0: Това никак не е добър сигнал нито към партньори, нито към съюзници, нито към Украина. Те очевидно не знаят какво правят.
1: Един човек е бил убит, 8 ранени, след като руските сили са атакували Харков. Това съобщи кметът на втория по големина град в Украина Игор Терехов. Сред пострадалите има 2 деца. По-рано президентът на Украина Володимир Зеленски обяви, че службата за сигурност на страната е унищожил руски стратегически бомбардировач Ту-95 в град Енгелс на 800 км от украинската граница. От генералния щаб на украинската армия съобщиха на своя ред, че са поразили петролна рафинерия в Ярославска област и 2 руски танкера в Черно море. А ирански медии съобщават за 3 загинали и 8 ранени при атаки, цитирам, на врага срещу южната провинция Хормозган. Франс Прес цитира ирански източници, според които американските ракети атакуват за 7 поредна нощ и други провинции в южната част на страната. Иранският корпус на гвардейците съобщи, че е атакувал база за американски безпилотни летателни апарати в Бахрейн, предава Държавната информационна агенция ИРНА, цитирана от Reuters. По данни на същия източник, с балистични ракети и дронове е унищожен главният център за изкуствен интелект на Бахрейн. С новата ескалация Ормузкият проток остава затворен. Иранската революционна гвардия съобщи, че 4 танкера, извършили нарушения при опит да преминат през пролива, са били спрени при съвместна операция с използване на ракети и дронове. А 2 петролни танкера са се запалили, след като са направили опити да преминат по миниран маршрут в южната част на Ормуз пролив, съобщава иранската държавна телевизия, позовавайки се на изявление на иранския корпус на гвардейците. Потушен е горският пожар, който възникна в една от махалите на благоевградското село Горно Хърсово. В овладяването на огнената стихия засегнала над 7 декара държавната горска 7 декара държавна горска територия, участваха пожарникари, служители на горското стопанство и доброволци от общинското формирование. От Югозападното държавно горско предприятие отправиха апел към всички да бъдат отговорни и да не палят огън в гората при тези изключително високи летни температури, съобщава нашият кореспондент Кети Тренчева. Днес България отбелязва 189 години от рождението на апостола на свободата Васил Левски. В навечерието на годишнината президентът Илияна Йотова присъства на тържествено откриване и освещаване на паметник на апостола в Търговище. С подробностите слушаме Стевка Савова от Радио Шумен.
2: Церемонията се проведе в навечерието на 189-та годишнина от рождението на апостола на свободата. В словото си президента Илияна Йотова подчерта, че Васил Левски продължава да обединява и вдъхновява поколения българи.
3: Какво ни завеща още Левски? Че ако не сме обединени, нищо не можем да постигнем. Ако сме обединени, каквото и препятствие да стои пред нас, с каквато и трудност да се срещнем, няма да е лесно, но ще я преминем в името на България и в името на Отечеството.
2: Президента Илияна Йотова поднесе венец в знак на признателност към делото и саможертвата на апостола. За новините, Стевка Савова от Радио Шумен.
1: Прогнозата за времето е на дежурния синоптик Калин Петров.
4: През втората половина на нощта ще бъде ясно и почти тихо. Днес ще е слънчево и топло, след обяд горещо. През втората половина от деня ще се развива купеста в планинските райони на Западна и Централна България, купесто дъждовна облачност и на места там ще има валежи и грамотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от източната четвърт. Максималните температури ще са между 32 и 37 градуса. В София около 32 градуса. По Черноморието ще бъде предимно слънчево. След обяд ще има временни увеличения на облачността, но ще е без валежи. Ще духа слаб до умерен вятър от изток североизток. Максималните температури ще бъдат между 28 и 30 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: По Българското национално радио това беше обобщение на по-важните новини.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont. Четири часа. Емисия новини. За 13-ти пореден ден температурите във Великобритания надхвърлиха 30 градуса, но от днес се очаква леко захладняване и дори изолирани превалявания. Още за температурните рекорди в Обединеното кралство предава кореспондентът ни в Лондон Веселин Пълнов.
1: От началото на годината 28 дни някъде във Великобритания била регистрирана температура на 30 градуса. 7 дни през май, 8 през юни и 13 през юли. Това обаче не е рекорд. През 1995 година са регистрирани 34 дни с над 30 градуса. Но възможностите за рекорд остават, тъй като лятото съвсем не е приключило. Високото налягане сега ще се измести от задава се северен поток с по-хладен въздух, което се очаква да сложи край на селята от горещи вълни с температури над 30 градуса, според метеорологичната служба. През уикенда горещата вълна ще се задържи само над югозападната част на страната. Възможни са спорадични валежи и гръмотевични бури, но като цяло и следващата седмица ще остане суха. Това обаче вероятно ще се промени след 25 юли. Данни показват, че близо 499 горски пожара са регистрирани в Англия и Уелс до 16 юли. Междувременно шофьорите бяха предупредени за тежък трафик през уикенда с започващата лятна ваканция. Повечето училища в Англия и Уелс бяха разпуснати в петък, докато учебната година вече приключи в Шотландия и Северна Ирландия. От Лондон, Веселин Пълнов.
0: Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп заплаши Канада с допълнителни мита заради замърсяването на въздуха в американските градове, причинено от горските пожари в северната им съседка. Подробностите от редактора Мария Петрова.
2: Държим Канада отговорна за факта, че те не поддържат правилно техните гори и терени с храсти. И Съединените щати ненужно са превзети от замърсен и нездравословен въздух, чието качество е опасно и абсолютно неприемливо, написа Доналд Тръмп в платформата Truth Social, цитиран от BBC. Тръмп обяви, че ще се обади на канадския премиер Марк Карни, за да изиска обяснение за, цитирам, предумишлена небрежност, която е довела до неизчислими разходи за Съединените щати. Според Тръмп, цената на замърсяването трябва по необходимост да бъде добавена към митата, които Канада плаща в момента. Митата, които Вашингтон прилага спрямо различни канадски стоки, варират между 10 и 50%. По-рано премиерът на канадската провинция Онтарио Дъг Форд заяви, че американците би трябвало не да се оплакват, а да изпратят помощ в борбата с над 850-те горски пожара в страната. По информация на BBC, слабата видимост заради замърсяването в щатите е довела до закъснения на полети, а в Нью-Йорк статуята на свободата не се виждаше ясно заради дима. В петък Детройт оглави класацията на най-замърсените градове в света, а Чикаго и Вашингтон също бяха в топ 10 на населените места с най-лошо качество на въздуха. За новините, Мария Петрова.
0: Туризмът в Кипър се е върнал към стабилен курс и се възстановява след трудната пролет заради войната в Иран. Така Министерството на туризма коментира резултатите в сектора за юни и изминалото 6 месечие, които статистическата служба обяви в петък. Информация на кореспондента ни в Никозия Бранислава Бобанец.
3: Пристиганията на туристи в Кипър през юни са само с 1,7 на 100 по-малко в сравнение с миналата година, а за 6 месеца спадът им е с 10 на 100 спрямо същия период през 2025, показва статистиката. В същото време резултатът на първото полугодие надвишава, макар и минимално с 0,2 на 100, постижението от 2024, която беше много силна за туристическия сектор на острова. Представянето на туризма през юни и през изминалите 6 месеца е задоволително, е оценката на заместник министра на туризма Костас Комис. Ограничени са значителните загуби, регистрирани през март и април, когато заради регионалната криза туристическите пристигания в Кипър намаляха с близо 30 на 100. Първият летен месец отваря прозорец на надежда за развитието на туризма до края на годината, смята Костас Комис. Пътническият трафик през двете международни летища на острова през юни е с 4 на 100 по-слаб от миналата година, съобщиха от компанията оператор. За новините от Кипър, Бранислава Бобанец.
0: Да бъдат въведени граници на работното време за заведенията и игралните домове в община Дупница. Това е предложението, за което е поставено за разглеждане от председателя на Общинския съвет. Подробности съобщава кореспондентът ни в Кюстендил Кирил Фалин.
4: Оказва се, че в Дуплица и общината заведенията за хранене и развлечения нямат работно време и това е така от 2008 година. Така дори и непълнолетни са по такива заведения и това води до нощни скандали, инциденти и дори и такива с фатален край. Трябва да се изработи алинея за удължено работно време. Предложението е за период от 1 октомври до 31 май. То да е от 7 часа до 22 часа, а за периода от 1 юни до 30 септември от 7 часа до 23 часа. Действащата наредба няма нито работно време, нито глоби, затова и общината и полицията са безсилни над собствениците на заведения, мотивира докладната си, която внася председателят на Общинския съвет Костадин Костадинов и настоява да бъде създадена нова алинея, с която на физическите и юридическите лица да се забрани извършването на търговска дейност извън установеното за обекта работно или удълженото работно време. Така може да има ред и при инциденти да се отнема разрешителното от Кюстендил Кирил Фалин.
0: Прогнозата за времето е на Карин Петров.
5: През втората половина на нощта ще бъде ясно и почти тихо. Днес ще е слънчево и топло, след обяд горещо. През втората половина от деня ще се развива купеста в планинските райони на Западна и Централна България, купесто дъждовна облачност и на места там ще има валежи и грамотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от източната четвърт. Максималните температури ще са между 32 и 37 градуса. В София около 32 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: А така завършват новините в 4 часа.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: По първи петли тази сутрин от София.
1: Събота е 18 юли. Добро утро от нашия екип на петлите от студиото на Хоризонт. Звукорежисьор е Георги Чунчуков. Музиката избира Юлия Гадерова. Аз съм Добринка Добрева. В предаването днес ще посетим Клисурския манастир. Ще чуем истории на стари къщи от Балканите. Ще станем част от работилница за такачество в Родопите. Ще отбележим 100 години от рождението на корифея на родопската песен Радка Кушлева. И ще почетем апостола на свободата Васил Левски, чието рождение почитаме също днес.

Днес се навършват 189 години от рождението на Васил Левски. В цялата страна годишнината ще се чества тържествено с различни събития, които ще напомнят за живота, делото и духовното наследство на апостола на свободата. Център на честването е град Карлово, където ще се проведе военния ритуал с тържествена заря проверка. Тази вечер президента и върховен главнокомандващ въоръжените сили Илияна Йотова ще приеме строя на представителните части на българската армия на площада в родния град на Левски. За идеала на апостола за демократична държава ще говорим и ние тази сутрин след новините в 5, когато нашата тема ще отвори разговор за делата, от които имаме нужда днес вместо думи.

Летен православен лагер се проведе в Клисурския манастир Свети Свети Кирил и Методий край Берковица. В продължение на една седмица деца от различни краища на България изучаваха религия. Летните лагери вече са традиционни за манастира, който е разположен в живописната местност. Районът му е привлекателен духовен център, но и предпочитан още за почивка и разходка. Повече от Любо Андреев от Монтана.

0: Летните лагери в Клисурския манастир са традиция и се провеждат с благословията на Видинската митрополия. 19 деца на възраст от 6 до 14 години участваха в първия за годината лагер. Програмата включва духовни беседи, съобразени с възрастта, игри и творчески занимания. Архимандрит Антим, духовен наставник на монахините от Клисурският манастир, споделя.
1: Винаги престоя ни в светите обители оказва благотворно влияние върху цялото ни естество, и върху душата, и върху тялото, особено децата, които са чисти създания, имат възможността тук да се потопят в една коренно различна атмосфера от тяхното ежедневие. И всички виждаме, ето както и вие сте забелязали, че тази обстановка тях ги освобождава. Просто те са волни, свободни, играят, пеят, учат тук. Деца, които в ежедневието си им е трудно ученето, тук се отдават на по-голяма дисциплина, на по-голямо старание, и това прави наистина много добро впечатление. Тези лагери под егидата на Видинската света митрополия вече седма година се провеждат, като богослови водят заниманията на децата, запознават ги с основни истини на вярата, с християнските добродетели и с общочовешките добродетели, разбира се, научават тук молитви, сутрин след ставане от сън, молитвите преди хранене, молитвите преди лягане за сън, присъстват на богослуженията, въобще участват в светотайнствения и богослужебен живот на Светата църква. Разбира се, провеждането на детски лагери в Клисурската света обител е стара традиция. Още от 25 години ние всяка година тук провеждаме детски лагери, но сега под егидата на митрополията се провеждат повече смени в летния период. Някой път по 3, някой път по 4 смени. Тая година са предвидени 2 смени, може би заради заетостта на обучителите и богословите, които, за съжаление, са все по-малко. Но справяме се с Божия помощ. Благодарим ви за вниманието, на вашата медия към тази църковна духовно-просветна дейност. Ние в това виждаме доброто развитие и бъдеще на нашите подрастващи деца и младежи, да се запознават с вярата, да бъдат одухотворени личности и да имат правилен мироглед за живота.
2: Ая е не, 11 от Вуяк. Хубаво е, мама ме записа и беше хубаво. Да, записаме.
0: И какво научи тук?
2: За молитви и за Бога.
3: Аз съм Елиза, аз съм на 10 години и аз съм от Видин и сестра съм половина молдовянка. Научих за много видове молитви. Точно ми стана интересно за будния син.
4: Аз се казвам Айхан, на 13 години от град Бухово. Аз съм наполовина турчин, наполовина българин. Реших да се запиша тук, за да науча вярата в Бог, да се науча на молитви и да се запозна с нови хора. Мога да ви спя и тропара на Свети Георги.

0: Вяй, вощите!
1: Децата се обучават от Елена Дюгерова, учител по религия.
2: За втора година имам лагерни смени в Клисурския манастир. Всяка година така организираме дейностите, че да има от всичко по-малко. И молитва, и игра, и така театрално представление, което те представят накрая пред родителите. Миналата година представиха притчата за добрия самарянин. Тази година сме се спрели на притчата за блудния син. И всеки има роля, всички се вълнуват за изпълнението и по този начин преживяват и разбират по-добре и самите евангелски думи.
1: Тази година тази група специално е доста разнородна и по възраст, и по характери. Виждаме, че са будни, че непрекъснато искат да правят нещо извън това, което вие поставяте. Как ги овладявате тук в Клисурския манастир?
2: Така е, с молитва и с търпение и разбира се с компромиси. Когато те искат нещо, сме съгласни да го изпълним. Например, гледахме едната вечер, когато бяха много послушни, гледахме матч от световното по футбол. Това им беше като за награда, така че когато са послушни, самите те се чувстват по-добре и получават и наградата, която желаят.
3: Аз съм от село Медковец и се казвам Лука на 9 години.
1: Така. Ой, носиш много хубаво име. То свързано ли е с Бог?
3: Да.
1: И да кажеш нещо повече за Свети Лука, знаеш ли?
3: Да, че той е лекар, помага на бедните и ги лекува, когато няма достатъчно пари.
4: Мариан, на 12 съм. Къде? На село Медковец. Научих няколко молитви. Всеки път, като ни разказват някакви неща, трябва да ги слушаме, за да ги запомним.
2: Когато сме в Параклиса, учим отделни неща. Първо за Бога. Бог какъв е?
4: Вечен.
2: Да. Освен това?
4: Всеблаг.
5: Бог има три лица. Бог син, Бог отец и Бог дух свети. Аз съм тук за трета година. Първите две години много ми харесва, както и тази. Уча се на вяра. Запознавам се с нови неща за Бога. И аз имам много нови приятели от тук. Николай на 14 години от Монтана. А тази година даже доведох брат ми за първа година е тук. А иначе бих препоръчал на някой мой приятел да дойде.
6: Имаме свободно време, в което излизаме навън и се играме с приятели. На народна топка, разходки, се разхождаме в гората, къпахме се в водопад.
1: Негово високо преосвещенство Вининският митрополит Пахоми посети участниците в православният лагер, благослови децата и сподели с тях радостта от срещата.
7: Не са чести срещите и възможността да се срещнеш с висш духовник на Светата църква, но за децата това беше много приятно духовно изживяване, защото той проведе беседа с тях, поговори с тях. Той, знаете, преди да стане видински митрополит, беше много години ректор на духовната семинария, където се учат деца и ученици в гимназиална възраст. Той има солиден опит в работата с деца и направи така, че за децата да бъде изключително интересно и очарователно неговото присъствие и срещата им с него. Те също имаха въпроси към него. Честно прави, че и той, както и дядо Даниил, като предишен видински митрополит, имат афинитет към работата с деца. За тях това е водещо в тяхната архипастирска дейност и дава своите плодове. За децата такива срещи оставят спомен за цял живот. Защото, пак казвам, не можеш толкова лесно да срещнеш, нали, владика, пък и да поговориш с него, пък и да го поразпиташ. Нали? А съвременните деца са доста разкрепостени. Те сякаш не усещат някаква преграда или някакъв респект, който ние сме усещали, и общуват много свободно и дружелюбно с всички свои събеседници.
2: и беседата с него беше много ползотворна. Успяха да се докоснат до владиката. Сега ще си позволя да разкажа. Тук пеем тропара на Свети Кирил Методий, в който се пее, нали, отправяме молитва към Кирил Методий да молят владиката на всички, владико всех молите, като си има предвид те да измолват от Бога за нас така мир, здраве и спасение. Но когато попитах децата кой е владиката на всички, те ми отговориха дядо Пахоми. Така че те така го възприемат наистина като техен духовен пастир.
1: В края на месеца ще има още една смяна — летен богословски лагер за деца в Клисурският манастир.
8: Правило вери и образ кротости, въздържания учителя, яви тя стадо твоему, я живеща истина. Сего радуй се, жалай си, смирение високая, нище тою богатая.
1: За по първи петли Любо Андреев от Монтана.

Дарья Буо смееше се много, публиката вечер на издяланата кукла.

Арлекин. Арлекино гледа всяка вечер плахо стария буа с молищи очи. Той едно сърце него да издяла, за да може да се влюби в мен.

засия. Той играта и както никога преди, но пламнал цял от обич и сгод.

0: С голям концерт в Смолен бяха отбелязани 100 години от рождението на корифея на родопската песен Радка Кушлева. Наричат я Родопският Славей. Радка Кушлева издирва, записва и изпява десетки родопски песни, влезли в Златния фонд на Българското национално радио. Репортаж на Радостина Колчева.
1: На амфитеатъра на новия център, пред бюст паметника на именитата певица, изявени и любими изпълнители се преклониха пред живота, таланта и безсмъртното творчество на Радка Кушлева. Емблематични родопски песни, изпети за първи път в национален ефир от Радка Кушлева, прозвучаха отново от сцената в центъра на Смолен.

0: За много млади изпълнители, музиканти, те е емблема и вдъхновение. Гайдарът Емилиан Тодинов каза.
1: Аз като се учих да свира на гайда, репертуара, от там съм го учил много песни и просто това е най-малкото, което може да направим от моето поколение, да дойдем да уважим просто иконата на родопската песен.
0: Аделина Чолакова, гайдар и кмет на село Триград, сподели.
2: Изпява едни от най-емблематичните песни, най-хубавите, най-лиричните песни в нейна памет. И дано младото поколение да запази, да се умее да съхрани това богатство, което имаме.
0: Любимата за родопчани певица Кристина Енгерова допълни.
3: Едно прекрасно чувство да споменем великата Радка Кушлева и всички ние, които сме се учили от нея, да покажем все пак, че това наследство, което ни е оставила, ние го носим с огромна наслада.
0: Наричат Радка Кушлева родопският Славей. Тя издирва, записва и изпява десетки родопски песни, влезли в Златния фонд на Българското национално радио. Хамид Имамски, певец и организатор на концерта.
4: Значи, когато кажем Радка Кушлева, каквото и да кажем, ще бъде малко. Тя е първата певица родопска, която популяризира родопската песен. Говоря на културно равнище, на сцена. Интересно е да кажем, че примерно много малко от почитателите на българския автентичен изворен фолклор, в частност родопския, знаят, че примерно Руфинка Болналегнала е прозвучала от нейните уста в радиоскопе още в далечните 40-те години още. Изобщо за нея има толкова много неща, които трябва да бъдат показани. Радка Кушлева е нещо, което, как да кажа, освен че трябва да се преоткрива, трябва да се цени, трябва да се така ориентираме спрямо това, което е оставила, защото тя, може би това е най-интересното, извинявам се, вълнувам се, но тя е единственият родопски певец, който по един достоен начин е изпява песните на всички хора в тази планина. Знаете, че ние тук живеем две култури, които са си български, допълват се взаимно. Тя изпява по еднакъв начин и песните на Салих, и песните на Стоян. Така че това е един сериозен творец, който заслужава нашата почет.

0: Четири музея в Кюстендил, Дупница, Крива Паланка и Кратово от Северна Македония съставиха уникална изложба под мотото «Старите градски къщи от Балканите разказват истории». Тя беше подредена в кюстендилската Ефенджиева къща, която се реставрира с 400 000 евро по трансграничен проект. Така съчетанието между история, култура и архитектура създава добър туристически продукт, казват организаторите. На откриването дойдоха десетки хора, за да видят къщите на нашите предци, които бурят възхищение. Още штрихи от експозицията разказва кореспондента ни Кирил Фалин.
1: Изложбата включва 13 емблематични архитектурни обекти от Кюстендил, Дупница, Крива Паланка и Кратово. Посетителите могат да се запознаят с сгради, изградени през втората половина на 19-ти и началото на 20-ти век, време на икономически подем, културен обмен и архитектурен разцвет в централната част на Балканите. Валентин Дебучички, директор на Регионалния музей Кюстендил.
2: Съвместна изложба, която е продукт на съвместно разработен и изпълняван проект Културна зона, общност за културно наследство и всесезонен туризъм.
1: Всеки от представените домове разказва история за своите собственици, за талантливите майстори, които са ги изградили, и за духа на една епоха, оставила ярък отпечатък върху облика на градовете. Подборът на обектите е направен по три основни критерия: разпознаваем занаятчийски почерк, документирана история на собствениците и строителите и висока степен на съхраненост, позволяваща задълбочено архитектурно проучване. Експертът Ани Статкова.
3: Това е тематичен

0: кажем, което да обедини партньорите и да покаже културната свързаност на партньорите, на партньорските общини по един много изразителен начин с различни иновативни методи и традиционни иновативни, защото изложбата съчетава не просто едни архитектурни обекти, тя представлява разказ за това какво стои зад архитектурата, като сме се старали се да разкажем какво стои зад семейната история в тези обекти. Съответно, по този начин са подбирани къщите. Направено е архитектурно заснемане, което да покаже целият блясък на тези обекти в времето, в което те са изградени, което, за съжаление, към ден днешен не винаги е в такова състояние и именно заради това изложбата е и провокация. В представените пана, че навсякъде се преплитат три основни нишки, които са водещи и за проектът ни, а именно културната свързаност сме разгледали през това как в този период, краят на 19-ти и началото на 20-ти век, всъщност всичко в ежедневието на хората се променя и се променя по три начина, които оставят белези върху тези сгради, които сме представили, а именно пътят на парите, пътят на капитала, пътят на идеите и пътят на майсторите. Защото в целият трансграничен регион можем да видим в подбраните обекти как майсторите от Дебърската школа оставят своя почер. А в същото време хората, които започват да добиват образованието си в различни европейски градове, те пренасят знанията, но и по-широкия светоглед в начинът, по който живеят в своите домове, в своя бит. И разбира се, всичко това, когато има и финансовите възможности, добива един различен архитектурен изглед. Аз искам много да благодаря на всичките си колеги, с които тази изложба стана възможна. Разбира се, на колегите от Дупница, защото от тях започна, всъщност идеята се зароди от тях, за това да бъде направен такъв онлайн каталог на старите градски къщи, което някак си прерасна, зарази ни идеята и прерасна в всичко това, което направихме за целият проект и с трансгранично значение, което разчитаме да привлича вниманието и на местните общности, и на туристите по принцип в региона.
1: Е, Кюстендил не е Коприщица, не е и Жеравна, Котел. Абсурд е да се правят асоциации с стария Пловдив, да пази Бог града.
0: Тук говорим по-скоро за преплитане на майсторския почерк от Дебърската школа. Всъщност тавана дори в Анфиаджиевата къща е направен от дебърски майстори. Подобни мотиви, които се срещат тук с този таван слънце, може да се видят в Крива Паланка. Може да се видят в Кратово в някои от къщите. Съответно, промяната, която идва, тя е от майсторския почерк, който е от Дебърската школа, но също така и от европейските влияния отвън. И всичко това прелива по един много елегантен начин, много плавен начин и се открива във всеки детайл.
2: Не можем да се сравняваме с Копривщица, с възраженските там велики центрове, където се възхвалява и до ден днешен. Но все пак тук сме направили предостатъчно в Крива Паланка.
0: Да, мисля, че най-ценното е точно да открием в региона тези малки, но свързващи ни неща. Не да търсим нещо, което е съпоставим в някакъв много по-широк, голям мащаб, защото местните общности трябва да ценят дори и дребните детайли. При внасянето на влиянията трябва да го познават.
1: Градоначалникът инженер Огнян Атанасов държи на туристическия имидж на Кюстендил. Това все повече хора да идват да преоткриват града, включително и с неговите фамилни стари градски къщи.
3: Община Кюстендил има така огромно внимание отделя на старите сгради в Кюстендил. В момента ние завършихме и сградата на старата полиция, която в момента стана, може би, най-красивата сграда в града, след ФНГ-вата къща, разбира се. Така че, и когато винаги давам това като пример, че като тръгнеш от Чифте баня нагоре, първо имаш отляво червената къща, като минеш покрай нея, след това минаваш покрай бившото градско казино, където сега е банката и един от мобилните оператори, продължиш покрай сградата на Малкия принц, която е така-така, и минеш покрай сградата на Деня, която е отремонтирана, там е сградата на дома на архитекта, и завършиш вече с сградата на старата полиция, правиш една така разходка, която те връща в една машина на времето, в каквато в момента се намираме и тук, сред тези прекрасни пана, където може да се запознаем с историята на тези къщи. Връзката между история, култура, архитектура определено създава един добър туристически продукт, особено когато от две страни

0: на границата. Четирите общини показват най-доброто от себе си и смятам, че и с мобилното приложение и електронните системи, които ще бъдат вградени, мисля, че и VR имаше, ще се получи един друг туристически продукт, който когато някой турист отиде в една от четирите общини, ще може да се запознае и да прецени дали да отиде в другите три, да разгледа, и смятам, че той ще направи свой информиран избор и ще посети и четирите общини. И именно това е идеята на проекта.
1: Сега са други времена, но се строи усилено и в Кюстендил, и в Дупница, и по македонските градове. Кои са тенденциите, принципите, нормите, атмосферата, идеите в новите строежи? Инженерът Анас Кирилов, доскорошен шеф на регионалната строителна камара в Кюстендил.
2: Главно се правят жилищни сгради, в Кюстендил говориме, по-модерни, по-лесно достъпни, с техника, която вътре да обслужва по-добре. И разпределение са добре. Ето пред нас се намира един спа, бъдещ спа хотел, с добра инфраструктура ще бъде, защото има и ангажирани паркоместа. Взад, отдолу има на минус 4,5 до 5 ще има такива процедури балнеологични. Намира се непосредствено до топлата минерална вода. Има разрешение за...
3: А фамилни къщи правят ли се? Или се реставрират ли се някакъв?
2: Реставрират се и се правят обикновено в периферията на Кюстендил, по близките села.
3: Знам за един посланник ли е, дипломат ли е, в Сгурово един цял двор, комплекс?
2: Вътре. Точно така, в Сгурово, там горе над между Жилинци и Кюстендил, в дясно, едно време в се казваше Гъргареш, най-богатото преградие на Триполи, Гъргареш за Кюстендил е там.
3: Беверли Хилз.
2: Беверли Хилз в Америка, да.
3: Тук при нас Жилинци.
2: Тук в Жилинци и...
3: Грамаждо.
2: Да. Грамаждо. Но...
3: Така наречения мутрински стил.
2: Не е много мутрински стил, а стил е модерен. Правят го хора, които не са, не като на моята възраст, момчета и момичета, завършили по-добри дизайнски умения имат от нашите, по-разчупени, защото имат достъп до световната архитектура.
1: За по първи петли от Кюстендил, Кирил Фанин.

0: Работилница за така чество отвори врати в читалище Извор в родопското село Арда. В нея се включиха деца и младежи от България, Република Северна Македония, Турция и Полша. Репортаж на Радостина Колчева.
1: Някога във всяка къща в Арда е имало стан, а напоследък този занаят все по-малко се практикува, каза библиотекаре Сийка Атанасова. Тя е убедена, че каузата на читалище Извор да покаже майсторството на създаването на халища, черги и облекла, може да съхрани паметта за този забравен занаят. Затова в читалището вече осъществяват идеята си да възродят такачеството, като показват майсторството на родопчанката, вплитала в нишките неповторимия колорит на планината.
2: Тази година вече осъществяваме желаната мечта, като разработихме проекта за връщане към едва доловимото еко от родопското ръчно такане. Много се радваме, че го спечелихме и още повече се радваме, че читалището отново оживя, като виждаме това любопитство при децата за интересованост и как съсредоточено работят върху конците, материалите и се получава накрая хубави неща.
1: Артът елеето по такане е част от проект за връщане към едва доловимото ехо от родопското ръчно такане, който се изпълнява от читалищата Извор в село Арда, бъдеще сега в село Годевица и художничката Андриана Маринова. Като основния замисъл е да се предаде традицията на по-младото поколение.
3: Ние водим и за възрастни, и за деца, и интересът е изключително голям. И това е едно богатство да работиш с деца, с хора, които са много вдъхновени, имат желание да се запознаят с нещо ново, да опитат да работят с текстила. За мен е удоволствие да работя с всички тях, защото идват с желание. Всички идват с желание нещо да създадат и действително след всяко ателие ние сме създали някаква турба и накрая ще представим изложба.
1: Работилницата по такачество в читалище Извор разполагаш с реставриран родопски стан, който е на век и половина. Намерихме стана на един таван, започнахме да го сглобяваме и малко по малко направихме така, че да оживее, допълни Сийка Атанасова.
2: Ами той е към 150 годишен стан, на някои неща липсваха от стана, но госпожа Маринова, която е също, нали, осъществяваме за съвместно проекта, ни помогна и даже, както виждате, затъкахме вече първата черга на стана, а децата първоначално работят на работни станове.
1: Насноваването на красното на стана е направено със съдействието на преподаватели от Художествената академия в София, уточни художничката Андриана Маринова.
3: Ами чувството е много приятно, че всъщност сме възобновили нещо, което е забравено на някой таван и го възстановихме, сега вече работи и някои души отгоре са много щастливи, като ни виждат, че твориме на техните станове.
1: В ателието за такане се включват деца и младежи от различни държави, пристигнали в съседното село Годевица по проект за младежки обмен, както и деца от Смолен и региона.
4: Занимавка си е и много заинтригуващо и не е толкова трудно. А има, и от това мога да се направи страхотни неща. Много ме заинтригува това с таченето и реших да проверя какво е. Не е много трудно, сравнително лесно е.
5: Госпожата ни покани и реши да го пробвам, защото никога не бях пробвал и ми харесва.
4: Не успях да дойда на предишното, но сега успях да дойда.
5: Като цяло аз никога не бях приел и сега се научих.
6: Просто дойдох тук на село и дойдох до читалището. И ми прекарваме през една дупка и после издърпваме и се сгребме на добутваме, за да дойде до това. И то така става килим.
1: Впечатляващ е интересът на децата към заниманията по такане. Те сядат, вглъбяват се и оставят телефоните за малко, коментира Андриана Маринова. Според нея тези уроци са особено важни за децата и младежите, защото ги запознават с самата материя, с преплитането на нишките. Мариан Иванов от София, дошъл на почивка в Арда, посещава ателието заедно с децата си.
7: Много е хубаво. Ние сме много съмежливи. Но пък справяме добре с конците. Нали ли тази? Много е интересно. В смисъл така се концентрират, успокояват се. Особено големия ми син, който е някъде. Да, не го знам в момента къде, но той обикновено като се оточи, много добре се успокоява. Това си е хубаво.
1: Ателиетата по тъкане за деца и младежи ще продължат през цялата лятна ваканция. За Хоризонт, Радостина Колчева.
8: По първи петли.

0: Horizont.
1: Пет часа. Емисия новини. България отбелязва днес 189 години от рождението на Васил Левски. Център на тържествата е родният град на Апостола на свободата, Карлово. Подробности за планираните събития от кореспондента ни Кремена Данева.
2: Тържествена света литургия ще бъде отслужена в храма Свети Николай. Венци и цветя ще бъдат поднесени на гроба на майката на Левски, Гина Кунчева. По традиция на площад Васил Левски официално ще бъдат посрещнати участниците в националния туристически поход по стъпките на Апостола. Изминали през последните дни различни маршрути в Стара планина, свързани с революционната дейност на великия българин. В Националния музей Васил Левски ще бъдат връчени ежегодните награди на едноименната фондация и на Карловския комитет. Вечерта на площад Васил Левски ще се състои тържествен митинг Заря. Президентът Илияна Йотова ще приеме почетния строй на представителните части от 61-а Стрямска механизирана бригада и ще произнесе слово. Церемонията ще бъде предавана пряко по програма Хоризонт на Българското национално радио. За новините Кремена Данева.
1: С предстоящото приемане и обнародване на редовния бюджет на Здравната каса за тази година ще влязат в сила нови диагнози – хронично бъбречно заболяване и бъбречна болест. Това ще позволи откриване и проследяване на пациенти в ранни етапи на заболяването, обясни Христина Николова. Тя е председател на Асоциацията на пациентите с бъбречни заболявания. Информира репортерът Елена Бейкова.
3: Новите диагнози са разписани в наредба, но влизат в сила с редовния бюджет на Здравната каса. Така ще бъде възможно хората с бъбречно заболяване да бъдат диагностицирани в началните етапи, а не в крайните, когато се нуждаят от диализа, обясни Христина Николова.
4: Всъщност в първите етапи тези пациенти ще бъдат наблюдавани от личните лекари под изричния контрол на нефролозите и съответно ще им се изписва навременна терапия, така че да не се стига до крайните етапи, което е една огромна стъпка напред в превенцията по-скоро на бъбречното заболяване и спирането на ранните етапи още и нейното развитие.
3: Хроничното бъбречно заболяване е 10-та причина за смъртност в света, като рискови групи са хората с диабет, високо кръвно налягане и сърдечни заболявания. В ранните етапи няма симптоми, затова е нужно лабораторно изследване на два показателя в урината, което личните лекари вече ще назначават. За новините Елена Бейкова.
1: Европейската комисия призова Испания да отдели работата на прокуратурата от правителството. В доклада за върховенството на правото се отбелязва, че в страната няма напредък в борбата с корупцията. Предава кореспондентът ни Димитър Драганов.
5: В документа е записано, че Испания трябва да продължи процеса на отделяне на мандата на главния прокурор от този на правителството и да приведе практиката си в съответствие с европейските стандарти относно независимостта на прокуратурата. Европейската комисия отбелязва, че въпреки приемането на държавен план за борба с корупцията, практическото прилагане на действащото законодателство в тази област не се е подобрило. Брюксел не открива нови процедури срещу Испания, но повтаря опасения, изразени преди това към страната, като например липсата на напредък по законодателството относно лобирането, конфликта на интереси и декларациите за имущество на лица на високи изпълнителни позиции. Европейската комисия призовава властите в Мадрид да придвижат законодателния процес и да гарантират, че той включва създаването на задължителен публичен регистър на лобистите. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Прогнозата за времето е на Карин Петров.
6: Най-ниската температура на тази дата в София е измерена през 1996 година – 9 градуса, а най-високата през 1973 година – 38 градуса. Слънцето в София изгрява в 6 часа и 5 минути и залязва в 21 часа и 1 минута. Продължителност на деня – 14 часа и 56 минути. Луната в София изгрява в 10 часа и 45 минути и залязва в 23 часа и 18 минути. Фаза на Луната 3 дни след новолуние. Днес ще е слънчево и топло, след обяд горещо. През втората половина от деня ще се развива купеста. В планинските райони на Западна и Централна България купесто дъждовна облачност и на места там ще има валежи и гръмотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от източната четвърт. Максималните температури ще са между 32 и 37 градуса. В София около 32 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: А така завършват новините в 5 часа.
0: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: На Хоризонт.
1: Добро утро още веднъж от екипа на Хоризонт и предаването По първи петли, което правим заедно с звукорежисьора Георги Чунчуков. Музиката, която ще слушаме, избира Юлия Гаддерова. Аз съм Добринка Добрева. Телефоните ни вече са отворени до 6 сутринта. 0889-202-207 02963-1565 и 02933-6743. Днес се навършват 189 години от рождението на Васил Левски. Да си спомним за величието на апостола на свободата и неговите непреходни думи, които са останали в историята и в сърцата на българите, надявам се. Днешния век е век на свободата, дела трябват, а не думи, е казал Левски. Затова нека да си поговорим за делата, от които имаме нужда днес и какви дела ни трябват вместо думи.

0: По първи петли от студиото на Хоризонт. Телефоните са отворени 0889-202-207-029-63-15-65 и 029-336-743. Добро утро на първия слушател.
1: Добро утро.
0: Чуваме се, заповядайте.
1: Благодаря. Значи, относно лечите, съм сигурен, че ако беше и когато присъства пример някакъв там, когато политици говорят за него, нали, го възхваляват, ще ги им ударя възможен по една хубава плетница. Като това са хора лицемери, които изяства, на тях не им пука за лекси, не им пука за нищо. Са жени и за устините, за номи, ще е на леки и работи като пензин. А пък особено ще ви дам един пример. Пример, лекски пример, ако види, че българския министър-председател, който от, нали, той е българен, би се бързите лекски това, отправя апел към чуждите инвеститори. В момента България цари разруха, катастрофа, хаос и анархия. И тия хора, като предстоят това нещо и инвеститори говоря, на тях мозъкът им направо се развинтва. И доколкото знам, близо една трета цикла от тия, които са чуждите, които са инвестирали, ще има и това неблагоразумие, затварят фирмите, машините на скрап и една и няколко им би човека вече на улиците. Това са българи, млади семейства, които са тегли краите, остават на улицата. И някакъв човек, който аз не знам този лева пълно съзнание, дали знае какво върши, да отправяш ти такъв апел и да кажеш, че в момента в България цари разруха и, и да знаеш, че тия хора, младите хора, които това не става на тях. И те остават на улицата. И това съм сигурен, че ако лешко беше ли, е не само за това. Наистина се си стоили хубаво, ще мърне им за бърсе, за него срамът, че се гледамат сама. Как само гледат нагло луките, как само свят тия гърдни всички, лешки, лешки. А те са оха бърсе, нямат тия. Аз съм сигурен, че изобщо няма да сърцата за любов към него или към... Нищо свято за тях няма. Абсолютно нищо е тяжко да ви кажа.
0: Благодаря ви много за мнението. Да чуем и следващия слушател. Говорим си за идеала на Левски, за това как го пренасяме през времето и за делата, които трябва днес. Заповядайте.
2: Добро утро, госпожа Добрева. Добре дошла отново в ефира.
0: Добре заварили.
2: Напълно подкрепям човека, който говори пред мен. Знаете ли, ако дякона в момента възкръсне, какво ще ви кажа? Абе, хора, вие сте много по-зле, отколкото по моето време. Говорим за... Али да почнем за данъците. 74 данък има в Турската империя. А колко са данъците в... при нас? ДДС, като започнете от клетките за зъби и не знам докъде ще завършите. И в момента, днес в Карлово, там до дякона, до паметника на дякона ще се изправят тези, които загробиха България. Тези, които взимат близо 30 пъти по-големи заплати, отколкото прага на бедност. 30 пъти, които се возят модерни коли, които имат шофьори, които назначават любовниците си на държавни служби.
0: Интересно е дали имат тефтерчета и какво пишат в тях днес?
2: Тефтерчето не знам какво трябва да пише. Само, че в устава на дяконът има 7 смъртни присъди. Този, който предаде, този, който краде, този, който настроива хората едни срещу други. Ако може, го прочетете. 7 смъртни присъди. В същото време Европейския съюз казва: о, ба вие нямате нито един осъден по високите етажи на корупцията. За корупция. Нямате нито един осъден. Само че дядо напише за това ви следва. Много е тъжно днес. Толкова ме е болно, че този човек се е борил за един народ, който в момента се е превърнал по-зле от овце. Стрижат го, доят го, без да го хранят. Също като тегизисарска крава. Доете, ползвате, докато падне от изтощение. Това е българския народ в момента. Аз какво съм правил, защото вие веднага ще ме контролирате. Вие, господин Аврамов, сега само говорите. Какво сте правили до сега? Аз съм се възпротивявал против всякаква неправда. Със начина си на живот. Неща да ги изброявам, да ни се хвалят. И сега в момента пак тролът ме чака да каже: абе, тоя бай Аврам няма ли да спре да плаче? Аз не плачам. И съм много против това, което става в България, въпреки че съм по-добре в сравнение с 90% от българския народ. По-добре. Защото държа съдбата си в своя ръце. Вярвам, че мириша на кокошки, на домати, на земя. Много съм по-добре и пак съм против неправдата. Хубав ден ви желая.
0: И на вас хубав ден. Добро утро на следващия слушател. Да чуем и вас.
3: Добро утро, уважаема госпожо Добрева и на целия екип от дядо Лошко, глобалиста от Добричко, от Добруджа. Много правилно, хубави думи. Така правилно. Темата де? Правилно. Че всички се познаваме по делата си, а не като нашия президент днеска, нали? То всъщност и нашия президент така познахме. Но обаждам се главно да прочета едно много кратко, 7-8 реда стихотворение, много е хубаво, мое лично, за Левски. И аз ще започна като вас, там имам мото: ак негова велика мисъл, ние сме във времето и времето е в нас. То нас обръща и ние него обръщаме. Какво е стихотворението? Ами, след дълги спорове къвги на нашите хъшове във Влашко, кой так да ни освободи, той мислил дълго и решил. Повдигнал си чело юнашко и тръгнал сам да ни събужда и бунтува срещу една империя. При тия мисли аз изгарям, но той тръгнал сам и освободил България. Мир и любов на всички.
0: Благодаря ви много. Заповядайте на следващия слушател да чуем и вас.
4: Добро утро, госпожо Добрева. Казвам се Стоянов. Слушам много внимателно мненията и прекрасната тема за събеотрицанието, за делата на Левски и така нататък. Все пак той каквото и можа да дал от себе си. Но мисля се за наше време, какви са моите дела, какви са делата на моите близки. Обръщам се към книгата на книгите Библията и там в Новия Завет, посланието към Галатяно, апостол Павел пише следното: в човешката душа действа злото и доброто. И пише така. А делата на плътта са явни. Те са блудство, нечистота, злопоколство, чародейство, вражди, разпри, пиянство, пирувания и други подобни. И които ви предупреждавам, че които ги вършат такива дела, няма да следва страшно небесно. А плът на духът е любов, радост, мир, дълготърпение, благост, милосърдие, вяра, кротост, себеобождание. Против такива неща няма закон. В една чаша, когато налеем вода, въздухът излиза. И когато излеем водата, въздухът влиза. Така е с моята душа и душата на всичките. Ние имаме пълното право да допуснем половите на Божия дух да влизат в нас. Това става по наше желание. Мисля се за себе отрицанието. Да предположим, че ние сме седнали на една сянка и пием или ръки, аз съм възържател, но или пием нещо без алкохол. И в този момент минават стари хора, които едва вървят и носят багажа си. Готови сме се да се откажем от нашето удоволствие и да им помогнем. Ако някой ни напсува и наругае, готови сме да се откажем от нас, от нашето его и да му кажем, аз те прощавам, приятелю. И никога да не направим така, че на злото да отворим с зло, а на злото с добро. Това е себе отрицанието. Това са плодовете и делата, които препоръчам на всички вас, като една добра водеща и на всички, които разбират български език по целия свят, да побеждават тези неща в себе си и да приемат Божият мил и Божията любов. Искам да поздравя вас като една интелигентна и толираща всякакво мнение, водеща, да поздравя всички, които разбират български език и слушат това радио. Иван Кожухаров, Късимир Георгиев, Тончо Стоянов. От нея бъдете поздравени и от Бог благословени. Амин.
0: Благодаря ви много. Добро утро. Чуваме се и с още един слушател.
5: Добро утро, госпожо Добрева.
0: Заповядайте, да.
5: Младен Димосов. Искам да споделя някои мисли, които може би ще звучат в ушите на много от моите сънародници като ерес. Идеалите на Левски за чиста и свята република бяха предадени още при възкръсването на нашата България. Нали, тя за втори път възкръсна. Какво имам предвид? Вместо чиста и свята република, хора, страхливци, като Стефан Стамболов, които се криели по време на въстанията, по време на руско-турската война, не са били като Панайот Хитов на самата шипка, а са били в тела да осигуряват обоза на Руската империя и съответно да си пълнят я гушката, я тумбака, я и двете. Такива хора ни натресаха тази монархия. Тогава имахме за пример републики, като Френската република, като Штатите тогава, като Швейцария. Но те не възбреха това. Защо? Защото, нали, имаха такъв телепир. И този Стефан Стамболов ни натресе кобургите и от тях имахме толкова...
0: Господин текови, Димов, толкова разбирам, че от, така, вие искате да обърнете внимание на фигурата на Стамболов. Да, историците също намират противоречие в неговия образ, но ние днес си говорим за идеала на Левски, по-скоро за това как можем да продължим неговите завети и как те се проявяват в нашия живот. Така,
5: госпожо,
0: че ви връщам на темата.
5: И сега, вече, като сме република също, тя няма нищо общо с чистата и свята република. В нея властват престъпници, мошеници, крадци. За какво можем да говорим?
0: За като, делата, които трябва днес?
5: Като Бойко Борисов е бил 8 месеца в затвор в Чехия за крадене на коли. И той не е в цяло десетилетие и повече не е премиер. За какво говорим? Каква чиста и свята република имаме? Това е живо предателство на съветите на Левски. Бих добавил и на Ботев. Благодаря ви.
0: Благодаря ви много и след вас музика.

0: 0889-202-207, 029-6315 и 029-336-743. Това са телефоните за връзка с нас. Слушате предаването По първи петли от студиото на Хоризонт. 18 юли е. Честваме 189 години от рождението на Васил Левски, а това е повод да си спомним за неговия живот, за неговото дело и за духовното наследство. И най-вече да се опитаме да дадем мнение за делата, които трябва днес, като продължение на този идеал в времето вече, а и в века, в свободния век и в така времето, в което ние живеем, в идеала на Васил Левски постигнат. Заповядайте, добро утро.
1: Добро утро, госпожо Добрева. Ало?
0: Да, чуваме се, заповядайте.
1: Доктор Бодуров има телефона. Аз имам само един единствен въпрос, тъй като знам, че сега много от тези, които се наричат политици, слушат това прекрасно предаване. Не се ли срамуват, като стоят портретите на Левски за тях, който ги гледа от това, което вършат в България в момента? Те трябва да имат, да изпитват огромен срам, защото се разминават техните дела, жестоко се разминават с неговите идеали. Бъдете живи и здрави.
0: Благодаря ви много. Заповядайте на следващия слушател. Да, темата за портретите постоянно се повдига. Може би това е знак на нереспект. Защото пък ако ги няма, ще зададем обратния въпрос. Къде е Левски? Защо не стои на портрети? Заповядайте.
2: Ало, добро утро, госпожо Добрева.
0: Да. По-интересно е портрета, който носим като завет.
2: Госпожо Добрева, вярно е, мали прави доктор Бодуров, че нали, обичат на нашите политици да се снимат пред портрета на Васил Левски, нали, продават неговите идеали. За съжаление, госпожо Добрева, нито един политик не спазва заветите на апостола на българската свобода Васил Левски. За съжаление, ние видяхме през последните години разединено общество, оплюване, омаскаряване. Говориме за несъществуващи вили в Барселона, говориме за несъществуващи присъди в Чехия, а същевременно не задаваме въпрос как някои хора забогатяха, как някои хора имат по 19 апартамента, как някои хора ограбиха България, съсипаха българската икономика, и днес тези хора управляват България, днес тези хора ще спасяват България. Това общество не върви по заветите на Левски. Това общество вярва на фалшивите новини, на фалшивите герои и само се пъчиме, като отидем на дадени събития, колко сме велики. Не е въпросът да развяваш българското знаме, а дали спазваш заветите на тези, които си дадаха живота за свободата на майка България. Ето, предстоят и други събития около Илинденско Преображенското въстание. И там също сме разединени, непризнати герои. От това общество, госпожо Добрева, няма да очакваме нищо. Ето, един въпрос още не е решен. За стадото на Байрибан. И този човек, който в момента е тежко болен, преди 3-4 дена му пращат проверка от НАП. Представите ли си как се тормози този достоен българин? Този човек, който се бори да изхранва българското общество, да едат хубави, качествени храни, а ние искаме да го унищожиме. Докато българският народ вярва на поредните спасители, докато българският народ вярва на измамници. И много ми е интересно, госпожо Добрева, тези, които отиваха политици, да, някои не влезнаха в парламента, отиваха, се снимаха с Байрибан, къде изчезнаха, къде са обещанията на Румен Радев, че като президент аз нямам правомощие, нищо не мога да направя, а в момента като управляваш, той мисля, че той знае и съм сигурен, че тези, които отиват от НОП, са пратени пак от високо место, госпожо Добрева. Докато това общество не вземе нещата в свои ръце, докато продължава да избира поредните измамници, поредните спасители, нищо добро няма да очаква майка България. Нашата съдба, госпожо Добрева, е в наши ръце. За съжаление, през този ще станат близо 40 години от началото на демократичните промени. Ние избираме и ние същи хора, управляват на агенти на държавна сигурност, тези, които ограбиха България, а сега са техните синове и дъщери. Всичко добро!
0: Благодаря ви много. Да чуем още слушатели. Добро утро!
3: Здравейте от Пловдив, Елена Павлова. Много ми е драго, че сте дошли в ефир и присъствате в нашите домогащи. Приветстваме вас. И ви благодарим за хубавите предавания, които ни правите. Аз приветствам точността на Петър Бутуров и това, което каза Аврам, защото те с няколко думи казаха много неща. Аз не знам от този древен народ и майки, и бащи на този древен и мъдър народ, как се родиха такива синове и дъщери, които просто продадаха, ограбиха, унищожиха България и продължават да са в люката на ръководенето на тая изнемощала вече държавица. А едно от заветите на Левски мисля, че е помогни на ближния си. Те така злобиха госпожо Добри в българския народ, не знам дали сте съгласна, така го разделиха. Така го насоскаха един срещу друг, че хората не само, че не си помагат, а не се мразят и се изтребват един друг. Това беше целта, разделя и бълзе, и аз мисля, че я постигнаха. Това е най-страшното. Никой на никого в момента не помага. А знаем, при нашите баби, дядовци, байки и бащи, като започна единия край да се строи дом в селото, цялото село присъства. Като се започне сватба, дворовите са пълни с всички хора от селото. Всеки на всеки го помагаше, всеки го обичаше. И имаше уважение, имаше чест, имаше доблест. Аз мисля, че те ни разнеха най-важните неща на българите. Уважението, себеуважението и помощта на ближния. А от това по-страшно няма. Но мисля, че всеки има глава на раменете си, да мислим и да се молим, защото само два месеца са минали от както е това правителство, наистина да вземат и да направят нещо, защото България ще изчезне от кръвите на земята. Още веднъж ви благодаря за хубавите предавания. Бог да ви пази, да пази България и всички читави българи, където да се намерате. Бъдете жива и здрава и все така ми радвайте.
0: Благодаря ви много за участието. Заповядайте на следващия слушател.
4: Ало.
0: Заповядайте.
4: А, здравейте. Ами съгласен съм и с госпожа Елена, особено с Боря Врам. С всички изключения на господин Димов, да не забравяме, че София е била едно кално поле, немало две павета и асфалт. Просто ако бургите са ни европеизирали, да не забравяме братята чехи пивовари, които са давали ток за царския дворец. От тяхната пивоварна фабрика. Те са направили баварна пристанище, са започнали да правят. Забравих им фамилията, Франтиши, които бяха. Ще ви изложа. Първата пивоварна фабрика. Хубавите неща да са да ги внасяме от чужбина, но тези наши политици, това е големия дебел. Значи, да ви кажа нещо смешно. Как прави любов, безопасна любов, един бандит? Двама адвоката и трима свидетели. Нашето дебело момчелите всеки седмица с Дубай с полети са го набарали да лети с конституционна съдийка. Моля ви. А това е най-безопасното. Но разбера как братите Турция и могат да гласуват за този, който им съсипа хляба. От мен е пред, че да имаме цигарени фабрики. Той разпродаде всичко. Какво пречеше да се да пушим вносници? Значи в Германия 23-та година са купували тютюн от България. И имало една марка Ernte 23. Ernte значи реколта на немски език. толкова са били щастливи от качеството на българските тютюни, госпожо, че са кръстили марка цигари, едни жълти кутии бяха. Не, бъркам. Жълти бяха хашбек. Не съм пушач, защото съм асматик. Но какво ни пречи, ние си пушим на нашите, които пушат, да си пушат нашите цигари. Те отгоре в София са недостойни. Никога не е излишно един пиночет, но пиночет ще бъде предаден, както предадоха Левски, както предадоха и Ботев. Ние сме един недостоен народ. Представете си една качествена супа или таратор и да му сипете още три черпака вода или бира, да речем. Какво прилича това? Това сме ние народа. Разсипан от всякъде и сме недостойни за тези, които си даде живота за нас.
0: Благодаря. Ние
4: нито можем да се вдигнем, нито военно обучение имаме, нито както Бая Врам се обучава собственото население, собствената рода да оцеляват и могат да оцелеят. Значи, ние дет сме изнасили и сме хранили половин Москва и цяла Русия. Сега да внасяме от Турция. И то буклуци. Нашите сортове качествени заминаха, било домати, било грозде, било всичко. И Плевенския вин завод, сега е фотоволтаик, моля ви се. Да си наточа 10 литра какво там. Беше едно от най-качественото вин. Не, че в други района на България не се прави. Бирината е няма, цемента ви го няма, Нефтохима, докато траеше войната в Югославия и там се бориха срещу американците да ги разфасоват, те разфасоваха ги. Нефтохима работеше на пълна пара, по 60 камиона цистерни съм гледал. Колко народ си направи парите тогава с тази контрабанда. Така че пиночет никога не е излишен, но за съжаление умре от дом. Желая здраве на всички.
0: Благодаря ви много. Да кажем, че Георги Ангелов се включва през Фейсбук. Поздравява ни и се прекланя пред делото на Апостола с мнението да пазим делото и заветите му. И сега още слушатели, добро утро и на вас.

0: casa, o Dogger, que um dia escreveu esse de qual te conhece, depois se interessou pela teto do Chalo, que tu vês deputado, casa-lhe sem, ако продължавате да питате за тези външни търговски дружества, другия път няма си депутат. Разбирате ли истина? Той го каза пред радиото. Значи няма грешка. Няма да бъдеш депутат другия път. Смятате каква мафия, каква организация, какво чудо. Другото нещо. Скоро слушах една близка на тая книга за Левски. Тя каза така. Един българин долу горе пил. Втория българин предател, вика, то му в къпта. Аз он не ги слушах тези хвалки. Така че, как да имаш доверие на тези хора? Левски просто мисли го заслужава ли язък за човека. Млади, бурни, отиват, се хвърли паходена да изгорят за то, за какво, за то где духа. Разбирате ли? Нито цялата идеология носим, нищо не носим, разбирате ли? Нищо не носим. Папка ли е голямо, като че ли за две гърнета ходят от туалетната, крадени, нищо друго не чака. Ама си ги чакай още малко, че по един път, че кой дето дошъл там да си отчува, да знаете. Става, нали?
1: Като, да. Освен уроците, по държавност, освен уроците по държавност, които ни е завещал и е пример за тях Васил Левски, аз си мисля, че в чисто човешки план е много важно да помним нещо, срещу което се така, с примера от живота си Левски се е противопоставял, и това е малодушието, така че много врати отваря днешната годишнина, с която можем да си говорим.
0: Верно, но спомняме се само когато има някаква годишнина. Его сега рафитерието и до година, ако някой му дойде на къла, ще поднесе тайно от всеки пред паметника, макар че тук по селата въобще забравяха за Левски и за Ботев и така ли ще. Просто нацията ни затъплявали и аз си мога да разбера. Аз събирах тук някакви истории стари. Абе, никата да малим тези бъкуци. Аз още от горулята имам някакви спомени, чешовници. Стария работа, много стари, 70 годишни. Не могат да го приемат. Не искат да знаят миналото на народа. Просто гледат като интернет, гледат като килета у железници, да не коментирам. И той нищо не го интересува. Ако се напи, ако има хляб на леска, то
1: говори
0: като
1: разнася,
0: ден за ден караме, да знаете.
1: Благодаря
0: ви. Ден за ден караме, няма кого се лъжим, да знаете. Тук има големите гърди, ако има някои будни момчета, млади, взимайте, стъпвайте на краката и по един хубав прът, ако трябва ето да го удариш по главата, как до печни да отчува с огъва и да си отчува дето в Истанбул, къде ще ходят там, не ги знам, дето искат там да отчуват, като не могат да оправят България, само за тях се намислят. Това е цент.
1: Лек ден и на вас. Заповядайте на следващия слушател. Добро утро.
2: Ало, добро. Здравейте.
1: Здравейте.
2: Тото Генов се казва, аз обаждам се от село Бистрица, Софийска. Тук е съратника на големия Васил Левски, Никола Крустин Чолака. Днес село Бистрица е селото с едни от най-голямите престъпници на България. Това е село с най-голямите престъпници в България. Срамота е, че тук се подвизават вече такива буклуци, които са дошли на земите, където Никола Крушкин Чулака, това е саратника на Васил Левски, и днеска на рождената дата на Васил Левски всичко е замлъкнало, защото България е в един не знам какъв факт. Електронните медии са приглушени, никъде гласност не може, редовия човек не може да каже една дума никъде, особено по основните медии, това БНТ, БТВ, Нова телевизия, само престъпници и буклуци. Прокуратура изцяло престъпници, такива няма и по българските затвори. Срам и позор за България и хора, дигайте се, дигайте се, с избори не става, да изтрошим главата на змията.

0: 0889-202-207-02-963-1565 и 0293-36-743. Това са телефоните за връзка с Хоризонт. Тази сутрин заповядайте, говорим си за делата, а не за думите. Както е завещал Левски, да, заповядайте.
1: Да, благодаря. Добро утро, господа, добре. Обажда ли си ми това лимито в София? Приятно ви да я чува. Ами, първо искам за Васил Левски да кажа някои думи. Е, той беше голям човек, друг българин, няма да се роди като него, значи. Той е още малък, е бил учител, дякон е бил, обикалял е цяла тук България, образувал е четири групи, също така в Румъния е ходил, там е образувал четири групи, в Сърбия. Така че той беше безстрашен човек и истински българ беше, но за съжаление млад си отиде, турците му взимаха душата и това е. Сега искам да кажа някои други работи. Това може да е извън това предаване, но сега би намекна така да го кажа. Ами, да ви кажа право, госпожа Добрева, Ценска Цачева, докато беше министър, социален министър, прицака всички пенсионери, като реши тогава да не вземе чуждата помощ, ако искат да имат лични асистенти, трябва да се предоставят на държавата личните асистенти, колкото са там 250 лева. Как не беше странно това нещо да го направи? Те хиляди лева и получават, а заведяха да тия 250 лева на пенсионерите да ги вземат. Срам и позор, значи. На нищо не прилича това, което го направи тя. И се надявам за бъдеще новия парламент дано да вземе по-правилно решение. Също така и имаме и ние вече народен представител от незрящите и той да вземе това отношение. Той се казва Иван Янев. А също така и председател на Съюза на слепите да вземат по-сериозно внимание това въпрос да се оправи един път за винаги. Може ли такова нещо на тези ниски пенсии? Ще ти дадат личен асистент, ама ще ти удържат това.
0: Да, много се отклонихме от темата. Това е последното време в предаването. Да, да дадем думата и на следващия слушател. Да. Заповядайте.
1: Да, добре, благодаря много, да.
0: Заповядайте, добро утро. Чуваме ли се? Не се чуваме, търпението не стигна на предния слушател да ни изчака, така че наистина последни минути в предаването. Днес на 18 юли говорим си за заветите и идеала на Левски, за това, че с неговата кончина не свършва пътя, който трябва ние да извървим, но как го вървим? И докъде стигаме? Заповядайте, добро утро.
2: Добро утро, уважаема Добра. Аз искам да кажа две изречения, написани от един народен поет, инженер Петко Павлов, от село Скравена, Ботевградско. Човека, който възпя тези велики личности. Христето Ботила и Апостола на свободата Васил Левски. Пред този образ се застава на колене и с молитва свежда се глава. Символ свят на българското племе, развят байрак на българската свобода. И за съвремието, кажи, родино, на къде вървиш? Дух и вяра в теб не се възражда. Събуди се от съня си, виж. Едни умират, други не се раждат. Ето, има дела от обикновения българин, а тези властолюбците не са държавници. Една милионна частица от действията на тези велики синове да имат, пак ще зародим българинката. Всичко добро!
0: Благодаря ви много. Вие бяхте последния слушател в днешното издание на предаването по първи петли от студиото на Хоризонт. Да пазим Левски жив в мислите си, в изборите и в делата си, та даже и в думите си. Благодаря ви за участието и за вниманието на всички слушатели. Дочуване от нашия екип, звукорежисьорите Георги Чунчуков и Победа Лакова, музикалния редактор Юлия Гадерова и от мен Добринка Добрева. Хубав ден с програмата на Хоризонт!

0: Българско национално радио, програма Хоризонт. Слушате ни на ултракъси вълни. София 103 МГц, Айтос 88, Бабяк 87,6, Белоградчик 102,3, Боровец 88,2, Ботевръх 100,9, Бургас 90,2, Варна 100,9, Велико Търново 96 МГц, Велинград 89,8, Венец 104,3, Враца 103,4, Габрово 103,2, Гоце Делчев 100,3, Гъмзово 100 МГц, Девин 88, Дервишка могила Свиленград 89,2, Джебел 102,1, Добрич 101,7, Долна Вереница 100,4, Дупница 104,1, Елена 91,3, Елисейна 100,1, Ивайловград 91,6, Ихтиман 97,4, Калиакра 88,1, Карлово 99,4, Карнобат 95 МГц, Копривщица 102,4, Коритен Крушари 89,6, Костенец 91,3, Котел 103,7, Кресна 88,8, Курутман 91,8, Кърджали 105 МГц, Кърджали 6 90 МГц. На тази честота можете да слушате и емисиите на Радио България на турски език. Кюстендил 102,1, Лакатник 96,3, Лом 87,6, Малко Търново 90,2, Никопол 96,4, Оряхово 99,8, Панагюрище 100,1, Петрохан 101,4, Плевен 102,7, Пловдив 88,1, Правец 102,4, Провадия 88,9, Разград 103,5, Русе 103 МГц, Свиленград 99,7, Своге 102,4, Силистра 103,3, Сливен 87,8, Слънчев бряг 102,5, Смолян 101,6, Соколарци 88,2, Струпец 94,7, Тетевен 87,7, Трън 97,6, Трявна 89,6, Тутракан 88,5, Търговище 92,8, Хасково 105,8, Царево 102,2, Шумен 102 МГц, Шумен 2 94,5, Ябланица 89,2, Якоруда 101,7. На средни вълни Видин 576 кГц. Сателитно излъчване Спътник Hotbird 13F, позиция 13 градуса изток. Слушайте ни в интернет на адрес binar.bg.
1: Часа. Добро утро с новините на Българското национално радио и обобщението за изминалото денонощие. България не е постигнала напредък по 4 от 6 препоръки на Европейската комисия в доклада и за върховенството на закона от 2025 година. Това става ясно от доклада на комисията за тази година. Няма напредък по ограничаването на продължителното командироване на магистрати, реформата на Висшия съдебен съвет, резултатите по делата за корупция по високите етажи и подобряването на законодателния процес. Допълнителен напредък е отчетен при възстановяването на антикорупционната комисия, а ограничен при подготовката на правила за почтеност на висшите представители на изпълнителната власт. Като изпълнена е отчетена по-ранната препоръка за подобряване на работата на инспектората към Висшия съдебен съвет и за ограничаване на риска от политическо влияние. От Българското министерство на правосъдието коментираха, че оценките на Еврокомисията са обективни и отразяват състоянието за предходни периоди. В интервю за Българското национално радио вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев определи като постижима цел намаляването на бюджетния дефицит до 3,8% през следващата година. Донев отново увери, че данъците няма да бъдат увеличавани.
2: единствения възможен източник за намаляване на разходната част и за свиване на дефицита са именно евросредствата. Данъците ще останат такива, каквито са. Ние ще работим за това първо да имаме финансова дисциплина, да запушим всички пробойни, откъдето изтича обществения ресурс, да направим по-ефективна и ефикасна държавната администрация, да направим така, че бизнеса да функционира без допълнителна държавна намеса и държавни пречки.
1: Каза финансовият министър. КНСБ призова Народното събрание и правителството незабавно да оттеглят текста от проектобюджета за 2026 година, според който няма да се прилага разпоредбата за определяне на минималната работна заплата като 50% от средната. В декларация, приета от Координационния съвет на синдиката, се посочва, че този текст в проектобюджета суспендира действащото законодателство, замразявайки законоустановеното минимално възнаграждение за неопределено време. Два дни след приетата в Киев декларация на срещата на върха Украина и Югоизточна Европа, в която участва външният министър Велислава Петрова, премиерът Румен Радев отхвърли твърденията, че България е поела нови ангажименти към Киев. Той заяви, че по време на посещението си там външният министър Велислава Петрова не е подписвала декларацията за допълнителна подкрепа в рамките на така наречената коалиция на желаещите, а името й е посочено единствено в преамбюла на документа.
3: Няма никакво противоречие в правителството по отношение на войната в Украина, нито госпожа Петрова е подписвала тази декларация.
1: От Демократична България призоваха президента Илияна Йотова да свика консултативен съвет за национална сигурност, възможно най-бързо, предвид геополитическите рискове пред страната ни, неизгодните енергийни проекти и казаното от премиера Радев за заплаха от тактически ядрени удари. А бившият външен министър от ГЕРБ Даниел Митов обвини правителството в липса на ясна концепция за външната политика на страната.
4: Как е възможно изобщо президента Радев да излезе и да каже, не е подписвала декларацията? Като и е там, името значи е подписвал. Но това никак не е добър сигнал нито към партньори, нито към съюзници, нито към Украина. Те очевидно не знаят какво правят.
1: Даниел Митов от ГЕРБ. След руска атака срещу украинския град Харков е загинал един човек, а 8 са ранени, съобщи кметът на града. От генералния щаб на украинската армия заявиха, че са поразили петролна рафинерия в Ярославска област и два руски танкера в Черно море. Президентът Володимир Зеленски обяви, че службата за сигурност на Украина е унищожила руски стратегически бомбардировач Ту-95 в град Енгелс на 800 км от границата с Русия. Междувременно Зеленски назначи Александър Поклад за временен ръководител на службата, а в Киев хиляди хора протестираха за втори пореден ден срещу отстраняването на популярния министър на отбраната Михайло Федоров като част от промените в правителството. Потушен е горският пожар, който възникна в една от махалите на благоевградското село Горно Хърсово. В овладяването на огъня засегнал над 7 декара държавна горска територия, участваха пожарникари, служители на горското стопанство и доброволци от общинското формирование. Югозападното държавно горско предприятие отправи призив към всички да бъдат отговорни и да не палят огън в гората при високите летни температури. Днес България отбелязва 189 години от рождението на Васил Левски. В навечерието на годишнината президентът Илияна Йотова участва в тържествено откриване и освещаване на паметник на апостола в Търговище. С подробностите Стефка Савова от Радио Шумен.
5: Церемонията се проведе в навечерието на 189-та годишнина от рождението на апостола на свободата. В словото си президента Илияна Йотова подчерта, че Васил Левски продължава да обединява и вдъхновява поколения българи.
6: Какво ни завеща още Левски? Че ако не сме обединени, нищо не можем да постигнем. Ако сме обединени, каквото и препятствие да стои пред нас, с каквато и трудност да се срещнем, няма да е лесно, но ще я преминем в името на България и в името на Отечеството.
5: Президента Илияна Йотова поднесе венец в знак на признателност към делото и саможертвата на апостола. За новините Стефка Савова от Радио Шумен.
1: За времето днес Калин Петров. Добро утро.
7: Добро утро. Температурите в страната към този час от 14 градуса в Смолян до 23 във Враца. В столицата 18 градуса при 87% относителна влажност и 947 хектопаскала атмосферно налягане, малко по-високо от средното за месеца. Днес ще е слънчево и топло, след обяд горещо. След платне ще се развива купеста, в планинските райони на Западна и Централна България купесто дъждовна облачност и на места там ще има валежи и грамотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от източната четвърт. Максималните температури ще бъдат между 32 и 37 градуса. В София около 32 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Чухте най-важното от изминалото денонощие в обобщение от Григорий Недялков.
8: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: на тревата.
1: 8 минути след 6 сутринта, тук е началото на закуска на тревата по Хоризонт. Аз съм Светослава Кузманова, а добро утро ви казват още две дами. Звукорежисьора Победа Лакова и музикалния редактор Русица Кавалджиева. Очаква ни една гореща събота, а ние сме ви приготвили много интересни истории до 9 и разбира се много футбол след 8:30, преди големия финал на световното първенство утре.

0: на тревата.
1: За спектакъла «Вакханки» на Еврипид с режисьор Явор Гърдев ще говорим в първите минути на закуска на тревата по хоризонт. Този спектакъл предизвика силните аплодисменти на публиката още при първото му представяне в гръцката столица Атина преди дни. Актьорите, музикантите, аплодирани на сцената на театър Врахон, по-известен като театъра на скалите. Това е наистина емблематично културно пространство в Атина, създадено с идеята изоставени индустриални терени да се превърнат в места за изкуство. Постановката даде официалното начало на лятното турне на Народния театър Иван Вазов в Гърция, след двете си премиери през юли в Античния театър в Епидавър. Спектакъл е българско-гръцка копродукция между Народния театър, фестивала Атина Епидавър и Държавния театър на Северна Гърция. Част от спектакъла «Вакханки» е музиката на британското трио Tiger Lilies. То се изпълнява на живо, 11 песни, написани специално за продукцията. Явор Гърдев, режисьор на «Вакханки», разказва сега повече за реализацията му.
2: За мен, разбира се, този проект е изключително важен и най-вече в смисъл, който е дълго-дълго удържан от мен самия, много години. Първото ми желание да направя «Вакханки» възникна през 1994 година, от когато е първия ми текст «Експликация». Той е по-скоро учебен текст, който беше написан в Националната академия, в моя клас по режисура, като задача. И от тогава нататък това желание по някакъв начин стои в мен, отлежава дълго и е свързано с нещо, което е много повече от интереса към античната драма. И то е любопитството към античността, но към античността като нещо живо, което би могло да разговаря с съвременността, нещо, което винаги е било моя собствена тема, житейска. В този смисъл проектът, независимо от своите различни измерения, които всяко от тях има собствена ценност, е и много личен проект, който се концентрира в нещо, което за мен е въпрос от десетилетия насам. И нещо повече, той има и сакраментална стойност, ако мога така да кажа. За мен влизането в Епидавър, в който и да било античен театър, който е запазен във времето, представлява в някаква степен сакрален акт. Акт, който аз преживявам като ценностно за себе си самия, на емоционално и на рационално ниво, като свещен в някаква степен. И понеже това е така, ми се стори, че е възможно нещо много важно, което преодолява разлики, които са напластявани с години и обитават националните дискурси на балканските страни. Тези разкази винаги са свързани с някаква травма. Дали тя ще е от войните на 20-я век, дали ще е свързана с нещо друго, но тя е стаена травма, която може да бъде преодолявана в следващите поколения, само чрез отваряне. В този смисъл аз съм изключителен привърженик на това, че ние се отваряме едни към други. Винаги и изцяло подкрепям това отваряне, колкото се може по-голяма степен. И нещо повече вярвам, че то най-вече би трябвало да се случва на културно ниво или поне първо трябва да се случва на културно ниво. И този диалог, в този смисъл срещата между български актьори и гръцки актьори на терена на този спектакъл и в смисловото поле на една антична драма, е нещо, което за мен по дефиниция осъществява това предизвикателство. Навече в процеса на работа това предизвикателство се превръща или в постижение, или в провал. В този смисъл аз съм изключително радостен от възможността гръцки и български актьори да пребивяват в един и същи проект по начин, който не е просто механичен, да кажем, имаше едни такива мултикулти проекти, в които всеки се събира, говори на собствения си език, части от представлението на един език и така нататък, а в една кохерентна сценична среда, която образува собствена реалност и която дава еднакви шансове на двете страни да се срещнат в едно езиково, в едно художествено поле и да постигнат нещо заедно. Това е най-ценният аспект на този проект според мен и той представлява нещо, което надгражда неща, които така или иначе ще се случват в българо-гръцките отношения, които имат характер на икономическо или стратегическо сътрудничество, неща, които са свързани по-скоро с чисто политическите аспекти на този процес, които са чудесни, те са свързани с интеграция, но е много важно, освен тази, така да се каже, практическа интеграция, да има и една друга интеграция на възможния разговор и намиране на общото поле, културно.

0: но в което ние можем да се срещаме и ще продължаваме да се срещаме. Всички тия аспекти са особено важни за мен и аз съм щастлив, че този проект беше поле, на което те могат да бъдат изпробвани, а и ще продължи да бъде такова.
1: Режисьора на спектакъла Вакханки Явор Гърдев чухме току-що в ефира на Закуска на тревата. В постановката участват и много гръцки актьори, както и български, разбира се. В ролята на Дионис е актьора Леонид Йовчев. Сега ще чуем него, както и колегата му Иван Юруков.
2: Давайки си сметка, доколкото мога, разбира се, кой съм аз, къде се намирам и какъв шанс имам в този свят да бъда тук днес, благодарностите ми са на човек, който е щастлив, наистина. И за това благодарности и към хората, които организират това събитие. Истинско удоволствие да бъдеш на Пидавара за всеки актьор е ясно какво означава това. Но, освен това, като човешко същество, шанса в днешно време да бъдем 15 000, 16 000 човека на едно място, отделени в тишината на природата, сред тъмните хълмове на Пелопонес, и това не е поетичен образ, е изключителна чест и привилегия. Давам си сметка, че живеем в трудно време и всички такива събития, когато поглеждаш по очите друг човек и той може да се усмихне, е изключително събитие.
3: Пиеса, която действително надскача своето време и следва своята актуалност във всеки един период от историята на човечеството. Но към благодарностите бих искал да прибавя и звената, които се погрижиха цялото това нещо да се случи. Говоря за хората, които строиха сцената, разваляха сцената, хората, които помагаха на Фичо, хората, които направиха костюмите, грим, хората, които бяха с нас по време на подготовката с английски език. А също много важно, беше много така интензивна работа. Изобщо цялото крю, целият екип, който задвижи тази машина, за да може тя да се случи и да стигнем до най-високата точка, която се случи. И така и аз също като всички останали, по някакъв начин своето впечатление и вълнение от цялото това случване, защото то е така една пределна точка в кариерата на един актьор, преди срещата в Епитавъра и след нея. И още повече с толкова грандиозен текст, който задава като че ли изконен въпрос, който преследва и човечеството, което така и не научава своите уроци. И се стига до там, че трябва да бъде разкъсан един човек, за да може да се обедини отново едно общество и да продължи напред.
1: Леонид Йовчев и Иван Юруков, които участват в последната трагедия на Еврипид под режисурата на българския режисьор Явор Гърдев, Вакханки, чухме току-що, а преди това и самия Явор Гърдев. Постановката ще има представление на още 11 места в цяла Гърция. Тази вечер Вакханки ще се играе в Пирея. След турнето си в Гърция, което ще приключи в Кавала на 2 септември, спектакъла ще има две премиери в България. На 30 септември в Античния театър в Пловдив и на 9 октомври в Зала 1 на НДК в София.

0: Хоризонт.
1: 6:30 по Българското национално радио новини. България чества 189 години от рождението на апостола на свободата Васил Левски. Кулминацията е в родния му град Карлово. В Търговище беше открит нов паметник на Левски, изграден със средства, набрани чрез дарителска кампания. В тържественото събитие участва и президентът Илияна Йотова, заедно с представители на държавната и местната власт, духовенството, обществени организации. Снощи беше потушен горският пожар, който възникна в една от махалите на Благоевградското село Горно Хърсово. В овладяването на огнената стихия, засегнала над 7 декара държавна горска територия, участваха пожарникари, служители на горското стопанство и доброволци от общинското формирование. От държавното горско предприятие призовават към отговорност и да не се пали огън в гората, особено при изключително високите температури. В Испания стотици пожарникари продължават борбата с най-голямото бедствие за годината – горският пожар в испанската област Арагон, който вече унищожил близо 14 000 хектара. Огънят наложи евакуацията на 6 населени места. Десетки хеликоптери и самолети цистерни с подкрепата на 3 подразделения военнослужащи работят за потушаването на пожара. Във Франция бури върхлетяха централни и южни части на страната с градушка и гръмотевици. Двама души са загинали. Заради последвали аварии десетки хиляди домакинства останаха без ток. Природното бедствие, последвало изтощителна гореща вълна, принуди властите да обявят оръжев код в 30 департамента. Мощно земетресение с магнитуд над 7 по Рихтер разтърси мексиканския щат Чиапас нощи. Трусът е усетен и в Гватемала и Ел Салвадор, предава Ройтерс. Няма потвърдена информация за жертви след земетресението, което е нанесло материални щети. Президентът Клаудия Шейнбаум активира процедура за извънредно положение, но до момента няма данни за пострадали хора в Чиапас и в съседния щат Табаско, информират агенциите. Ще чуем и прогнозата за времето у нас. От Калин Петров.
2: Днес ще е слънчево и топло, след обяд горещо. След пладне ще се развива купеста, в планинските райони на Западна и Централна България купесто дъждовна облачност и на места там ще има валежи и грамотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от източната четвърт. Максималните температури ще бъдат между 32 и 37 градуса. В София около 32 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Чухте новини по Българското национално радио, представени от Григорий Недялков.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: на тревата.
1: С минутите за здраве продължава закуска на тревата. Пиенето на вода в жегата помага на организма да се охлажда и процесите в тялото да протичат нормално. Как да разпознаем дехидратацията и как тя се отразява на бъбреците? Това ще чуем в минутите за здраве. Подготви ги и Мая Данчева в разговор с професор Боряна Делийска, нефролог в клиниката по медицинска онкология на Сити Клиник в София.
2: Минути за здраве по хоризонт.
3: Професор Делийска, обезводняването в жегата вреди ли на бъбреците? Как човек може да познае по консистенцията на урината, че не е пил достатъчно вода?
4: Определено аз мисля, че не само на хората с хронични бъбречни заболявания, но на всеки дехидратацията не влияе благоприятно. По принцип, нормалната урина е така с жълтеникав цвят. Много от хората знаят, че сутрин урината е малко по-наситено оранжева, тъй като не се пие през нощта вода. Ако урината е наситено оранжева, това значи, че тя е по-концентрирана. А пък ние така сме наблюдавали при по-големи температури, при пациенти, които не приемат вода, те даже намаляват уринирането. Почват да не уринират и почват да се притесняват и така нататък. Обезводняването е неблагоприятен фактор, независимо дали си с хронично бъбречно заболяване или с обикновен човек без такова заболяване.
3: Дехидратацията как се отразява на хипертонията?
4: Много интересен въпрос. Значи дехидратацията, ние говорим сега за жегите, тук що минаха петровите горешници. При горещото време организма реагира по различен начин. А при хипертоник много пъти кръвното пада. Защо? Защото се губи с изпотяването и натрий, и течности. Не винаги се компенсира загубата на течности с по-голям прием на вода или на различни видове течности. Така че при горещо време, образно казано, се нарушават нормалните физиологични процеси в организма. А при някои пациенти обаче с високо кръвно, по-често падат стойностите, намаляват на кръвното. Но много индивидуално, защото при някой пък жегата води до повишаване на стойностите на кръвното. Така че аз бих препоръчала на пациентите, които са с хипертония и приемат медикаменти, ако може малко по-често да си следят кръвното в периоди, които е много горещо, 30 и над 30 градуса, 29, 30, 34, 35, за да могат да преценят от коя група, защото ако е намалели стойностите на кръвното, е по-добре да се редуцира част от лекарствата за кръвно. И обратно, ако те си от тази група, при които топлото време повишава стойностите на кръвното, тогава даже може малко да увеличат в някаква степен дозата на антихипертензивното лечение на лекарствата против високо кръвно.
3: Сега се пие много бира и фрешове. Те имат ли връзка с хроничните бъбречни заболявания?
4: Всичко е въпрос на количество. По принцип, приема на бира, алкохол, ако щете, защото в горещото време малко, може би по-рядко се използва концентриран алкохол, но вина и така нататък, както и фрешовете, имат отношение към повишаване на пикочната киселина. Обикновено пациенти с хронично бъбречно заболяване много пъти са и с повишена пикочна киселина в кръвта. Категорично приема, постоянния прием на бира

0: или на смутита, или на прясни студени сокове, говориме за ежедневен прием, не се препоръчва. Защото всички тези, които споменах, напитки бих казала, в общи линии, те могат да повишат стойностите на пикочната киселина. Така че, нека да внимават, да, от време на време човек, ако му се допие прясно и седен сок от нещо, винаги може да си направи такъв един сок. Но нека да не е ежедневие, тъй като ежедневният прием на алкохол и или заедно с прясно и седени сокове има опасност да влуши пикочната киселина. А тя е една интересна съставка на човешки организъм, защото повишената пикочна киселина не се усеща от пациента. Той не знае, че е повишена, ако не я изследва. Нито го боли нещо, няма никакви оплаквания. И на сама по себе си тя е свързана с много висок сърдечно-съдов риск, с разнапъне на сърдечна недостатъчност, сърдечно-съдови инциденти, влошаване на бъбречна функция, да не говорим пряко е свързана с образуването на камъни. В по-топлото време, нека да бъде умерено, да, няма нищо да стане на никой, ако изпие чаша бира. Ние казваме, се смееме нефролозите, че бирата е фабрика за пурини, а пурините са бащата и майката, ако мога образно да го кажа, на пикочната киселина. Те участват в образуването на пикочна киселина, така както да кажем много прием на месо. Искам да обърна внимание на пациентите, които са с кръвно, аз малко да се върна към предишния въпрос. Има една група медикаменти, която много, много се изписва, много се прилага, предпазва и сърце и бъбрека от неблагоприятни ефекти. Много добре действа, много така хубава група медикаменти и първо средство на избор за лечение на кръвното. Но навсякъде за тази група медикаменти, тази ангиотензин блокерите, се пише в кратката характеристика, ако пациенти са чели, че при обезводняване, дехидратация, по някакъв повод, те могат да доведат до колапса. Затова съветвам пациентите, първо, като имат някакъв медикамент, който им е предписан, нека да прочитат кратката характеристика и ако те са от тази група пациенти, на които им пада кръвното по-ниско от горещината и по някаква причина не приемат достатъчно течности, нека да намалят временно дозата, която приемат на тази група ангиотензин рецепт.
1: Професор Далийска, какво да пием? Само вода ли да пием? Вашите съвети за топлите дни.
0: Значи, да, водата е най-доброто, но не чак толкова приятна. Винаги може човек да си направи един фреш, но не всеки ден. Нали, чаша бира, пак, но не всеки ден, особено ако си знаеш, че имаш висока пикочна, ако знаеш, че имаш хронично бъбречно заболяване. Всякакъв вид течности, включително предлагат се от бъз, да кажем, лимонади домашно и по заведение домашно правени лимонади. Нищо няма да ни стане, ако изпиеме една чаша. Айриана, прекрасно средство. Чаша таратор, прекрасно средство. Така че, нека всеки да прецени кое му е най-приятното като течност за приема. Но нека всичко да бъде в умерено количество. Ако има жажда, задължително трябва да приема някаква течност. Значи организма сряда, това е сигнал, че е обезводнен, особено в жегата.
2: Минути за здраве.

0: картини от една изложба. Предаване за концептуални албуми с Сергей Шишов.
1: Германската рок-група Flying Circus ни кани на музикално пътешествие с машина на времето, за да си припомним ярки събития, белязани от борбата за свобода. В албума 1968 година намират място Пражката пролет, Виетнамската война, бунтовният Париж, Движението за граждански права в Съединените американски щати и Северна Ирландия.
2: Ще го чуем в събота от 16 часа.
0: Картини от една изложба.

0: 7 часа на 18 юли, събота. Вие сте с утрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Добро утро ви казва Григорий Недялков. Първо накратко най-важното в бюлетина. България отбелязва 189 години от рождението на апостола на свободата Васил Левски. Кулминацията на честванията е в родния му град Карлово. В Украина президентът Зеленски назначи нов временен ръководител на службата за сигурност. В Киев продължиха протестите с искане популярният министър на отбраната Михайло Федоров да бъде върнат на поста. Съединените щати нанесоха удари в Иран за седма поредна нощ. Техеран отвърна с атаки по американски обекти в региона. Доналд Тръмп заплаши Канада с допълнителни мита заради замърсяването на въздуха от горските пожари. Останете с подробностите. България отбелязва 189 години от рождението на Васил Левски. Център на тържествата е родният град на апостола на свободата Карлово. За организацията на паметните церемонии предава кореспондентът ни Кремена Данева.
1: Тържествена света литургия ще бъде отслужена в храма Свети Николай. Венци и цветя ще бъдат поднесени на гроба на майката на Левски, Гина Кунчева. По традиция на площад Васил Левски официално ще бъдат посрещнати участниците в националния туристически поход по стъпките на апостола. Изминали през последните дни различни маршрути в Стара планина, свързани с революционната дейност на великия българин. В Националния музей Васил Левски ще бъдат връчени ежегодните награди на едноименната фондация и на Карловския комитет. Вечерта на площад Васил Левски ще се състои тържа

0: Тъстен митинг Заря. Президентът Илияна Йотова ще приеме почетния строй на представителните части от 61-а Стрямска механизирана бригада и ще произнесе слово. Церемонията ще бъде предавана пряко по програма Хоризонт на Българското национално радио. За новините, Кремена Данева.
1: Новините от чужбина. Размяната на удари между Русия и Украина продължи и снощи. След атака срещу украинския град Харков е загинал един човек, а 8 са ранени, съобщи кметът на града. При атака в Одеска област е евакуиран екипажът на чуждестранен кораб. Четирима от моряците са ранени след удара с руска ракета. На анексирания полуостров Крим най-малко двама души са загинали при украинско нападение с дронове. От генералния щаб на украинската армия заявиха, че отделно са поразили два руски танкера в Черно море и петролна рафинерия в Ярославска област. Украинският президент Володимир Зеленски назначи Олександр Поклад за временен ръководител на Службата за сигурност на Украина. Поклад поема поста от досегашния ръководител Евген Хмара, който е назначен за временно изпълняващ длъжността министър на отбраната. Освобождаването на досегашния министър Михайло Федоров предизвика протести в няколко украински града. В Киев за втора поредна вечер хиляди излязоха по улиците с искане Федоров да бъде върнат на поста. За процесите в Украина, които текат паралелно с войната, анализи на експерти можете да чуете в предаването събота 150 по програма Хоризонт, което ще започне в 9:30. Съединените щати нанесоха въздушни удари в Иран за седма поредна нощ, след като президентът Доналд Тръмп обяви, че временното споразумение за прекратяване на огъня не е в сила. Редакторът Георги Петровски информира.
2: Американското централно командване обяви, че са атакувани съоръжения за наблюдение, военна логистична инфраструктура, подземни складове за оръжие и военно-морски цели. В операцията са използвани самолети, дронове и военни кораби. Ирански медии съобщиха за удари в Ахваз и Бушер, Бандарабас, Кешм, Лар и Дараб. Взривове, причинени от американски ракети, стреляни от Кувейт, отекнаха в Хорамабад. Два петролни танкера са се взривили в Ормузкия проток при опит да преминат през миниран район според корпуса на гвардейците на Ислямската революция. Американските военни отхвърлиха иранското твърдение. Американски военни обекти в Кувейт и Йордания са били ударени в отговор на американските атаки на иранска територия. Според иранската армия в Кувейт са били атакувани складове за оръжие и команден център, а в Йордания резервуари за гориво в базата Ал-Азрак. Въоръжените сили на Йордания са прехванали 10 ирански ракети във въздушното пространство на страната. Не се съобщава за пострадали или материални щети. Сирените за въздушна тревога бяха задействани в Бахрейн, където е разположена голяма военноморска база на Съединените щати. За новините, Георги Петровски.
1: И още от света. Мощно земетресение с магнитуд над 7 по Рихтер разтърси мексиканския щат Чиапас нощи. Трусът е усетен и в Гватемала и Ел Салвадор. Няма потвърдена информация за жертви след земетресението, което е нанесло материални щети, предава Ройтерс. Президентът Клаудия Шейнбаум активира процедура за извънредно положение, но до момента няма данни за пострадали хора в Чиапас и в съседния щаб Табаско, предават агенциите. Европейският средиземноморски сейзмологичен център съобщи за земетресение в района на Малатия, в източната част на Турция. Регистрираният трус е от 5 степен по Рихтер. Горският пожар в испанската област Арагон вече унищожил близо 14 000 хектара. Властите обявиха, че това е едно от най-големите огнени бедствия в страната през тази година. Кореспонденция на Димитър Драганов.
3: Огънят в района на Арагонската община Орес продължава да се разраства неконтролируемо. В последните часове силен вятър е затруднил усилията за овладяване на пламъците. Изгорелите горски площи го правят най-големия пожар в Испания от началото на тази година. Пожарът е активен и извън контрол, продължава да изпепелява хектари, заяви регионалният премиер на Арагон Хорхе Аскон след заседание на кризисния щаб. Огънят наложи евакуацията на 6 населени места, повече от 1100 души са изведени от домовете им. Според Аскон не се очакват нови евакуации. над 400 служители и десетки хеликоптери и самолети цистерни, осигурени както от правителството на Арагон, така и от централната власт, с подкрепата на три подразделения военнослужещи, работят по потушаването на пожара. Същевременно огънят близо до Гуадалахара, област Кастилия-Ла-Манча, продължава да напредва и вече са изгорели близо 3500 хектара гори. Евакуирани са 529 души от 11 общини. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: У нас с нощи беше потушен горският пожар, който възникна в една от махалите на Благоевградското село Горно Харсово. В овладяването на огъня, засегнал над 7 декара държавна горска територия, участваха пожарникари, служители на горското стопанство и доброволци от общинското формирование. От държавното горско предприятие призоваха всички да бъдат отговорни и да не палят огън в гората, особено при изключително високите летни температури. При продължителен период с много високи температури през деня, но и през нощта, хората трябва да са информирани за рисковете за здравето им. Това каза в интервю за Българското национално радио парамедикът от Сдружение аварийно спасяване Пловдив Георги Влайков, който е и член на Националната асоциация на доброволците.
4: Хората да бъдат запознати с рисковете, че това не е поредният топъл ден голяма работа, а по-скоро да е наясно как примерно това нещо влияе на физиологията на възрастни хора, на малки деца, които тук обикновено през дни са навън, докато възрастните са на работа. Какво да правим, когато някой почне да получава признаци за топлин удар, как да се пазим, защо е хубаво да носим шапка, нали, а не да разчитаме на това, че аз, нали, цял живот така си ходя, нямам проблем с слънцето.
1: Каза Георги Влайков за рубриката Evernet Plus, която може да чуете в понеделник след новините в 10 часа. С предстоящото приемане и обнародване на редовния бюджет на Здравната каса за тази година ще влезе в сила финансиране по диагнозите хронично бъбречно заболяване и бъбречна болест. Това ще позволи проследяване на пациенти в ранните етапи на заболяването, обясни Христина Николова, председател на Асоциацията на пациентите с бъбречни заболявания. Информация на репортера Елена Бейкова.
5: Новите диагнози са разписани в наредба, но влизат в сила с редовния бюджет на Здравната каса. Така ще бъде възможно хората с бъбречно заболяване да бъдат диагностицирани в началните етапи, а не в крайните, когато се нуждаят от диализа, обясни Христина Николова.
6: Всъщност в първите етапи тези пациенти ще бъдат наблюдавани от личните лекари под изричния контрол на нефролозите и съответно ще им се изписва навременна терапия, така че да не се стига до крайните етапи, което е една огромна стъпка напред в превенцията по-скоро на бъбречното заболяване и спирането на ранните етапи още и нейното развитие.
5: Хроничното бъбречно заболяване е 10-та причина за смъртност в света, като рискови групи са хората с диабет, високо кръвно налягане и сърдечни заболявания. В ранните етапи няма симптоми, затова е нужно лабораторно изследване на два показателя в урината, което личните лекари вече ще назначават. За новините Елена Бейкова.
1: ВИК в Монтана започва хигиенни и противоепидемични мерки, след като в 6 населени места от община Чипровци са установени колиформи и остатъчен свободен хлор в питейната вода. Има замърсяване и в едно село от община Берковица. Информира кореспондентът ни в Монтана Любо Андреев.
7: Колиформи, Ешерихия коли и остатъчен свободен хлор са показали пробите от питейната вода на Чипровци и селата от общината Митровци, Горна Лука, Железна, Мартиново и Равна. Берковското село Бистрелица са установени колиформи и остатъчен свободен хлор. На водоснабдителното дружество ВИК Монтана са издадени 5 предписания за провеждане на задължителни хигиенни и противоепидемични мерки. От тези Монтана са напомнили, че водоснабдителните организации са длъжни да предприемат всички необходими мерки, за да горяват снабяването на населението с безопасна и чиста питейна вода. От РЗИ съобщиха, че водата в селата Георги Дамяново, Гаврил Генново, Мелене в община Георги Дамяново и Горно Церобене в община Монтана е годна за пиене, след като в нея имаше завишено съдържание на арсен. За новините Любо Андреев.
1: В Гостивар, Република Северна Македония, властите разследват как се е стигнало до замърсяване на питейната вода, след като 1200 души са потърсили лекарска помощ с силни стомашни болки в последните дни. Полицията и прокуратурата работят по версия, според която до инсталация за отпадни води са монтирани помпи, които са вкарвали вода от река Вардър в главния тръбопровод на града. Здравните власти забраниха пиенето и използването за битови нужди на водата от чешмите. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп заплаши Канада с допълнителни мита заради замърсяването на въздуха в американски градове, причинено от горските пожари в северната им съседка. Подробностите от Мария Петрова.
8: Държим Канада отговорна за факта, че те не поддържат правилно техните гори и терени с храсти. И Съединените щати ненужно са превзети от замърсен и нездравословен въздух, чието качество е опасно и абсолютно неприемливо, написа Доналд Тръмп в платформата Truth Social, цитиран от BBC. Тръмп обяви, че ще се обади на канадския премиер Марк Карни, за да изиска обяснение за, цитирам, предумишлена небрежност, която е довела до неизчислими разходи за Съединените щати. Според Тръмп, цената на замърсяването трябва по необходимост да бъде добавена към митата, които Канада плаща в момента. Митата, които Вашингтон прилага спрямо различни канадски стоки, варират между 10 и 50. По-рано премиерът на канадската провинция Онтарио Дъг Форд заяви, че американците би трябвало не да се оплакват, а да изпратят помощ в борбата с над 850 горски пожара в страната. По информация на BBC, слабата видимост заради замърсяването в щатите е довела до закъснения на полети, а в Нью-Йорк статуята на свободата не се виждаше ясно заради дима. В петък Детройт оглави класацията на най-замърсените градове в света, а Чикаго и Вашингтон също бяха в топ 10 на населените места с най-лошо качество на въздуха. За новините, Мария Петрова.
1: Продължаваме със спорт и новините с Владислав Стоянов. Добро утро!
9: Добро утро! Мъжкият ни национален отбор по волейбол победи Китай с 3 на 1 гейма в пореден двобой от Лигата на нациите в Чикаго. С 6 успеха от 10 мача, те са на 8 място във временното класиране и запазват шансове да продължат в финалния етап на турнира. През следващата нощ играчите на Джан Лоренцо Бленджини излизат срещу тима на Съединените щати, а в понеделник след полунощ е последната среща с Франция. А националният ни отбор за юноши до 18 години ще играе за бронзовите медали на Европейското първенство в Италия, след като загуби в полуфинал от тима на Полша с 2 на 3 гейма. Никола Цолов завърши четвърти в квалификацията за Гран-при на Белгия в автомобилната Формула 2. Така българинът ще стартира неделното състезание от втора редица, а в съботния спринт по правилото на обърнатата решетка ще започне от седмо място. Стиляна Николова, Ева Брезалиева и дебютантката Яница Динева в индивидуалното ще представят България на световното първенство по художествена гимнастика в Франкфурт, Германия от 12 до 16 август. Ансамбълът е в състав Рейчел Стоянов, Маргарита Василева, Магдалина Миневска, Магдалена Вълкова, Рая Божилова и Емилия Обретенова. Шампионатът е първа олимпийска квалификация за игрите в Лос-Анджелис. Швейцарецът Мауро Шмидт спечели 13-я полупланински етап от колоездачната обиколка на Франция между Дол и Белфор. Лидер в генералното класиране остава словенецът Тадей Погачар с аванс от 3 минути и 36 секунди пред датчанина Йонас Вингегор. Новият сезон във футболния ни шампионат започна с два мача: Спартак Варна ЦСКА 48 2 на 2 и Левски Дунав 2 на 1. Днес са поредните срещи: от 19 часа Септември София Арда и от 21:15 Лудогорец Локомотив Пловдив, който ще предаваме по програма Хоризонт. Европейската футболна федерация откри бърза дисциплинарна процедура за инцидентите с привържениците на реванша между Дери Сити и ЦСКА от квалификациите на турнира Лига Европа, спечелен от българския отбор с 2 на 1. Наказанията ще бъдат известни в началото на следващата седмица. ЦСКА информира, че УЕФА е препоръчала да не се продават билети на техни фенове за предстоящото гостуване на Карабах в Азербайджан до приключване на производството.
1: С информация и прогноза за времето днес, Калин Петров. Здравейте!
10: Здравейте! Над страната е предимно ясно, но в източните райони на места е с ниска слоеста облачност и намалена видимост до мъгла. Температурите от към този час от 14 градуса в Смолен до 22 в Плевен и Сандански. В високопланинските синоптични станции са от 7 градуса на Мусала до 15 на Мургаш. В София 18 градуса при 82% относителна влажност и 947 хектопаскала атмосферно налягане, малко по-високо от средното за месеца. Днес видимостта в източните райони бързо ще се подобри и ще е слънчево и топло, след обяд горещо. След пладне ще се развива купеста, в планинските райони на западна и централна България купесто-дъждовна облачност и на места там ще има валежи и гръмотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от източната четвърт. Максималните температури ще са между 32 и 37 градуса. В София около 32 градуса. По Черноморието ще бъде предимно слънчево. След обяд ще има времени увеличение на облачността, но ще е без валежи. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 28 и 30 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Информация за шофьорите. Заради ремонти по автомагистрала Тракия действат ограничения на скоростта в участъци от Софийска, Пазарджишка и Старозагорска област. В Бургаско се почистват районите около основния път и шофьорите трябва да са с повишено внимание. Различни ремонтни дейности и почистване се извършват и по магистралите Хемус и Струма. В края на бюлетина чуйте още веднъж акцентите. България отбелязва 189 годините на апостола на свободата Васил Левски. Кулминацията на честванията е в родния му град Карлово. В Украина президентът Зеленски назначи нов временен ръководител на службата за сигурност. В Киев продължиха протестите с искане популярният министър на отбраната Михайло Федоров да бъде върнат на поста. Съединените щати нанесоха удари в Иран за седма поредна нощ. Техеран отвърна с атаки по американски обекти в Кувейт, Йордания и Бахрейн. Доналд Тръмп заплаши Канада с допълнителни мита заради замърсяването на въздуха от горските пожари. Слушахте осведомителния бюлетин, подготвен тази сутрин от редакторите Мария Янакиева и Григори Недялков.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: София вече живее в ритъма на своите превърнали се в традиция летни оперни празници. За това ще говорим сега в закуска на тревата по хоризонт. От българо-италианските продукции «Селска чест» и «Палячи», «Играни в сърцето на столицата», през духовната поема «Рилския пустинник» до дългоочакваната грандиозна гала «Турандот» със световни звезди под диригентството на Даниел Орен, както и през «Зорба Гърка» и други балетни шедьоври на сцената на езерото в Панчарево. За творческите предизвикателства на откритите пространства, за привличането на нова публика и за изкуството, което прекрачва границата на зрителната зала и излиза от нея, за да се влее в фестивалите «Опера на открито» и «Музи на водата», Георги Марков разговаря с създателя на тези мащабни проекти, директора на Софийската опера и балет, академик Пламен Карталов.
1: Академик Карталов, летните фестивали на Софийската опера и балет вече са една традиция, която се радва на зрителски интерес от години. Тази обаче предлагате на зрителите, според мен, една внушителна сценография, бих си позволил да нарека дори мащабна. Сцената на площада пред храм паметника Свети Александър Невски е, по-моему, с респектиращи размери. Нека да започнем нашия разговор с въпроса как се проектират спектакли за едно такова пространство, за да могат те да запазят магията на оперното изкуство и от друга страна да провокират интереса на публиката, която иска да гледа вашите спектакли на открито.
2: Мисията на съвременния оперен театър е да съхранява магията и традицията на едно изкуство, което е на възраст близо 430 години. Но и да продължава с визия към по-далечни хоризонти с новаторски подходи. Главното обаче е не само в жизнеността на звученето на шедьоврите на класическия и съвременния репертуар, но и грижата за публиката както днес, така и утре. Но мисля, че за да има прогрес в тези идеи на наша културна почва, отдадох повече от 40 години време и усилия, немалки, посоката оперното изкуство да оживява по един нов начин на открити пространства и в една необичайна среда за неговото претворяване извън рамката на удобствата на сцената и уюта на зрителната зала.
1: Водим с вас този разговор в разгар на фестивала «Опера на площада». И няма как да не ви попитам, променят ли по някакъв начин публиката тези открита пространства? Помага ли този подход, избран от вас, към оперното изкуство да се привличат нови зрители? Говоря за точно тези зрители, които до този момент не са се докосвали до оперето. Било в зрителната зала, било в дадена сцена на открито.
2: Въпросът е много интересен и отговорът веднага е какво е различното. Различното е в преживяването на публиката от спектаклите на открито. Зрителят-слушател се чувства свободен и без предразсъдъци за елитарност на операта. До открито публиката се чувства в естествения си достъп и окрилена от естествената среда, на която и да е природна или архитектурна даденост, на необичайно място, подчертавам необичайно място, за контакт с музиката, играта и певците. Всичко сякаш специално е адресирано за зрителя за едно живо преживяване. Публиката е абсолютно спечелена, макар никога да не е влизала в оперната зала. И това е задачата ни, операта на площада да се превърне в опера за всички.
1: Тази година програмата на фестивала започна с българо-италианската продукция на «Селска чест» и «Палячи». Нека да кажем за нашите слушатели как стана възможно това партньорство.
2: С удоволствие ще отговоря, че спектаклите на «Селска чест» и «Палячи» са създадени в партньорство на Софийската опера с оперния театър Лучано Павроти Мирала Френи в Модена и на още два италиански театъра от Пиеченца и Римини. Но на площада в София постановките са абсолютно различни в пропорциите и новата визия за въздействие пред истинска църква, каквато има в либретото и на двете опери. При нас на площада точно патриаршеската катедрала участва на живо с въздействието си и функционално, но главното в диалог с драматургията на двете опери. Не само тройната по размери и обем огромна площадна сцена, спрямо нормалната сцена, на които да са създадени тези спектакли, в случая Селска чест и Паляче в Италия и по-късно на сцената на Софийската опера, но на площада те са създадени в съзвучие и подчертавам единство на сценографията и режисурата, изключително въздействието върху публиката на фона на катедралата.
1: През август предстои още един от спектаклите на открито пред храм паметника Свети Александър Невски, който мисля, че заслужава нашето внимание в разговора ни. Това е Рилският пустинник по музика на отец Кирил Попов. Може ли да ни разкажете вие като режисьор на този спектакъл за това съзвучие на мястото, на което ще се изиграе този спектакъл, и духовната поема, посланията, които носи всъщност тя?
2: Рилският пустинник е сякаш написана за най-точното си място за претворяване подвига на преподобни свети Йоан Рилски. Една истинска жива прослава за покровителя на българския народ свети Йоан Рилски. Играем за трети сезон на Рилския пустинник и спектакъл на площада точно пред Патриаршката катедрала звучи с посланията си като общонародна молитва за духовно спасение. Нека да се обединим в ценностите ни на национална идентичност чрез този спектакъл, призив за покаяние, вяра и единство. И поканим заедно с вашето предаване всички на 1 август. Посвещаваме спектакъл на 1150 години от рождението на Свети Йоан Рилски и 1080 години от обявяването му за чудотворец.
1: Тази годишното издание на опера на площада планирате да закриете с Турандот.
2: С Турандот отбелязваме 3 юбилея на сцената на опера на площада. 100 години от премиерата на Турандот в Миланската скала, 85 години от рождението на легендарната оперна актриса Гена Димитрова, Турандот на века, и 31 години от сътворената специално за нея постановка на Турандот в Софийската опера, създадена за нейния триумф, и с нея и спектакъл на Турандот Софийската опера направи първия си гастрол в Япония, който продължи 15 години още 7 пъти.
1: На езерото Панчарево се провежда един друг традиционен за Софийската опера вече фестивал — Музи на водата, но сега ще попитам режисьора Пламен Карталов, а може би и директора на операта Пламен Карталов. Как се продуцира едно такова съчетание на две различни сцени? Водната на Панчарево и градската пред храм паметника Свети Александър Невски.
2: Ако програмирането е ясно, точно, целенасочено и така разпределено в силите на всички колективи, не е трудно. Музи на водата е паралелна сцена с опера на площада. И би го нарекал Музика на водата сега фестивал на балета на Софийската опера, а то е любимо място и на други преживявания на публиката с нашите спектакли в традиционните ни вече няколко години летни сезони. Невероятен интерес към спектаклите ни и с това винаги изразявам и благодарността ми за подкрепата на Столична община и патронажа на кмета господин Васил Терзиев.
1: Маестро, ако трябва да опишете емоцията на тази годишния летен фестивален сезон в София с няколко думи, кои ще са те?
2: Не е тайна, че аз не гледам моите спектакли, а наблюдавам публиката. Опитвам се да се взирам във всяко едно лице, както преживява и как събира своето усещане с енергията от сцената, която артистите и постановките дават към публиката. Впечатлението ме е силно емоционално, възторжено, обичам да разговарям с публиката, правим редовно и срещи на публиката с спектаклите, с отзиви, които естествено давам и в нашите подкаст дигитални мрежи, и по този начин мога да кажа, че наистина се заслужава огромното усилие, което влагаме даже и през летните почивни дни.
0: Директора на Софийската опера и балет академик Пламен Карталов в едно интервю за Закуска на тревата на Георги Марков за летните фестивали Опера на площада и Музи на водата.

0: на тревата.
1: Регионалният исторически музей София стартира кампанията «Изложба в изложбата». Инициативата е към временната експозиция «Тя, когато беше другарка, градската жена през социализма» и е насочена към събирането и излагането на още снимки по темата. Тя пресъздава визуално и документално женския свят от периода 1944-1989. Имайки предвид променящите се отговорности на дамите в семейството и обществото, изложбата извежда пет отправни линии. Политически опасните жени, жената труженичка, жената общественичка, жената в дома и семейството и жената в свободното си време. Така заедно, чрез обогатяването на представения снимков материал, музея и публиката ще дорисуват образа на социалистическата жена. Още за това разказва сега Ирина Кръстева от Регионалния исторически музей в столицата.
2: Идеята на тази инициатива е да включим публиката в изложбата. По този начин изложбата ще придобие нов облик, ще се здобие с нова информация и публиката ще има главната роля в тази инициатива. Така че да, имаме постъпления. В изложба в изложбата трябва да упомена, че събираме снимки, които са от периода 1944-1989 година. Споменавам го, защото получихме по-ранни снимки, които са прекрасни, но за съжаление не са от периода. Тях можем да ги използваме с разрешение на техните собственици, разбира се, евентуално в някоя бъдеща изложба, така че и те са ценни, но периода на тази изложба е този, който споменах. Така че постъпления за периода имаме. Може би е добре да маркираме условията на инициативата, а именно, че се събират снимки от 1 до 10 число всеки месец до 10 ноември. Тоест последната дата е 10 ноември, емблематично за социалистическата жена по някакъв начин. И през останалия период от месеца, всеки месец, снимките се обработват, за да могат да станат през следващия месец, например тези, които са постъпили през юли, трябва да бъдат поставени през август в изложбата вече. Така че през това време от месеца те се обработват дигитално, оригиналите, които са ни предоставени, се връщат на собствениците, а в изложбата ние поемем ангажимента да ги принтираме и да бъдат поставени в самата изложба. Като събираме и снимки на хартиен носител, и дигитални снимки. Така че нямаме ограничения в това. Екипът на изложбата избира кои снимки съответстват на концепцията, разбира се. И всеки, който желае, може да предостави до 3 снимки от периода.
3: Какви хора идват при вас? Какви хора дават снимки? Някак си представям, че това са повече жени. Така ли е?
2: Интересното е, че до момента все пак правим разговора в една много ранна точка от инициативата и може и до края на периода да се промени профила на даващите снимки, но за момента интересното е, че това са млади хора, които предоставят снимки, да, в голямата си част е жени, и предоставят снимки на своите майки или баби, т.е. част от снимковия фонд на своето семейство. Така че младите хора също се интересуват от този период, имат познания за този период и предоставя такива снимки. До момента повечето снимки са от такива източници. И интересното е, че повечето снимки са дигитални, които са ни предоставени до момента.
3: Това означава, че хората са прегледали в къщи архива си, което им е харесало, са решили да си го съхранят и сега някак си им е добре дошло, че всъщност някой се интересува от този архив, освен те самите.
2: Вероятно да. Забелязваме, че интересът към изложбата наистина е огромен. Разпитват, питат, коментират самите посетители. Така че вероятно и снимковите семейни фондове са прегледани добре, има интерес и наистина получаваме доста интересни снимки, като самите снимки е хубаво да са в контекста на епохата, т.е. на самите снимки да фигурира дама от периода със съответното облекло, да е пред архитектурен елемент от епохата или архитектурен паметник от епохата или нещо твърде типично за епохата, например, така наречените почивки, летни или зимни. Въобще търсим снимки с характер, които да могат да ни дадат още повече информация за самата епоха и за ежедневието на дамите от този период.
3: Къде ще изложите тези снимки? Защото те са част от една вече подредена изложба, т.е. трябва да могат да се впишат по някакъв начин.
2: Точно така, не случайно името на инициативата е изложба в изложбата. Всички тези снимки от самото начало им е оставено предостатъчно място сред самата изложба. Тя е така аранжирана, че се състои от определени кътове и в тези кътове, част от тях имаме кухня, хол, спалня на апартаменти от епохата, естествено аранжирани на музеен принцип. Така че на техните стени ще поставим част от тези снимки, а отделно сме предвидили и дигитална маса, на която да събираме допълнителен снимков фонд, както екипа на изложбата реши. Част от тях ще сложим по стените на тези помещения, друга част ще влязат в дигиталната маса, която ще бъде пред залата на самата експозиция.
1: Ерина Кръстева от Регионалния исторически музей в столицата за инициативата изложба в изложбата, в която всеки, който иска от 1 до 10 число, всеки месец до 10 ноември, може да занесе в музея снимки с главен герой – социалистическата жена.

0: Имате дървояди в покрива, мазето или навеса. Preventa.bg. Безплатен оглед в цяла България. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
1: Златен корен с шваганда. Съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
2: С Националния план за възстановяване и устойчивост инвестираме в образование на бъдещето. По-добро качество, равен достъп и условия за личностно развитие на младите хора в България. Създаваме STEM среда в училищата, модернизираме образователната инфраструктура и изграждаме нови младежки центрове. Инвестираме 814 милиона евро за по-привлекателна и приобщаваща среда за обучение. Национален план за възстановяване и устойчивост. Подкрепяме иновациите и научните изследвания за по-добро бъдеще. Инвестираме в образование и наука за всички.
3: Когато бях момиче, 17.
4: След като доказахме, че всички обичат Мими, е време за още един незабравим музикален

0: празник. Легендата Мими Иванова отбелязва своя 80-ти юбилей с новия си музикално-театрален спектакъл «Когато бях момиче». 28 октомври, зала 1 на НДК. Билети, каса НДК и онлайн. Ивентим, грабо и купи билети.
1: С медийното партньорство на Българското национално радио.
2: Световното първенство по футбол е тук.
3: Следете всичко най-важно и най-интересно от Мондиала. Драмите на терена, радостта от победите, разочарованието от загубите и моментите, които ще останат в историята на футбола.
2: Слушайте специалните ни студия всеки ден в сутрешния блок, вечерните спортни предавания и хора пътища автомобили до 20 юли по Хоризонт.
3: Специалният ни пратеник Христо Денев ще ви среща с героите на първенството и ще ви предаде атмосферата от сърцето на футболния празник.
2: Световно първенство по футбол по Хоризонт.

0: Деца четат поезия в ефира на Българското национално радио.
1: Рете на традиционната ни съботна радиоигра. Сега на пряката ни телефонна линия би трябвало да е Габриел Дишев. Добро утро!
2: Добро утро!
1: Ще кажа на нашите слушатели, че ти си завършил трети клас в средно училище Емилиан Станев в Велико Търново и в твое изпълнение, за пореден път през юли ще чуем стихотворението «Какво е морето». Да кажа още, че творбата е написана от Алис Миткова Добрева от град Бургас и е отличена с голямата награда в сезон 2 на литературния конкурс «Вълшебното перце» през 2023 година. И така, Габриел, слушаме те «Какво е морето».
2: Какво е морето? От Алис Миткова Добрева. Какво е морето? Златна вода, която пенливо наблизва с уста. По кълтески, нежно играе с мен, понася ме цветно през бързия ден. Понякога бърче солено насле, а друг път е като кротко дете. Пърлите на си водопад и често си в мен основният свят. Различно и близко, но все пак едно. Събрало е нежност, любов и добро. Всъщност, морето е син котарак, който е легнал на жълтия бряг, мърка доволно и слапи преди синята нишка на моето гръбче.
1: Чудесно стихотворение и чудесно изпълнение. Искрено те поздравявам, Габриел. Харесваш ли литературата и в частност поезията?
2: Да, много ми харесват.
1: А това стихотворение харесва ли ти?
2: Да.
1: А морето харесва ли ти?
2: Морето е моето най-любимо нещо и както се споменава в стихотворението, някои така, като например мърка, като например всъщност морето е син котарак, или по котище играе в мен, котките са ми второто най-любимо нещо от морето.
1: А имаш ли котка?
2: О, да, много.
1: О, три. Да. Три?
2: Да.
1: От кога ги отглеждаш?
2: Не от много отдавна.
1: Я кажи как се казват трите котки.
2: Едната е Франсуаз, другата е Ланда, а третата е Кайра.
1: И коя е
2: това? Франсуаз живее от повече отколкото аз живея. Смисъл, по-голяма от мен.
1: А коя ти е любима? Или и трите?
2: Любима ми е, поред мен, най-много ми е любима Ланда.
1: Защо?
2: Тя е много сладка. В смисъл, добричка. Има тъпичка муцунка. Това е оперение за мен най-сладка.
1: А каква и каква порода са и трите или различни?
2: За породите не знам, но и трите са много яки.
1: Добре, значи чудно си живееш. Кажи сега за морето. Успя ли да го видиш тази година или те първа?
2: Да, бях на конкурс на име Трикси в Балчик миналата седмица и много си забавлявахме.
1: Балчик е хубаво градче. И хубаво е морето там. Да, и аз харесвам морето. Скоро ми предстои. Добре, надявам се още веднъж да го видиш това лято. Я разкажи сега за клуба репортери, защото знам, че членуваш там. Става дума за клуба репортери с ръководител Коста Чулаков. От колко време членуваш там и какво обичаш да правиш най-много?
2: Ими, обичам да задавам въпроси и да ми отговарят с отговорите, с които съм очаквал. Нали, това от моите очаквания много ми се ресна.
1: На кого си задавал въпроси? Кой си интервюирал?
2: О, много хора. Областният отправител на Велико Търново също съм интервюирал. Интервюирал съм, Бойко Василев.
1: Задаваш ли на удобни въпроси?
2: Все още не.
1: Все още не. Какво, кой си мечтаеш да интервюираш?
2: Искам само да кажа, че може... и във време, на което скоро мога да интервюирам и Рачков.
1: А защо него? Харесва ти като актьор?
2: Актьорът много ми допада. Харесвам забаване.
1: Добре.
2: И води две капки вода. Това ми е любимото предаване.
1: Какво ще го питаш? Или те първо ще се подготвиш за това интервю?
2: Кой е бил защото той е участвал и в филми. Кой е бил... Коя е била най-добрата... в коя роля е бил най-добър?
1: Коя му е била...
2: И любимата му роля.
1: И любимата му роля. Добре, виждам, че се подготвяш, виждам, че така имаш желание да практикуваш тази професия. Пожелавам ти да станеш журналист, ако решиш, или каквото всъщност друго си решиш, защото знам, че свириш на барабани, нали така?
2: Да, свирам на барабани, правя битбокс.
1: Това от кога е тази любов с музиката или и тя отдавна?
2: Въобще към музиката ми е... Откакто се родя, семейството ми е музикално. Мама ми е, майка ми е вокален педагог, баща ми свиреше в група.
1: Значи си го носиш генетично.
2: Да.
1: Но виждам, че и литературата ти се отдава. Хубаво рецитираш, журналистиката също. Имаш богат избор пред себе си. Освен това, си завършил трети клас, тепърва ти първа ще растеш, тепърва ще се среща с още много науки и виждам, че си любопитен към света. Пожелавам ти наистина да запазиш това любопитство, защото е ценно и този живот е интересен. Много ти благодаря за това участие. Габриел Дишев от Велико Търново беше гост тази сутрин в нашата рубрика. За слушателите ни ще припомня, че ваканцията в радиоиграта ни е през август, но въпреки това за тях има отворени две възможности за изява. Малките поети могат да участват в петия сезон на литературния конкурс «Вълшебното перце», а всички, които обичат да четат и желаят да станат част от съботното ни предизвикателство, могат да изпратят заявките си на адрес bulgarche@bulgarche.eu. За участниците се гласува във Facebook страницата на Сдружение Българче. Изпълненията им могат да се чуят от сайта на Сдружението www.bulgarche.eu.

0: Horyzont. Осем часа. Новини с Григори Недялков. Добро утро. С военни ритуали ще бъде отбелязана 189-та годишнина от рождението на апостола на свободата Васил Левски. Репортерът Добромир Видев информира.
1: По традиция, кулминацията на честването в град Карлово на 18 юли то отбелязва своя празник. През целия ден в родния град на Апостола на свободата ще има празнична програма, а от 20 часа на площад Васил Левски ще се проведе тържествен митинг заря с участието на личен състав от 61-ва стрямска механизирана бригада и военен дух в оркестър от сухопътните войски. В София тържественият ритуал е пред паметника на Апостола на свободата в Борисовата градина. Ритуали ще има в Пловдив, пред паметника на Васил Левски на централната алея на Бунарджика, в Ловеч, Костенец, Варна, Бургас. За новините Добромир Видев.
0: Доброволци ще се включат в почистването на кварталите Исток и Дианабад в София. Дейността ще се извърши заради затрудненията с сметосъбирането в района, съобщиха от Столичната община. Инициативата е организирана съвместно с Гражданската общност за София заедно и цели да подпомогне възстановяването на нормалния ритъм на почистване в града. До сега няма получени съобщения за материални щети и пострадали хора при земетресението от пета степен по Рихтер, усетено тази сутрин в турската област Малатия. Службата за аварийни ситуации АФАД потвърди, че специализирани екипи проверяват района, но не са регистрирали проблемни ситуации. Броят на загиналите при земетресенията във Венецуела на 24 юни вече надхвърля 5000 души. Това показват новите, но неокончателни данни, оповестени от председателя на парламента. Ранените са над 16 700. Няма официална информация за хората в неизвестност. Според прогнози е вероятно броят им да е поне 10 000. В помощ на пострадалите семейства и за възстановяване на опустошените райони, Венецуела се договори с Международния валутен фонд да деблокира 346 милиона долара за страната. Летни празници на културата се провеждат във Велинград за 53-ти път. През целия ден за жителите и гостите на града е подготвена богата музикална програма с изпълнение на танцови формации и атракционни изненади за децата. Организатор е общината със съдействието на местния бизнес, съобщава кореспондентът ни Невена Петрова.
2: По традиция юлските празници се радват на интереса на стотиците туристи, които предпочитат да съчетаят планината с минералните извори и доброто обслужване. След спектакъла «Духът на България» днес публиката ще се наслади на изпълнението на обичания фолклорен изпълнител Стоян Петков и на танцовия състав «Акти Денс». Утрешният ден е посветен на младите таланти от формация «Пеещите звънчета на Велинград» и вокално-инструменталната школа «Звънче». Празниците ще продължат и през следващите дни с театрални постановки, изложби и юбилейният концерт по повод 25-та годишнина на група Велина. 53-те велинградски празници ще продължат до края на месеца, а кулминацията на днешния ден е тази вечер с концерта на Михаела Маринова. За новините Невена Петрова.
0: Една от най-ярките представителки на блус-рока, Бет Харт, се завръща в България. Тази вечер тя ще изнесе концерт в Борисовата градина в София. Повече информация от музикалния редактор Иван Нотев.
3: Вече повече от три десетилетия Бет Харт изгражда репутацията си на една от най-автентичните изпълнителки на съвременната музикална сцена. България бе включена в европейското турне на американската вокалистка за 2026 година, а серията от концерти отбелязва успеха на последния студиен албум You Still Got Me от 2024. Концертът ще се проведе под звездите на парк център Юнак, столичната Борисова градина с начален час 20 часа и обещава вечер изпълнена със страст, интензивност и незабравими изпълнения. За новините на Хоризонт, Иван Нотев.
0: Ще чуем и прогнозата за времето днес от Калин Петров.
4: Днес видимостта в източните райони бързо ще се подобри и ще е слънчево и топло. След обяд горещо. След пладне ще се развива купеста в планинските райони на западна и централна България, купесто дъждовна облачност и на места там ще има валежи и гръмотевици. Максималните температури ще са между 32 и 37 градуса. В София около 32 градуса. По Черноморието ще бъде предимно слънчево. След обяд ще има времени увеличение на облачността, но ще е без валежи. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 28 и 30 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
5: Това бяха новините в 8.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете слушате на binar.bg.

0: Уитни Хюстън отзвучава в ефира на Закуска на тревата, наближава 8:15 и сега ще ви разкажем за това, че от 27 юли до 1 август улиците на Чипровци ще се изпълнят с балкански мелодии, песни и танци. Повода е 6-то издание на Международния фестивал и семинар на балканската музика, който събира изпълнители от цяла Европа и Америка, които искат да научат повече за балканската музика и традиции. А лекторите са утвърдени български музиканти. В рамките на фестивала са планирани тематични вечерни концерти. А финалният концерт ще бъде в събота, 1 август, на площада в Чипровци. Организатор на събитието е белгийския музикант и преподавател по музика в Брюксел Николао Зор, който е завършил образованието си в Пловдив и някак е приел за своя мисия да популяризира балканската музика. Седмица преди началото на Международния фестивал и семинар на балканската музика с Николао Зор разговаря Даниела Големинова.
1: До тук сме още отворени с регистрации, ако има още желаещи, но се събираха вече към 45 участници от цяла Европа. Имаме и гости от Аржентина, Хулия Арбос, певица, която за втори път ще присъства в нашия семинар. Имаме гости от Германия, Англия, най-вече Италия, Франция и Белгия и от Португал, едно семейство. Семинарът почва от 26 юли вечерта. Обучения уроци почват понеделник 27, така че ако сте от Монтана, Видин, Берковица, заповядайте, още не е късно да се запишете. Уроци продължават до петък 31 юли и на 1 август ще ни е последния ден на срещане. Всяка вечер ще имаме интересни концерти, ще имаме гости от Варна, един много интересен състав, Младен бенд, ще дойде на несфири в сряда 29 юли. Нашите преподаватели, лектори са от Българското национално радио или от Пловдив, Антипловдив или други гимназии в Пловдив. Георги Добрев, Кавал, Борислав Калабов, Гадулка, Явор, Игер Ганацаскови, Попене. Имаме много интересни хора. Геннади Рашков, Галин Ангелов. Той и Гайда свири. За първия път тази година ще го имаме. Акордеонист е Велизар Цонев. Китара и тамбура Вели Чошев ще преподава и тромпетистът Марио Методиев от Монтана.
2: Какви са предизвикателствата при подготовката на фестивала, който се провежда в малко населено място, в най-бедния регион на България?
1: Вярно, че първите години сме работили само с моя сестра. Моите студенти от Белгия дойдохме в 2019. Тогава всяка година бяхме на различни места. Сме били в Родопи, сме били в Стара планина, област Карлово. Обаче бяхме до 30-35 човек и ние правихме резервации в големи къщи за гости предварително. Когато бяхме в Чипровци за първите семинари от 2000 този период, вярно, че работихме с една къща, втория къща. После популярни станахме и когато бяхме 170-80 участници, къде да ги настяваме, нямаше места. Намериме места, само ресторант по-трудно ги намерим. Кой да ги храни? Аз, нали, работя в момента от Белгия, разбирам, че цените няма да са същите в България.
2: Имате ли подкрепа от общината, от община Чипровци и от местната общност?
1: До тук Чипровци винаги е била много отворена и ние можем да използваме сгради от общината, спортни зали, където да работим през деня. Те ни осигуряват цена, уредба за нашите концерти, всичко е наред.
2: Местните хора очакват ли фестивала? И каква е атмосферата в града през тази една седмица, докато се провежда фестивалът?
1: Много ни чакат. Мислям, че нали се срещнахме още след великденски празници там април. А, Никола, ще има ли музика тази година в Чипровци? Кога е в следващия семинар? И много се радват хора. Всяка вечер, когато публикуваме програмата за вечерта, се събират около 200-300 местници и атмосфера е много, много симпатична. Хоро се играе, се веселиме заедно и една седмица, не само за една вечер. Ние предлагаме едно събитие, което е от 7 дни пълна програма. Това е много интересно за тях.
2: Оживяват ли улиците на Чипровци?
1: Да.
2: Изпълват ли се с музика?
1: навсякъде се чува музика в Чипровци тогава по време на семинара. От стадион до исторически музей. Чипровчанин, които в чужбина живеят, идват. Аз ги видам. Повече деца се събират на площад всяка вечер. Това е много хубаво място и за деца. И ние имаме много деца, които почват да се включват с семейства, идват и даже вземат уроци по българско пеене. Всяка сутрин интересно е.
2: А проявяват ли интерес към музикалните инструменти?
1: Част от тях, да, които са по-големи. Тромпет. Много искат да свирят. Тези местници много искат тромпет да свирят. Този регион е наистина фанфара за фанфари.
2: Фестивалът има ли аналог в Европа?
1: Има много инициативи такива. Аз съм работил 15 години в Белгия. От тук съм взел този пример да събираме хора от различни култури и да свирят заедно, да построиме нещо. Това е много важно за диалог между културите. Тук идваме да поработиме по балкански материал, но вечерта, щом идват от различни държави, може да се свири и нещо друго. И това отвори вратите към европейска музикална креация. Нова. Това е много важно за младите хора. Тук говоря и за българите. Малко да излизат, срещат се с хора и от Америка. Мината година сме имали музиканти от Бостон. Тази година акордеонистите, които идват от Англия, от Лондон, от Южна Англия. Не са за първия път. Вече сме стигнали до нивото на мастер-клас. Всяка вечер можем да представиме нещо. Това е концепция, която е нова. Аз не мога да ви кажа по хартия точната програма за всяка вечер. Но ако идвате с любопитност, ще чуете много интересни неща всяка вечер от тези млади музиканти, които от всякъде идват. Аз с мой опит от 30 години от когато организирам тези семинари и събития, аз мога да ви кажа, че стига да има един музикант непознат или с новия инструмент или нов репертуар, той провокира и другите и от това мога да излиза нов диалог, нов репертуар, нова атмосфера. Каним ви от 27 юли до 31 в град Чипровци да се веселим всяка вечер. И ако имате желание да научите повече от балкански фолклор, заповедайте и на нашите уроци от понеделник 27 до събота 1 август. Всеки ден ще получавате 5-6 часа уроци, обучение с най-талантливи педагог от прекрасен фолклор български.
0: Интервю на Даниела Големинова с Николай Озор за Международния фестивал и семинар на балканската музика, който ще се проведе от 27 юли до 1 август по улиците на Чипровци.

0: Гаражни врати Хьорман. Дизайн, стабилност, сигурност и комфорт. С гаражните врати от Хьорман вие вземате правилното решение. Гаражни врати Хьорман. Сигурност за цял живот. Египет. Там, откъдето цивилизацията започна.
1: Кайро,
0: Гиза,
1: Александрия,
0: Луксор,
1: Асуан,
0: Абу Симбел,
1: Хургада
0: и Червено море.
1: Това е Египет. Истински рай за екскурзии и почивки.
0: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
2: Червен картон за вредителите с bux.bg. Качествени препарати против вредители с доставка в цяла България. В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
3: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
2: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
3: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
2: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.

0: Студио Световно първенство по футбол. Мястото, където футболът е в центъра на всичко.
1: Световното първенство по футбол 2026. Ритъмът на световната игра.
0: Новини от терените, анализи и поглед към най-големите звезди на турнира.
1: Всичко важно, обобщено на едно място от сърцето на футболната сцена.
2: Подкрепата на Preventa.bg. Ефективна защита срещу вредители.
1: Мондиал 2026. Футболната емоция е тук.
3: Стана вече 8:30. В закуска на тревата е ред на спортното студио. По традиция, Влади Стоянов вече е в студиото. Остана най-интересното ден преди големия финал, нали така? Здравей!
4: Добро утро на слушателите. Останаха последните два мача, в които ще се разпределят медалите на световното първенство. Ще бъде определен шампионът. Те са в рамките на неделния ден българско време. След полунощ започва срещата за третото място между Франция и Англия. И от 22 часа утре вечер е и най-чакания матч, финалът между Аржентина и Испания. Така че първо ще чуем с пресните новини отвъд океана нашия пратеник Христо Денев. Нашия пратеник Христо Денев вече стигна в Нью-Йорк, където ще бъде финалния матч. Ицо, какво е положението в голямата ябълка?
5: Здравей, Влади, добро утро и на нашите слушатели. Добри са новините. Над Нью-Йорк и Нью-Джерси вече няма чак толкова гъст дим. Имаше доста сериозно притеснение заради горските пожари в Канада и ветровете, които обърнаха всички тези пушеци към голямата ябълка, както ти каза. Нещата са доста по-добре, доста по-добро е качеството на въздуха. Лично аз кацнах в късния следобед в Нью-Йорк на летище Лагуардия. Попитах и шофьора на таксито, който ме взе от летището, каза, че вчера наистина е било доста зле положението. Днес вече се поуправят нещата. Оптимистични са като цяло и прогнозите за следващите дни. Утре се очаква дъжд, очаква се преминаване на студен фронт, който допълнително ще измие, така да се каже, голяма част от дима и фините прахови частици от атмосферата. Пък в неделя, когато е финалът на световното първенство по футбол, нещата ще бъдат значително по-добре, така че футболистите на двата отбора няма да имат абсолютно никакви притеснения от тези климатични условия. Иначе вчера Испания тренира при наистина доста гъста мъгла, ако мога така да кажа. Поизмъчиха се футболистите на европейския шампион, но нещата, както казах, се поправят и, както се казва, вече играчите на двата отбора могат да мислят само за футбол.
4: Стадиона за финала е отдалечен. Знаем как стои въпроса с транспорт и придвижването.
5: Ами да, стадионът е в Нью-Джерси. Аз самият съм настанен в Нью-Джерси. Далечко е дори от мен. За журналистите принципно има такива шатали, автобуси, които превозват медиите до стадиона. Когато обаче си в медийния хотел, аз не съм. Така че има вариант с градски транспорт. Погледнах от моят хотел, има автобус, който ходи там, някъде около 45-50 спирки са на около 30-40 минути разстояние. Естествено, в деня на матча може би ще е малко по-сложно, но това са част от нещата, както се казва, рисковете на професията. Иначе от Нью-Йорк до MetLife Stadium има влак, който знаем още преди началото на световното първенство. Говореше се много, че цените на билетите са завишени значително по 2, по 3, по 4 дори отгоре на нормалните цени в нормални дни, но феновете вече свикнаха с тези неща. Отделно и матчът изглежда, че ще бъде най-скъпият в историята на световните първенства. Изключително скъпи са билетите за този двубой. Погледнах статистика. Най-евтините за сега вървят от около 7, 8, 10 хиляди долара, и то на тези места, които са най-отдалечени от терена, високо, високо в трибуните и зад вратите. Естествено, за по-хубавите места, да не говорим за VIP секторите, нещата отиват на космически суми. Днес, когато Вчера по-точно, когато летях от Атланта към Нью-Йорк, се заговорих с един аржентинец, попитах го дали отива на финала. Той каза, не, няма как, платих 3000 долара за билет за полуфинала, нямам повече средства за финала, така че нещата от тази гледна точка са малко по-сложни. Няма да има случайни хора на стадиона по време на финалния матч. Естествено, аржентинците са малко по, как да кажа, дават душата си за този отбор и вероятно ще разпродадат голяма част от имуществото си, за да бъдат на стадиона. Направиха го това и в Катар преди 4 години, но да, с нещата, с средствата, с парите са доста сериозни.
4: Имаше пресконференция на испанците. Стана ли ясно как ще опазят Лионел Меси?
5: Първо да кажа, че беше много интересно събитие, не беше класическата пресконференция, защото имаше страшно много звезди на спорта и не само на спорта, на шоу-бизнеса. В залата имаше и фенове над 1200 души. Събитието си е струвало. Лео Меси, Лионел Скалони и Дибо Мартинес, вратарят на Аржентина, говориха пред медиите и пред тези големи звезди. За Испания Луис де ла Фуенте и капитанът на отбора Родри. Само да кажа, че Кевин Дюрант, един от най-добрите баскетболисти на нашето време, Том Брейди, 7-кратен шампион на Националната футболна лига, Новак Джокович бе там, Кевин Харт, актьорът, също бе Трави Скот, един от най-модерните и най-известните рапъри в момента. Всички те зададоха доста въпроси на звездите. И така, ще цитирам няколко от въпросите. Кевин Дюрант, например, попита Лионел Меси за кариерата му и го попита откъде намира въобще мотивация след толкова много спечелени индивидуални и отборни трофеи. Той каза, че наслаждава се на всеки един момент, обича да тренира, обича да играе, обича да бъде в този отбор и това го кара да дава всичко от себе си. Том Брейди също зададе един въпрос на Лео Меси и попита го за лидерството въобще в тези отборните спортове. Той каза така: опитвам се да давам пример с поведението. Всеки отбор има различни характери и лидерството се изгражда с доверие. Том Брейди беше много доволен от този отговор и общо взето каза, че същото важи за шампионските отбори в НФЛ. Сърбинът Новак Джокович поздрави Меси за дълголетието му и попита го как поддържа глада за победи вече повече от 2 десетилетия. Меси призна, че днес възстановяването и подготовката са много важни в живота на професионалния спортист и всички тези неща му помагат да доразвие, ако мога така да кажа, кариерата си. Иначе за самия финал каза, че той и неговите съборници ще дадат абсолютно всичко, за да защитят титлата си. Играем срещу фантастичен отбор. Знаем колко трудно ще ни бъде срещу Испания, но на финала няма значение кой е фаворит. Това е един матч и всичко може да се случи. Естествено, Лео Меси беше запитан и дали това ще бъде последният му матч, но той отговори така уклончиво. Сега мисли само за неделя. Тоест леко отклони въпроса дали ще се откаже от националния отбор на Аржентина след финала. Лионел Скалони за пореден път заяви, че Лео Меси няма какво да доказва на никого и подчерта, че Испания в момента е най-добрият отбор в света, но това не означава, че Аржентина няма да даде сериозна битка в неделния матч. Емилиано Мартинес пък призна, че той и неговите съборници черпат страшно много енергия от това как виждат феновете на Аржентина да преживяват всеки успех на тима. Каза, че са изгледали много клипове от празненствата в Буенос Айрес, което също е помага за мотивацията на отбора. В испанския лагер Луис де ла Фуенте за пореден път преди матч заяви, че отборът му няма да променя стила си на игра. Подчерта, че Меси прави фантастичен турнир, но Аржентина не е само Меси. Те имат шампионски отбор, имат много добри футболисти. Родри, капитанът на испанците, каза, че той и неговите съотборници се възхищават на Лионел Меси, но са готови да продължат с победите и след като спечелиха европейската титла преди две години, сега искат да спечелят световната титла и да дублират успеха на този велик отбор на испанците от преди години. Събитието ще бъде запомнено и с едно звездно селфи, ако мога така да кажа. Том Брейди, Новак Джокович, Кевин Дюрант и всичките тези, които изброих по-рано, се снимаха и тук медиите в щатите говорят, че това е може би най-известното спортно селфи в историята. Наистина много добро събитие. За първи път два дни преди финалния матч има подобна пресконференция. Естествено, това събитие цели отборите да имат повече време да се подготвят за финала и то на спокойствие. Така че наистина хубаво събитие в сърцето на Нью-Йорк и се надяваме финалът да бъде още по-хубав. Ще има и много ново въведение, но за тях вероятно ще говорим в спорт и музика.
4: А ти съгласен ли си с твърдението, че Испания е номер едно в света в момента?
5: Говорим за фаворита. Бих казал да. Абсолютен фаворит е в този двубой, но аржентинците показаха, че по-общо взето не ги интересува кой е фаворит. Интересен факт или не чак толкова интересен, но Аржентина е на трети финал в последните 4 световни първенства, което също говори за силата, за класата, за духа на този отбор, но както и Лео Меси, както и Родри казаха и всички, които взеха участие в тази пресконференция, в един матч абсолютно всичко може да се получи. Една грешка, един червен картон, една дуспа и се променя хода на целият двобой, така че 90 минути, които могат да предоставят много неща.
4: Преди това е матча за третото място между разочарованите Англия и Франция. Там се очакват пак жеги в Майами. Какво да очакваме от този матч?
5: Наистина е много неприятно времето в Майами. Изпитах го и аз, изпитаха го и футболистите на другите отбори, които играха в този град в Флорида. Има интересни акценти. Ясно е, че нито за французите, нито за англичаните този матч е приоритет. Ясно е,

0: Франция ще завърши с медал на трето поредно световно първенство, което също не е за подценяване. Англия пък преследва най-доброто си представяне от 1966 година. Този двубой също така е част и от битката за златната топка. Знаем, че Лионел Меси и Килиан Мбапе имат по 8 гола, а Меси има предимство заради това, че има повече асистенции, но пък Хари Кейн и Джуд Белингам имат по 6, така че всеки един от тези тримата, Мбапе, Белингам и Кейн, все още имат шансове да се борят за голмайсторския приз. Времето ще бъде много сериозна тема. Очакват се грамотевични бури, което също може да обърка част от програмата, но ще поживеем, ще видим, както се казва.
1: Чухме един от последните репортажи на Христо Денев. Следващият е до вечера в Спорт и музика. Нашето футболно студио продължава след песен.

Продължаваме футболното студио с акценти от последните часове. Една много приятна новина. България все пак отбеляза присъствие на световното първенство по футбол. Христо Стоичков и президентът на Футболния съюз Георги Иванов бяха на едно от заключителните събития. Специален форум в Тръмп Тауър на Пето Авеню в Манхатън в Нью-Йорк, където домакин бе самият Доналд Тръмп. Стоичков присъства

0: присъстваше на събитието като посланик на FIFA, като Световната футболна централа имаше и своето официално представителство в лицето на президента Джани Инфантино, както и на други легенди, а Георги Иванов беше на форума, тъй като там бяха поканени всички президенти на футболни федерации, които присъстват в Северна Америка. По време на форума в Тръмп Тауър бе потвърдена информацията, че американският президент ще присъства в VIP-ложата на MetLife на стадиона в Ист Радърфорд, непосредствено до Джани Инфантино, а по-късно ще връчи Световната купа на победителите. Той споделил намерението си съвсем скоро отново да има световно първенство на територията на Съединените щати, като този път страната няма да е съвместен домакин с Мексико и Канада, а с някоя друга държава. Междувременно FIFA потвърди, че не възнамерява да премести началния час на финала, въпреки задимяването на въздуха в района на Нью-Йорк и Нью-Джерси заради горските пожари в Канада. По-рано се появиха информации, че е възможно двобоя да бъде пренасрочен. В FIFA като цяло смятат, че при наличие на опасност за здравето на футболистите действат утвърдени протоколи, които позволяват оперативно да се оцени обстановката и да се вземе решение за коригиране на началния час, но в крайна сметка FIFA е останала непроменена в своето мнение. Началото на финала ще е в 22 часа българско време, а междувременно Световната централа обяви колко ще трае музикалното шоу в паузата между двете полувремена на редовното време на финала. Първоначално се смяташе, че на неговата продължителност може да е до половин час, но не, FIFA казва, че ще продължи само 17 минути. В тези 17 минути трябва да се вместят изпълненията на Мадона, Шакира, Джастин Бибър. Артистичен директор на шоуто ще бъде Крис Мартин, фронтменът на Coldplay. По повод на скандалния плакат, който предизвика скандали, издигнат от аржентински национали с надпис, че Малвинските острови са аржентински, Белия дом подкрепи правото на аржентинците да протестират по повод на Фолкландските острови, както те са известни в Европа и в България. Андрю Джулиани, който отговаря за въпросите, свързани с мундиала в екипа на Доналд Тръмп, е заявил, че случаят касае свободата на себеизразяване, което се гарантира от първата поправка към конституцията на страната. А също така Джулиани е отбелязал, че Съединените щати отхвърлят призивите за наказание на аржентинците, които са отправени най-вече от правителството на Великобритания. Няколко новини от лагера на английския национален отбор, който до вечер ще играе за бронзовите медали с Франция. Там селекционерът Томас Тухил беше подложен на жестоки критики от бивши играчи, които сега са коментатори и журналисти. Така, например, Джон Тери, бившият защитник на националния отбор, казва: «Ние смятахме, че Тухил е именно този човек, който ни е нужен, тъй като чувствахме, че неговият предшественик, Гарет Саутгейт, е без потенциал за взимане на ключови решения, но положението се оказа същото. Дълбоко съм разочарован, че момчетата не ни накараха да се гордеем, но най-вече съм разочарован от Тухил». Майкъл Оуен допълва: «Тактическите решения и смени на Тухил предизвикаха вълна от съмнения. Той беше поканен да промени ситуацията в отбора, но това не се случи». Оуен и Тери имат предвид, че при резултат 1-0 за Англия срещу Аржентина, Тухил направи смени, с които подсили защитата, вместо да търси още един гол и фактически да бъде отстранена Аржентина. По-късно аржентинците направиха обрат в резултата, както се знае. А Гари Невил припомня, че Тухил е отказал да вземе на турнира Фил Фолдън, Кол Палмър и Трент Александър Арнолд, което на времето предизвика сериозни критики в страната и очевидно ще му бъде припомнено, особено ако Англия загуби и срещу Франция.
1: Много ти благодаря, Влади Стоянов, с наистина много детална, много изчерпателна и много интересна информация за всичко свързано с Световното първенство по футбол. Разбира се, с специалното участие на нашия пратеник Ицо Дженев. Благодаря и на двамата.
2: Световно първенство по футбол по Хоризонт.
3: Подкрепата на bux.bg. Качествени препарати против вредители.

0: Приказка на тревата.
1: 8 минути остават до 9. Слушахте Закуска на тревата. В последните 3 часа за вас работиха Победа Лакова, Русица Кавалджиева и аз Светослава Кузманова. Очаква ни един наистина горещ съботен ден. До чуване!

0: Българско национално радио. Девет часа, новините. България отбелязва 189 години от рождението на националния герой Васил Левски. Център на тържествата е родният град на Апостола на свободата – Карлово, където паметните церемонии вече започнаха. Още информация от кореспондента ни Кремена Данева.
1: По традиция на площад Васил Левски официално ще бъдат посрещнати участниците в националния туристически поход по стъпките на Апостола. Изминали през последните дни различни маршрути в Стара планина, свързани с революционната дейност на великия българин. В Националния музей Васил Левски ще бъдат връчени ежегодните награди на едноименната фондация и на Карловския комитет. Вечерта на площад Васил Левски ще се състои тържествен митинг Заря. Президентът Илияна Йотова ще приеме почетния строй на представителните части от 61-а Стрямска механизирана бригада и ще произнесе слово. Церемонията ще бъде предавана пряко по програма Хоризонт на Българското национално радио. За новините, Кремена Данева.
0: Трима души са загинали при руски атаки в украинските градове Николаев и Одеса. Седем са жертвите на украински удари в руската Тамбовска област. Редакторът Георги Петровски обобщава.
2: При руска атака с дрон срещу пристанищна инфраструктура в Николаев са нанесени щети на три кораба. Двама украинци са загинали на борда на чуждестранен плавателен съд. Още един човек е станал жертва на въздушни удари в Одеса. Управителят на Одеска област Олег Кипер съобщи, че в едно от регионалните пристанища е бил ударен кораб. Пострадали са 17 членове на екипажа и е избухнал пожар. Украинска атака с дронове срещу логистичен център в град Котов в западната част на Русия е отнел живота на най-малко 7 души, а 24 са били ранени. Откритото горене на територията на склада е ликвидирано, но гасенето продължава. Повече от 370 дрона са били насочени към Московска област тази нощ. Над 60 от тях са били унищожени при приближаването им към руската столица, съобщи кметът на Москва Сергей Собянин. За новините Георги Петровски.
0: От Кувейт съобщиха, че продължава да прехващат ракети и дронове, изстреляни от Иран. Въздушното пространство на страната е затворено, променено е разписанието на повечето полети. Иранската армия съобщи, че атакувала военни бази, освен в Кувейт и в Йордания и Бахрейн. Въоръжените сили на Йордания са прехванали 10 ракети. В Бахрейн, където се намира голяма военноморска база на Съединените щати, дронове с експлозиви са били насочени към хангари и писти, а сирените за въздушна тревога бяха задействани няколко пъти. Действията са в отговор на ударите, които американските военни нанесоха в Иран за седма поредна нощ. Атаките са били насочени към съоръжения за наблюдение, военна инфраструктура, складове за оръжие и военноморски цели. От южната част на Иран властите съобщават за жертви, най-малко 3 убити и 8 ранени. На остров Крит десетки аварийни екипи, доброволци и хеликоптери се опитват да потушат голям пожар, който се разгоря тази сутрин. Властите предупредиха за пожарна опасност за всички острови в Егейско море, предава кореспондентът ни в Гърция Катя Пеева.
3: Бързо се разраства пожара на остров Крит в близост до Сития. Огънят е близо до туристически район с вили и хотели. Властите предупреждават жители и туристи да са в готовност за евакуация. В гасенето се включиха самолети на терен с 45 пожарникари и доброволци. От гражданска защита предупреждават, че днес и утре, поради високите температури и вятър, с висок риск от пожари са всички острови в Егейско море. Властите приканват за особено внимание на 7 острова, където поради сушата има режим на водата. Използват се дронове с термокамери за откриване на пожарни огнища. Включени са части на армията по охрана на рискови райони. Предупреждават се всички да спазват мерките срещу пожарите. Само за ден 13 души са арестувани за предизвикване на пожар от небрежност. От Гърция Катя Пеева.
0: В Испания стотици пожарникари продължават борбата с най-голямото бедствие за годината – горският пожар в областта Арагон, който вече унищожил близо 14 000 хектара. Огънят наложи евакуация на 6 населени места. Десетки хеликоптери и самолети цистерни с подкрепата на 3 подразделения военнослужащи работят за потушаване на пламъците. Във Франция отстраняват щетите след снощните бури, които връхлетяха централни и южни части на страната с градушки и грамотевици. 2 души са загинали. Заради последвали аварии десетки хиляди домакинства останаха без ток. В Норвегия цяло селище изгоря след пожар, причинен по първоначални данни от мълния. Аварийните екипи са успели да изведат хората и има само няколко души с обгазяване. От пожарната в Драмен съобщиха, че все още не са успели да потушат пламъците, които са се прехвърлили в горска територия. Изчаква се успокояване на времето, за да бъдат включени противопожарни хеликоптери. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп заплаши Канада с допълнителни мита заради замърсяването на въздуха в американски градове от горските пожари в северната съседка. Тръмп обвини Канада за дима, който се разпростря над обширни територии в щатите. Той каза, че ще прибави непредвидените неизчислими разходи към вече действащите мита. Американският президент е в напрегнати отношения с канадския премиер Марк Карни, но заяви, че ще разговаря с него, за да разбере какви мерки възнамерява да вземе той при тази, цитирам, напълно неприемлива ситуация. Очаква се двамата лидери да се срещнат за финала на световното първенство по футбол в Нью-Джерси утре. И сега спортните новини с Владислав Стоянов.
4: Първият кръг на футболното ни първенство продължава с мачовете Септември Арда от 19 часа и Лудогорец Локомотив Пловдив от 21.15, който ще предаваме по програма Хоризонт. Сезонът стартира с двобойте Спартак Варна ЦСКА 48 2-2 и Левски Дунав 2-1. А световното първенство отвъд океана продължава с мача за третото място между отборите на Франция и Англия. Той е в Майами и започва в полунощ. След полунощ в 4 сутринта е предпоследният двобой на нашия мъжки национален тим по волейбол в Лигата на нациите срещу домакините от Съединените щати. През изминалата нощ играчите на Джан Лоренцо Бленджини победиха Китай с 3 на 1 гейма, временно са на 8 място и запазват шансове за участие в финалния етап на турнира. А от 18 часа е мачът за третото място на европейското първенство за юноши до 18 години, в който нашите волейболисти ще играят с домакините от Италия. От 15.15 е спринтовото състезание за Гран-при на Белгия в автомобилната Формула 2 с участието на Никола Цолов. Пилотът на Campus Racing, който е водач в генералното класиране, завърши четвърти в квалификацията и днес ще стартира от 7-мо място по правилото на обърнатата решетка. Пак на пистата СПА от 17 часа е квалификацията за утрешния старт във Формула 1. Колоездачният Тур де Франс продължава с 14-я планински етап от Мюлус до Марк Стейнфелеринг. Стартът е в 14.30. Лидер в генералното класиране остава словенецът Тадей Погачар с аванс от 3 минути и 36 секунди пред датчанина Йонас Вингегор. На столичния басейн Диана продължава държавното лично и отборно първенство по плуване. Поредните финали са от 18 часа.
0: За времето днес Виктория Клещанова. Добър ден!
5: Добър ден! В по-голямата част от страната е предимно слънчево, все още по Черноморието има ниска слоеста облачност или мъгла. Температурите сега са предимно между 21 и 24 градуса, а в планините от 9 градуса на връх Мусала до 17 на връх Мургаш. В столицата към този час температурата е 18 градуса, относителната влажност на въздуха е 82%, атмосферното налягане е 946 хектопаскала, което е средното за месеца и ще се понижава. Днес ще бъде слънчево, след обяд и горещо. Ще се развива купеста, главно в планинските райони на Западна и Централна България, купесто дъждовна облачност. На места там ще има валежи и грамотевици. Ще духа слаб до умерен източен вятър. Максималните температури ще са между 32 и 37 градуса, в столицата около 32 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Заради ремонти по автомагистрала Тракия важат ограничения на скоростта в участъци от Софийска, Пазарджишка, Старозагорска област. В Бургаско се почистват районите около основния път и шофьорите трябва да са с повишено внимание. Различни ремонтни дейности и почистване се извършват и по магистралите Хемус и Струма. Чухте най-важното до този час в новините с Григори Недялков. Редактор е Мария Янакиева.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Добро утро, уважаеми слушатели! Започва международният обзор на Хоризонт с мен Силвия Петрова и тон режисьора Победа Лакова. Седмицата беше доминирана от ескалацията в Близки изток, политическите дебати около подкрепата за Украина и кулминацията на световното първенство по футбол.
1: Слушате седмицата на бързи обороти.
0: Напрежението в Близкия изток отново ескалира, след като крехкото примирие между Съединените щати и Иран окончателно се разпадна. Вашингтон предприе поредица от въздушни удари срещу ирански цели, а Техеран отвърна с ракетни и дронови атаки срещу американски бази в региона. Прессекретарят на Белия дом Каролайн Левит заяви, че американският президент Доналд Тръмп е отворен за дипломация, но няма да допусне заплахи за корабоплаването в Ормузкия проток.
2: Иран все пак изрази желание да сключи сделка с президента. Разговаряме с тях, но отново президента няма да им позволи да стрелят по кораби в протока, без да понесат последствия за това. Президентът доказа не само на Иран, но и на целия свят, че можем да ударим Иран по всяко време, навсякъде и на всяко място, а способността им да се защитават беше на практика унищожена, благодарение на президента Тръмп и най-вече на операцията Епична ярост. Но в същото време той винаги е отворен за дипломация.
0: Междувременно Иран предупреди за тежки последствия при нови американски удари.
3: Ако не отдавнашните заплахи на президента на Съединените щати за нанасяне на удари по инфраструктурата на Иран бъдат осъществени от агресивните военни сили на тази страна, тогава всичко, което благодарение на сдържаността на Иран до сега е останало непокътнато, а именно цялата инфраструктура в региона, ще бъде смазано под стоманените удари на могъщите въоръжени сили на Ислямска република Иран до такава степен, че от него няма да остане и следа, сякаш никога не е съществувало.
0: Закани се говорител на Иранската революционна гвардия. Контролът над Ормузкия проток остава в центъра на противопоставянето. След като Иран декларира пълно затваряне на протока, Вашингтон наложи строга военноморска блокада на иранските пристанища. Вследствие на сблъсъците, транзитът през протока падна до исторически минимум. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп първоначално заплаши да наложи 20% такса върху преминаващите товари за финансиране на сигурността.
4: Ние поемаме контрола над протока, те нямат нищо. Това, което никой не знае е, че имахме споразумение. Сделката беше напълно договорена. После обаче те я нарушиха. Те винаги нарушават договорките. Имали сме 10 сделки с тези хора. Затова ще ги ударим много силно. И ще запазим контрола над протока, а вероятно и ще го управляваме. Ще станем пазител на протока. Може дори да ни нарекат ангела пазител на протока и трябва да ни се заплаща за това.
0: Но по-късно се отказа от това намерение.
5: Обадиха ми се различни хора, различни страни, крале, емири и всички онези хора, които познаваме и обичаме. И честно казано, те се оказаха много силни партньори. И казах, бихме искали да го направим по различен начин. Бихме искали да инвестираме в Съединените щати милиарди долари и да продължим нашите рекордни постижения. И бихме искали да инвестираме огромни средства в Съединените щати, вместо да се налага такса. И това всъщност ми харесва, защото не смятам, че някой трябва да има възможността да събира такса за проток.
0: В Червено море напрежението също се засили. Йеменските хути атакуваха цели в Саудитска Арабия и заплашиха да разширят действията си при ново изостряне на кризата. Абдул Малик Ал-Хуси, лидер на йеменските хути.
6: Саудитското правителство се гневи, защото получи отговор, макар и скромен, който не отговори напълно на стремежите на нашия свободен и смел народ. Въпреки това, той послужи като напомняне за саудитския враг. Истинското уравнение е летището в Сана срещу летището в Рияд. Летища срещу летища, пристанища срещу пристанища и блокада срещу блокада.
1: Това е седмицата на бързи обороти.
0: Тази седмица Европейският съюз подготви 21-я си пакет от санкции срещу Русия. Украинският президент Володимир Зеленски призова държавите членки да подкрепят новите мерки и да ограничат приходите на Москва от енергийния сектор.
5: Моля всички вас да подкрепите всяка форма на санкции срещу Русия заради тази война. На Русия не трябва да се дава глътка въздух или време да се адаптира към натиска наложен заради войната й. И Русия трябва да помни, че това е нейната война и че тя трябва да сложи край на тази война. 21-ят пакет от санкции вече е на масата. Моля, подкрепете този пакет. Не позволявайте на Русия да заобикаля санкциите. Трябва да се съсредоточим особено върху ударите по източниците на средства на Путин и енергийния износ на Русия. Парите са това, което движи амбициите на Путин.
0: Санкционният пакет обаче предизвика спорове в Брюксел. След възражения от няколко страни, сред които и България, руският патриарх Кирил и бизнесменът Вагит Алекперов бяха извадени от списъка с санкционираните лица. А в Париж, в рамките на формата Коалиция на желащите, 10 европейски държави обявиха създаването на коалиция за противоракетна отбрана. Володимир Зеленски.
5: Поставихме началото на противоракетна програма, включваща противоракетната система и ракети Фрея, която може да се превърне в един от нашите общи и основни приноси за защитата на живота, укрепването на Европа и повишаването на капацитета на Европа за предотвратяване на конфликти. Всички виждате заплахата, която балистичните ракети представляват във войната на Русия срещу Украина. Ударите с балистични ракети се превърнаха в последното спасение за Русия. На практика последното и средство за удължаване на тази кървава война.
0: Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че за сега няма непосредствена перспектива за подновяване на мирните преговори, но Русия остава отворена за диалог с посредничеството на Турция.
7: Напълно наясно сме с готовността на нашите турски приятели да продължат да помагат за насочването на ситуацията в Украина по мирен път. Благодарни сме на турската страна за това. Към момента няма непосредствени перспективи за възобновяване на преговорния процес. Не поставяме конкретни срокове, но руската страна със сигурност остава отворена за такъв ход.
0: В Киев седмицата беше белязана и от политически сътресения. Президентът Зеленски назначи нов министър-председател Серхий Корецки, бивш главен изпълнителен директор на държавната компания «Нафтогаз».
8: Его силна сторона работа саме.
5: Силната му страна е неговият опит именно в държавните енергийни компании. Той дойде в Укрнафта и промени процесите в компанията след олигархичния контрол. Благодарение на Серхий, Укрнафта започна наистина да работи за нашата държава. Нафтогаз премина през трудна зима. Въпреки всички руски удари, Украина имаше газ. Важно е да бъдем напълно подготвени за следващата зима.
0: Скандал предизвика освобождаването на одобрявания от обществото министър на отбраната Михайло Федоров поради конфликт с главнокомандващия въоръжените сили генерал Александър Сирски относно военните реформи. На негово място Зеленски назначи временно генерал-майор Евген Хмара, досегашен директор на службата за сигурност на Украина. Назначението предизвика протести в Киев и Лвов.
9: Небайдужа доля моя краина.
10: Интересуваме съдбата на моята страна. И когато изключително ефективни хора биват просто изхвърлени от позициите им по изцяло неясни причини, това не е правилно. Оставката на правителството е нормално нещо. Оставката на министъра не е. Трябва да проведем нови избори.
11: Не съм тук толкова за да бъда за или против министъра, по-скоро заради идеята, че хората трябва да бъдат честни с нас като общество. Че трябва да не се кажат поне някакви базови критерии, защо определени хора биват уволнявани и защо се назначават други. Защото в един момент осъзнаваш, че не се отнася с теб съвсем като с възрастен, а аз мисля, че сме достатъчно зряла нация, за да се разговаря с нас честно.
0: Докато Украина правеше политически рокади, Русия се сблъска с сериозни проблеми в горивния сектор. Украински удари срещу нефтена инфраструктура доведоха до недостиг на горива в редица руски области и ограничения при зареждането.
12: В области было очень плохо.
10: В Вологодска област беше наистина зле. Хората дори преспиваха по бензиностанциите. Сега обаче стана малко по-добре, поне през последните дни.
13: Минах покрай 5 бензиностанции, само в една имаше гориво.
14: У нас карта е сделана на телефоне.
11: Имаме приложение на телефона, за да проверяваме наличността на гориво. Пише, че има бензин, но като пристигнеш, няма нищо.
3: Работата на петролните рафинерии не е нарушена навсякъде. Занимават се с логистика и дистрибуция. Разбира се, че това е свързано с специалната военна операция в Украина. Както показват по телевизията, бомбардират.
1: И още от седмицата.

0: обращение към нацията в четвъртък, президентът на Съединените щати Доналд Тръмп обвини Китай в опит за намеса в изборите през 2020 година, които той загуби от Джо Байден.
1: Китай е придобил 220 милиона файла на гласоподаватели. Информацията включва имена, адреси, телефонни номера, политически предпочитания и други чувствителни данни, необходими за регистрация за гласуване.
0: Китай отхвърли като измислици твърденията на Тръмп. Лин Цзиен, говорител на Министерството на външните работи.
2: Въпросните твърдения на американската страна са чиста измислица и злонамерена клевета, като отдавна е доказано, че те са безпочвени. Китай последователно отстоява принципа на ненамеса във вътрешните работи. Страната няма интерес към изборите в Съединените щати и никога не се е намесвала в тях.
3: Това е седмицата на бързи обороти.
0: Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен представи в понеделник инициатива за поетапно ограничаване на достъпа на деца до социалните мрежи. Предложението се основава на нарастващите опасения от влиянието на платформите върху психичното здраве на непълнолетните.
4: Що се отнася до социалните медии, проучванията показват, че моментът е от значение. Например, знаем, че малките деца изобщо не трябва да бъдат излагани на екрани и дигитални платформи. Децата трябва да имат достъп до социалните медии само под надзор на родители, възпитатели или учители и за ограничено време.
3: Слушате седмицата на бързи обороти.
0: Европа продължава да се бори с рекордни горещини и тежки пожари. В Испания броят на жертвите от мащабен горски пожар достигна 13 души, а хиляди хектари горски площи бяха унищожени във Франция. Данни сочат, че горещата вълна е свързана с над 10 000 смъртни случая в Западна Европа. Лоран Нуниес, министър на вътрешните работи на Франция, и премиерът на Испания Педро Санчес.
5: 32 000 хектара са засегнати и изпепелени от пожара. Към понеделник 13 юли това вече е повече отколкото през целия миналогодишен сезон. Сезонът ще бъде сложен предвид метеорологичните условия, с интензивни горещини, буйна растителност заради валежите в края на миналата година, а често се намесва и вятърът. Такъв е случаят в Южна Франция. Това създава изключително благоприятна среда за пожари.
6: Ние не трябва само да реагираме, когато възникнат пожари, но трябва да действаме превантивно, като осигурим и установим периметърни зони около общинските райони. Курсове и програми за обучение вече се провеждат, особено сред младите хора, макар и не само за тях, в училищата, за това как да се реагира при пожари и извънредни ситуации в рамките на гражданската защита, които, за съжаление, стават по-чести.
3: И още от седмицата.
0: Най-голямото спортно събитие на годината, световното първенство по футбол в Съединените щати, Канада и Мексико, достигна своята кулминация. До финалния матч за титлата достигнаха европейският шампион Испания и настоящият световен шампион Аржентина. Първият полуфинал беше във вторник в Далас, където Испания победи Франция с 2-0. Премиерът на Испания Педро Санчес.
6: Мечтата тази неделя отново да станем световни шампиони е на една ръка разстояние. Така че благодаря на нашия национален отбор, че ни даде кауза, за която да се борим и че поддържа мечтите ни живи. Да се надяваме, че втората звезда е съвсем близо. Нямам никакво съмнение, че ще я завоюваме тази неделя. Така че поздравления на всички и напред!
0: Вторият полуфинал в сряда в Атланта беше изключително драматичен и емоционален двобой между Аржентина и Англия, която загуби с 2-1. Капитанът Хари Кейн.
2: Няма какво да се каже. За сега всеки трябва да осмисли това, което се случи. Всички са съкрушени. Съкрушен съм заради всички момчета, целият щаб, всички зад кулисите, защото знаем колко много влага всеки, за да бъде националният ни отбор успешен. Когато си толкова близо, когато те делят малко над 10 минути и победата се изплъзна от ръцете ти по този начин, очевидно момчетата са съсипани. За сега просто трябва да приемем удара мъжки. Нищо не можем да направим. Поздравяваме Аржентина. Сега си тръгваме и ще се опитаме да подобрим играта си.
0: Финалът между Испания и Аржентина е утре на стадион MetLife в Нью-Джерси, а в полунощ днес Франция и Англия ще спорят за третото място в Майами.
3: Слушахте седмицата на Бързи обороти.
0: Така завършва седмичният международен обзор на Хоризонт. Анализите на международните събития продължават в предаването Събота 150 с водещ днес Деян Йотов. Аз, Силвия Петрова и тон режисьора Победа Лакова ви благодарим за споделеното време и ви пожелаваме ползотворна и спокойна събота.

0: събота, 150.
1: 9:30. Добър ден, уважаеми слушатели. Аз съм Деян Йотов. Започва събота 150 на 18 юли. Ето темите ни днес. За политическата шизофрения и многопластовата дипломация на българското правителство по отношение на Украина и руската война срещу нея. И кой какво не иска да има в 21-я пакет от европейски санкции срещу Русия. Политологът Владимир Шопов. Как да попречи Европа на Путин след евентуално прекратяване на огъня да я разделя и да я владее, както направи през 2014-та, професор Майкъл Кимич от Института Кенън в Вашингтон. Икономиката на новата европейска отбрана, професор Кейт Хартли от Университета на Йорк. Антон Грушецки от Киевския международен институт по социология за политическата криза в Киев след драматичната смяна на министъра на отбраната. Тръмп и Иран се връщат към войната. След грешката въобще да я започне, американският президент е в задънена улица, ескалация не му е от полза, но също и капитулация за Ормуския проток. Журналистът Мохамед Халаф. И още в предаването, най-големият европейски производител на автомобили се огъва под американските мита и новия китайски търговски шок. Кого ще излекуват масови съкращения в Volkswagen и за сметка на кого? Затова ще чуете бившия ни кореспондент в Германия Александър Велев. Само глупаците не си променят мнението, кой може да убеди французите да не изберат Люпен, Матио Гайар, социолог от Ипсус. И Даниел Хегедюш от Берлинския институт за европейска политика за операция Чистилище в Унгария за демонтиране на Орбановата мафия. Редактор на събота 150 е Добрин Йотов, звукорежисьор днес е Победа Лакова, а музикален редактор е Елена Ангелова.

0: минута 150.
1: България няма място в коалицията на желаещите. България е част от общите европейски решения, но няма да предоставя оръжие и финансови средства на Украина. България защитава своя интерес, но не пречи на своите съюзници и на останалите партньори да защитават своя и да участват по начина, по който те искат. Българските резерви бяха взети предвид, така че имаме готовност да подкрепим санкционния пакет. Очевидно, защитата на националната позиция не води до изолация. С тези цитати от изказвания тази седмица на премиера Румен Радев и на министра на външните работи Велислава Петрова започваме първата тема в събота 150. Днес в студиото ни е политологът Владимир Шопов. Добър ден, добре дошъл.
2: Добър ден, благодаря.
1: Провокативен въпрос в началото. Какъв е всъщност българският интерес във връзка с пълномащабната руска война срещу Украина? И правилно ли го разбира премиерът Радев?
2: Аз мисля, че основната задача както на българските политици, така и вече в най-голяма степен на българското правителство е то да даде в началото на своя мандат ясен и точен отговор на този въпрос. Защото нито политическите документи на управляващата партия, нито досегашната риторика дава ясен отговор на този въпрос. Ние през последните няколко месеца и още връщайки се в президентските мандати на сегашния премиер, ясно видяхме контурите на един негативен дневен ред. Какво не искаме да правиме, какво Европейския съюз прави лошо. Говорихме по процедурни въпроси, опазване на ветото вътре в рамките на функционирането на Европейския съюз. Но от всичко, което виждаме до тук, аз мисля, че България постепенно започва да се отдалечава от европейския консенсус и дипломатическа динамика. Не просто по отношение на войната в Украина, а и по други теми и в други области. Любопитното е, че през последните няколко години правителството започна да говори за многопластова дипломация. Всъщност то, според мен, е в капана на две илюзии. Първата е, че може да трансформира и някакси да операционализира вътре в изпълнителната власт това, което беше така доминиращата стратегия и подход на господин Радев като президент. Тоест, България да се придържа към европейския консенсус тогава, когато той е извън страната, и вътре в страната той да има съвсем различна риторика. И по отношение на Крим, и по една поредица от въпроси. В рамките на изпълнителната власт тази стратегия много трудно може да бъде осъществена, просто защото се случват прекалено много неща. Отсъствието на ясна принципна основа, на която стъпва външната политика, много трудно може да бъде маскирано в това постоянно цунами от събития, нужда от реакция и така нататък. Така че това е първата илюзия. Втората илюзия, върху която аз виждам поне в риториката на правителството, е, че ефективната дипломация и работещата дипломация може да бъде ограничена в членството на България в Европейския съюз и НАТО. Ние се намираме в една съвсем различна геополитическа ситуация с изключителна динамика, по изключително много въпроси, повечето от които ключови за страната и по отношение и по икономически въпроси, и по въпроси на сигурността, и по въпроси на отбраната, дори по въпроси на финансите, ако щете. Тоест, ние трябва да се подготвим, и тук е моето истинско притеснение, че това мнозинство и това правителство изглежда абсолютно неподготвено, но ние трябва да се подготвим наистина за една дипломация, която е активна в много наброй формати, с различен състав, с различна динамика, с различна амбиция, които следва да бъдат синхронизирани и управлявани добре вътре в самата, столица. И всъщност, ако ми позволите, последната седмица беше перфектният пример именно за тази, неспособност. Аз няма да навлизам в чисто техническите аспекти на декларация, как се приема, дали се подписва или не. Това беше коментирано от много колеги и ваши, и мои. Но бих искал да дам с конкретни примери точно тази многосложност, сложност и многопластовост, с която ние трябва да се започнем да се справяме. На срещата на коалицията на желаещите в Париж, всъщност едновременно се случваха три неща. Това беше среща на широкия формат на коалицията на желаещите, в която България е член от самото начало, от 2025 година. България продължава да е член на тази, коалиция. Няма официален акт на оттегляне на страната от тази коалиция. Дори ако погледнете на официалната снимка на след срещата, българското знаме продължава да стои сред знамената на всички участници в, срещата. Имаше втори ниво на, дискусия. Това е коалицията на желаещите, която се оформи преди повече от, може би, 8-9 месеца, която се занимава с предоставянето на

0: подкрепа и така нататък. Имаше една трета дискусия на тази среща, която е свързана с създаването на противоракетна коалиция, в която участва 9 държави плюс Украина, която всъщност сега стартира своята дейност и аз очаквам към тази коалиция да се присъединят и други държави. От цялата риторика на правителството не стана ясно по отношение на какво, на коя от тези коалиции се реферира българското поведение, дали първата, дали втората, дали третата, нали, с откъслични изявления. В един момент дори беше заявено, че България не е част от широкия формат, нали, където са над 35-37 държави, нещо, което не е факт, но въпреки това беше заявено официално. Дали това е в полза на българския интерес е наистина много важен въпрос. Аз чисто експертно бих се опитал да отговоря, например, по отношение на противоракетната коалиция, като с ясното съзнание, че нали, дефинирането на този интерес е пак и политически институционален въпрос.
1: Но това е очевидно в чия интерес е.
0: Да, но тази коалиция, всъщност какво, противоракетната коалиция в България не стана ясно и политиците не пожелаха да обяснат с какво точно ще се занимава. А тя ще се занимава с доразработването и усъвършенстването на една голяма система за противоракетна защита, която украинците изработват от няколко, върху която украинците работят от поне няколко месеца официално, една платформа Фрея се нарича, която се приема в средносрочен план като една от потенциалните системи за използване дори от страна на НАТО. Тя ще е абсолютно съвместима с НАТО. Дори някои участници в противоракетната коалиция вече коментират начините, по които тази система ще бъде интегрирана в цялостната защитна архитектура на Алианса. Оставям отворен въпроса дали това е в българския национален интерес. Въпросът е, че за мен темата, която продължително ще трябва да се занимаваме, за съжаление, е степента на готовност на това правителство и първо ясно да дефинира своите позиции, да обясни точно какво къде прави, през призмата конкретно на какви национални интереси и въобще как мисли от тук нататък да се позиционира в европейския, извън европейски план, защото темите и предизвикателствата ще следват и те ще се умножават. Китай, проблема с Китай е на хоризонта, нали, по който правителството знаем от предишното външнополитическо амплуа на президента, той има особена слабост към Китай. Така че и тук ще има тепърва теми, по които те ще трябва да вземат ясни позиции и да ги обясняват.
1: Нека обърнем малко внимание на опозицията. Как оценявате реакцията и критиките на проевропейската опозиция в парламента след Киевската декларация? Питам, защото изглежда твърде тесногръдо да се акцентира само върху, както те се изразяват, политическата шизофрения на прогресивна България, вместо някой да пита премиера защо еднолично обръща курса на държавата. Еднолично.
0: Да, аз лично мисля, че опозицията, проевропейската опозиция, може да бъде по-активна в няколко посоки. Първата, да, е тази, която и вие очертахте. Втората е, че българските политици отдавна се отказаха да изпълняват една ключова функция в политическата система. И тя е да внасят допълнителна яснота, да дообясняват дори за аудиторията и за гражданите това, което се случва или това, което всъщност не прави правителството, защото очевидно тази функция не може да бъде оставена единствено на българските медии. Тези празноти, които съществуват в поведението на правителството, да кажем по отношение конкретно на конкретното дефиниране на българските национални интереси,

0: си във всяка една от тези платформи. Е нещо, което те според мен спокойно могат да правят и по този начин наистина да изпълняват ключовата базовата си функция на опозиция. За мен, например, в конкретния пример от тази седмица, на мен ми направи впечатление, че можеше правителството да бъде запитано или да бъде обърнато внимание на това, че всъщност украинците празнуваха не просто своя ден на държавността, а деня на своето покръстване. И е напълно възможно правителството целенасочено да изпрати външния министър на тази среща в Киев, защото това беше най-ниското ниво на дипломатическо представителство. Защото представете си конфуза, който щеше да настъпи, ако премиера Радев се беше появил в Киев точно в деня на покръстването на украинците, след като България се е застъпила за ключови фигури от индустриално-финансово-идеологическата инфраструктура на репресивния режим на Путин. Така че според мен това са типа неща, които опозицията би трябвало да прави във всяка една, при всяко едно правителство и във всяка една ситуация.
1: За мен сигурно завинаги ще си остане мистерия защо беше тази твърда позиция на правителството ни да спаси руския патриарх от европейските санкции. Mm-hmm. Както идея, беше заявено в прав текст, че България вече дава зелена светлина на 21-я mm-hmm. пакет. Интересно ми е, според вас, каква ще е съдбата му, защото се оказа, че mm-hmm. има още доста възражения от доста страничани.
0: Да, да. Този 21-я пакет санкции е според мен интересен и е доста различен от останалите по няколко причини. Според мен, част от нещата, които се предлагат, може да не оцелеят или ще оцелеят в модифицирани варианти. Доколкото разбирам, австрийското несъгласие с пакета до голяма степен вече е намерено. Там е намерен изход с някакъв конкретен компенсационен механизъм. Те имат желание да бъдат размразени едни средства, с които да бъдат компенсирани, да бъде компенсирана една австрийска банка. Разбрахме с България и Италия, че вече нямат негативна позиция. По отношение на Гърция, последната информация, че има някакъв компромисен вариант, върху който в момента се коментира, но е възможно да бъде осигурен някакъв преходен период, конкретно по отношение на продажбата на танкери за втечнен газ. Но ми се струва важно да отбележим поне две значими различия в този санкционен пакет от предходните. Първата, на която бих обърнал внимание, че се осъществява преход от санкционирането на конкретни плавателни съдове, да кажем, както досега беше, спомняте си, нали, едни дълги списъци, към които постоянно се добавят конкретни танкери. Преход към санкциониране на цялата екосистема, която обслужва всъщност тази индустрия. Тъй като с този пакет вече ще се включат обслужващи пристанища, рафинерии, летища, финансови и застрахователни услуги. Тоест тук ставаме свидетели, нали, не просто на един безкраен процес на добавяне на нови и на нови танкери, а към санкциониране на всяка една верига от цялата тази екосистема. Втората промяна, която според мен е съществена, това е преход от санкциониране на конкретни юридически лица, вече в конкретно в областта на финансите и най-вече в областта на криптовалутите и криптоплатформите, защото знаем, това продължава да бъде един от ключовите механизми, чрез който финансовите потоци от руска страна се насочват. Тоест, от санкции към конкретни платформи, конкретни юридически субекти към цели юрисдикции. Тоест всички криптоплатформи, разположени на територията на конкретна или регистрирани на територията на конкретна, на конкретна държава. Тоест имаме, ако мога така да си позволя да кажа, един малко по-системен подход на затягане на, нали, на тези пробойни, на които бяхме свидетели. Така че това според мен е значима промяна.
1: Ами, дано не се обеззъби, каквато беше съдбата на много от предишните пакети от санкции срещу Русия. Владимир Шопов, благодаря ви за участието в предаването.
2: Думът е повече от място. Той е топлината на семейното огнище. Да.
3: Да.
2: Явлена недвижими имоти. До теб, когато се задумяваш. Имате дървояди в покрива, мазето или навеса. Preventa.bg. Безплатен оглед в цяла България. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално. Златен корен с шваганда. Съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека. Банско джаз фестивал. 10 дни джаз от сутрин до вечер. Вече на 4 сцени и 3 джаз точки. От 31 юли до 9 август. Всички в Банско, всички в джаза. Повече на banskojazzfest.bg.
4: С медийното партньорство на Българското национално радио.
5: Картини от една изложба. Предаване за концептуални албуми с Сергей Шишов.
6: Германската рок-група Flying Circus ни кани на музикално пътешествие с машина на времето, за да си припомним ярки събития, белязани от борбата за свобода. В албума 1968 година намират място Пражката пролет, Виетнамската война, бунтовният Париж, Движението за граждански права в Съединените американски щати и Северна Ирландия.
7: Ще го чуем в събота от 16 часа.
5: Картини от една изложба.

0: Horizont.
1: Часа новини. Опозицията в Атина поиска изслушване на премиера Кириакос Мицотакис след разкритие на гръцки медии, че страната изпраща ракети на Украйна. Още информация от кореспондента ни Катя Пеева.
2: Трансфера не е директен, а през САЩ и Франция. Според информацията, ракетите са с корабно базиране за защита на военни кораби от самолети. Вторият тип ракети, които Атина предоставя на Киев, са предназначени за прихващане на самолети, хеликоптери и дронове. Те са използвани от гръцките въоръжени сили за защита на военно-въздушни и военно-морски бази. Според военни специалисти, предоставените боеприпаси са в края на определения срок на експлоатация и са годни за използване от Украйна. Опозицията се опасява, че предаването на тези ракети на Киев може да ослаби гръцката противовъздушна отбрана. От Гърция, Катя Пеева.
1: Русия влага огромен ресурс, за да засили разделението в украинското общество, заяви за предаването събота 150 по Хоризонт Антон Грушецки, изпълнителен директор на Киевския международен институт по социология.
3: Шансовете за някакви открито проруски партии да получат значима подкрепа на следващите избори в Украйна са буквално нулеви, но руснаците могат да създават разцепление и поляризация и с това да отслабят парламента, защото на политиците ни ще се наложи да сформират някаква коалиция. Това всъщност е един от проблемите пред Зеленски. Ако реши да остане в политиката, той определено няма да разполага със собствено мнозинство в новата Върховна Рада и ще трябва да намери начин да образува коалиция.
1: Антон Грушецки от Киевския международен институт по социология. У нас предложението МВР да участва в сертифицирането на софтуера на машините за гласуване има за цел да осигури двустепенна проверка, обясни за Българското национално радио бившият заместник министър на електронното управление Благовест Кирилов. Предложението на Прогресивна България мина на първо четене с гласуваните в пленарната зала промени в изборния кодекс. Репортерът Добромир Видев информира.
4: Благовест Кирилов припомня, че и на предишни избори МВР са участвали в създадени работни групи за гарантирането на киберсигурността на изборите.
5: Тоест, това просто го институционализираме по друг начин и по-хубаво е всичко, което касае нещата за изборния кодекс, да е в изборния кодекс, а не да се създават допълнителни работни групи, комисии, всяко нещо, което после първо ще атакуваме, второ всъщност, че много по-ефективно, ако е ясно разписано като последователност в закон.
4: През годините вътрешните министри, които са и вицепремиери, също са отговаряли за изборите. Припомня Благовест Кирилов.
5: Да правят една двустепенна верификация на дадени стъпки, смятам, че е редно, особено по отношение на това, което всъщност се търси, да се гарантира, че няма външна или вътрешна намеса, която да измени вота. Говорим основно за киберсигурност на системите. Нито МВР пише тази система, нито МВР я управлява. Тоест, не им се дава системата, ако им се даде система, те да управляват е друго.
4: Дни преди решението на парламента, вътрешният министър Иван Демерджиев отбеляза, че МВР има още един ресурс, различен от този на Министерството на иновациите и дигиталната трансформация за по-пълна проверка.
6: Както на софтуера на машините, така и на софтуера за броене.
4: Запознати признаха, че в предишни години въпросът с софтуера за броенето на гласовете винаги се е подхвърлял между институциите и изборната администрация. По време на дебатите на първо четене през изминалата седмица, ГЕРБ изразиха резерви към новата роля на МВР за машините. Депутати на Демократична България пък казаха, че трябва тази роля да бъде дискутирана между първо и второ четене. За новините Добромир Видев.
1: Жителите на пазарджиското село Мало Конаре сигнализират за нашествие на скакалци. Големи групи насекоми се забелязват и в Пазарджик, съобщава кореспондентът ни Невена Петрова.
7: Броят на скакалците е огромен, твърдят местните зеленчукопроизводители.
8: Скакалците са много сериозен неприятел, който може да донесе до 80% поражение върху посевите.
7: Скакалците атакуват и домовете на хората.
9: На едно място, не по-малко от 1000, да не бяха и повече, в купчини събрани много скакалци, които бяха много голями. Те хвърчаха във всички посоки и кацаха и по мен.
7: Според специалистите в случая става дума за белочелия дектикус, който не е агресивен и не е вреден за реколтата. От община Пазарджик се ангажираха да предприемат действия в рамките на своите правомощия. От Пазарджик, Невена Петрова.
1: Вчера община Враца обяви спешни мерки срещу нашествието на скакалци. С препарати поетапно ще се обработват всички квартали. Според биолози, приръстът на насекоми се обяснява с рязката смяна на дъждовно и горещо време. Какво ще бъде времето днес? Слушаме Виктория Клещанова.
0: Днес ще бъде слънчево, след обяд и горещо. Ще се развива купеста, главно в планинските райони на Западна и Централна България, купесто дъждовна облачност. На места там ще има валежи и грамотевици. Ще духа слаб до умерен източен вятър. Максималните температури ще са между 32 и 37 градуса, в столицата около 32 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 10, представени от Григори Недялков.
10: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Хоризонт.
1: Събота 150.
2: Най-новият в дългата поредица от обрати в руско-украинската война наблюдавахме тази седмица. В неделя президентът на Украина Володимир Зеленски обяви, че ще се раздели с премиера Юлия Свириденко преди още тя да изпълнила и година от мандата си. Новото правителство беше оглавено от Сергей Корецки, който ще трябва да подготви страната да издържи още една зима на руски атаки. Смяната по върховете щеше да мине почти незабележимо, ако не включваше и Министерството на отбраната, което контролира разпределението на половината от бюджетните средства. Михайло Федоров го оглавяваше едва 6 месеца, които ще бъдат запомнени с украинския подем на бойното поле. Безпилотните системи на Украина, рязко усилени в количествено и качествено отношение, благодарение на внедряването на новите технологии и подобрените поръчки, накараха десетки милиони руснаци да усетят за първи път тежестта на войната заради все по-скъпото и по-оскъдно гориво. Окупираният Крим се оказа в фактическа блокада, а руският търговски флот в Азовско и в Черно море попадна под невиждани досега масирани удари. Точно в този момент на подем битката с Русия се оказа недостатъчна за украинците. И те се сбиха помежду си. Федоров подаде оставка с остри нападки срещу висшето командване на въоръжените сили в лицето на генерал Александър Сирски, че е саботирало опитите за реформа в набора на войници и в начина на воюване. В подкрепа на сварения министър излязоха други генерали и за първи път от една година хиляди обикновени граждани в Киев и в други градове. Зеленски беше принуден да обяснява публично, че при липса на сътрудничество между правителство и армия е изключено и министърът, и главнокомандващият да запазят постовете си. Зеленски избра Сирски пред Федоров. Времето е по-нататъчният и по-нататъчният развой на войната ще покажат дали е бил прав. Но лъсналият разкол сред украинските военни със сигурност ще мотивира Москва да продължи офанзивата си. Епизодът с Федоров ще отслаби трайно и политическото ръководство на Украина. Путин може да се възползва от тази слабост, дори ако склони на прекратяване на огъня, като подстрекава поляризацията в украинското общество. Смята Антон Грушецки, изпълнителен директор на Киевския международен институт по социология. Пред Добрин Йотов Грушецки сподели виждането си за събитията в Киев през последните дни.
3: Два дни вече продължават уличните демонстрации. В четвъртък хората подкрепяха Федоров, а в петък вече искаха оставката на Сирски. Може ли армията да се съвземе от такъв удар върху репутацията си, господин Грушецки?
4: Армията при всички положения остава институцията с най-голямо обществено доверие в Украина. Ако говорим конкретно за Федоров, следва да отбележим, че през май месец, когато от Киевския международен институт по социология попитахме дали имат доверие в министъра на отбраната, 22% от хората отговориха, че не знаят кой е той. Тоест, все още голяма част от хората не го познават добре. Така че реакцията срещу уволняването му се дължи по-скоро на липсата на комуникация, но общественото мнение е доста гъвкаво. Не е като всички украинци да се доверяват на Федоров и да настояват той да остане в министерството. От това уволнение няма да произлезе някаква революция. Същото се отнася и за Сирски. В нашето майско проучване 52% от хората заявиха, че вярват на генерала. 36% не му се доверяваха. Проблемът е, че Федоров е цивилен. Той никога не е служил в армията. Същото се отнася и за доста хора, които сега критикуват Сирски. Те си представят една хубава армия, командвана от хипита, мобилизацията да върви някъде далеч от тях и всичко да е безоблачно и ясно, но това няма как да стане. Армията е авторитарна структура и много украинци разбират добре това. Така че, макар и да се говори доста за уволнението на Федоров, по-малко са дискусиите за махането на Сирски.
3: Предполагам, че след целия шум, който се вдигна тази седмица, Федоров е вече известен на много повече украинци. Въпросът е, може ли армията да бъде предпазена от политизиране? Защо наистина се налага на командването да отговаря на публични нападки, вместо да се занимава с основната си задача – да попречи на врага да завладее страната?
4: Доста експерти у нас питат същото, след като премина първата вълна от емоции. Напълно сте прав, че армията трябва да бъде предпазена от политически битки. Такова е мнението и на мнозинството тук. Но, за съжаление, това няма как да се случи в ерата на дигиталните технологии. Много военни командири, например, имат собствени канали в Telegram, профили и последователи в Facebook и така нататък. Сега ежедневно гледаме на тези канали видеоклипове с атаки на безпилотни апарати по руски позиции и руски кораби. С този пиар се печели подкрепа за военните. От една страна е добре за хората да виждат какво правят тези герои. Но тези видеоклипове не се използват винаги с такъв мотив. И това ще си остане проблем, докато нямаме избори. Хората имат нужда от герой и затова винаги ще гледат към военните. Но дори самите военни да нямат политически амбиции, все ще се намерят активисти и политици, я от опозицията, я от управляващите, които ще се мъчат да ги използват за своите аспирации. Така че да се предпази армията от политиката е почти невъзможна задача.
3: Какви според вас ще са политическите последици за Зеленски от аферата с Федоров? В четвъртък Върховната рада утвърди за министър-председател Сергей Корецки и новото правителство. Но не всичко изглежда наред в лагера на управляващите.
4: По съвпадение, точно в четвъртък, когато започнаха протестите, започнахме нашия пореден сондаж на общественото мнение. Интересното е, че рейтингът на Зеленски продължава да бъде много висок, над 60%, въпреки всички проблеми и медийния шум. Може би заради успешните атаки по руската логистика в Крим и другите окупирани територии. Сега има известно понижение на рейтинга, но все пак доста хора продължават да вярват в президента. Но трябва да подчертая, вярват му като на военновременен лидер. Всъщност Евген Хмара, който бе предложен да оглави Министерството на отбраната, а преди това бе ръководител на СБУ, е много добър като личност и добре квалифициран военен командир, така че назначаването му решава до известна степен сегашната ситуация. Последиците за Зеленски, както аз ги виждам, са в две направления. На първо време едва ли ще видим съществен спад в доверието, защото сме все още във война. Сега виждам допитванията от вчера. 15% от хората все още не познават Федоров. Емоциите в социалните мрежи не винаги отразяват правилно настроението на мнозинството. Твърде много хора са заети главно с защитата на страната и не искат да участват в тези политически игрички. Но когато стане дума за по-дългосрочните последици, в тази перспектива вече днешният проблем е като още една тухла в стената. Репутацията на Зеленски се свлича. Не знам дали мисли за бъдещите избори, но сам съсипва перспективите си. Решенията му, хората от екипа му са странни. И все повече украинци са на мнение, че някой друг трябва да стане президент след войната.
3: Стана дума, че невъзможността за провеждане на избори е голяма слабост на Украина, докато трае войната. Но какво ще стане, когато и ако най-накрая настъпи примирие? Доста наблюдатели са притеснени от руска намеса в след военните избори. Какви са шансовете на Путин да успее в такова начинание според вас?
4: Руснаците вече влагат много усилия в експлоатирането на всякакви проблеми. Било то мобилизацията, било то напрежението между цивилни и военни или между украинците в Украина и тези в чужбина. Така че със сигурност ще хвърлят още много усилия в тази насока. Но не защото в Украина могат да изникнат някакви проруски сили, а защото поляризацията и фрагментацията ще отслабят украинското общество. Шансовете за някакви открито проруски партии да получат значима подкрепа на следващите избори в Украина са буквално нулеви. Може да изникнат разни формации с лозунги за мир и възстановяване, но руснаците могат да създават разцепление и поляризация и с това да отслабят парламента, защото на политиците ни ще се наложи да сформират някаква коалиция. Това всъщност е един от проблемите пред Зеленски. Ако реши да остане в политиката, той определено няма да разполага със собствено мнозинство в новата Върховна рада и ще трябва да намери начин да образува коалиция. Но когато си в лоши отношения, буквално с всички политици от опозицията, това трудно ще ти се получи. Вие в България сега имате стабилно мнозинство, но доскоро имахте същия проблем. И то доста време. Така че ще ме разберете.

0: Путин ще се съгласи на примирие, само ако това му помогне да осъществи замисъла, с който започна войната. Лидерите в Украина, Европа и Съединените щати не бива само да се радват, ако бойните действия спрат, а да останат на щрек, защото Кремъл няма да се откаже от политиката на разделяй и владей. Това предупредиха през седмицата Ханна Ноте и Майкъл Кимич в статия за списанието Foreign Affairs. Според тях, в случай на прекратяване на огъня, Путин със сигурност ще настоява за скорошни избори в Украина, които да използва, за да всее още раздори в страната и дори може да представи примирието като постижение на Доналд Тръмп, само и само да разшири разкола от двете страни на Атлантик. До такъв сценарий може да се стигне, защото Путиновата вечна война навлиза в задънена улица. Липсата на реални успехи на бойното поле, съчетана с все по-големите социални и икономически тегуби от войната, само ще засилва недоволството в Русия. А вариантите за ескалация на конфликта са все лоши от гледна точка на Кремъл, пояснява професор Кимич от Вашингтонски институт Кенън пред Добринютов.
1: Вярвате ли, професор Кимич, че Путин ще нареди обща мобилизация в Русия веднага след изборите за Държавна дума през септември? Смятате ли, че за него това би било най-малко рисковият вариант за ескалация на конфликта в Украина?
2: Според мен лично за Путин ще е доста рисковано да нареди масова мобилизация. Решението му кога да я нареди би зависело по-скоро от нуждите на военните и други политически съображения, отколкото от изборите. Важно е обаче да се отбележи, че Путин видимо се старае да избегне такъв ход след частичната мобилизация от есента на 2022. Без да твърдя, че властта му отслабва по някакъв начин, бих отбелязал само, че това лято в Русия се наблюдават първите признаци на по-широко обществено недоволство от войната. За първи път от началото й, вътрешно-политическото положение на Путин се променя фундаментално. Затова си мисля, че една масова мобилизация би била доста рискована стъпка за Путин. Но не твърдя, че е невъзможна и че няма да я направи, нито пък, че така няма да промени динамиката на войната.
1: Какво ще кажете за възможни кинетични атаки в европейски страни? Затова предупредиха тази седмица лидерите на Литва и Латвия, а преди това и на Полша. Възможно ли е Путин да повиши натиска върху поддръжниците на Киев чрез саботажи, подобни на това, което украинците сториха в Балтийско море през 2022?
2: Мисля, че такъв вариант се обмисля. Ако говорим за саботажи, те вече се случват из цяла Европа още от 2022. Всъщност, ако имате по-добра памет, ще си дадете сметка, че те се случват още от 2014. Имаме различни случаи на покушения и опити за намеса от страна на Русия. Не се съмнявам, че тези дейности ще продължат и ще станат по-интензивни. За мен е открит въпросът дали Путин ще пожелае да разшири войната извън пределите на Украина. Виждаме какво се случва в Черно море. Но съм по-притеснен от техниките, които сега самата Украина прилага и усъвършенства за ударите си дълбоко на руска територия. Москва може да усвои тези техники и да започне да ги прилага срещу европейските страни, може би без да поема пряко отговорността за тези нападения. Не виждам какво би възпряло Путин. Може би член 5 на НАТОвския пакт и нежеланието да провокира европейците. Но тази война има собствена логика на ескалация на всеки 6 месеца и това може да е следващата стъпка в тази посока.
1: И да рискува реакции от НАТО? Няма ли това да е най-рискованият за Кремъл сценарий?
2: Да, твърде рисковано е. Ако трябва да отговоря в най-общ план на първоначалния ви въпрос, Русия няма добри варианти пред себе си за продължаване на войната. Всички варианти са лоши за нея. Но атака по европейска страна би била тест за трансатлантическите връзки, а също и за единството на Европа. Европейците трябва да разгледат тази възможност и да помислят какво биха сторили в отговор. Дали да се включат директно във войната, дали да изпратят войници да се бият в Украина, да превърнат този конфликт в европейско-руска война. Въпросът е дали Путин се страхува от такъв вариант.
1: Пишете във вашата статия, че днес сърцевината на проблема пред Путин вече не са Съединените щати, а Европа и нейният отпор срещу покоряването на Украина. Но не е ли този проблем твърде лесен за решаване? Да вземем за пример Германия, водещият поддръжник на Киев. Там прокремълската партия АФД води уверено в допитванията. На път е да вземе властта в част от бившата ГДР. а популярността на канцлера Мерце е потънала по-дълбоко и от газопровода Северен поток. Не е ли Европа твърде лесна за разделяне и владеене?
3: I don't think so.
2: Не споделям това виждане. Да, откъдето и да я погледнеш, Европа далеч не е глобална военна суперсила. И сте прав. Германия има вътрешни политически противоречия, както и повечето европейски страни. Координацията между европейците също е предизвикателство. Има и всякакви практически трудности с различни видове оръжейни системи и военни способности на различните европейски страни. Да, в този смисъл Путин има материал, с който да работи и може да следва политиката на разделяй и владей. Но дайте да отстъпим крачка назад и да погледнем голямата картина. Европа осигури материална подкрепа за Украина в огромни количества. Това е голямата новина от последната година и половина, а и откакто войната започна. Днес Украина си връща територии, опустошава ключови икономически активи на Руската федерация и превръща Крим в кошмар за руснаците. Всичко това вършат, разбира се, украинците, но то е до голяма степен постижение и на Европа. Германия задели към половин трилион евро за военни разходи и е на път до няколко години да се превърне в четвъртата по големина военна сила в света. Повечето европейски страни схващат Русия като заплаха и проблем, за който трябва да се направи нещо в военен план. Така че траекторията в Европа е към по-големи инвестиции в отбрана, по-тясна координация и по-голяма поддръжка за Украина. Разбира се, едни избори във Франция и Германия или в Обединеното кралство биха могли да променят тази траектория. Но това не се е случило досега. И трябва да отбележим, че Европа от 2026 е доста по-силна от Европа от 2022. Мисля, че това е много голям проблем за Путин, защото той сам си го създаде. И всеки път, когато Европа е на път да се пропука, Путин винаги прави нещо, с което напомня на европейците да се страхуват от Русия. Така че за него няма да е никак лесно. Ще се опитва и занапред да внася разкол в Европа. Но лично аз не смятам, че ще му се получи.
1: Пишете в последната си статия, че надеждата на Путин е да оформи географски близките на Русия държави, така нареченото ближнее зарубежие, по образ и подобие на Беларус. Смятате ли, че има зрънце реализъм в тази надежда? Могат ли страните от Източна Европа да бъдат беларусифицирани?
2: Не мисля, че това е реалистично. Не съм и съвсем сигурен дали е успял да беларусифицира и самата Беларус в дългосрочен план. Имам предвид протестите в Минск от лятото на 2020 година. Отиде ли си в Лукашенко, страната много лесно може да се откъсне от Русия в европейска посока. Путин със сигурност не сполучи да беларусифицира Украина, въпреки че много би му се искало. Не може да се твърди това и за Грузия, макар днес тази страна да клони към Москва повече, отколкото преди няколко години. А страните, които днес са част от Евросъюза и НАТО, като България, Румъния, Полша, Балтийските републики, те са антиподи на Беларус, суверенни държави от европейското семейство, които вземат свои решения, без да залитат в руската орбита. Путин несъмнено има амбиция по отношение на близката чужбина и тази амбиция се изразява в самата война, която води днес. Но тя става все по-неуспешна с времето. Причината е до голяма степен в това, че Русия не е привлекателна страна. Някои в Европа я харесват, със сигурност има и такива в България. Но много малко са европейците, които истински искат да имитират Русия и да бъдат част от руската политическа система. В този смисъл, светът, който Путин обитава, е доста ограничен.
1: При всяко бъдещо уреждане на украинския въпрос, казвате, Западът трябва да накара Кремъл да преосмисли калкулациите си, за да не се стигне до подновяване на войната. Какво конкретно трябва да направи Западът, за да постигне това?
2: Щеше ми се да имахме повече лостове за това. Що се отнася до Путин и елита, който взима решенията в Русия, Западът не може да направи почти нищо, за да ги убеди. По отношение на руската публика, не съм сигурен, че дори сме се опитали по-сериозно и не мисля, че на този етап Съединените щати и Европа могат да я убедят да възприеме по различен начин войната в Украина. Промените трябва да се случват вътре в Русия, ако изобщо се стигне до това. Струва ми се, че стратегическият подход е да не мислим да убеждаваме някого. Руснаците сами ще си извадят изводите от нещата, които се случват по света около тях. Рецептата е да превърнем в провал целия руски проект в Украйна, да изтощим Русия в изпълнението му, да го направим твърде скъп за руснаците. Може би осъзнаването, че няма как да придобие контрол над Украйна, ще склони Русия да преосмисли подхода си към целия регион. Мисля си, и това не е предсказание, а философски аргумент, че няма смисъл в това Русия да бъде отрязана от Европа. В това няма икономически смисъл. Няма смисъл и в културен план. Това е грешката на Путин. И се надявам все някога това да бъде осъзнато и от руското население, и от руското ръководство, стига преди това да успеем да попречим на Русия да спечели с аргумента на силата на бойното поле в Украйна. Тогава Русия може да започне промени. Давам си сметка, че в това, което казвам, има твърде невероятен оптимизъм.
1: Но сте съгласен с настоящия подход – въоръжаване на Украйна до зъби и интегриране на страната в Европейския съюз. Това ли са най-ефикасните стъпки да избегнем провала на минските споразумения от 2014-2015 година?
2: В най-общ план – да. Не съм сигурен дали Украйна ще влезе в Европейския съюз в краткосрочен или средносрочен план, или въобще някога. Има страни като Полша и Словакия, които биха предпочели да блокират този процес. А както виждаме и от вълненията в Киев от последните дни, за самата Украйна ще е трудно да се пребори с реформите, необходими за присъединяване към Европейския съюз. Но ако погледнем на нещата малко по-отдалеч, има хиляда различни начина Украйна да бъде привлечена в Европа. Дали с правни или икономически механизми. На този етап вече въпросът е или-или. Трагично е и ми се щеше да беше иначе, но сега Украйна или може да има нормални отношения с Русия, или да влезе в Европа. Влизането в Европа ще повлече със себе си дългосрочна конфронтация с Русия. По същество, това ще е военна конфронтация, така че наистина страната трябва да бъде въоръжена до зъби. Това може да означава много различни неща. Може да въоръжиш Украйна, за да отвоюва земите си или за да защити хората си от ракетни атаки. С течение на времето, европейците и украинците трябва да направят избор. Бихме могли да разгледаме какви са възможностите да държим напрежението с Русия под контрол. Бихме искали да имаме договорености за контрол над въоръжаването. Може би ни трябва диалог и по проблеми като промените в климата и пандемиите. Не е задължително да се стига до пълна изолация на Русия или пълно отхвърляне на каквито и да е преговори с нея. Стига само Украйна да влезе в Европа и да запази правото си на самоотбрана с подкрепата на други държави. За мен такъв подход ще е 100 пъти по-добър от това, което всички в Съединените щати и Европа допуснахме през 2014 с дипломацията от Минск. Тогава на практика приехме руското военно присъствие в Украйна. Приехме и санкции, които с времето се показаха твърде слаби. По този начин, след 2015-та, нормализирахме отношенията си с Русия и, за голямо съжаление, прокарахме пътя за нашествието от 2022-та. Каквото и да правим в бъдеще, не бива да повтаряме тези грешки.
0: Събота 150. Инфраструктура, иновации и доверие – това е необходимо за всеки бизнес модел, включително и в отбранителната индустрия. Създаден като мирен проект, Европейският съюз е изправен пред необходимостта не просто да изгради собствената си отбрана, но и да я превърне в двигател на икономическия си растеж. И тук не сме сами. Великобритания, Канада и други държави припознават инвестициите в сектора като отговор на променящата се геополитическа обстановка. Отбеляза пред Марта Младенова професор Кит Хартли от университета в Йорк. Според него, Европа трябва да се подготви не само икономически, но и политически срещу нападение от Русия.
1: Ако НАТО все още съществува и държава от Алианса е атакувана от Русия, член 5 би трябвало да се приложи, т.е. останалите страни членки трябва да се притекат на помощ. Но сега имаме съмнение относно този ангажимент заради американското отношение към Алианса. Съединените щати вече не се възприемат като надежден съюзник. Ако имаш ненадежден съюзник, Алиансът се разпада.
3: Професор Кит Хартли не крие песимизма си, а когато говорим за отбрана срещу потенциална военна заплаха, Не дали Обединеното кралство от Европейския съюз и други държави, като Турция, например. Защото, както казва британският икономист, когато има бомбардировки и разрушения, всички страдат. Не трябва да позволяваме да се стига до подобен сценарий.
1: За да се справим, е необходим ефективен механизъм за вземане на решения на европейско равнище, както за участието в конфликти, така и за поддържането на мира и за общите европейски усилия в областта на отбраната. Проблемът обаче е да се гарантира, че съюзниците ще се отзоват. Европа ще се ангажира с най-различни чудесни идеи, но когато стане въпрос за изпълнението им, положението е безнадежно. Европа дори не е започнала да мисли по тези въпроси. Камо ли да постигне нещо в тази насока? Ако сте част от някакъв съюз, трябва да сте сигурни, че в случай на конфликт вашите съюзници ще ви подкрепят и не мислят, че сме стигнали до там все още.
3: Хартли е убеден, че в отбрана трябва да се инвестира не просто като двигател на икономиката в Европа, но и защото тази индустрия генерира иновации, с което идва и следващият въпрос. Инструменти като сейф достатъчни ли са?
1: Отговорът би бил да, ако те бяха истински и ефективни. А под истински имам предвид предоставянето на реални средства за отбранителната промишленост, а не незначителни суми за разработване на незначителни проекти, които нямат особено значение за сектора. Необходима е огромна сума пари за инвестиции в отбранителната индустрия, но остава въпросът, кой ще взема решенията относно европейските отбранителни проекти.
3: Европейската инвестиционна банка вече не отхвърля идеята за финансирането на такива, а Канада дори заговори за Международна банка за развитие. Идеята е припозната от 10 държави. Според професор Кит Харли обаче подобен проект е твърде амбициозен и въпреки знаковото му значение, че дори Канада търси изход от отбранителната зависимост от Съединените щати, не бива да му даваме твърде голямо значение преди думите да се превърнат в действия. По-важно е Европа да действа решително или казано по друг начин. Европейски отбранителен съюз.
1: Ако Европа ще участва в създаването на ефективен военен съюз, всяка държава в него ще следва да се специализира в това, в което е добра. Така, например, германците биха могли да предоставят бронетанкови сили, а Нидерландия ескортна защита на военни кораби за съюза, да ескортира британските самолетоносачи, когато те излизат в морето. Турция може да предостави личен състав за въоръжените сили. Но къде е общият европейски орган за вземане на решения в случай на военен конфликт, при който всеки би се изправил пред смъртта в името на Европа? Не съм голям оптимист за перспективите за съвместна европейска политика за отбрана.
3: Но в каквото инвестираме обаче? Дронове, които Украина усъвършенства всеки дневно, или още по-амбициозни проекти? Какви да бъдат те?
1: Военната индустрия се характеризира с напреднали технологии, които се развиват и изпращат голяма част от предишните методи в историята. Например, танковете сложиха край на кавалерийските полкове. Самолетоносачите изместиха линейните кораби. Това е процес на техническо обновяване. Хората днес се фокусират върху дроновете. Това са актуалните разработки. В бъдеще обаче ще има и война в космоса. Кой знае на къде ще се развият технологиите? Съвсем възможно е да стигнем до междузвездни войни с най-различни нови технологии.
3: Тогава само в оръжие ли трябва да инвестираме или в инфраструктура, като пътен и железопътен транспорт, като защитни комуникационни канали, отговор на прокси атаки и други?
1: Важно е акцентът да се постави върху военната мобилност. Но има и други области на колективната отбрана, в които Европа има пропуски и празнини. Имаме противовъздушна отбрана на Обединеното кралство, на Франция, на Германия, но не и за Европа като цяло. Запълването на тези пропуски няма да е евтино. Ще трябва да заменим американците. Ще трябва да разработваме нови методи и нови технологии. А това ще струва скъпо. И европейците трябва да са готови да поемат разходите. Избягването на войната никога не е евтино. Това е цената на мира.
4: Червен картон за вредителите с bugs.bg. Качествени препарати против вредители с доставка в цяла България.
5: Ин Виетнам,
6: Лаос,
5: Камбоджа,
6: Мянмар,
5: Тайланд,
6: Шри-Ланка
5: и Малайзия.
6: Това е Азия. Истински рай за екскурзии и почивки.
5: Резервирайте своето пътуване сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
7: Плевенска филхармония продължава националното турне Абба Симфони с Люси Дяковска, Милица Гладнишка, Георги Милтядов и Найден Тодоров. 20 юли – Варна, 21 юли – Поморие, 22 юли – Карнобат, 23 юли – Несебър, 24 юли – Созопол, 28 юли – Долна Баня, 17 август – Бургас. Билети за Абба Симфони на каса Фивентим и Грабо.
8: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
9: Не можеше да говори. Едната й ръка увисна.
10: Всяка минута в рамките на остър инсулт загиват 2 милиона мозъчни клетки. Изкривено лице, неясен говор, слаба ръка. Обади се на 112 веднага.
9: Времето не чака. Кампания на Българско дружество по инсулт с медийно партньорство на Българското национално радио.
11: Събота 150.
0: 7 последователни нощи на въздушни удари на Съединените щати срещу Иран и на ирански контраудари по американски военни обекти в Бахрейн, Катар, Кувейт, Йордания, Сирия, а също и срещу иракски Кюрдистан. Доналд Тръмп и режимът в Техеран се счепкаха отново за контрола на Турмуския проток. Тръмп заплаши, че другата седмица ще е много лоша за иранците, защото щял да им бомбардира мостовете и електроцентралите. Иран пък обяви, че щял да спре с реципрочните удари и да предприеме пълномащабна офанзива. А петролът Брент поскъпна за една седмица от 76 до над 88 долара за барел. В студиото ни сега е колегата журналист и анализатор на Близкия изток, Мохамед Халаф. Добър ден, добре дошъл.
12: Добър ден, добре заварвам.
0: Мостове, далекопроводи, резервуари за гориво в Иран, електроцентрали, заводи за десалиниране на морска вода в Кувейт. С нощи май започнаха вече ударите по гражданска инфраструктура в региона. Техеран очевидно се стремеше към тази ескалация. Какви са шансовете на Доналд Тръмп да надделее със сила за контрола над Урмуския проток?
12: Няма да му е лесно. Но това, което вие пропуснахте да кажете, че имаше атаки срещу железопътната структура, бяха ударени вече за втори път влаковите, които ходят до Китай и до Русия. Повредени вече цялата там платформите, но така това, което прави президента Тръмп от 7 дни, показва, че той вече скучен му да чака какво ще се случи с това, както го нарича, мъртво разбиране това, как си...
0: Меморандума
12: за разбирателството. Вижте, аз мисля, това, което се случва в момента и които ще се случва идващите нощи, такива атаки, които ще бъдат още по-силни, ще бъдат вкарани нови видове оръжия, а ще бъдат по-разширени география, да обхващат целия Иран. Но цялата в момента конструкцията, която се случва, на тези радари, военни позиции, платформи за стрелване на ракети около Урмуският проток и във всичките тези малки островчета, които се намират там. Това показва, че в момента се подготви една така

0: Da se vrne kam tradicionite tam mehanizmi za vodene na vojna. Но трябва да се чака малко дни, да видим докъде ще доведат тези удари. Но в контекста на това, което казах до сега, какво имаме нови три истории, които започват да бъдат тарижирани. Това първото заговора иранския за убийството на президента Тръмп. В подкрепа на това вече в билбордовите, в Тахран и в целия Иран вече има такива билбордови. Аз искам да убия Тръмп. Навсякъде вече го има. В социалните мрежи вече в Иран се срещат такива призиви към убийството на президента Тръмп и това не е добре, защото те потвърждават версията на Израел, че има заговор срещу президента Тръмп.
1: Не е само за вътрешна употребата.
0: Това може да е така, но когато се намеси в това нещо самият аятола Муштаба Хаменеи и той каза, няма как да не отмъщаваме на това, което направиха Съединените щати с моята баща и нашия лидер. Това е второто нещо, което също прави впечатление, Ормузкият проток и настояването на Иран да пълен контрол. Ние видяхме, че външният министър Аракчи отида в Маскат и провели се да убеди оманците да приемат тяхната теза, да се управлява заедно. И затова ние видяхме, че когато имаше такъв отказ от страната на Оман, веднага бяха атакувани. Не само танкарите, които опитваха да минават през този коридор, който контролиран от Оман, фактически удариха позиции в Оман. А в Оман няма американски военни бази. Това трябва да се знае, за да могат да се оправдават. Третото нещо, което виждам да режират в момента Съединените щати, че има движение в атомното съоръжение, някоите там и започнаха да вкарат ново нещо. Това е центъра, която или съоръжението, което се казва Джебел Елфес, която 100 метра под земята и няма такива американски бомби, които могат да стигнат до там, за да ги ликвидират. Това е... искам да се върна към Ормузкият проток.
1: Нека попитам за Ормузкият проток, защото той очевидно е много силен кос на Иран. Дори да не се стига до такава ескалация, режимът винаги, когато сметне, че е застрашен, че е необходимо, може да причини такава блокада, както е в момента. Въпросът е защо са толкова агресивни в това нещо?
0: Защото това е един от инструментите да показват първосилата и чрез това... Вижда, аз това, което ми направи впечатление, изказване на един от съветниците на аятола Муштаба Хаменеи, който казва, че това е Ормузкият проток. Никога няма да се отказваме от нашия контрол върху него, защото това е колкото 10 атомни бомби.
1: Да, от ядрените оръжия, да, ще се оръжие, окажем.
0: Който това е, значи, за тях вече това е начин на съществуване на режима. И ще шантажират целия свят с това от сега нататък. Но, според мен, това оръжие ще бъде отнето на Иран. Но аз исках да кажа нещо. Това ми прилича на нещо като капана, в който падаше Садам Хусейн 90-те години, когато влезе в Кувейт. Той мислише много лесно може да окупира Кувейт и света ще приеме това нещо. И какво се случи? Случи се осложняване, създаване на коалиции, изваждане извеждането на Ирак от Кувейт и накарането и някъде

0: Aște okolo 55 miliardy dolara za kompensacji za Kuwait. За това нещо, но Иран, според мен, колкото продължава да контролира Ормузкият проток, тя ще разбира в един даден момент, че това е ползите от това са по-малко, отколкото да се откажат от това нещо.
1: Да, икономическите загуби са доста значителни.
0: Икономически и военни.
1: Добре, обаче има възможност за ескалация и тя се обсъжда доста нашироко, но дали биха посмели иранците да блокират и протока Баб ел-Мандеб чрез йеменските си марионетки?
0: Това голяма вероятност ще има, защото преди две седмици касна един ирански самолет в едно от летищата в Йемен, където беше натоварен с много оръжие, дронови, паластичните ракети. Има индикации, че част от тези видови оръжия и дронови бяха дадени на организацията Шабаб в Сомалия, която принадлежи на Ал-Каида. И има един вариант те да включват и тях като пирати вече да стана. Едно време, нали, имаше такива случаи на пиратство в този регион. Това ще бъде, те вече го казаха, самите иранци, ако ще бъдат атакувани нашата инфраструктура, ние ще задваряме Баб ел-Мандеб. Това вече ще е голяма ескалация и не в интерес на Иран да обедини целия свят срещу тях.
1: Нека поговорим за друг немаловажен фронт на войната между Съединените щати и Иран – битката за влияние в Ирак. Инсталираният с помощта на Доналд Тръмп премиер Али Азайди беше посрещнат тази седмица радушно в Белия дом. Не е ли кауза пердута той да изпълни обещанието си да разоръжи проиранските милиции в Ирак и да пресече потока от иракски долари към Иран?
0: Вижте, този премиер показва досега наистина воля, че той иска да намали. Той абсурд, ако мисли, че ще намали влиянието на Иран в Ирак, която се изгражда от десетилетия, той сам се заблуждава. Но той не е извън контекста на самите тези броксите на Иран може да действа. Значи ние виждаме в момента наистина той направи смели неща, но той първо, за да направи тази кампания, която зората, която така битката в зората срещу броксите на Иран и всички свързани с Иран, политици, лидери на партии, това той го направи като една много смела една военна операция, която използва танковите за двори, входовите и изходите на зелената зона, и той самия бил ръководител с няколко генерали от службите и от армията и от полицията, и влязоха в различните домове на депутати, десетки депутати и заместник-министри, министри, лидери на партията. Двама-трима или четирима бяха явно някой ги информирал и се избягали, но в техните домове бяха намерени милиони долари и милиарди такива иракски динари. До сега общата сума, която събрана от тази акция, около 300 милиона долара, с милиарди долари, а да не говорим за колчета злато, те се стигат до около 50 килограма в различните, и той обещава, че продължава тази, но ние виждаме в момента той не е стигнал за акулите, в момента дребните риби. Но ще се чакаме какво ще се случи сега. Трима от броксите на Иран обявиха, че ще предадат оръжието на правителството. Обаче останаха трима проблематични групи, които са свързани директно с Революционната гвардия. В този контекст искам да кажа две неща. Значи, когато той обяви, че ще превзима оръжието от броксите до 31 септември, когато няма да има нужда от това...
1: 30 септември.
0: Да. От това, който те да притежават оръжие и да има такива организации, защото Съединените щати ще се напускат Ирак като армия и вече няма нужда от съпротива, както те казват, че това е съпротива срещу окупатори. Да. И той казва, тези, които не са съгласни, ще има други форми срещу тях. Не знам какви са те форми, ще влизат в съблъсък с армията, той вече трябва да се чака, но веднага, когато той обяви този план, пристигна в Багдад шеф бригадата Алкотс в Революционната гвардия и започва да каже, това оръжие не го притежават тези брокси, а го притежава го Ал-Махди Ал-Мунтазар. 12-тият правнук на пророка Мухаммед, когато той ще се появи, това в шиитската доктрина, добре, това вече другото нещо, което трябва да се знае. Иракчи пристига в Багдад, също се става цел.
1: Външния
0: министър. Той беше му задавал три въпроса, самият премьер. Ако аз искам да направя въоръжена група в Иран, ще ми позволите ли, ако аз ще се намеса във вашата сигурност и политика и създавам различни организации във вашата държава, ще ми позволявате ли? Той му казал не. И каза тогава, защо вие се позволявате да го направите в нашата държава? И от сега нататък няма да можете да влизате в Ирак без предварително да получавате визе от нашето посолство в Иран. Значи той има зад гърба Тръмп и американска армия. Има индикации, че в момента в Ирак има една група от ФБР, който помага в цялата тази операция. Има и това, че пратеника на Тръмп, който е посланник в Анкара, Томас Барак, той също наблюдава това, което прави самият премьер. Той му дал списък и трябва да се придържа към този списък в вече втората фаза, арестуването на лидери на корумпираните групи и партии, които са управлявали Ирак след свалянето на Саддам Хусейн. И накрая, генерал Дейвид Петриус, който беше шеф на американската армия в Ирак по време на окупацията след валянето на президента на Ирак Саддам Хусейн в Багдад и обсъжда с генералите там и с правителството създаването на мега група за сигурност, която включва Иракската националната армия, службите за сигурност и полицията. Всичко това се случва в контекста паралелните опити на президента Тръмп да раздели Ирак от Иран, в същото време да раздели Ливан от Иран. Сега, има известни успехи, но нека да не побързаме да даваме заключение.
1: Добре, нека да отбележа само за тези наши слушатели, които не следят отблизо тази тема. Премиерът Азайди от шиитската общност и другото нещо е, че...
0: Не е политик.
1: Не е политик и другото нещо е, че петролните приходи на Ирак минават през Манхатън.
0: Да.
1: Мухамед Халаф, благодаря ви.
0: Добре, няма време. Друг път.

0: Horyzont. Единайсет часа, новини. Пожар е възникнал в електроцентрала и инсталация за обесоляване на вода в Кувейт след иранска атака, съобщиха кувейтските власти. Няколко енергоблока са спрели работа. Предприети са действия за овладяване на пожара и за ремонти на съоръженията. От Бахрейн съобщиха, че противовъздушната отбрана на страната е отблъснала няколко ирански нападения. Всички системи и части са в най-висока степен на готовност за защита на кралството, се посочва в изявление на военните. Изтъква се също, че използването на ракети и дронове срещу цивилни и частна собственост представлява крещящо нарушение на международното хуманитарно право. Вътрешното министерство на Бахрейн съобщи, че в страната отново са задействани сирени за тревога. Кувейт затвори международното си летище и промени разписанието на полетите след иранска атака с ракета и дронове. Бойните действия са в отговор на ударите, които американските военни нанесоха в Иран за седма поредна нощ. В южната част на Ислямската република са загинали най-малко трима души. Вълни от украински атаки с дронове са отнели живота на 7 души, работили в склад южно от Москва, и са предизвикали пожар в депо, съобщиха регионални губернатори. По данни от властите, 25 души са били ранени след удара по склад на най-големия онлайн търговец в Русия, в град Котовск, област Тамбов, наблизо 500 км югоизточно от Москва. Руската отбрана успяла да свали 28 безпилотни апарата, което е довело до по-малко жертви. Губернаторът на Московска област съобщи за пожар в петролното депо в град Ногинс, предизвикан от отломки от дронове. Акушеро-гинекологична болница наблизо е била евакуирана. Подготвеният 21-и санкционен пакет на Европейския съюз срещу Русия бележи значима промяна в подхода, заяви в предаването събота 150 по Хоризонт политологът Владимир Шопов.
1: Преход към санкциониране на цялата екосистема, която обслужва всъщност тази индустрия. Тъй като с този пакет вече ще се включат обслужващи пристанища, рафинерии, летища, финансови и застрахователни услуги. Втората промяна, която според мен е съществена, това е преход от санкциониране на конкретни юридически лица, вече в конкретно в областта на финансите и най-вече в областта на крипто, и криптоплатформите към цели юрисдикции.
0: По повод противоречията в позицията на правителството относно подкрепата за Украйна, Владимир Шопов коментира, че България постепенно започва да се отдалечава от европейския консенсус и дипломатическа динамика.
1: Ние трябва да се подготвим за една дипломация, която е активна в много наброй формати, с различен състав, с различна динамика, с различна амбиция, които следва да бъдат синхронизирани.
0: Политологът Владимир Шопов в събота 150. Започват ремонти на ВИК мрежата в кюстендилското село Мурсалево. Подмяната на поставената през 60-те години на миналия век канализация ще струва 1 милион и 300 хиляди евро. Още информация от кореспондента ни Кирил Фалин.
2: За Мурсалево вода се подава от водохващането Робовица Фрила, което след години отлагане вече се ремонтира. Лятото селото е с постоянни проблеми с водата и на режим. Заради честите аварии силно вредени са и уличните настилки. В лошо състояние са и всички спирателни кранове, поради което спирането и пускането на водния поток в тръбите е невъзможно. Няма налични противопожарни кранове, което е задължително нормативно изискване, е записано в проектната документация. Разположеното на главен път Е-70 и до автомагистрала Струма село е от най-оживените в района, особено лятото, когато се връщат десетки на горбет в чужбина, а водата не достига. От Кюстендил, Кирил Фалин.
0: Ще чуем и прогнозата за времето от Виктория Клещанова.
3: Днес ще бъде слънчево, след обяд и горещо. Ще се развива купеста, главно в планинските райони на Западна и Централна България, купесто дъждовна облачност. На места там ще има валежи и грамотевици. Ще духа слаб до умерен източен вятър. Максималните температури ще са между 32 и 37 градуса, в столицата около 32 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините в 11, представени от Григорий Недялков.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont.
1: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
2: Екзотиката е достъпна.
3: Дубай,
2: Абу Даби,
3: Израел,
2: Марокко,
3: Тенерифе,
2: Куба,
3: Мексико,
2: Бразилия,
3: Южна Африка.
2: Екскурзии и почивки с гарантирани места и атрактивни цени.
3: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
4: Световно първенство по футбол по Хоризонт.
5: Всичко най-интересно от Мондиала, най-големите мачове, най-силните емоции, реакциите на победителите и на победените, както и най-любопитните истории от световния футболен празник.
4: Слушайте специалните ни студия за шампионата. Първото в сутрешния влог, а вечерното в спортните предавания и хора пътища автомобили по програма Хоризонт. Всеки ден до 20 юли.
5: Специалният ни пратеник Христо Денев ще ви пренесе в сърцето на събитията с репортажи, интервюта и атмосфера от мястото на световното първенство.
4: Световно първенство по футбол по Хоризонт.
6: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
7: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
6: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
7: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
6: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
8: Събота 150.
9: Американската война в Близкия изток и руската в Украина тормозят с трайно високи енергийни цени икономиката на Европа, включително на мотора и Германия, традиционно разчитаща на експортно ориентираната си промишленост. Тя е в стагнация и след повече от година на власт миналата седмица управляващата в Берлин коалиция на християн-демократите и социал-демократите най-после се разбра за пакет от мерки за облекчаване на бизнеса и средната класа. Сериозните предизвикателства обаче не чакат, особено в автомобилната промишленост, чието обикновено мъркащ мотор показва признаци на раздрънкване и заради митата на Доналд Тръмп и засилващата се конкуренция от Китай. Ръководството на Volkswagen, една от най-известните в света германски компании с 89 годишна история, обяви план за преструктуриране с драстични мерки, включващи съкращения на 100 000 работници и закриване на 4 завода в Германия. За това ще говорим сега с бившия кореспондент на Националното радио в Германия Александър Велев. Добър ден, добре дошъл.
10: Добър ден, добре заварили.
9: Нека първо обърнем внимание на значението на Volkswagen, този огромен конгломерат за Германия.
10: Volkswagen е най-голямата група в Германия, като най-интересното е, че Volkswagen има особена структура в собствеността. Той се владее от семействата Porsche и Piëch, които са владеят 51% от акциите на Volkswagen и всъщност те са и основателите на Volkswagen, оттам идва цялата група. Към това идва работническия съвет, който също участва в взимането на решения. Провинция Долна Саксония, която притежава 20% от дяловете в Volkswagen, както и един катарски фонд. Тоест, това е разпръснато на доста места, както и 10% има свободни инвеститори, които имат акции. Много е трудно взимането на решения в Volkswagen. Намеренията за 100 000 души, които да бъдат освободени за закриването на 4 завода, са представени от ръководството на Volkswagen от Blume, но тези намерения все още нямат подкрепата на останалите играчи в надзорния съвет. Работническия съвет е категорично против и предупреждава, че ще има протести през есента. От друга страна, провинция Долна Саксония, като съсобственик на, на Volkswagen, също трябва да се съгласи на такова, преструктуриране. Факт е обаче, че преструктуриране трябва да има, защото Volkswagen отбелязва съществен спад в продажбите, особено що се отнася до китайския пазар. Volkswagen има изоставане по отношение на, продажбите в Китай. В Европа е все още номер едно. Обаче като цяло около, значи за последните 5-6 години около 2 милиона по-малко автомобили са произведени.
9: Защо?
10: Причината е може би електромобилитета, който навлезе и по-късното навлизане на, германските марки като цяло в този сегмент. Тъй като водещ, знаем, е Тесла, американската марка, след което Volkswagen тръгнаха мощно и успяха все пак да влязат в четворката, но това е през последните 4 години, може би. Когато осъзнаха, че това е бъдещето, в момента всичко това се преструктурира, както в Volkswagen, така и в BMW, в Mercedes. Марките, не марките, моделите, които се предлагат, отиват все повече към електромобилност и към тези смесени хибридни двигатели, които се правят. Какво предвижда реално Volkswagen? Volkswagen има капацитет да произвежда, както знаем, над 10 милиона автомобила, но пазара се свива, пазара не
9: на
10: само...
9: На година е това, нали?
10: Моля?
9: На година.
10: На година, да, говорим за година. Да. Но пазара се свива все повече и повече, и, производствените мощности са по-големи, отколкото са възможностите да поема, пазар. Това налага преструктурирането и евентуално затваряне на производствени мощности и откриване на други, които са по-ефтини, по-малко енергоемки и по-ефективни. Значи, направих си труда да погледна печалбите на BMW и на Mercedes спрямо това, което печели Volkswagen. Значи, печалбите са приблизително еднакви при положение, че оборота е три пъти по-голям на Volkswagen спрямо този на Mercedes и на BMW. Те са около 130-140 милиарда, докато 320 милиарда е оборота на, Volkswagen. Но Volkswagen печели много по-малко, отколкото тези две, разбира се, по премиум марки BMW и Mercedes, като нетната печалба, примерно, на Volkswagen е 7,5 милиарда, на BMW около 7 милиарда, при значително по-малко продадени автомобили, 2 милиона и половина, срещу 9-10 милиона на, Volkswagen. Mercedes е печалбата му около 5,3 милиарда нетната печалба, срещу 1 милион и 600 хиляди продадени автомобила. Тоест, какво цели Volkswagen? С затварянето на заводите и с редуциране на разходите за персонал, да се повиши ефективността, т.е. и печалбата, рентабилността на производството. Това е една от целите. Втората цел е да се подготви за бъдещето и да разшири гамата си от електромобили, но същевременно да намали палитрата от автомобили, които се произвеждат въобще в Volkswagen Group. Вие знаете, че Volkswagen Group не е само Volkswagen.
9: Да.
10: Там са и Seat, там са и Skoda, там са Lamborghini, Ducati и така нататък. Това са много автомобили с много разновидности. Целта е да се намалят разновидностите до 50% да се свият. И другото е двигателите и разновидностите в двигателите да се сведат също до, да се свият около 85%. Идеята е да може да се въвежда масово да стават тези производството, да стане по-масово и по-ефтино оттам. Съкращенията обхващат най-вече Германия, защото в Германия цената на труда е най-висока и разходите са най-високи. На китайския пазар Volkswagen има съвместни производства с китайски производители, с китайски фирми, и затам се произвеждат съвсем различни автомобили, не тези, които са за Европа. Разбира се, има и внос от Европа. Китайците все повече навлизат със своите автомобили в Европа, въпреки митата, които се налагат върху тях. Значи 10% е митото, което се налага всяка стока, която идва от Китай, а автомобилите, които са субсидирани от китайската държава, се налагат с допълнителни мита до 35%. И въпреки това, тези автомобили са по-евтини, отколкото европейското производство. И това, това създава натиск голям върху автомобилните производители, особено върху Volkswagen. И още нещо бих искал да кажа. Значи, автомобилният бизнес като цяло в Германия води до около 7-8% от брутния вътрешен продукт се създава от, директно от производството на автомобили. Но към него трябва да се добави и всичко това, което е свързано с производството на автомобили. Това е металостроене, това е електроника, това са допълнителни производства на каучук и така нататък за гумите. Всичко това обхваща една огромна част от така, индустрията в Германия, и когато автомобилната индустрия закъса, съответно и цялата държава закъсва. Още нещо може би любопитно, и вашите слушатели не си го спомнят, но 2009 година, когато започна кризата, финансовата криза, в Германия една от мерките за справяне с кризата беше да се разреши и да се субсидира, т.е. купуването на автомобил от физически лица с 4000 евро, ако върнат стария си автомобил, и съответно по този начин да се завърти икономиката. И тогава производството на автомобили скочи и продажбите скочиха, и това беше една от мерките, която беше ефективна за справяне с кризата. В момента отново възстановиха мярката за субсидиране на електрически автомобили, на закупуването на електрически автомобили, което също се смята, че може да завърти германската икономика и автомобилостроенето.
9: Така, намерение за драстични промени и преструктуриране имаше и преди 2 години.
10: Да.
9: Но тогава тези намерения бяха драстично смекчени заради намесата на тези работнически съветили.
10: Точно така,
9: се
10: да.
9: Се казват, има ли причина и сега да стане така?
10: Ами, тогава се приебят, се съкратят 35 000 души, но по мекия метод, т.е. чрез пенсиониране, доброволно напускане, неназначаване, закриване на работни места.
9: И без закриване на заводи.
10: И без закриване на заводи. Да. Според мен, значи, моята лична прогноза е, че до продажба или закриване на заводи ще се стигне рано или късно, но това ще, няма да стане много бързо, защото тази сложна структура, която е Volkswagen, много трудно ще се вземе такова драстично решение заради различните интереси. Интересите на Долна Саксония, на провинцията са едни, на собствениците са други, на работническите съвети са съвсем различен, естествено, интереса. Катарския фонд няма какво да го обсъждаме, но тук се получава така, че тези разнопосочни интереси трябва да се обединят около някаква генерална линия, и според мен има разбиране за това, че трябва да има съкращения и преструктуриране, и рано или късно ще се стигне до закриване на заводи, но едва ли тази година, по-скоро до към 2300, може би ще се стигне до такова нещо, 2300 година.
9: Така, обявените планове дали изглеждат като планове за преструктуриране, за оцеляване само в доста конкурентния пазар, при доста стръмна тенденция за спад на продажби, или за просперитет с по-дълъг поглед в времето напред?
10: Ами аз мисля, че и двете. На практика оцеляване, Volkswagen едва ли е заплашен от фалит или нещо подобно, напротив, но мисли се за бъдещето и за това как да стане по-ефективно производството и по-големи да бъдат печалбите от производството. И другото е да се запази масовостта на Volkswagen. Все пак Volkswagen е втория по големина производител на автомобили в света след Toyota, както знаем.
9: Да.
10: Toyota също е голяма група, и то огромна. Така че целта е да се запази тази позиция, и както говори самото име Volkswagen, масова автомобил, да продължи да бъде масов автомобил. Да.
9: Да. Между другото, 4-те завода, които се имат предвид за закриване, 3 от тях са в Долна Саксония, ако не се лъжа. Единият е в бившата ГДР.
10: Цвикал.
9: Да, има още един, който е в Оснабрюк, където се появява един друг проблем с катарския фонд, за който стана в началото. Израелци искат да купят съоръжението, за да произвеждат части за противоракетната си система, железен купол.
10: Железния щит, да.
9: Но катарците, които имат 17% в Volkswagen, изглежда ще спрат това нещо. Не са ли твърде много тези несвързани с бизнеса пряко причини, поради които Volkswagen не се движи напред?
10: Това е много труден въпрос.
9: Има предвид намеса на работнически съвети, на катарски собственици и така нататък.
10: Все пак обединяващото, когато се произвежда нещо и когато се прави продукт, обединяващото кое е? Да се произведе продукта и да се спечели. Значи обединяващото за всички тези играчи е това да се спечели. За работническите съвети да си запазят работните места, да си получават заплатите. За фамилиите Порше да получават дивиденти от дейността. Естествено, че и катарския фонд също има интерес да развива Volkswagen. Сега конкретно този случай, дали ще спре продажбата на завода и дали ще попречи на придобиването му от израелски фирми или израелски компании, това не мога да прогнозирам, но все пак катарския фонд не е определящ в тази структура и няма възпиращ глас.
9: Нека обърна внимание на политиката около това нещо, защото популистите от Алтернатива за Германия използват този проблем с Volkswagen, за да атакуват управляващата коалиция. Как би могла тя да се намеси, за да повлияе за някакво позитивно развитие?
10: Имате правито управляващата коалиция?
9: Да.
10: Ами, по принцип, с мерки, които са за стимулиране на автомобилопроизводството. Това е, което прави управляващата коалиция. И както казах, тази премия, която се дава за закупуване на електрически автомобили, която до 2029 година ще работи, 8000 евро, никак не е малко, за да се закупи един електроавтомобил. Тоест, в Германия доскоро беше големия проблем дали да бъдем двигатели с вътрешно горене, дали да се развиват хибридни технологии или да се развиват електромобилите. Сега, като цяло, развитието отива към електромобилите и хибридните технологии и влагането на средства и облекчения за бизнеса е именно в тази посока. И това е целта на германското правителство. Все пак, те са структуро, как да кажа, определящи за производството и за износа на Германия е автомобилостроенето, така че той е най-важният отрасъл, може би, в тази страна.
9: Коментира се много тази седмица и се представя като голяма промяна в политиката на германското правителство въобще по отношение на Китай. По позитивните знаци от страна на канцлер Мерц за налагане на допълнителни мита за китайските автомобили. И се отбелязва, че Олаф Шолц, предшественика му, е бил против това нещо. На този външен фронт, да го нарека, това доколко би улеснило позициите и политиката на германското правителство въобще за промишлеността в страната?
10: Налагането на допълнителни мита. Да. Все пак нека да имаме предвид, че ние сме в Европейския съюз и те се налагат в целия Европейски съюз. Едва ли Германия може да наложи допълнителни мита, самостоятелни. А в Европейския съюз преди година и нещо се постигна именно компромис, т.е. компромис разбирателство по отношение на автомобилите, които идват от Китай, за налагането на допълнителни мита. Те съществуват в зависимост от това, обаче се определят за всяка марка по-отделно, в зависимост от субсидирането, което прави китайското правителство към тези производители, китайски производители. И затова казах, че те достигат до 35% допълнително. Значи веднъж 10% мито за внос на стоки от Китай и отделно още до 35% за отделните марки, в зависимост от субсидирането. Тоест това е такава една политика, която е да задържи или да забави поне инвазията на китайските автомобили в Европа. Но китайците използват други методи, както и Volkswagen използва други методи в Китай, прави joint venture в Китай, произвежда Volkswagen в Китай. По същия начин и китайските автомобили вече почват да се произвеждат в Европа. Първата фабрика, мисля, че е в Унгария, на BID, и оттам се тръгва. По този начин се превзема пазара, нали, се заобикалят тези мита, които се правят. Цветът е глобално отворен. Тези мита и митнически ограничения, които направи и Тръмп, което направи, правиме и ние спрямо Китай, те са едни временни мерки, които целят да протекционират местното производство. Но, както знаете, Тръмп каза, окей, ние ви слагаме мита, но вие може да дойдете да произвеждате при нас, да наемате работна ръка, да създавате заводи и по този начин да задвижвате икономиката. Тоест, това е преодолимо и постепенно това се и случва, но в глобалния свят митата са и търговската война, макар че много е факт, нали? Но тя не може да спре конкуренцията и не може напълно нито една държава не може да въведе толкова протекционистична политика спрямо собственото си производство, че да бъде то абсолютно защитено и независимо от околния свят. Ние, само погледнете, електрическите автомобили зависят от производството на батерии. Батериите се произвеждат основно в Китай, защото те имат ресурсите да го произведат. Тоест, как да затвориш, да се затвориш за китайския пазар, като няма да имаш производство на батерии? Макар че сега Volkswagen се опитват да правят и производство на батерии, да бъдат независими от Китай. Но в глобалния свят това е много трудно.
9: Александър Велев, благодаря ви.
10: И аз благодаря.

0: Бюрото 150.
1: 9 месеца преди президентските избори във Франция, кампанията набира скорост след Соломоновското решение на апелативните магистрати в Париж, които осъдиха Марин Лю Пен за злоупотреба с европейски средства, но и позволиха да участва в надпреварата за Елисейския дворец идната пролет. Така водачката на крайно-десния национален сбор за четвърти път ще влезе в президентската надпревара. Срещу нея ще застанат лидерът на радикалната левица Жан-Люк Меланшон и умереният консерватор Едуард Филип. Към момента Филип има реални шансове да пребори Лю Пен, прогнозира Матио Гайар от социологическата компания Ipsos France. Михайлина Димитрова разговаря с него.
2: Преди броени дни Франция отбеляза националния си празник – Денят на Бастилията, който бе 10-ти и последен за Емануел Макрон като президент на Петата република. През 1958 година тя бе създадена от генерал Дю Гол, но престана да съществува в класическия си вид през 2017 година, когато Макрон спечели първия си президентски мандат. Тогава в класическия двуполюсен политически модел на Франция се появи трети играч – либералният център. Питам Матио Гайар дали смъртта на традиционния модел център-ляво, център-дясно е окончателна.
3: Предстои те първа да видим какви ще бъдат изборните резултати, но е ясно, че вече не сме в ситуацията от преди 2017 година, когато във Франция имаше класически двуполюсен сблъсък между партиите от център-ляво и център-дясно и те се редуваха във властта. От 2017 насам навлязохме в политическа реалност, която често се определя като триполяризация. Има три големи политически блока. Единият е левият, все по-силно доминиран от радикалната левица, начело с Жан-Люк Меланшон. На второ място е много силният крайно десен блок. И накрая блок, който можем да наречем десноцентристки или десно-либерален, обединяващ както бившите макронисти, така и класическата републиканска десница. Почти сигурно е, че крайната десница ще стигне до втория тур, така че големият въпрос на тези избори ще бъде кой от другите два блока, левият или десноцентристкият, ще се изправи срещу Лю Пен на балотажа.
2: Какво сочат сондажите? Кой ще бъде печелившият кандидат на десния либерален център?
3: На този етап може да се предположи, че шансовете са малко по-големи за кандидат от десноцентристския сектор и по-специално за бившия премиер Едуард Филип. Когато гледаме проучването обаче, това съвсем не е предрешено. До изборите през април до година остават 9 месеца. Предстои кампания, ще има различна динамика във всеки от отделните обществени сегменти. Така че е напълно възможно, ако се появи вълна на полезен вод вляво, било то в полза на Жан-Люк Меланшон, какъвто беше случаят през 2017 и 2022 година, или в полза на по-левоцентристски кандидат, на втория тур срещу Марин Лю Пен да се окаже именно кандидат на левицата. Така че не бих правил категорични прогнози на този етап. Единственото, което можем да кажем днес е, че проучванията дават леко предимство на кандидата от център дясно, Едуард Филип, пред представителите на левицата. Но всичко това може да се промени.
2: Матио Гайар обяснява и защо много французи харесват Едуард Филип и биха гласували именно той да бъде следващия президент.
3: Едуард Филип отдавна е в политическия живот, но стана известен на национално ниво преди десетина години, когато Еманюел Макрон го назначи за министър-председател. И днес, според проучванията, той е най-добре позициониран да се изправи срещу Марин Лю Пен на втория тур и има най-големи шансове да я победи на балотажа. В момента той изостава съвсем леко зад Марин Лю Пен, но е в напълно реална позиция да я победи. Неговият образ вдъхва доверие на една част от французите, защото беше премьер дълго време, включително по време на пандемията от COVID, когато дейността му беше приета по-скоро с одобрение от обществеността. Освен това, има стабилни десни корени, но в същото време не се възприема като твърде крайен от много представители на левоцентристския спектър. Именно поради това той би могъл да бъде обединител на широк кръг избиратели срещу Марин Лю Пен на втория тур.
2: Марин Лю Пен извървя дълъг път откакто влезе в политиката през 1986 година, едва на 18 години, като дъщеря на баща си, скандалния крайно десен лидер Жан-Мари Лю Пен, който почина през 2025 година. Днес неговата партия Национален фронт вече се нарича Национален сбор и съвсем не е така крайна, както бе допреди десетина години.
3: Това, което виждаме, е, че през 2017 година тя стигна до втория тур. Класира се за балотажа, но тогава беше абсолютно ясно, че няма никакъв шанс. През 2022 тя отново успя да се класира за втория тур. Тогава имаше съвсем крехки шансове, но изглеждаше изключително невероятно да бъде избрана и това не се случи. Тази година Люпен може би не е фаворит, искрено казано, твърде далеч сме от изборите, за да го кажем с категоричност. Но това, което е абсолютно сигурно, е, че за разлика от преди 5 или 10 години, сценарият тя да бъде избрана през 2027 е напълно реален.
2: Защо толкова много французи харесват Марин Люпен?
3: Причината е, че от една страна националният сбор изглежда изключително убедителен по редица въпроси, по-специално миграцията и сигурността, които са важни за голяма част от французите. От друга страна, Марин Люпен успя, особено по време на президентската кампания през 22-та година, да позиционира себе си и партията си по по-социални теми, като покупателната способност и обществените услуги, които са още по-значими за гражданите. И всичко това и придава образ на близък до хората човек, на жена, която е способна да разбере ежедневните трудности на французите, което не винаги се усеща при останалите кандидати. Това прави нейното избиране напълно възможно. Разбира се, то в никакъв случай не е сигурно.
2: И все пак, все още изглежда невероятно една жена с дясни радикални убеждения да стане държавен глава в родината на Великата френска революция. До сега винаги французите задействат така наречения санитарен кордон. Всички срещу крайно десния кандидат на втори тур. Независимо дали изборите са за парламент, за кмет или за президент. Ще сработи ли това и на балотажа през 2027 година?
3: Виждаме как санитарният кордон срещу крайната десница през последните години отслабна. Това се дължи на факта, че редица лидери и по-специално от традиционната десница, от републиканците, все по-често възприемат непокорна Франция на Жан-Люк Меланшон като по-лоша от националния сбор. И съответно на балотаж биха предпочели да гласуват за крайната десница. Но в същото време, през 2024 година, по време на предсрочните парламентарни избори, видяхме, че избирателите възстановиха санитарния кордон.
2: Питам Матио Гаяр, дали е възможно на сцената да се появи нов либерален Макрон.
3: В известен смисъл Едуар Филип заема до някъде тази позиция. Габриела Тал също. Той е друг бивш министър-председател на президента Еманюел Макрон, който също се опитва да олицетворява неговото наследство, но с различни действия. Да кажем, че през 2017 година, когато Еманюел Макрон дойде на власт, идеологията, която той представляваше, имаше наистина нов облик в френския политически живот. Трудността сега е, че тези кандидати идват след 10 години управление на Макрон, които силно разочароваха французите. И все пак не е изключено някой от тях да бъде избран. Както казах, напълно възможно е Едуар Филип да стане президент на републиката, но той не олицетворява нещо толкова иновативно и вдъхновяващо за част от французите, каквото бе Макрон през 2017. При всички положения, то ще бъдат много по-различни избори. И ако Едуар Филип бъде избран през 2027, е сигурно, че изборът му ще бъде продиктован преди всичко и в голямата си част от отхвърлянето на националния сбор, а не от ентусиазма, породен от неговата кандидатура, личност или идеи.
2: И накрая социологът Баяр коментира информациите, че протежето на Люпен, младият Жордан Бардела, би излязал от крилото й и би създал самостоятелна партия.
3: Не, това е абсолютно невероятно, защото макар Жордан Бардела действително да има малко по-различна политическа линия от тази на Марин Люпен, малко по-либерална по икономическите въпроси и малко по-консервативна по обществените и културните теми. Марин Люпен държи изцяло партията Национален сбор. Тя разполага с почти пълен контрол върху финансите, както и върху логистиката. Огромното мнозинство от депутатите са изключително предани. За Жордан Бардела би било много трудно да изгради друга партия. Най-вероятно е той да води кампания за Марин Люпен с мисълта, че ако тя бъде избрана, той ще бъде министър-председател. А ако тя бъде победена, Той ще бъде кандидатът на партията за президент през 2032 година. Това ще му позволи да натрупа допълнителен опит, тъй като днес за по-голямата част от французите той все още е твърде млад и няма достатъчно опит, за да бъде президент на републиката.

0: Интериорни врати Хьорман. Висококачествени повърхности, елегантен дизайн, разнообразие от цветове и декори. С интериорните врати от Хьорман вие вземате правилното решение. Интериорни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
1: Златен корен с шваганда. Съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.

0: в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Крайен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
1: Събота 150.
2: 7 юли, миналия вторник, беше обявен от премиера на Унгария Петер Мадяр за исторически ден. Защо? Защото националната телевизия М1 вместо новини излъчи извинение към унгарците. На черен екран с бели букви. Обществените медии не бива да лъжат, съжаляваме, че го правихме толкова дълго време, гласеше то. Днес слагаме край на излъчването на пропаганда от обществените медии, които лъжиха ден и нощ и на всички вълни. Край, написа Мадяр във Фейсбук и уточни, че спирането на М1, както и на новинарското обществено радио Кошут, е временно, докато бъде избрано ново ръководство на двете медии, за да бъде възстановена редакционната им независимост след години слугуване на Виктор Орбан. Същия исторически ден телевизията възстанови програмата си точно в 19 часа и 56 минути. 1956 е годината на въстанието срещу марионетния на Съветския съюз режим в Будапешт. В символично избрания час започна забранената някога за излъчване сатирична комедия «Свидетеля» за живота в комунистическа Унгария през 50-те години. Това беше само малка част от операция «Чистилище», предприятие от премиера Мадяр и неговата партия ТИСА след изборите през април, с цел връщане на демокрацията в страната. С парламентарното си мнозинство от повече от 2/3 ТИСА прие серия от конституционни поправки, включително за прекратяване на мандата на президента Тамас Шуюк. Някои радикални моменти в деурбанизацията обаче притесняват дори яростни противници на Орбан. Защо? Чуйте в интервюто с Данио Хегедюш, заместник директор на Института за европейска политика в Берлин.
3: Мисля, че резултатите от този процес са впечатляващи и до някъде дори удивителни. Защото дори през февруари и март тази година, в самото навечерие на изборите, никой не смееше да си представи опозиционната тогава партия ТИСА да спечели 2/3 мнозинство в парламента, пък камо ли да предприеме конституционни реформи и то с такава забележителна скорост. Като в същото време възстановява имиджа на Унгария като конструктивен партньор на международната сцена и получава шанс да осигури поне част от замразеното еврофинансиране. Невероятно би било някой да предвиди колко бързо бившата управляваща партия Фидес ще губи влиянието си и буквално ще се разлага на политическата сцена в Унгария. Така че и мащабите, и скоростта на редемократизирането на страната са изключителни. Това, разбира се, не значи, че всички законови и конституционни промени на новото правителство са перфектни и че не срещат критики. Докато общественото мнение е съсредоточено върху стъпките за прекратяване на мандата на президента Тамас Шуюк, експертите са силно критични към ограничаването до 2 или до 8 години на мандатите на министър-председателите и на 3 или до 12 години на мандатите на депутатите, както и към практическото отстраняване от поста на председателя на Конституционния съд заради новоприето възрастово ограничение. С основание юристите се питат дали тези мерки са в съответствие с европейския либерален конституционализъм и дали са необходими наистина, дали не са само в политически интерес на настоящите управляващи.
2: В тази връзка, по-специално по случая с президента Шуюк, Human Rights Watch предупредиха премиера Мадяр, че действията му наподобяват на ерата на Фидес. Как ви се струва такава оценка?
3: Бих се съгласил с нея, но не непременно в критичния и смисъл. Още преди Фидес да загубят изборите, смятах, че един ден, след тяхното управление, ще е необходимо конституционно инженерство, на каквото станахме свидетели през първите няколко години на управлението на Орбан. Но скорено различна цел. Бих стигнал и по-далеч. Промените, които приемат сегашните управляващи, са дори по-радикални, отколкото тези на Фидес след 2010 година. Съгласен съм също с това, че за да се започне на чисто, може би е необходимо в името на независимостта на институциите и разделението на властите да бъдат отстранени хора на висши постове, които ги държат в завладяното положение, в което те бяха при Фидес. Но съм критичен към ограничаването на правото да се кандидатираш и да бъдеш избран за депутат. Това е безпрецедентна законова мярка,

0: която повдига сериозни въпроси за готовността на Тиса да накърни основни права на унгарските граждани.
1: Сигурно ли е вече, че Тамаш Шуйок си отива, след като супер мнозинството на Тиса в парламента прекрати с конституционна поправка мандата му заради сериозна загуба на доверие сред обществото? Днес всъщност от него се очаква да подпише текста за обнародване, т.е. политическия си край. В противен случай ще започне процедура за импичмент.
0: Не мога да предвидя дали наистина ще подпише. Ситуацията му обаче никак не е благоприятна. Той се опита миналия месец да изпревари събитията и поиска от Конституционния съд да се произнесе по хипотетичен сценарий. Дали поправки в основния закон може да бъдат използвани за прекратяване на мандати на държавни длъжности? 7 от 15-тимата съдии си направиха отвод и не остана кворум от минимум 10 магистрати за разглеждане на петицията. Така на практика Шуйок загуби подкрепата на доминираната от назначение на Фидес институция, която иначе би го укрепила на поста. За разлика от Полша, където президентът има реална власт да пречи с вето на реформите на правителството на Доналд Туск, в Унгария реално играчът с такава възможност е Конституционният съд. И ако той няма волята да се противопостави на правителството, тогава мнозинството няма да срещне никакви пречки да наложи волята си.
1: Хем позитивно, хем негативно. Така определихте пред Financial Times през седмицата това, че Мадяр е в много по-облагодетелствена ситуация от Доналд Туск.
0: В Полша назначени от партията Право и справедливост фигури направиха невъзможни каквито и да било сериозни реформи. А в Унгария наистина практически няма никакви ограничения пред конституционното свръхмнозинство на Тиса. При това положение само популярността на премиера и може би Европейският съюз са единствените ограничения пред властта на Петер Мадяр. Проблемът с това е, че ако не станем свидетели на значителен самоконтрол и сдържаност от новите управляващи, тази политическа свръхсила много лесно ще залитне към пренаписване на правилата в тяхна полза, вместо към възстановяването на конституционния либерализъм и демокрацията в Унгария. Такова залитане може да се окаже ограничаването на мандатите на премиерите и депутатите. Тиса може би просто унищожава политическите си конкуренти. И ако е така, и конституционните правила.
1: Мисията, с която се е заел Петер Мадяр, заради, както казва, дадения му от избирателите мандат, звучи като мисията на Унгария след падането на комунизма – да не допуска той да се връща никога повече. Но ето, Виктор Орбан, една от най-видните опозиционни фигури преди 1989, се превърна в нещо подобно на комунистическия режим. Авторитарен лидер, узурпиращ цялата власт. Възможно ли е да се предотврати такова нещо в бъдеще?
0: Напълно съм съгласен, че случващото се сега в Унгария е смяна на режима и демократична революция, сравнима с тази от 1989 и 1990 година. Тогава обаче Централна и Източна Европа се демократизираха до голяма степен благодарение на глобалните политически промени, а именно първо отслабването, а след това и срива на Съветския съюз и изчезването на сферата му на влияние. Идването на демокрацията се дължеше основно на външни фактори. Сега това става изключително заради волята на унгарското общество. Процесът на редемократизация в Унгария се случва в различна глобална ситуация, докато в много страни се върви към авторитаризъм. Но пък също, както след 89-та, някои комунисти продължиха кариерите си в демократичните ни правителства, сега някои бивши протежета на Фидес остават във високите ешелони на държавата. А дали може да се предотврати ново загърбване на демокрацията? Според мен главната поука след 16 години автократизация на Унгария е, че дори най-стабилните демократични институции са слаби, ако обществото не е готово да брани демокрацията си, когато тя е застрашена. До 2010 година Конституционният съд на Унгария беше един от най-силните в Европейския съюз. Само за няколко години обаче Орбан му пречупи гръмнака и го завладя. Защото никой не му попречи. Обществата трябва да инвестират в демокрацията. Гражданите трябва да са непрекъснато бдителни срещу каквато и да било злоупотреба с власт.
2: Събота 150.
1: Така завършва събота 150 на 18 юли. От екипа ни днес Добрин Йотов, Цветан Маринов, Елена Ангелова и Деян Йотов. Приятен съботен ден и слушайте Хоризонт.

0: 12 часа започва обеднието с ведомителен бюлетин на Българското национално радио. В началото накратко по-важните новини до този час на 18 юли, събота. България отбелязва 189 години от рождението на апостола на свободата Васил Левски. На фона на протести срещу правителствените промени, поискани от президента Володимир Зеленски, продължава размяната на удари между Русия и Украина. Иран отново атакува американски обекти в Кувейт, Йордания и Бахрейн. Канада е заплашена от допълнителни мита от Съединените щати заради замърсяването на въздуха от горските пожари. Подробностите по тези и други новини ще ви представя аз, Георги Марков. Добър ден! Днес честваме 189 години от рождението на апостола на свободата Васил Левски. В родния му град Карлово тържествата започнаха сутринта с литургия в храма Свети Николай. На едноменния площад бяха издигнати знамената на България и на Карлово беше отслужен молебен за благоденствието на града и жителите му. Посрещнати бяха и участниците в националния туристически поход по стъпките на Васил Левски. Репортажът е на Кремена Данева.
1: За да се преклонят пред подвига на апостола в продължение на няколко дни, родолюбци от цялата страна преминаха по 9 маршрута Стара планина. Това са ученици на всякаква възраст, студенти, много семейства с малки деца, туристи, ветерани и такива запалени за каузата от Съединените щати, Австрия и Ирландия. И тази година всичките пристигнаха в центъра на Карлово, развявайки знамената на похода и скандирайки:
2: Левски! Дяконе! Апостоле! Ура!
3: Планината се усеща чистотата и това хората как си помагат и ходим да сме заедно, както и Левски е проповядвал всички да се борят заедно.
4: Със сигурност си струва, това е чудесен начин да се докоснем до делото на Левски.
5: Примера, това как всеки може да допринесе с нещо в обществото, как може като народ, като нация да вървим напред.
1: Участниците в похода бяха поздравени от кмета на Карлово Емил Кабаев, в който подчерта.
6: На нас ни е ясно вече близо 189 години от рождението на апостола, че идеалите, които той ни завеща, трудно бихме ги изпълнили в пълната им чистота, но стремежа да искаме да видим България такава, каквато апостола искаше да я види, той трябва да бъде непрестанен.
1: В този час в Националния музей се връчват ежегодните награди на фондация Васил Левски и местния комитет Васил Левски. Вечерта от музея ще бъде изнесено с воински почести знамето на Карловския революционен комитет и пренесено в тържествен марш до едноименния площад, където в 21 часа ще започне тържествения митинг Заря по повод 189 години от рождението на апостола. Президентът Иляна Йотова ще приеме почетния строй на представителните части от 61-а Стрямска механизирана бригада и ще произнесе слово. Церемонията ще бъде предавана пряко по програма Хоризонт на Българското национално радио. От Карлово, Кремена Данева.
0: Десетки столичани отбелязаха 189-та годишнина от рождението на Васил Левски. Те поднесоха цветя пред паметника на апостола в Борисовата градина в столицата. В ритуала се включи и представително формирование от националната гвардейска част.
7: Левски е нашия идеал, нашия идол. Той е вечен. Той предава такива завети за поколения напред. Гледа векове напред. И тези завети, тези думи трябва да ги предаваме на нашите деца и внуци, защото те трябва да израснат достойни българи. А Левски е наистина е несравним в народната памет.
8: Извън всичко това, което пише в учебниците, мисля си, че най-важното, той е бил истинска историческа личност, човек, със своите страсти, със своите дилеми вътрешни в себе си. Но той е бил човек, който е имал своя мисия и кауза. И никога не е изневерил на нея.
0: Казаха столичани пред нашия репортер Веселина Миланова. Пожар е възникнал в електроцентрала и инсталация за обезсоляване на вода в Кувейт след иранска атака, съобщиха кувейтските власти. Няколко енергоблока са спрели работа. Кувейт затвори международното си летище и промени разписанието на полетите след иранска атака с ракета и дронове. От Бахрейн съобщиха, че противовъздушната отбрана на страната е отблъснала няколко ирански нападения. Действията са в отговор на ударите, които американските военни нанесоха в Иран за седма поредна нощ, коментират информационните агенции. Руски атаки в украинските градове Николаев и Одеса взеха нови жертви. Украина отговори с удари с дронове срещу логистични обекти в Московска и Тамбовска област. Редакторът Георги Петровски информира.
9: Един човек е загинал и трима са били ранени при руска атака срещу пристанищна инфраструктура в Одеса тази сутрин. Засегнат е един кораб, нанесени са щети на сгради, резервуари и складове, съобщи управителят на Одеска област Олег Кипер. Руските сили са поразили три кораба на пристанището в Николаев, а двама украинци са загинали на борда на чуждестранен плавателен съд. Украинска атака с дронове срещу голям склад в град Котовск в руската Тамбовска област е отнела живота на най-малко 7 души, а 24 са били ранени. Президентът Володимир Зеленски потвърди, че украинските сили са нанесли удари в два логистични обекта на руска територия на разстояние над 500 и около 700 км от фронтовата линия. Повече от 370 дрона са били насочени към Московска област тази нощ. Над 60 от тях са били унищожени при приближаването им към руската столица, съобщи кметът на Москва Сергей Собянин. Отломки от дрон са причинили пожар в петролна база в Ногинск. Двама души са пострадали. За новините Георги Петровски.
0: Опозицията в Атина поиска изслушване на премиера Кириакос Мицотакис след разкритие на гръцки медии, че страната изпраща ракети на Украина. Още информация от кореспондента ни Катя Пеева.
10: Трансфера не е директен, а през САЩ и Франция. Поред информацията, ракетите са с корабно базиране за защита на военни кораби от самолети. Вторият тип ракети, които Атина предоставя на Киев, са предназначени за прихващане на самолети, хеликоптери и дронове. Те са използвани от гръцките въоръжени сили за защита на военно-въздушни и военно-морски бази. Според военни специалисти, предоставените боеприпаси са в края на определения срок на експлоатация и са годни за използване от Украина. Опозицията се опасява, че предаването на тези ракети на Киев може да ослаби гръцката противовъздушна отбрана. От Гърция Катя Пеева.
0: Подготвеният 21-ви санкционен пакет на Европейския съюз срещу Русия бележи значима промяна в подхода. Това коментира в предаването Събота 150 по програма Хоризонт политологът Владимир Шопов.
11: Преход към санкциониране на цялата екосистема, която обслужва всъщност тази индустрия. Тъй като с този пакет вече ще се включат обслужващи пристанища, рафинерии, летища, финансови и застрахователни услуги. Втората промяна, която според мен е съществена, това е преход от санкциониране на конкретни юридически лица, вече в конкретно в областта на финансите и най-вече в областта на криптовалутите и криптоплатформите към цели юрисдикции.
0: По повод противоречията в позицията на правителството относно подкрепата за Украина, Владимир Шопов коментира, че България постепенно започва да се отдалечава от европейския консенсус и дипломатическа динамика.
11: Ние трябва да се подготвим за една дипломация, която е активна в много наброй формати, с различен състав, с различна динамика, с различна амбиция, които следва да бъдат синхронизирани.
0: Каза в интервю за предаването Събота 150 на програма Хоризонт политологът Владимир Шопов. Доброволци почистват столичните квартали Исток и Дианабад заради затрудненията с сметосъбирането. Инициативата е организирана съвместно с гражданската общност за София заедно и цели да подпомогне възстановяването на нормалния ритъм на почистване. По време на акцията се събират отпадъци около контейнерите, както и зелени и едрогабаритни отпадъци. Акцията е организирана чрез социалните мрежи, а в нея участва и камион с контейнер за едрогабаритен отпадък, както и техника за събиране на зелени отпадъци. Превозните средства са осигурени от столичния инспекторат. Подобни акции вече бяха организирани в столичните квартали Люлин, Красно село, Слатина и Подуене.
12: Погледнете какво е около нас. Букулци. Квартал е доста засегнат от проблема с букулка. Малките деца, хората, които са от квартала, имат нуждата да живеят в нормална среда.
13: Трябва да се изчисти така и така. И като не се случи толкова дълго време, защо не? Имам време.
14: По-добре да живеем в чист квартал, отколкото да изчакаме проблема да се реши свише и някой друг да го свърши. Ясно е, че няма да го правим всяка седмица и всеки уикенд, но просто от време на време, когато се разчистят буклуците, натрупани от недобросъвестни съседи, които изхвърлят безразборно строителните си отпадъци, мебелите си, старите си матраци, се налага да потърсим всяка възможност да разчистим.
0: Казаха доброволци в акция по почистването на два столични квартала пред нашия репортер Мила Младенова. Жителите на пазарджишкото село Мало Конаре сигнализират за нашествие на скакалци. Големи групи насекоми се забелязват и в Пазарджик, предава кореспондентът ни Невена Петрова.
7: Броят на скакалците е огромен, твърдят местните зеленчукопроизводители.
15: Скакалците са много сериозен неприятел, който може да донесе до 80% поражение върху посевите.
7: Скакалците атакуват и домовете на хората.
16: На едно място, не по-малко от 1000, да не бяха и повече, в купчини събрани много скакалци, които бяха много голями. Те хвърчаха във всички посоки и кацаха и по мен.
7: Според специалистите в случая става дума за белочелия дектикус, който не е агресивен и не е вреден за реколтата. От община Пазарджик се ангажираха да предприемат действия в рамките на своите правомощия. От Пазарджик, Невена Петрова.
0: Община Враца вече обяви спешни мерки срещу нашествието на скакалци в града. С препарати поетапно ще бъдат обработени всички квартали. Според биолози, приръстът на насекоми се обяснява с резката смяна на дъждовно и горещо време. ВК в Монтана започва хигиенни и противоепидемични мерки, след като в 6 населени места от община Чипровци са установени колиформи и остатъчен свободен хлор в питейната вода. Замърсяване има и в едно село от община Берковица, предава кореспондентът ни Любо Андреев.
17: Колиформи, Ешерихия коли и остатъчен свободен хлор са показали пробите от питейната вода на Чипровци и селата от общината Митровци, Горна Лука, Железна, Мартиново и Равна. Берковското село Бистрелица са установени колиформи и остатъчен свободен хлор. На водоснабдителното дружество ВК Монтана са издадени 5 предписания за провеждане на задължителни хигиенни и противоепидемични мерки. От тези Монтана са напомнили, че водоснабдителните организации са длъжни да предприемат всички необходими мерки, за да горяват снабяването на населението с безопасна и чиста питейна вода. От РЗИ съобщиха, че водата в селата Георги Дамяново, Гаврил Геново, Мелене в община Георги Дамяново и Горно Церобене в община Монтана е годна за пиене, след като в нея имаше завишено съдържание на арсен. За новините, Любо Андреев.
0: В Гостивар, Република Северна Македония, властите разследват как се е стигнало до замърсяване на питейната вода, след като 1200 души са потърсили лекарска помощ с силни стомашни болки в последните дни. Полицията и прокуратурата работят по версия, според която до инсталация за отпадни води са монтирани помпи, които са вкарвали вода от река Вардар в главния тръбопровод на града. Здравните власти забраниха пиенето и използването за битови нужди на водата от чешмите. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп заплаши Канада с допълнителни мита заради замърсяването на въздуха в американски градове, причинено от горските пожари в северната им съседка. Подробностите от редактора Мария Петрова.
18: Държим Канада отговорна за факта, че те не поддържат правилно техните гори и терени с храсти и Съединените щати ненужно са превзети от замърсен и нездравословен въздух, написа Доналд Тръмп. Платформата Truth Social. Тръмп обяви, че ще се обади на канадския премиер Марк Карни, за да изиска обяснение за, цитирам, предумишлена небрежност, която е довела до неизчислими разходи за Съединените щати. По-рано премиерът на канадската провинция Онтарио Дъг Форд заяви, че американците би трябвало не да се оплакват, а да изпратят помощ в борбата с над 850 горски пожара в страната. Слабата видимост заради замърсяването в щатите е довела до закъснения на полети, а в Нью-Йорк статуята на свободата не се виждаше ясно заради дима. За новините, Мария Петрова.
0: Американският президент е в напрегнати отношения с канадския премиер Марк Карни, но заяви, че ще разговаря с него. Очаква се това да стане по време на тяхна среща за на финала на световното първенство по футбол в Нью-Джерси утре. Междувременно стана ясно, че мексиканският президент Клаудия Шейнбаум, чиято страна е един от домакините на първенството, е предприела неочаквано пътуване за финала по покана на Доналд Тръмп. Шейнбаум отказа да присъства на церемонията по откриването на световното първенство в собствената си страна. До вечера в полунощ е мачът между Франция и Англия за третото място. Подробностите след малко в спортните новини. А тях ще ни представи Владислав Стоянов. Добър ден.
19: Добър ден. Мъжкият ни национален отбор по волейбол победи Китай с 3 на 1 гейма в пореден двубой от Лигата на нациите в Чикаго. С 6 успеха от 10 мача той е на 8 място във временното класиране и запазва шансове да продължи във финалния етап на турнира. През следващата нощ играчите на Джан Лоренцо Бленджини излизат срещу тима на Съединените щати, а в понеделник след полунощ е последната среща с Франция. А от 18 часа е мачът за третото място на европейското първенство за юноши до 18 години, в който нашите волейболисти ще играят с домакините от Италия. На полуфиналите те отстъпиха пред поляците с 2 на 3 гейма. От 15.15 е спринтовото състезание за Гран-при на Белгия в автомобилната Формула 2 с участието на Никола Цолов. Пилотът на Campus Racing завърши четвърти в квалификацията и днес ще стартира от седмо място по правилото за обърнатата решетка. В генералното класиране Цолов е водач с аванс от 17 точки пред италианеца Габриеле Мини от MP Motorsport. Първият кръг на футболното ни първенство продължава с мачовете Септември Арда от 19 часа и Лудогорец Локомотив Пловдив от 21.15, който ще предаваме по програма Хоризонт. Сезонът стартира с двубоите Спартак Варна ЦСКА 48 2 на 2 и Левски Дунав 2 на 1. А световното първенство отвъд океана продължава с мача за третото място между отборите на Франция и Англия. Той е в Майами и започва в полунощ. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп ще присъства на финала между тимовете на Испания и Аржентина утре вечер в Нью-Джерси и ще връчи купата на новите шампиони. Информацията беше потвърдена по време на прием при държавния глава, на който присъстваха също Христо Стоичков като посланик на Световната федерация и Георги Иванов като президент на една от националните федерации нейни членки. Музикалното шоу на почивката между двете полувремена на финала е свито и ще продължи 17 минути. Това е поредната новина от FIFA. В този отрязък ще се вместят изпълненията на Шакира, Мадона, Джастин Бибър и други. Същевременно Световната централа отрече слуховете, че ще промени началния час на финала заради задимяването на въздуха в района на Нью-Йорк заради горските пожари в съседна Канада.
0: Виктория Клещанова представя прогнозата за времето. Здравейте!
20: Здравейте! Слънчево е към този час в страната. Температурите са предимно между 28 и 32 градуса. В столицата сега температурата е 28 градуса, относителната влажност на въздуха е 54%, атмосферното налягане е 946 хектопаскала, което е средното за месеца и ще се понижава. След обяд ще бъде слънчево и горещо. Ще се развива купеста, главно над планинските райони от Западна и Централна България и купесто дъждовна облачност. На места там ще има валежи и грамотевици. Ще духа слаб до умерен източен вятър. Максималните температури ще са между 32 и 37 градуса, в столицата около 32 градуса. През нощта по-значителна купеста облачност ще има над западните райони, където на отделни места все още ще има превалявания от дъжд. Над останалата част от страната ще се изясни. Ще духа слаб в източна България и умерен вятър от изток-юго-изток. Утре над западните и централните райони от страната атмосферата ще е неустойчива. Ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Още преди обяд в Западна, а след обяд и в Централна България ще има краткотрайни валежи и грамотевици. На изолирани места ще има условия и за градушки. Над източните райони ще бъде предимно слънчево, ще продължи да духа до умерен вятър от изток-юго-изток, който по-късно през деня в западните райони ще се ориентира от запад. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 31 и 36 градуса, в столицата около 32. По Черноморието максималните температури ще бъдат между 28 и 30 градуса, температурата на морската вода е 24-26 градуса, вълнението на морето ще бъде около 2 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Само за денонощие в страната са станали 24 тежки катастрофи. Един човек е загинал, 30 са пострадали. От началото на юли жертвите на войната по пътищата са 27, ранените близо 500. За обстановката в момента слушаме Велин Тодоров от Националния координационен център за безопасност на движението.
2: При област Пловдив на автомагистрала Тракия движението при 107-я километър в посока столицата е възстановено, където се извършваше в изпреварващата лента поради аварирал тежкотоварен автомобил и бе наложена временна организация за движение в една лента. Утре от 15.30 часа до 22 часа временно ще се ограничава движението на тежкотоварни автомобили на 12 тона в двете посоки по автомагистрала Тракия и автомагистрала Струма, както и по път 1-1 през Кресненското дефиле в отсечката от пътен възел Симитли при 376-я км до пътен възел Кресна на автомагистрала Струма, 402-я км. Тръгвайки на път като водачи, бъдете отпочинали, умората намалява времето ни за реакция.
0: В края на бюлетина отново накратко по-важното до този час. България отбелязва 189 години от рождението на апостола на свободата Васил Левски. На фона на протести срещу правителствените промени, поискани от президента Зеленски, продължава размяната на удари между Русия и Украина. Иран отново атакува американски обекти в Кувейт, Йордания и Бахрейн. Канада е заплашена от допълнителни американски мита заради замърсяването на въздуха от горските пожари. Обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио подготвиха Таня Иванова и Георги Марков. Представихме го с звукорежисьора Цветан Маринов. Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете слушате на binar.bg.

0: Horizont. Центрове за слуха, чувам те. С офиси във всеки областен град и всичко за вашия слух. Професионално изследване на слуха и качествени слухови апарати от водещи производители на супер цени. Намерете ни в интернет, на сайта ни и в социалните мрежи. Или просто елате в някой от офисите ни. Запомнете, центрове за слуха, чувам те.
1: С Националния план за възстановяване и устойчивост инвестираме в образование на бъдещето. По-добро качество, равен достъп и условия за личностно развитие на младите хора в България. Създаваме STEM среда в училищата, модернизираме образователната инфраструктура и изграждаме нови младежки центрове. Инвестираме 814 милиона евро за по-привлекателна и приобщаваща среда за обучение. Национален план за възстановяване и устойчивост. Подкрепяме иновациите и научните изследвания за по-добро бъдеще. Инвестираме в образование и наука за всички.
2: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
3: Аз съм на 30. На мен не може да ми се случи.
4: Всеки пети инсулт е при хора под 50 години. Стресът, цигарите, алкохолът и високото кръвно те убиват бавно.
3: Грижи се за себе си. Кампания на Българско дружество по инсулт с медийно партньорство на Българското национално радио.

0: Политически некоректно.
1: Добър ден, аз съм Силвия Великова, ще работим заедно с Цветан Маринов, Калина Стоянова и Велина Георгиева. Музиката избира Марина Великова и понеже света е футбол и нашата музикална линия ще е тази.

0: Тема на седмицата.
1: Не е добре за България. Това отеква лошо. Това означава, че в България нямаме никакво съобразяване. Не е имало никакво съобразяване с тези санкции. Не е имало никакъв опит те да се превеждат в действие, така че най-малкото да не нанасят имиджове щети на България. И тук въпросът е не в самите полети, че полети има, има. Това е категорично ясно и министър Демерджиев предостави ясни доказателства за това. Въпросът е кой и как е плащал тези полети и ние наистина ще извадим всичко това наяве.
2: През седмицата премиера Румен Радев най-после даде подкрепа за вътрешния си министър по темата с полетите на Пеевски и финансирането им. Тази тема Демерджиев продължи в Съединените щати, включително и днес, когато беше цитиран да казва, че е предоставил доказателства, информация, свързани с лица за обикалящи санкциите, като не става дума само за полети, и е предупредил американските ни партньори, че може да има институции в страната, които да не им съдействат, след което уточнява, че става дума за прокуратурата. И вчера Демерджиев говореше за доказателства, за размяна на информация, за досъдебни производства, включително и на територията на Съединените щати. Ще излезе ли нещо повече, освен пикантерия, огласеното от Иван Демерджиев, докато беше в България, и обещанието на премиера да се стигне до край? Добавяме тук и една реплика от вчера на председателя на групата на Прогресивна България Петър Витанов, който в Панорама каза: Пеевски и Борисов са вече почти в сметището. Борис Митов от Извън ефир е днес моя коментатор в тема на седмицата. Добър ден!
3: Добър ден!
2: Така изглежда, ще ли като да насила да се наложи и премиера да подкрепи Демерджиев?
3: Ами, като обсъждаме темата, няма как да пропуснем факта, че повече от 10 дни премиера Радев мълча по тази тема и Демерджиев всъщност беше оставен сам да, така, първо да прави едни изказвания от парламентарната трибуна, няколко наброи, включително после пред медиите. След това изтече през депутатите и една справка на ГДБОП, която, между другото, за мен е, така, има съществено значение в темата, защото от тази справка става ясно, че всъщност ГДБОП води оперативна разработка, в която се проверяват подозрения или данни, че при тези полети или част от тях е възможно Пеевски да е изнасил парични средства, които не са декларирани. Така че тук не говорим просто за заобикаляне на санкциите Магнитски, нито за подставени лица, не само за подставени лица, чрез които да се заобикалят тези санкции, а говорим вече за подозрения на службите, дали не става въпрос за извършване на, примерно, пране на пари и така нататък. Други за престъпна дейност.
2: Обаче тук отново изниква въпроса за това как се прави това по отношение на лице с имунитет. И всъщност това е основната линия, по която ДПС атакуват и Демерджиев, и тези, които говорят по темата. Включително съзираха прокуратурата, на която, както става ясно, Демерджиев няма много доверие, за да види дали не става дума за подобно незаконно извършване на разследване срещу Делян Пеевски. В този смисъл, смятате ли, че лапсус, когато говори Демерджиев за досъдебно производство, или наистина можем да очакваме някакъв набор от материали да бъде предоставен на прокуратурата, за да бъде поставена и тя на някакво изпитание, да видим как ще действа?
3: Ами, като говорим за имунитет, аз тук бих искал да припомня случая с Джейхан Ибрямов. Защото, ако генезиса на всичко това, което се случва сега, включително и това, което може би ще обсъдим по-нататък в разговор с връщането на Стоян Мавродиев, е около разрива между Доган и Пеевски. Спомням си тогава, че имаше един арест на Джейхан Ибрямов, близък до Доган, депутат от ДПС, към онзи момент на ареста му и кандидат депутат. Той се разполагаше с два имунитета и като действащ народен представител, и като кандидат за такъв в следващ мандат. Тогава се оказа всъщност, че той дори е бил подлаган на специални разузнавателни средства, въпреки че до този момент мисля, че мнозинството от юридическата общност в България беше на мнение, че такова нещо не може да става по отношение на лице с имунитет. Имаше публична позиция на председателя на Софийския градски съд Руси Алексиев, според която Такова нещо може да се прави в рамките на оперативна разработка, а не забранено. Тоест имунитета препятствал само ако се извършат такива действия в рамките на досъдебно производство. Така че, ако това продължава да бъде становището и на съда, и на разследващите органи, можем да предположим, че в рамките на разработка всъщност ГДБОП извършва някакви действия, макар и не по НПК, но те пак биха спомогнали за някакво бъдещо евентуално разследване.
2: Сега ние тук може да добавим и на енигматичното лице с имунитет, което се появяваше по делата за митниците и по делото на Богомир Коцев. Въпросът е дали това, да, че е правено и е било включително и санкционирано от съда, защото СРС-та бяха разрешени от съда, прави тези действия в момента легитимни, или понеже става дума за Пеевски, може да се преглътнат някои действия на ръба на закона.
3: Ами, това наистина е въпрос, защото когато се връщаме назад във времето, тогава имаше наистина спор по отношение на Джейхан Ибрямов, това въобще законно ли е? И всъщност мнението на повечето юристи беше, че ако дори и със санкцията на съда да е правено в рамките на, нали, на една оперативна разработка, това влезе ли в съдебна фаза, най-вероятно ще минира процеса.
2: То дали е, съдебна... то няма. Всъщност, то даже ние, много интересно е, че Джейхан Ибрямов отдавна няма имунитет, но всъщност никой няма вече интерес към него.
3: Ами да, така се получи. Всъщност очевидно, че тогава разрива между Пеевски и Доган провокира необходимостта Джейхан Ибрямов като така важен за структурите на ДПС от страната на Доган по отношение на организацията на изборите в страната да бъде изваден от тази игра. Той тогава беше изваден и явно след това целесъобразността е отпаднала, което отново връща към вашия въпрос за законността. Всъщност виждаме, че българските служби, включително и прокуратурата, за жалост и съда, много често изпадат в едни политически игри, в които преследват цели, които не са свързани с справедливостта и закона.
2: Въпросът е дали и този случай, когато обект на такива действия е Делян Пеевски, прокуратурата ще действа по същия начин. Каква е вашата прогноза? Това не е случайно натъртване от страна на Демерджиев, че може прокуратурата да не съдейства на американските власти по отношение на лицата заобикалящи Магнитски, си е така едно към едно очакване, че може да бъде стопирано такова разследване.
3: Ами, аз не мисля, че прокуратурата досега е давала различни сигнали от тези, които ние много добре познаваме, а именно, че тя не намира никакви данни за нищо нередно около Пеевски, и това говоря за период от над 10-15 години назад във времето. Тоест, ние към днешна дата, въпреки че имаме смяна на изпълнителната власт, имаме някакви послания от страна, основно между другото на Демерджиев, тук там е от Нарадев, че нали, ще направи всичко възможно да бъде изкарана цялата дейност, включително и такава, каквато има съмнения за евентуално евентуални престъпления по отношение на Пеевски. Ние нямаме сигнали от прокуратурата, че тя би се занимавала с такива въпроси. Защото прокуратурата в момента, макар и след оттеглянето на Борислав Сарафов и идването на Ваня Стефанова на временно на поста главен прокурор, всъщност върховете в прокуратурата са същите. И ако ние сме имали в годините изключително много така доказателства и поводи да се съмняваме, че тя доста често работи в полза на Пеевски, неговите интереси, политически, бизнес и каквито и да, нали, да споменем, към днешна дата не виждам да има промяна в това отношение. Най-малкото градски прокурор на София продължава да бъде Емилия Русинова, макар тя да е обект на дисциплинарно производство по отношение на нейните задгранични пътувания с Петю Еврото.
2: И тогава тук да вкараме темата за завръщането на Стоян Мавродиев, която беше, се оказа, че е тема за 24 часа. Точно толкова той остана в ареста след екстрадирането му в България от Сърбия. Да припомним какви бяха очакванията на политиците и продължаваме.
4: Всички очакват промени, реални решения, така че очакваме с интерес да чуем неговата концепция и съответно да му зададем въпросите, на които имаме нужда от отговори.
5: За връзките на Пеевски с теглените кредити на конкретни компании от Българската банка за развитие, например на Българтабак, компании като Техномаркет, как са изтеглени, дали бивши премиери, например, или самия господин Пеевски оказва натиск.
6: Очакваме да видим дали реално има какво да разкрие, как точно са отклонявани средствата от Българска банка за развитие.
7: На 8 април 2020 година, ако не се лъжа, господин Мавродиев беше освободен като изпълнителен директор на Българската банка за развитие от тогава премиера Бойко Борисов. Там нататък всички претенции към него са в ръцете на следствие, прокуратура, така че очаквам от разследващите органи си свършат работа.
8: Хубаво би било да изнесе важна информация, а докато няма промяна в прокуратурата, мисля, че ще стане поредния казус, по който знаем твърде много, а се случва твърде малко.
2: И така, тук има доста такива интересни изказвания от типа на това за концепцията на Мавродиев, но няма да им обръщаме внимание. Като да изглежда, че финалното изказване на представителя на Възраждане изглежда най-обективно. Вашето обяснение, че прокуратурата, която две години твърдеше, че делото за необезпечение кредит от ББР, който през цялото време самата прокуратура свързваше с името на Ахмед Доган, и която всъщност твърдеше, че не може да го разследва, защото го няма Стоян Мавродиев. Ето, Мавродиев се върна и се оказа, че много старо било престъплението и много дълго било разследването, и затова той не беше задържан в ареста. Сега тук искам да направя една оговорка, че не съм привърженик на това хора да стоят в ареста. Въобще не става дума за това. Но става дума за това, че за първи път виждаме прокуратурата буквално да се отказва поне да пробва на първа инстанция през съда евентуално задържане под страж за първи път.
3: Факт. И да допълня към вашето уточнение, че става въпрос най-малкото и за еднакъв аршин. Защото ако по отношение на Стоян Мавродиев имаме обвинение за злоупотреба с значителна сума в рамките на около 150 милиона лева отпуснат кредит на фирма, свързана с Румен Гайтански Вълка, който също има обвинение по това дело. И тук се дава една парична гаранция от 50 000 евро. Сега, Стоян Мавродиев е човек, който има доста сериозен профил. Той беше години наред един от най-високо платените държавни служители. Разполага с имоти в чужбина. Това всичко е публична информация. В продължение на около две години той на практика се укриваше от разследващите органи в България, и то в чужбина. Беше екстрадиран, т.е. той не се върна доброволно, колкото и, нали, такива намеци и обяснения да идват от неговата защита, че той, нали, съдейства.
2: Да, имало е билет за София, да, в джоба си.
3: Точно така, да. Нали, в крайна сметка беше екстрадиран, не се прибра сам. И това стана след две години издирване международно. При сходни такива случаи прокуратурата въобще не е подлагала под съмнение искането за постоянен арест. Виждали сме искания за постоянен арест за къде-къде по-дребни провинения, обвинения и съмнения към някакви обвиняеми лица.
2: И какво е вашето обяснение?
3: Моето обяснение, аз обяснение сега не бих могъл да дам, защото ще спекулирам. По-скоро за мен това е индикация, че както се случи с Джейхан Ибрямов, например, защото го споменахме в началото на разговор, така е много вероятно да се случи и с делото срещу Стоян Мавродиев, т.е. то да се окаже не чак толкова приоритетно за тази прокуратура с това нейно ръководство в момента. Защото когато споменахте, че, нали, се насочва по това разследване, посоката му се насочва към Доган, всъщност това го прави не само прокуратурата, защото излезе вече една информация, мисля, че в Бърт, и на други места, като Медиапол, например, че Румен Гайтански още по времето, когато беше задържан под страж, е дал показания, в които на практика се е дистанцирал от Доган, с когото години наред всички знаехме, че са изключително близки. И самия Румен Гайтански е насочил разследващите към Доган, като казва, че всъщност той му урежда обществени поръчки. Доган към този момент няма обвинение, поне доколкото знаем. Така че не знам доколко Стоян Мавродиев няма да се окаже просто допълнение към към показанията на Румен Гайтански, и всичко да се насочи към Доган. А Пески отново да остане в страни.
2: Тоест, по-скоро смятате, че може да бъде държан като кос срещу Доган, а не за да страхува Пески, че може да говори и за други кредити.
3: Ами то може и двете. То едното не изключва другото. Въпросът е какво би направила тази прокуратура. Пак се връщаме към прокуратурата, защото, както каза и депутатката от Възраждане, да не стане поредния случай, по който знаем твърде много, а се случва твърде малко. Защото и част от депутатите споменаха в звука, който пуснахте, че нали, тук има кредити за фирми, които са свързани в годините зад изключително много с Пески. Булгартабак, Техномаркет. Между другото, сред полетите, които за които беше изнесена информация, включително ние изнесохме в извън ефир, още преди той да започне да пътува с чартери, ползвайки такива обикновени авиокомпании, той е летял над 100 пъти в един и същи полет, например, с бизнесмена Венцислав Чолаков, който беше в ръководството на Булгартабак и свързани с него дружества дълго време. Знаеме за съмненията за приватизацията Булгартабак, как се свърза с Пески. Отговори там никога не бяха дадени, така че прокуратурата е тази институция, която би могла да извърши някакво доста всеобхватно разследване за всички тези съмнения, но пак ще се върна към това, че до сега не ни е дала никаква индикация да вярваме, че това всъщност би го направила.
2: И на финала, понеже очевидно каквито и усилия да полагат управляващите, те могат да се спъват в бездействието на прокуратурата или в забавянето от нейна страна. Означава ли, че тук ние сега с вас си казваме, че в следващите колко 7-8 месеца управляващите ще трябва да са наясно, че няма да стигнат по-високо от това, което може да свърши МВР. Казвам няколко месеца, защото до края на годината да има нов съдебен съвет, да, след края на годината да се отвори процедура за главен прокурор, или допускате, че е възможно да има някакво прегрупиране и внезапно да видим някаква готовност за работа на прокуратурата в посока, която новото управление дава?
3: Ами тя прокуратурата е показала в годините, че много стриктно се съобразява с политическата ситуация. Самото оттегляне на Сарафов беше сигнал в тази посока, само че от тук нататък нищо не се случи. Включително и новия правосъден министър Николай Найденов даде един ултиматум на Сарафов, той въобще да излезе от системата, а не просто да напусне поста временен главен прокурор. Той това не го направи и Найденов спря да прави изказвания. Тоест, съмнявам се, че ще се стигне до някакви сериозни разкрити и до някакви сериозни досъдебни производства на прокуратурата в рамките на тези 6-7 месеца, които описахте. А и като казвате МВР, аз бих добавил, че не би трябвало да имаме особено доверие и в МВР, защото от една страна имаме Иван Демерджиев като министър, който, нали, очевидно е някакъв хардлайнер срещу Пеевски и в изказаните и преди и след изборите го наблюдаваме, но в същото време за главен секретар временно на поста беше назначен Любомир Николов. А Любомир Николов, бившият директор на столичната полиция, е изключително близък до Калин Стоянов и се издигна в системата на МВР именно покрай Калин Стоянов, който в момента е депутат от Пеевски.
2: И пише сигнали срещу Демерджиев.
3: Да, именно. Така че...

0: Тема на седмицата.
1: И сега се връщаме на основната линия на нашето предаване днес, защото след новините в един ще коментираме световното, но не през само футболните прояви, а и през политиката и технологиите, които бяха много коментирани по време на това световно първенство. Така че очакваме вашите коментари за това определяне като най-скъпо политизирано и оспорвано от гледна точка на съдийството световно първенство по футбол. Най-добрите ли стигнаха до финалната права? Имаше ли помощ от приятел за някой от някои отборите? Колко допустима е наместа на американския президент за отмяната на червения картон на един от американските футболисти? Прекалява ли се с използването на технологиите при отсъждане на спорни ситуации? И разбира се, можете да коментирате тази тема в социалните медии, но и да се включите в нашата анкета, която ви питаме, Аржентина или Испания ще е новия световен шампион. Резултатите ще чуете в началото на втория част на предаването ни, а сега рекламите, след което ви очакваме на нашите телефони 029631565, 029336743, 0889202207.
2: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
3: Италия,
4: Неапол,
3: Венеция,
4: Рим,
3: Соренто,
4: Тоскана,
3: Римини,
4: Пулия,
3: Сицилия.
4: Истински рай за екскурзии и почивки. Гарантирани места и атрактивни цени.
3: Резервирайте сега в bohemia.bg.
5: Плевенска филхармония продължава националното турне Абба Симфони с Люси Дяковска, Милица Гладнишка, Георги Милтядов и Найден Тодоров. 20 юли – Варна, 21 юли – Поморие, 22 юли – Карнобат, 23 юли – Несебър, 24 юли – Созопол, 28 юли – Долна Баня, 17 август – Бургас. Билети за Абба Симфони на каса Фивентим и Грабо.
6: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Крайен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
0: Политически некоректно.
1: Според Тодор Туров е имало помощ от съдиите, но те не са свирили за Испания и Аржентина. Според него това са най-достойните отбори за финал. Това световно ще се запомни с наместа на Тръмп във футбола. Нещо, което и Хитлер не е правил. Според Румен Митов най-важното е оставката на цялото некадърно и крадливо правителство, пише той. Меси или Ямал, за мен няма значение. И двамата са много добри и заслужават. Габриела Иванова и кратичко дава своя отговор в полза на Аржентина. Борислав Нойденов казва, на фон всичко, което видяхме, постижението на нашите национали през 94-та година става още по-невероятно. Между последните четири отбора никога повече няма да има отбор като България, смята той. Антуанета Пътова, надявам се Испания да победи, все пак е европейски отбор. Цветан Мангов, по-вероятно е Испания да спечели, говори се, че световното задкулисие е обещал на Аржентина, обратно Малвинските острови. В случай, че станат шампиони, това определени среди не могат да допуснат и съответно върви план по ослабването на отбора с различни средства. А Иван Бузуков пише, от десетилетия и от световните, от Европейската футболна централи правят всичко възможно да ликвидират футбола в качеството му на грандиозен социален феномен. Започна се с учредяването на шампионска лига в Европа, в която голямото си мнозинство, участниците не са шампиони на страните си. Продължи

0: с промяна на правилото за сада, така че да падат повече голове. След това беше въведен VAR, който убива динамиката в играта. Отмениха бонуса с гол на чуж терен. Накрая, като за капак на настоящото световно, въведоха пауза за уводняване, за рекламиране, за да може най-сетне да бъде прекрачена граница, отвъд която футбола вече не е. Футбола се превръща в нещо друго, неизвестно какво. То се отнася до това кой ще е новия световен шампион, въпреки че Аржентина бива тласка на всички сили към титлата, мисля, че испанците ще наделеят. При положение, че футбол бавно, но сигурно умира, обаче кой ще е новия първи, едва ли има съществено значение. Разделени са мненията ви в полза на това, дали Аржентина или Испания ще са победителите на това световно. Ще ви кажа резултатите след 1 часа, а сега да видим какво казват нашите слушатели на телефоните. Добър ден! Здравейте!
1: Добър ден! Добър ден!
0: Слушаме ви!
1: По-справедливо е Аржентина да стане световен шампион за втори път, да постави рекорд и да бъде провъзгласен за крал на футбола на 21 век, както тъде беше на 20 век крал на футбола. Освен това, Аржентина се бързи до последната минута. Испания се по-комплексен отбор, но там тъде малкия
0: Ламин Ямал,
1: може като бразилица от Ней Мар да не се развие така добре, докато вече е доказан талант от дете и чак до 39 години.
0: Добре, да. Благодаря ви, да чуем следващия ни слушател. Добър ден! Здравейте! Не се чуваме? Имаме ли друг?
2: Ало?
0: Здравейте! Чуваме ви вече.
2: Здравейте, чувате?
0: Да.
2: Чувате ли ме?
0: Да.
2: Борислав Димитров се казвам. Вижте, аз... Добре, нека все пак да ви отговоря на въпроса еднозначно Аржентина. И повече да не продължаваме, защото няма смисъл от този разговор.
0: Защо да няма смисъл от този разговор? Друго.
2: Моля?
0: Защо да няма смисъл от разговора за това какъв футбол...
2: Ами не, аз съм фен на футбола, ама сега защо да пак маловажното да се средочиме върху него и важните неща да останат? Какво значение има? Да, Аржентина, утре като победи Испания, какво значение има, какво мисля аз за футбола? Футбола си е такъв какъвто си е, той си е феномен, продължава да е, събира милиони и пред телевизорите, и както виждам и скъпите билети не върнаха хората от трибуните. И това, което чух преди малко в коментарите, човека, който мрънкаше за VAR, за всичко до това нещо. Да, ама ако го нямаше VAR, щеше да има втора Божия ръка, сигурно. Аз не знам дали си спомняте, но ние вкарахме на Румъния, ни вкара гол, 1 метър зад гол линията. И какво като оговориме това?
0: Така, просто днес сме решили да говорим за това. Очаквам ви следващия път по другата тема. Благодаря ви, да чуем следващия ни слушател. Добър ден!
3: Ало!
0: Здравейте!
3: Добър ден, аз ли съм?
0: Вие сте, да.
3: Да, благодаря. Не разбрах, че толкова бързо, както и да. Ами, така като човек, който си изкарвал хляба с футбол, има 3 цвята в футболното знаме. Т.е. това мелките на 3 отбора, които съм обличал, но не съм достатъчно известен за това дори името. Не, от
0: фамилията. Няма значение, кажете какво мислиш за това.
3: Фамилията Стойчевски, която е футболна, това мога да кажа. По-важното е, за мен Испания е по-хубаво да спечели, защото е наш европейски отбор. Аз и така прогнозирах в предаването в понеделник, което даваме прогнози. Дадохме прогнози при 2-3 седмици. Така че Испания и те са един симпатичен отбор, играят прекрасен футбол, правят чудеса, това е ясно. Сега, ако погледнем френски отбор, този, който беше там, е по-силен. Но той не е френски, той е френско-африкански. Тоест, по-добре да си направим и ние на Балканите един такъв отбор от най-добрите футболисти и тогава ще бъдем...
0: Да, само че трябва да имаме пари. Благодаря ви, защото тези футболисти не са евтини. Следващия ни слушател, добър ден!
4: Ало?
0: Слушаме ви.
4: Добър ден.
0: Здравейте.
4: Здравейте. Обажда се Марчо Димов от град Харманли. Аз съм за Испания, понеже, както каза колегата...
0: С европейски народ. Да, отбор.
4: Да,
0: добре.
4: Европейски народ.
0: Да. Добре.
4: Това е, което искам.
0: Добре, благодаря ви. Да се надявам, че следващия ни слушател ще може да каже нещо повече за самото световно футбол, с всички скандали около него. Добър ден.
5: Добър ден, госпожо Великова.
0: Здравейте, гледате ли? Здравейте. Гледахте ли световното?
5: Да. Много ми е интересно, от кога станахте и вие футболен. България се тресе от... не знам как да го опресена. Вие разбирате ли, че България сега помага на Русия, цяла България. Кой, откъде се заснабдява българица с горива? От Луко, чия Луко? На Путин. Половината е на Путин.
0: Добре, добре, благодаря ви. Благодаря ви. Коментираме го, коментираме го непрекъснато. Коментираме го непрекъснато в програмата ни, така че сега решихме малко да освежим ситуацията с футбола. Последно имаме... Имаме ли последен слушател? Нямаме. Продължаваме по темата, колкото и да ви се струва маловажно. Това как политиката се намесва в футбола не е маловажно и технологиите също, така че ние ще ги коментираме. Пък и нека да припомням, че в самата ни родина, в която иначе като цяло качеството на футбола е доста под критичния праг. Много често именно около футбола са се заформили най-големите бизнес скандали. Ще ги припомним, надяваме се, и в нашия разговор след 1 часа. Крум Саво, спортния журналист, ще бъде моя гост.

0: Horyzont.
1: Часа. Новините представя Георги Марков. Звънен ритуал и поднасяне на венци и цветя пред паметника на Васил Левски в Морската градина във Варна почетоха 189 години от рождението на Апостола на свободата. Репортажът е на кореспондента ни Даниела Стойнова.
2: Варненският и великопреславски митрополит Йоан каза по повод днешното честване.
3: Иродякон Игнатий с всичките си положителни качества като човек, който събира народната памет в голяма пълнота и от велика до мала честват тези годишнини на неговото рождение и на неговата смърт, трябва да подчертаем, че е четох на народната места църква и онова, което се свидетелства, че той е хвърлил разто, за да се отдаде на националната идея. Ние не го приемаме това. Ние приемаме, че той си остава бедността си като иродякон. Никога не забравяш пред кого е дал клетва в монашеските обети и подвиг, но съчетавайки това с действията по национално-освободителната борба, той остава един вдъхновител, един човек дълбоко вярваш, който носи кръста и когато се налага, носи и всичко това, което изисква една такава борба.
2: Даниела Стойнова.
1: Със 7 на 100 е по-висок добивът на пшеница в страната спрямо миналата година, отчитат от Министерството на земеделието. Към момента средно съжанът по 632 кг от декар, съобщава репортерът Веселина Миланова.
4: Според предварителните прогнози, производството на пшеница тази година ще надхвърли 7,5 милиона тона и има всички шансове да подобри рекорда от миналата година. Въпреки че средният добив е със 7,1% по-висок от миналогодишния, към 9 юли, от когато са последните събрани данни на оперативния анализ, ожената пшеница е с близо 48 на 100 по-малко спрямо миналата година. Това привидно противоречие се дължи на късния старт на жътвата тази година. Нарастване имало средните добиви и при другите култури. При ечемика с над 4%, при маслодайната рапица с малко под 4 на 100. Цените на зърното, които вълнуват производителите, са динамични и не дават сериозни обещания, казват анализаторите. Към началото на юли се наблюдава леко повишение на средните изкупни цени, но то е в рамките на 1%. Проблемът според зърнопроизводителите обаче е, че за последните 20 години цените на зърното остават почти едни и същи, въпреки резкия скок на цените на торове и горива, и на този етап не е ясно дали ще има добър пазар за добрата реколта. За новините, Веселина Миланова.
1: В центъра на Монтана задържаха 56-годишна жена, седнала зад вулана с над 3 промила алкохол в кръвта. Предава кореспондентът ни Любо Андреев.
5: Проверката извършена около 1 часа през нощта с нощи. Екип на сектор пътна полиция спрели лека кола на кръстовище в центъра на Монтана. Зад вулана била 56-годишна жена от село Доктор Йосифово. При направената проверка с техническо средство установено, че тя карала с 3,04 промила алкохол. Издаден е талон за медицинско изследване, но жената се съгласила с показанията на уреда и отказала да даде кръвна проба. Пияната жена е задържана за 24 часа в ареста на районното управление в Монтана. По случай образувано бързо производство. За новините, Любо Андреев.
1: Един човек е пострадал и 25 са задържани след масов бой в Димитровград. Осигурено е засилено полицейско присъствие и в момента обстановката е спокойна, съобщават от полицията в Хасково, а подробностите добавя кореспондента Неживка Тодорова.
6: Около 14 часа и 15 минути вчера на спешния телефон е подаден сигнал от многопрофилната болница в Хасково за масово сбиване в двора. Веднага са изпратени полицейски екипи, които установили, че участниците са две ромски фамилии от Димитровград, между които имало стара вражда. За 24 часа са задържани 8 души. Един е пострадал без опасност за живота. 3 часа по-късно в Димитровградския квартал Исток саморазправата между враждуващите фамилии продължила. Изпратени са екипи от жандармерията и от Хасково да подпомогнат потушаването на безредиците. Задържани са още 17 от двете враждуващи фамилии. Така общо 25 от тях са в ареста за 24 часа. Проверени са и жилищата на задържаните, като на място е осигурено засилено полицейско присъствие. Не за първи път двете ромски фамилии създават подобни безредици. Преди години в боя между тях бяха използвани и брадви. Заради враждата им и масовите безредици тогава също се наложи засилено полицейско присъствие в Димитровградския квартал Исток. За новините от Димитровград, Живка Тодорова.
1: Заради катастрофа, движението по пътя Созопол-Приморско при 35-я километър е двупосочно в една лента. Шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост. Националната метеорологична агенция в Испания издаде предупреждение за екстремен риск от пожари за 8 автономни области. Огненото бедствие в Арагон продължава да унищожава хиляди хектара гори, предава кореспондентът ни Димитър Драганов.
0: В областите Андалусия, Арагон, Каталуния, Кастилия-Ла Манча, Кастилия и Леон, Мадрид, Валенсия и регион Мурсия, рискът от избухване на пожари е изключително висок. Същевременно горският пожар в община Орес, област Арагон, е продължил да се разраства през нощта и вече е засегнал 15 400 хектара. Властите предупредиха жителите на три общини да бъдат готови за евентуална евакуация. Регионалният премиер на Арагон Хорхе Аскон обяви, че условията за гасене са били неблагоприятни, тъй като промяната в посоката на вятъра е разширила периметъра на пожара. В усилията по овладяване на огненото бедствие участват около 450 пожарникари и над 20 хеликоптера и самолети цистерни. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Прогноза за времето е на Виктория Клещанова.
7: След обяд ще бъде слънчево и горещо. Ще се развива купеста, главно над планинските райони от Западна и Централна България и купесто дъждовна облачност. На места там ще има валежи и грамотевици. Ще духа слаб до умерен източен вятър. Максималните температури ще са между 32 и 37 градуса, в столицата около 32 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Новините в един следобед представи Георги Марков.
8: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont.
1: Испания.
2: Барселона.
1: Мадрид.
2: Валенсия.
1: Коста дел Сол.
2: Палма де Майорка.
1: Триумф на сетивата. Истински рай за екскурзии и почивки. Гарантирани места и атрактивни цени.
2: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
3: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
4: Когато бях момиче, 17...
5: След като доказахме, че всички обичат Мими, е време за още един незабравим музикален празник. Легендата Мими Иванова отбелязва своя 80-ти юбилей с новия си музикално-театрален спектакъл «Когато бях момиче». 28 октомври, зала 1 на НДК. Билети, каса НДК и онлайн. Ивентим, грабо и купи билети.
6: С медийното партньорство на Българското национално радио.
7: Картини от една изложба. Предаване за концептуални албуми с Сергей Шишов.
8: Германската рок-група Flying Circus ни кани на музикално пътешествие с машина на времето, за да си припомним ярки събития, белязани от борбата за свобода. В албума 1968 година намират място Пражката пролет, Виетнамската война, бунтовният Париж, движението за граждански права в Съединените американски щати и Северна Ирландия.
9: Ще го чуем в събота от 16 часа.
7: Картини от една изложба.

0: Политически некоректно.
1: Феновете на Аржентина и Испания посрещнаха новината, че отборите им отиват на финала. Финал, по повод на който днес ви попитахме, кой ще е новия световен шампион. 57% от гласувалите във Фейсбук прогнозират, че това ще е Испания. На такова мнение са и 77% от гласувалите в Трец. В Екс 57% смятат обаче, че Аржентина отново ще стане световен шампион. В Инстаграм резултатът от анкетата е 50-50. Да, важен е шампиона, но важно е и какво и как протече това световно по футбол. Ще коментираме как в него се съчетаха бизнес, политика, технологии с спортния журналист Крум Савов. Добър ден!
2: Здравейте на слушателите на Хоризонти политически некоректно и на теб, Силвия.
1: Започваме с един коментар от тази нощ на американския президент Доналд Тръмп и за президента на FIFA Инфантино. Вероятно няма да бъде изненада за никого. Тръмп казва, това беше най-успешното спортно събитие, може би в историята на света, беше невероятно. В отговор Инфантино отговаря, американската мечта, господин президент, се превърна в реалност. Няма нужда от комплименти, но без вас това световно първенство нямаше да бъде такъв невероятен успех. Как така се оказва, че двамата души, които всъщност създадоха един от най-големите скандали в историята на футбола, излиза толкова удовлетворение от това събитие?
2: Разбира се, че с този свой нагъл и арогантен ход, налагането на мнението си да бъде отменена санкцията, не картона като такъв, а последствията с наказанието за неучастие в следващия матч на най-добрия, може би, нападател на щатите, Белгън или Белгън, както му е там точно произношение, защото той всъщност по произход е англичанин. И последствие на обстоятелствата, майка му не е могла просто да бременна да напусне Съединените щати, за да роди в Англия, и така той придоби местно гражданство. Но разбира се, че този скандал, особено ако бяха продължили в следващата фаза, домакините и националния им отбор, щеше тотално да засенчи и да елиминира всякакви останали анализи, коментари на събитието. Но слава богу, съдбата и кармата си знаят работата. С феноменална игра на Белгия и сравнително най-безличната и слаба такава на Съединените щати, справедливостта възтържествува и американците си тръгнаха сравнително на време с оглед класа на отбора, който така или иначе имаха. Те нямат нивото да играят полуфинал или финал. Но за Тръмп и Инфантино след малко, защото ми се иска по-глобално някак си да...
1: Да, само тук това, може би което... да една реплика само да слож, да вкарам тук, че белгийците отговориха на това арогантно поведение на Тръмп с един бърз танц, така характерен за стила на Тръмп. Затваряме тази скоба, после наистина е хубаво да се върнем към Тръмп и Инфантино, още повече, че те включително са обсъждали световното през 2038 година. Явно и двамата имат планове да им е важна думата по това време. Но наистина, какво беше това световно първенство, което тръгна с много най-много отбори, най-много мобилност в правилата и още най.
2: Да, само като говорихме за белгийците, защото имам и някаква далечна такава родствена връзка с тази страна. Там, нали, беше след това Тръмп разпоредил се провели дали имат петрол. Т.е. Венецуела беше на хоризонта. Но едно такова планетарно събитие, което определено първо е веднъж на 4 години, второ, поне в тази календарна е абсолютно събитие номер едно за света. Има няколко аспекта, в които можем, нали, да разгледаме защо и какво как се случи. Първият и най-важния, колкото и да е, нали, логичен и може би за огромна част от неангажиращата в футболна аудитория досаден, спортно-техническия. Тоест, какво видяхме като футбол? Някакви гениални прозрения, някакви нови схеми, тактики, някакви революционни треньорски провидения или нещо, което е обърнало наопак и изобщо представата ни за футбола като игра. Това е един аспект. Втория е, имаше ли справедливост? Тоест, дали комбинацията от това, което показваш на терена, от шанса, късмета и това, което ти е предложено и съдбата на определен етап и в определен матч. Разбира се, и първо и най-важно, съдийството, ВАР, решенията, технологиите, нововведенията, дали са повлияли в крайна сметка в определен матч на това, дали някой несправедливо е продължил или като теглим финалната черта, световния шампион и финалистите наистина ли са най-добрите. Следващия аспект е организационния. Това е за което Инфантино и Тръмп говорят. Тук до някъде съм склонен да се съглася, защото американците хванат ли се с нещо, те наистина обичат да са номер едно. В това отношение логистика, домакинство, стадиони, организация, билети, цени, начина по който се придвижваха отборите, изключвам тук темата Иран, тя е отделна, нали, по начина по който все пак три държави и това десетки и хиляди километри, Канада, Съединените щати и Мексико, стадионите, хотелите, всичко това, някой въобще стигна ли до да чуе някъде по веригата за някакво проблемче? Да се сбият фенове, да има агресия, да има утраси, да има арестувани, да има намесена полиция. Не, всичко беше шоу, празник, спектакъл, еуфория, радост. Пълни трибуни, да, скъпи билети, обаче вече продуктът е такъв, че първо има адски много хора, които могат да си го позволят, второ, той си струва цената. Защото въпреки да, нововведението с огромния брой отбори, 48 с идеята да стават вече 64,
1: да.
2: В крайна сметка с много малки изключения, тук там е може би 3-4 отбора, които наистина не бяха на нивото на едно световно първенство, имахме приятни изненади като Кабо Верде, като Кюрасао, отбори, които се опънаха на финалистите на световното сега и евентуално бъдещия световен шампион, отбори, които родиха нови звезди, отбори, които откриха себе си за света и така. И последно не но по маловажност, медийното покритие. Медийното с камери, техника, повторения, гледни точки, дронове и всичко останало на самите стадиони. Начинът по който американците, защото това е нетипичен за тях спорт сокъра, който успяха да го покрият, като нали, ние претенциозни телевизионни зрители. Съответно, гости по студия, авторитети, мнения, позиции и тук не на последно място, тъй като и вие в Националното радио и в Хоризонт и Българската национална телевизия сте обществени медии, държавни, колкото и да е изтъркано и клиширано, нали, да говорим, че имате и задължение към обществото, просто защото нали, с нашите данъци тези медии се издържат. И там имаше доста разнопосочни мнения, разбира се, ако има време и смисъл, бих коментирал и това като колега, нали? Mm-hmm. Какво се изсипа върху коментатори, анализатори, водещи на студия и кое беше заслужено и кое не. Защото, нали, субективният фактор е много силен тук.
1: Да, точно така. Той е в отношение на играта. Ответ,
2: да, товарищи ни е, да. За съжаление, аз го обяснявам на много хора, че не е лесно да се угоди на 5 милиона и половина разбирачи от футбол,
1: точно
2: политики
1: така.
2: И жени.
1: Точно така. Сега, за футбол обаче най-важното беше. Аржентина не беше сред фаворитите на букмейкерите, ако това трябва да го отбележим в началото на нашия разговор. Франция беше фаворита. В крайна сметка виждаме какъв ще бъде финала Испания, Аржентина. Защо се оказа, че на това световно първенство Аржентина беше най-критикувани отбор, включително има подписка, която набира сили, която казва, че те трябва да бъдат дисквалифицирани, че едва ли не всички са работили за това Аржентина да е отново световен шампион.
2: Има два вектора, по които може да се разсъждава, включително един на трети с конспиративните теории. Но първо да погледнем обективно, чисто футболно, до толкова доколкото нали, претендирам след 35 години в професията и някои световни първенства и на живо и по телевизията, горе-долу да разбирам, имайте преди, че аз съм гледал на живо и Марадона и съм видял и Божията ръка пред очите на Бог.
1: Която, Дочев, ако тоест имаше ВАР тогава, може би, какво, нямаше да имат.
2: Ей, никога, да. Освен ако не е някой специален ВАР, защото тук имаше изключения.
1: Да.
2: Този ВАР също се превърна в камък, нали, препари камък и наратора.
1: Да.
2: Факт. Но, за Аржентина. Само си помислете, че този отбор е без Меси и целият разговор щеше да се обезмисли. Да, те са войни, те са биткачи, те са отдадени, те имат едно такова латино, индиано, американо, племенно чувство, за достоинство, за сила, за общност. Те са всички, тази стара приказка един за всички, всички за един. Нали? Те са, там е Меси, Д'Артаньян и всички с на живот и смърт ще го бранят. Но изваждаме Меси, те са добър, обигран, смел отбор, с звезди, които играят в големи клубове, но нямат потенциала, нали, да са нормални, логично са фаворитите. Добавяме обаче гения, защото това е, по мое скромно мнение, най-надарения футболист в историята на тази игра, най-талантливия, колко е реализиран, вече там статистици влизат в спора, но Меси е извънземен. Меси на 39 години е по-добър от 100 футболисти между 19 и 30. Но той освен чисто футболната си харизма, качества и умения, носи със себе си, логично обяснимо, интерес, маркетинг, телевизионни права, билети, гледаемост, рейтинги. Тоест всичко, което осмисля един продукт, бил той на живо, защото тези са рекордьори в това отношение в щатите в момента. 70 000 средно на матч. И вече точната цифра, сега да не объркам тук, да не съм подготвен, няколко десетки милиони гледали матча на живо. Това е абсолютен рекорд. И тук пак добавям, Инфантино и Тръмп са прави. Това е уникално постижение, няма друго такова в света. Шапки долу. И тук не визирам само огромния брой фенове на съответните отбори, които, нали, правиха шоуто и атмосферата, и американците преоткриха този спорт за себе си и плащаха огромни суми, за да бъдат и те на терена. Та, връщам се към Меси. И тук вече мога в скоби да добавя Роналдо. Това все още са фигурите, един на 39, други на 41, които продават продукта просто защото са феноменални футболисти.
1: Да, обаче Португалия не продължи нагоре. Ако приемам, че някой е помагал на това маркетинга Меси да продължи и да носи пари, както виждаме за финала, парите, билетите продължават да дигат цените си на вторичния пазар. Само това едва ли може да обясни, че Аржентина стигна до там, тъй като виждаме, че Роналдо не стигна до там.
2: Въпреки че естествено в началото на шампионата с всичките тези предварително, нали, насочвания на общественото мнение, че нещата са фиксирани с потоци, с съдийски решения, с бутане напред. Именно Меси и Роналдо да вървят. Да, и за Роналдо се говореше, че схемата на Португалия е твърде лесна, че са изчислили, че могат да се срещнат с Меси на финал и това би било апогея за всички времена на световните първенства. Само че нещата зависят от събитията на терена. И португалците първо се издъниха сами вътре в квалификационната си група, където не бяха първи, което се очакваше, и съответно като втори попаднаха в по-трудния поток. От друга страна имат треньор Кретен, който където е бил, е провалил отборите си, и той, да, ако сложи Роналдо, защо го държи? Той е пенсионер, той само развали играта, другите тичат, той гледа и не може да вкара. Обратно, ако не го сложи, ти си злобар, зависник, как може, нали, най-великият футболист, който, благодарение на който Португалия нещо е постигнала, да бъде резерва. Тоест, той между чука на коланата, ма сам по себе си толкова некадърен, че каквото и да решеше, то беше грешно. Както и да е. Португалия не можа и със и без, или въпреки Роналдо, не можа да прескочи нивото си, което въпреки че като потенциал и играчи го имаше. Така, остана Меси. Аз, нали, на Аржентина като отбор не съм почитател, но смятам, че един финал без този Меси нямаше да е същото събитие. Определено. И сега, да, имаше спорни решения. Да, повтаряха се на Варна, на видео повторения. Там с втория жълт и червен картон на Ембуло от Швейцария, с отменения гол на Египет, с евентуална свирена дуспа срещу Салахи от контрата, победния гол срещу Египет 3-2. Но реално погледнато, ако хванете съдия, нали, или експерт, или методист, той ще ви каже, че нито едно от решенията не е било абсолютно погрешно, абсолютно тенденциозно и да е предрешило крайния изход на който и да е матч на Аржентина.
1: Добре, обаче, понеже споменахте за съдийството и за новите технологии, не е ли прекалено в един спорт, какъвто е футбола, контактен спорт, наистина да се следи дали топката е докоснала косъм на главата на футболист или случайно не е стигнала по някакви наведоми пътища до някакъв кабел, който да я ориентира от тракторията така, че да има или да няма гол това. Не е ли вече прекалено?
2: От една страна точно така. Забележете, още коментираме косъма на хърватския, нали, защитник, и кабела, който прецака норвежците. От една страна. От друга обаче, вижте, че това създава един, колкото и така малко нелепо да звучи, добавен продукт, добавена стойност към не. Значи, извън чисто футболните неща, сега връщаме лента, повторения, кръгчета, стрелки, косъмче, кабелче. Нали, има още нещо, за което се говори, да се говори, коментира, анализира, пише. Така, от една страна. От друга, наистина, особено тези чипове, които, когато е да дали мина голината или не, е супер важно, там е ценно, нали, защото и за това е сложен този чип в топките. По-скоро аз съм тотален противник на милиметрите дължина на носа или номера
1: на обувките, да, номера на
2: обувките. Която си в засада, съответно или не си. Особено когато си, т.е. айде, когато покриваш, нали, слава Богу, в името на нападателната игра и резултатността и головете, чудесно. Големия нос, не си затворил паспорта, покрил засадата, вкарали. Обаче, когато заради такива ситуации отменят и решаващи или много красиви всякакви голове, както на Ламин Ямал третия срещу Франция, беше феноменално изпълнение, никой вече не говори за него, забравихме го, а засадата беше наистина, нали, едно пъпче му беше се изпъкнало през гащите и това му беше в засада. Отвратително е това от една страна и от втора, за съжаление, и въпреки, че, нали, аз съм един от тези, които съм винаги със съмнение за фейрплея, дали няма залози, дали няма, нали, букмейкърски тотомафия намесени, притеснен и разочарован, че някои мачове в това отношение и вара оказа въздействие. Нали, по-късно пускат линиите, чертаят ги така, че това, което са преценили, да ги оправдае. Има го този момент. Смятам, че не е довел незаслужено до финала Испания-Аржентина, но остави огорчилка и от отбори, които са отпаднали, и от привърженици на определени, нали, държави, говори неутрални като нас, българите. Винаги си имаме едно на ума, но ние сме тома неверни.
1: Да, ние не сме много неутрални, а скъм после си поговорим и за българския футбол. Само още нещо интересно. Вие по някакъв начин го засегнахте, като ставаше дума за маркетинга и за рекламата. Много се коментира тези хидратиращите паузи. Сега разбираме, че на финала за първи път ще има 30-минутна пауза между двете полувремена. Нали, всичко е ясно. Ясно е за какво става дума. Става дума за време за реклама, нали така? Обаче, все пак, не се ли убива всичко спортно в тази игра, ако в основата на всичко е каква ще е печалбата?
2: Уби, така е. Аз през себе си участвах в едно студио на колегите от Господарен ефир с Валю Михов, който все пак е човек извел, нали, националния отбор до участието ни след Парк де Пренс и елиминирането на Франция на онова американско лято преди 32 години. Той е супер крайно, нали, наострен и разочарован и гневен на милиардите, на Инфантино, на схемите, на далаверите, на корупцията, на нали, маниачаване да се правят пари. За добро или за лошо обаче, крайният резултат, т.е. или крайната цел по-скоро, винаги правим, струваме са и парите. А футбола е идеален начин за акумулиране на огромни средства и той без много пари не е възможен и в клубен, и в национален аспект. Така че до някъде те са взаимосвързани, не можеш да извадиш едното, за да ти върви само другото. Не можеш да имаш извън изключително световно първенство, ама с минимални средства. Да, има много корупция, Инфантино е за оставка и за разследване.
1: А той се готви за четвърти мандат.
2: Мисля, че ако Тръмп не го спаси, защото Тръмп, той, нали, мести планети, той спасява континенти, войни, Иран, Украина, така. Ако той не се намеси, мисля, че на Инфантино му изпята песента. Сега, не забравяйте нещо друго. Ако са се заели сериозните служби, както назад във времето със Сеп Блаттер и Мишел Платини, тези хора завършиха кариерите си с разкрития за корупция и с нали, срамна част от финал на кариерата си. Така че Инфантино, ако решат, директно ще, нали, ще го сготвят. Въпрос е кой ще го брани. Но...
1: А там не е ли както, извинявам се, че правя този паралел, правя го абсолютно безадресно, без да коментираме имена на президенти на Футболния съюз, защото така трябва да бъде, но не е ли като при нас просто да зависи този избор от не най-силните футболни държави в случая, защото виждаме, че Европа стига до финала, голямата си част, нали, изключвам Аржентина, но сякаш гласа на европейските клубове няма да се чува толкова и на европейските държави, колкото на тези в другите континенти, тъй като от тези, които са подкрепили Инфантино за следващия мандат, в опозиция са останали основно европейски държави. Тоест и там ли така по-малките държави, по-малките общности решават кой да бъде президента?
2: То в много сфери е така. В много сфери е така. Те просто първо все пак чисто футболно са по-слаби държави, икономически и политически също, и се опитват през, нали, подкрепата. Това и в Олимпийски комитети международни се случва, нали, МОК и така нататък. В Български футболен съюз,
1: да.
2: Хайде, нали,
1: Бог
2: Михайло Светлова памет, че отиде, няма да...
1: Да, и аз за това не искам.
2: Да, ръчкаме, да, няма да му ръчкаме миналото, но със съжаление, нали, тук добавям нещо, което се опитвах нали, да не намесваме в разговора, но то съществува малко или много отзад, там някъде като тъмна сянка, световата тото мафия. Това категорично също има своето влияние. Никой да не си мисли, че тях просто ги няма и просто са забравили. Напротив, и те са акумулирали милиарди тук в... Въпрос е да не са повлияли, нали, на реалните събития на терена. Така че да, има го този момент, но ако теглим чертата, в крайна сметка един президент на FIFA или на UEFA не може да окаже чак пред такова влияние, нали, да определи нивото на футбола или дали Англия ще продължи или Аржентина. Да, американския съдия на този полуфинал се изложи, притеснен, страхлив, остави груба игра, позволи особено на аржентинците и англичаните подеха и те. Първото по време да бъде бутане, кюскане, ръгане и, нали, грозна ситуация. Нямаше футбол, имаше битка само на терена. Слава Богу, второто по време нещата изглеждаха по друг начин. Но не ми се иска, нали, заради това, че все пак е мондиал, кой колкото и да бяха в неудобни часове огромен брой от мачовете, колкото и нас да ни няма там на картата, България се вълнуваше, света също. Аз виждам, че основна тема на хората, измести всичко останало, да. Си е все пак
1: мондиал. Като казвате, България няма, ако следващото световно, както иска Инфантино, бъде с 64 отбора, може се надяваме и ние да сме там.
2: Ето това ти е чудесен естествен преход към какво представляваме ние тази интерпретация на великата игра, защото всъщност ние практикуваме друг спорт. В България не се играе футбол в чистия му вариант. Ние сме с около 50-60 години назад, за съжаление. Или айде, дори не сме и на нивото от 94-та. Ние сме спрели ходо назад, дори назад на скорост караме. Т.е. бавен, муден, демодиран, досаден и скучен футбол играем, нерезултатен, неуспешен. Но затова си има много причини. Уви и при 64 отбора, освен ако не разрешат, както е в клубовете, нали, в евротурнирите, чуженците, които сме взели тук
1: да
2: ни представляват, да облекат националната фланелка, тогава имаме някакви шансове. Макар че и поради много причини, тук не идват и много класи чужденци. Нали. Тук там е с някой проблясък, с някой друг милион, ако се завърти. Да се докопваме до някой Лудогорец, ЦСКА с новия собственик, Левски също горе-долу. Но генерално погледнато, откъде да извади, ако ще да сложим, нали, и Скалони, и Де Ла Фуенте, двамата треньори на финалистите, старши и помощник на нашия национален отбор, че той от кого да избере? Левски, ЦСКА, Лудогорец и другото ЦСКА излизат в евротурнирите си или във вътрешното първенство с между 7 и 9 чужденци и двама пълнеш българи. Тоест, ние с тези двама, които я излезат, я не, я са резерви, я титуляри, трябва да направим силен отбор, който като ни дойде Испания, както ги гледахме тук, за 20 минути ни вкараха 3 гола и не знам, по някакви Стоичков ли ги помоли кой, нали, спряха, за да ни унижат до край. Ами да, те просто Ламин Ямал е нещо като, нали, дошъл от друга планета там, с скафандър и с космически кораб.
1: Абсолютно. Обаче пък иначе, понеже казахте, че събитието така стана водещо, всички го коментират, сме много крайни в позициите си, имаме мнения по въпросите, всичките свързани с световния футбол, с звездите на световния футбол, с треньорите им и с съдиите. В включването на политиката тук искам да добавим като елемент. Включително виждам и тези, които коментират кой ще бъде победител, кой защо иска Аржентина или кой защо не иска Испания. Любопитен е този феномен на държава, която няма силен футбол, да разбира от световен футбол. Как си го обяснявате?
2: Аз как да кажа, атрактивните мнения и чувам точно от хора, които, нали, може би стария лав не са си събличили по физическо, но са най-оригинални. Но не е критерий това, първо, дали ни е силен футбола и второ, дали наистина някой го е играл или просто работата му е да коментира. Нали, има си други критерии, по които тези се достигат тези нива. Но естествено, че политиката е много силна. Тук дори сега има едни огромен брой, особено заради премиършип, клубното първенство на Англия, огромни почитатели на този тим и в национален аспект, т.е. които си подкрепят Англия, просто защото, нали, симпатизират и на първенството, и на отборите клубните, нали, най-много привърженици имат Ливърпул, Ман Юнайтед и така нататък. И там по същата сила подкрепят и Англия. И обратно, Аржентина, ако има някакви привърженци, то е единствено и само заради Меси, който, разбира се, направи кариера в Барселона, ПСЖ и така. Тоест, тук го има и този лек елемент. Политическия също го има. Сега пък, нали, гледах в социалните мрежи хора, които на базата на войната Русия-Украина, тире НАТО, те пък ненавиждат, нали, да провиждат всичко най-зло, което се е случило някога на този континент, че идва от Великобритания и от инцестите, и от, нали, тези братовчедите, бледоликите, които са женили. Те пък ненавиждат всичко английско и всичко американско. И те по цялата пък на тази причина стискаха палци на полуфинал за Аржентина, сега за финала, не знам, Испания. Испания по не акумулира нито някаква зверска омраза, нито, нали, симпатия има, защото първо играят хубав футбол, второ имат тази суперзвезда Ламин Ямал, трето наистина смачкаха французите на полуфинала с великолепна тактика и с отборна игра, и с дух, и с всичко, което модерен футбол предполага. Те просто сдъвкаха и сплюха най-добрия отбор на това световно, защото Франция безусловно има най-добрите футболисти, играе фантастичен футбол. И на този полуфинал все едно бяха излезли, нали, с нашите национали, облечени с екипите на Франция. Други въпроса е разочарованието, че то няма нищо общо с представата за французи, нали, защото французите обикновено са светли хора, бели, пък тези не са.
1: Да, това също се коментира, да, че не са французи.
2: Ми не са африкански вид имат. Сега какво да направим така? Такъв. То за това е едно от обясненията, защо старата приказка, нали, на Линекер, че два отбора излизат 11 срещу 11, играят 90 минути и накрая побеждава Германия. Нали, така, това също вече не е валидно. Три световни първенства, защото онази Германия на ариците, гордите арийци, чисто кръвните, отдавна не е същото. Те също, нали, представляват някаква амалгама от разноцветни играчи, които може да имат футболните качества, талант, техника, въображение, но нямат този менталитет на Бундес, на маншафта, на Бундестима. И съответно и тя ги няма на картата. И те си изядоха треньора, там медиите направо го унищожиха.
1: Да, доста треньори си подадоха оставките по време на това световно. На финала имаме няколко минути да поговорим наистина за политиката, малко за нашинската политика и за така, как тя влияе върху футбола. Няколко скандала имаше назад във времето, които са свързани с тая колаборация между политика и футбол. Маркирам сега случая с Бошков и Левски, съмненията, че Пеевски има финансира Левски. От друга страна, наскоро видяхме, че почнаха да говорят бивши футболни президенти, Гриша Ганчев, Венци Стефанов редовно говори. Кажете, в България неизбежно ли е на този тип нашенско си балканско ниво да върви тази колаборация футбол-политика?
2: То всъщност, реално погледнато, единствено и само това. Поне, не че сега аудиторията може да е така, на моите години да помни времената преди 10 ноември, тогава беше армията, МВР, партията и държавното ръководство. След това дойдоха мутри олигарси. И това не се е променило нито за миг. Собственици се назначават дълги години на Насякъде по веригата ги назначаваше Бойко Борисов. Локо Пловдив, Левски, дори в един момент и за ЦСКА пък, нали, там кой не е минал? Вие спомнахте Бошко Залевски, ама той, Бошко беше и на армията. Илия Павлов беше на армията. Нали, да не изборявам всичките, които олигарси, някои от тях не са и живи, минаха през, особено през двата столични отбора. Някой път съвсем явно, за да печелят официално симпатии, дивиденти, гласове, подкрепа и спокойствие от утрешните агитките, те са заявявали Бойко и Певски, че помагат и че са вадили пари. И това е един от начините, по който, нали, пък по социалните мрежи или на самите стадиони се едат помежду си сини и червени, нали? Като обясня. Ама червените да не се правят и те на много, нали, невинни, защото пък когато фалираха, за да се появи Гриша Ганчев, да застане на Българска армия и от Литекси и Етрополе да стане ЦСКА София, отново на места беше на Бойко Борисов, който им даде стадиона, промениха формата на първенството, за да може ЦСКА да влезе. Да, без тях нищо не е интересно и няма, нали, няма интрига, но по административен начин им дадоха и стадиона, и Гриша Ганчев сега разказва за купени мачи и това нова, но не винаги до край цялата истина. Защо и как са те всъщност?
1: Да, да, и за Певски се е разговорил, забелязвам, много интересно, както и Бошков, който започна да говори, когато стана обект на репресия от държавата, да.
2: Еми да, когато рейдърството го изпрати в Дубай и той чак тогава реши да говори преди това, нали, разбира се, беше част от цялата тази схема. Така че да, много от тях реша да си отворят устите, чак когато са от другата страна барикада.
1: Въпросът...
2: Но сега са тези заявки на новата власт, че уж вече били на бунището Бойко и Певски и няма ли достъп до обществени ресурси да речем, ама то това е едната част, ами хайде, като кажете, давайте с БВ и Г до края на азбуката, т.е. разследване, разкрития, може би съдебни дела, може би някакво, нали, и юридическо последствие от всичко, което са правили, а не само морално, ми те вече не са с възможности да се добират до обществените ресурси.
1: Апропо тези полети на Певски, които бяха огласени от вътрешния министър, там на няколко места се явяваше кантората на Александър Ангелов, който също беше някакъв санкционер в Левски. Тоест, и тази линия. Вие очаквате ли нещо да излезе от тези полети?
2: Аз очаквам от полетите, ако не спрат полета на самия Демерджиев, защото и такива индикации има, това не толкова да рефлектира върху конституционния съдия Десислава Танасова и върху, нали, как да кажем, лицемерното бранене на личния живот от страна и на Певски, а по-скоро да доведе до верига от разкрития за други неща, чии самолет

0: иначе аз мисля, че извън русофилията, това заради което гласуваха за Румен Радев, беше обещанието той да се пребори с въпросния модел. Въпреки, че имената Певски и Борисов той избягва да ги споменава, но обещанието, че се разправи с тях, разбира се, по съдебен и правов път, бяха причината огромна част от гласовете да отидат за него. Ама малко по малко нещо чувам, гледам, слушам, знам, че втора, трета административна линия със все кадри на ДПС и на ГЕРБ, включително и гласуването в парламентарната зала е ПБ плюс ДПС.
1: Тоест не ги виждате на боднището? Както казва днес лидера на лидера на парламентарната група на прогресивна България, че
0: вече са... Да, в панорама Павел Итанов, който бая се мъчеше да излезе от тъпата ситуация, в която сами се набутаха с тези декларации, първо с Париж и коалиция на желащите и после декларацията в Киев. Там просто наистина е смешна и жалка история, включително и с... така голорамената ни външна министърка.
1: Тоест рано още да отписваме Борисов и Певски, казвате.
0: Ни според мен си имат някакви взаимовръзки, които не позволяват крайни действия и нещо такова малко компромисно се действа. Малко не е особено решително, хайде така меко казано.
1: Няма много ентусиазъм. Благодаря ви, само на финала. Аржентина или Испания?
0: Аз като уж разбирач бях предвидил Франция, въпреки че никога в живота си не съм залагал, и като ме питат кажи как ще свърши, винаги казвам бе не разбирам. Бях заложил като ниво на Франция, но абсолютно заслужено са и двата отбора. Заради Меси ми се иска да е Аржентина, но и Ламин Ямал да дигне купата, няма да съм разочарован. Важното е да стане шоу и спектакъл.
1: Благодаря ви, спортният журналист Крум Савов.
2: Входни врати Хьорман. Стилен дизайн, отлична топлоизолация, висока сигурност. С входните врати от Хьорман вие вземате правилното решение. Входни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
3: Атаката на вредителите няма шанс. На вратата е Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
2: Пирин Фолк Сандански 2026, 28, 29 и 30 август. Магията на македонската песен в три конкурсни вечери. 28 август, 10 години детски Пирин Фолк. Специални гости Донко Марков, Трио Булгарина и ансамбъл Чинари. 29 август, конкурс за изпълнителско изкуство. Специални гости Мария Чакърдъкова и Вили Рай. 30 август, конкурс за авторска македонска песен. Специални гости Теодора и Десислава. Пирин Фолк Сандански. Дански. В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
4: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
2: Планирай маршрута си. Спести време, движи се умно.
4: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
2: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
5: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Крайен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
1: Открихме световното по футбол с разказ за най-малката държава участничка Кюрасао. Сега Силвия Петрова ще го закрие с най-любопитното от него.
6: Интересни времена.
7: Световното първенство по футбол в Северна Америка се превърна не само в най-мащабното, но и в най-политизираното спортно събитие на този век. Турнирът, който се провежда в Съединените щати, Канада и Мексико, показа колко трудно спортът може да остане извън геополитиката. Зад кулисите на блясковото домакинство на Съединените щати стои партньорството между Доналд Тръмп и президента на ФИФА Джани Инфантино, който удостои американския президент с награда за

0: турнир на FIFA в края на миналата година. Най-коментираният скандал се разигра около американския национал Фуларин Балогун след червен картон за нарушение срещу играч на Босна и Херцеговина в матч от елиминационната фаза. Тръмп разговаря с Инфантино и наказанието беше отменено по рядко използвана процедура.
1: Разговарях с Джани, който е високо уважаван и стои зад най-успешното световно първенство в историята. Видях ситуацията. А аз съм човек, който обича спорта и бях добър атлет. И разбирам от спорт. Това не беше фал. Това дори не беше нарушение. Това бяха двама мъже, които тичаха и случайно се сблъскаха един в друг. Всичко, което направих, беше да поискам преразглеждане. Не съм заповядвал.
0: Решението предизвика остри критики от Европейската футболна общност и повдигна нови въпроси за независимостта на световната централа. Въпреки всичко, теренът наложи своята справедливост. Мотивираният отбор на Белгия разгроми Съединените щати с 4-1, а белгийските играчи отпразнуваха триумфа в съблекалнята, иронизирайки Тръмп с неговия емблематичен танц. Ако казусът с Балогун илюстрира привилегированото отношение на FIFA към домакините, то отношението към отбора на Иран разкри едно грозно лице. Отборът беше принуден да премести лагера си в мексиканския граничен град Тихуана и да пътува за всеки матч при засилени мерки за сигурност. Селекционерът Амир Галенуи обобщи ситуацията така.
2: Когато играеш матч, от физиологична гледна точка организмът е в най-ниското си ниво на готовност. След това незабавното изкачване на голяма надморска височина забавя възстановяването с няколко дни. Отнесоха се много зле с нас. Не ни позволиха да пристигнем две седмици по-рано, въпреки че това беше наше право. Не ни разрешиха и да пристигаме два дни преди всеки матч и да останем една нощ след него, за да се възстановим. Всички тези неща ни навредиха както психически, така и физически. Но въпреки всички трудности, въпреки войната и въпреки, че не успяхме да покажем най-добрия си футбол, заради проблемите, които споменах, светът се гордее с Иран, с иранския народ и обича този отбор. Мисля, че това е най-голямото наше постижение, въпреки всички пречки и липсата на съдействие, с които се сблъскахме.
0: Въпреки трудностите, иранците се превърнаха в символ на спортно достоинство. След последния си матч оставиха в съблекалнята послание за мир, уважение и приятелство между народите. След отпадането на Иран в груповата фаза, американският секретар по вътрешна сигурност Марк Уейн Малин заяви следното.
3: Просто се радвам, че приключиха и че няма да се върнат. Бях толкова щастлив, когато успяхме да анулираме визите им и им казахме, че могат да напуснат територията на Съединените щати. И може би изпях една-две песни, а може би дори изтанцувах танца на радостта.
0: Политическото напрежение достигна своя връх по време на осмина финала между Египет и Аржентина. Египтяните обвиниха FIFA и съдиите, че са наклонили везните в полза на световните шампиони и Лионел Меси от рекламен и финансов интерес. След двубоя селекционерът Хусам Хасан заяви.
4: Не съм убеден в този резултат. Не съм убеден и в начина, по който се развиха събитията по време на този матч. Не искам да се опитвам да представям нещата с красиви думи, внимателно подбран език или да говоря за лош късмет и подобни оправдания. С нас не се отнесоха справедливо. Бяхме ощетени. Претърпяхме несправедливост.
0: Преди срещата, треньорът Хасан използва медийните си изяви, за да привлече вниманието към съдбата на палестинците в Газа. По време на матча на трибуните на стадиона в Атланта се виждаха палестински знамена. На фона на геополитическите сблъсъци, разширеният формат с 48 отбора донесе и една от най-красивите истории на турнира. Малката островна държава Кабо Верде впечатли света с равенства срещу Испания и Уругвай и достойно представяне срещу Аржентина. Защитникът на Кабо Верде Пико Лопес.
5: Това е проект, по който работим не от вчера или от няколко седмици. Това са години работа в опити да стигнем до този етап, за да покажем на какво е способно Кабо Верде. Едно от хубавите неща, които произлязоха от това световно първенство, е, че сега никой не трябва да пита какво е Кабо Верде. Вече знаят къде сме на картата и знаят какъв отбор сме. И мисля, че показахме пътя на всички кабовердианци по света, които се стремят да бъдат футболисти. И се надявам новото поколение да попива от някои от звездите, които имаме, и да иска да бъде на тази сцена. Това е важно. Нуждаем се от такъв устрем и конкуренция за следващото поколение. Все още имаме много млади играчи, които притежават изключителен талант и те показаха, че във футбола всичко е възможно.
0: Може би именно това остана най-ценното наследство на първенството, напомнянето, че въпреки политиката, натиска и задкулисните игри, футболът все още може да даде глас на малките държави и да покаже, че достоинството не се измерва в трофеи.
6: Интересни времена.
7: Цветан Маринов беше звукорежисьор, Калина Стоянова, редактор на предаването, Ивелина Георгиева е връзката ни с вас, социалните медии. Марина Великова избираше музиката, аз съм Силвия Великова. На всички критици, дали тази тема има място в политически некоректно, пожелаваме да гледат с удоволствие финала на световното по футбол.

0: Horyzont.
1: Часа. Новините представя Георги Марков. Тържествен ритуал по поднасене на венци и цветя пред паметника на Васил Левски в Шумен бяха отбелязани 189 години от рождението на Апостола на свободата и 148 години от освобождението на града. Репортажът е на Мина Денева от Радио Шумен.
2: Това е ден, който ни напомня, че свободата има висока цена, заяви в словото си директорът на Държавен архив Шумен Антония Панева. Тя подчерта ролята на шуменските опълченци за освобождението на България. Малко се знае за освобождението на Шумен. Това е пропуск в учебниците и в часовете по история на шуменските ученици, коментираха граждани, които в горещия летен ден бяха на площада.
3: Левски е това, което ни е дало свободата, това, което ни е дало причина да живеем и да се чувстваме българи.
2: Какво младите не знаят за освобождението на Шумен?
4: Ами вижте сега, в последните години много малко са говорим тази тема. Няма беседи, както на времето се говореше и в училищата, за да се помни.
2: Шумен е освободен от османска власт на 18 юли 1878. Това се случва 5 месеца след подписването на Сан-Стефанския мирен договор, когато последният османски комендант на града Фазла Паша предава ключовете на града на руските войски. По силата на Берлинския договор, гарнизонът окончателно напуска крепостта, с което се слага край на 5-вековната османска власт. От Шумен, Мина Денева.
1: Церемония и панихида пред паметника на Хаджи Димитър под връх Бузлуджа бяха отбелязани 158 години от гибелта на войводът. Над 120 души се включиха в традиционната възстановка на последната битка на четата с Баши Бузлука в историческата местност. Подробностите съобщава Иван Славов от Радио Стара Загора.
5: Честванията започнаха в Казанлък, където бяха положени венци и цветя пред паметника на Левски във връзка с годишнината от неговото рождение, както и пред паметната плоча на Стефан Караджа и на местните четници Христо Янаков и Стефан Орешков. Под връх Бузлуджа беше отслужена панихида и бяха положени венци и цветя в памет на загиналите на това място четници точно преди 158 години. Чавдар Ангелов, директор на Национален парк музей Шипка Бузлуджа, отбеляза важния завет на героите в това сражение.
6: Подвига и този поход на обединената чета на Хаджи Димитър и Стефан Караджа, макар да завършват с военно поражение, в крайна сметка имат своята голяма роля и са поредната голяма крачка, която българския народ прави за извоюването на своята свобода. Помнете тези хора, днеска се направих труда отново да погледна, средната възраст на тия 130 бунтовници е около 30 години и надолу.
5: Беше почетен и местният четник от Шипка Христо Патрев, който оцелява, за да загине по-късно по време на априлското въстание.
6: Пленен е по време на ново сраженията, осъден е, заточен, успява да избяга и вече сам войвода на чета участва в сражение в Габровския и Тревненския Балкан.
5: Церемонията завърши с мащабна възстановка на драматичните събития от 1868 година на последното сражение на четата на Хаджи Димитър, подготвено от членовете на клуб Традиция от цялата страна. За новините Иван Славов.
1: 7 души са задържани за трафик на мигранти при операция на граничната полиция на България, Гърция, Румъния и Нидерландия. От февруари тази година до разкриването й, групата е извършила 12 незаконни превоза на мигранти от гръцко-турската граница през България към други държави от Европейския съюз. Като за превозването са получавани между 2000 и 6500 евро за човек. На незаконната печалба се оценява на над 300 000 евро. Установени са 13 участници от групата. Трима от тях вече изтърпяват наказание лишаване от свобода в Гърция. Други трима се издирват, съобщават от МВР. Във Великобритания Анди Бърнам ще обяви плановете си за нови сондажи за нефт и газ в Северно море, когато стане министър-председател в понеделник. Това съобщи и BBC. На подробностите предава кореспондентът ни в Лондон Веселин Паунов.
0: В манифеста на Лейбористската партия от 2024 година, който новият лидер заяви, че ще следва, се обещава да не се издават нови лицензии за нефт и газ, а да се спазват съществуващите. В центъра на дебата са две нефтни находища в Шотландия – Росбанк и Джак Дол, които регулаторите одобриха през 2022 и 2023 при тогавашното консервативно правителство, но лицензиите бяха отменени през 2025 след съдебно оспорване. Изявлението в понеделник ще бъде част от поредица от политически мерки от страна на Бърнам, включително планове за поставяне на водоснабдителните и енергийните компании под обществен контрол и нова програма за строителство на общински жилища. Макар че подробности за новите планове за нефт и газ не са ясни, спорът за Северно море става все по-изострен, докато фигури от Лейбористската партия обсъждат бъдещата посока на партията по отношение на енергийната политика. Някои депутати от Лейбористската партия призоваха правителството да предприеме по-либерален подход, предупреждавайки, че преходът от петрол и газ към други източници трябва да защити работните места и цената на сметките за енергия. Други подкрепиха съществуващия подход на правителството, твърдейки, че разширяването на възобновяемата енергия е ключово за подобряване на енергийната сигурност и намаляване на въздействието върху изменението на климата. От Лондон, Веселин Паунов.
1: Прогнозата за времето е на Виктория Клещанова.
7: След обяд ще бъде слънчево и горещо. Ще се развива купеста, главно над планинските райони от Западна и Централна България и купесто-дъждовна облачност. На места там ще има валежи и грамотевици. Ще духа слаб до умерен източен вятър. Максималните температури ще са между 32 и 37 градуса, в столицата около 32 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Новините в 2 след обед представи Георги Марков.
8: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Добър ден, уважаеми слушатели. В горещия съботен ден ви каним да забравите за жегата с жизнеността на българската народна музика. Ето така започваме с едно бориславско хоро на Христо Карлов. Посрещаме ви в ефира на Хоризонт Цветан Маринов и аз Цвети Радева, за да ви водим отново по света с българската народна музика. И ще започнем най-напред с добрата новина. Хор Булгапея от Брюксел. Само българки в Брюксел, които пеят български народни песни, се връщат от Франция, от конкурс във Франция с 3 награди. Ще чуем от диригентката малко повече за този невероятен успех с българска народна музика. Какво още ще ви поканим за конкурса «Моята българска бродирана риза»? Вие знаете, че вече 9-та година се организира този конкурс от Мариола Георгиева, ръководител на българското училище «Азбуки» в Рим. Самата тя ще ни подсети за крайния срок на конкурса и отново какви са очакванията. Нов фестивал на мъжките фолклорни групи се готви в село Дъбене. Генчо Цолев е човекът, който организира. Генчо Цолев, ръководител на мъжката фолклорна група от Дъбене. И какво още ще празнуваме с Роси Пейчева, вие знаете тази именита наша народна певица, 35 години на сцена. Във втората част на предаването очакваме Ваня Монева. Ваня Монева, диригент на 32-годишния хор Ваня Монева със същото име. Да чуем повече за историята, какво са тези 32 години, как се подмладява, как се обновява и как се развива най-вече българското хорово изкуство в народната музика, защото вие знаете, че това е едно от най-сложните направления и дори и за професионалните певци. Заповядайте на вълните на Хоризонт. Убедете ни се и вие, ако желаете да ви разхладим с друга музика, тази, която вие си избирате. 963 15 65 0889 202 207.

И веднага към добрата новина. Хор Булгапея от Брюксел, български жени, които се дирижират от Надежда Николова, под знамето на България се явиха на петия международен хоров конкурс Сан Рафаел във Франция. 26 хора от 16 държави, 1100 хористи. Представете си каква конкуренция. Хор Булгапея носи 3 награди. Втора награда, трета награда и трите в различни категории, третата, специалната награда на журито. За това ще говорим с диригентката Надежда Николова, но най-напред една песен на хор Булгапея.

0: Ще продължим да слушаме тази песен, но най-напред добър ден, честити награди на диригента на хор Булгапея от Брюксел, госпожа Надежда Николова. Здравейте!
1: Здравейте, добър ден и на уважаемите слушатели, където и да ги заварваме в този летен съботен следобед.
0: Невероятен успех! За първи път сте в такава конкуренция.
1: Точно така. Това е изобщо първото ни дръзване да се състезаваме. До сега сме имали множество концерти, но за първи път сме наистина на конкурс и то в такъв мащаб. Да. С хорове, 26 хора от 16 различни страни, наистина от всички краища на света и култури, които наистина са много древни, като Китай, като Аржентина, които имат освен нас какво да покажат на света.
0: И отново да подчертаем, това са хорове. Според мен, лично, най-трудното направление в фолклорната музика. Може би и не само в фолклорното пеене. Но специално за фолклорното пеене.
1: Имаше 6 различни категории. Само едната беше фолклор, в която се явихме ние. Да. Хоровото пеене наистина е нещо много специално, което иска, освен умение за пеене и работа в екип.
0: В екип.
1: Разбира се. Да. И да, точно това. Хоровото пеене наистина е нещо, което не е за всеки. Така има хора индивидуалисти, хора солисти, но хоровото пеене е едно голямо богатство за всеки един, който се умее да влезе в този екип, в този дух, тази атмосфера и да бъде част от нещо голямо и нещо толкова истинно.
0: Да.
1: И да, като казахте хорове, наистина, ние бяхме може би най-малкия като численост хор, защото хоровете на този конкурс обикновено бяха 40-50 души, а най-големия, който беше немския хор, беше 80 души,
0: сериозно,
1: които примерно влизаха на сцената по-дълго време, отколкото ние пяхме.
0: Да, сигурно.
1: Така,
0: Но нашето пеене, смея да кажа, е несравнимо, колкото и да имат качества и другите. Просто е много различно, освен това, самото открито народно пеене българско. Според мен не случайно журито ви е нарекло НЛО.
1: Точно така. Точно за това получихме специалната награда, защото това, което призна френския представител на журито, той каза: два дни ние слушаме музика, от която разбираме, музика, която дирижираме. Говорим за класическото хорово пеене.
0: Да.
1: И в момента, в който вие се явихте на сцената с вашето открито народно пеене, вие счупихте нашите критерии. И ние не знаехме с какви точки и какво точно да оценяваме, защото не разбираме от това пеене и точно за това даваме специалната награда, защото това за нас е нещо, което не може да бъде сравнено с останалите участници в
0: конкурса. Да, а има и един друг момент, че това не се постига лесно от школувани певци. Трябва да го носиш все пак по-малко. И как така тези българки, които живеят, работят, адаптирали са се в Брюксел, носят този усет за фолклора?
1: Ами абсолютно сте права за това, че ние наистина го носим в себе си. Ние се раждаме. Да, възпитава се, учи се, но когато го имаш в сърцето си, това, което забеляза примерно и китайската представителка на журито, вие пеете със сърце, вие носите България със себе си и дори човек да не разбира от този тип музика, атмосферата, която създавате, онази връзка с корена, която имате, вие просто пренасете България където и да отидете по този начин.
0: Да, и това се
1: учите,
0: усеща.
1: Малко, малко се учи.
0: Вие самата сте започнали в класически хор в Ямбол. Занимавали сте се след това с джаз пеене, с пиано, с какво още в музиката и как така към народното пеене?
1: Ами точно така, вие сте проучили моята биография. Творческа. Аз съм представител на една от най-силните хорови школи изобщо в България. Ямболската хорова школа професор Георги Димитров. И за мое много голямо щастие в хора, в който сега пее, има още две момичета от същата хорова школа.
0: Да.
1: След това заминах за Търново, където започнах да уча джаз. След това при Стефка Уникяна научих джаз и т.н. Но каква е връзката с фолклора? Моя баща, светла му памет, беше една енциклопедия на тема фолклор. Не само песенен, не само музикален. Той изобщо познаваше българските корени, българските обичаи. И просто аз съм закърмена с тази красота. И не може човек, който е музикант, да не бъде докоснат от тази хармония, от тези ритми, от тази магия, която всъщност е многогласния български
0: култор. И за да стигнем...
1: аз бях магиосана от малка, разбира се, и реших след това да го пренеса в живота си.
0: В началото си мислех да ви питам как се постига такова внушение с любителски хор в едно много сложно направление, но нашите слушатели разбраха вече, според мен, усетиха, и аз само ще допълня. Вие говорихте за екипната работа. Знам, че работите с Сашка Ченкова, която е вокален педагог дълги години в училището в Котел и из цяла България, мога да кажа и из цял свят, защото много хора, които тя е научила, пренасят това изкуство, може би навсякъде със себе си. Та Сашка Ченкова споделя, че вашите певици сякаш дишат като една. И всичките са нотно грамотни благодарение на вас. Така ли е наистина?
1: Не благодарение на мен. Те се дойдоха на учени, може би, се казва. Дойдоха нотно грамотни, защото ние сме от поколението хора, които са пели някога в хор, които са свирили на инструмент.
0: Да, в самодейността.
1: Да,
0: защото те не са професионалисти.
1: Учеше се музика, наистина, не само чул съм нещо, ако възпроизвеждам. Наистина, много по-благодатна е работата с нотно-грамотни хора и искам да използвам случая да благодаря наистина на госпожа Сашка Ченкова, която прави чудеса за нас с толкова много сърце и толкова много любов. Тя е взаимна. Любовта е нашата към нея и нейната към нас, но тя е човека всъщност, който ни показва тънкостите на онези неща, до които е хубаво един хор, както каза французина от журито, 300% брандиран български хор, защото те бяха изключително впечатлени от нашите туалети, които също се шият в България специално за нас. Да. И за това бяхме обявени за най-красивия хор всъщност на фестивала, на концерта, но специална благодарност на госпожа Сашка Ченкова, да. Тя е човека, който има много голям връзка с нашата творческа изява.
0: Тя е един от българските професионалисти, които много добре разбират как вие всичко това само финансирате. И аз не спирам да го повтарям, защото не се среща често в България, докато навсякъде, където има български фолклорни групи по света, това е за адмирации.
1: Ами самофинансираме се, да, трябва да ви споделя примерно, че последните рокли, които си направихме миналата година, трябваше да изминат 7 години от тук, от там е някакъв хонорар, от участие, от концерт, 7 години, за да се ушием по една рокли.
0: Да, сигурно.
1: Всичките тези. И си ги дофинансирахме. Всъщност нямахме всичките пари налични, си ги дофинансирахме. Да. Специални благодарности искам да изкажа, разбира се, и на госпожа Наталия Озунова, нашия посланник в Брюксел, и на предходния ни посланник, с който господин Бончев, с който ние от както съществува хора, сме в много тясна връзка и с каквото могат помагат хората. И
0: радостно е да го
1: много
0: чуем.
1: Благодарни за това.
0: Да, радостно е да го чуем, защото на всяка дипломатическа среща, ако завършикът е с песен, и то с ваша песен, сигурно резултатът ще бъде по-ползотворен. Още веднъж честити награди.
1: Благодаря ви.
0: И
1: благодаря ви много.
0: На добър час към следващи постижения.
1: Ни дай Боже, казваме си. До следваща награда, до следваща победа ще се чуваме пак.
0: Да, госпожа Надежда Николова, диригент на хор Булгапея от Брюксел, които си дойдоха от Франция, Сан Рафаел, петия международен хоров конкурс с 3 награди и специална награда на журито.

0: Моята българска бродирана риза. Вие знаете, уважаеми слушатели, този конкурс, който вече има своята история, който има носители на награди, които на 11 май, в деня на светите братия Кирил и Методий, обличат своята награда българска бродирана риза. А преди това са участвали в конкурсите на тази идея на Мариола Георгиева от училище Азбуки в Рим. Добър ден, сега казвам на госпожа Георгиева, за да кажем до кога събирате рисунки и какво още е сета?
1: Художествен текст художествен и мултимедия.
0: Да.
1: Здравейте! Здравейте. Добър ден на вашите слушатели. Благодаря отново, че ни срещате. И така, това е 10-то юбилейно конкурс ни за рисунка, за художествен текст и за мултимедия, който се осъществява вече 3 месеца от Великден април месец до края на 31 юли събираме творбите и по имейл, и по поща, както е обявено. Могат да намерят информация в Facebook Моята българска бродирана риза, могат и да намерят и в сайта на училището. И така, на 15 август обявяваме и резултатите на един свят празник от православният ни календар на Майка
0: Богородица. Ние ще очакваме наградените, за да чуят и нашите слушатели, защото те следят вече конкурса и според мен и от нашите слушатели има съпричастник към тази идея, където и да са по света на 11 май да облекат нещо с български елемент.
1: Точно така. И да обявя, че конкурсът за рисунка само и за художествен текст, първите награди в трите възрастови групи получават по една бродирана риза. Така че имат един повод, освен да участват и след това с този подарък е награда да бъдат на 11 май съпричастни с идеята да бъдем всички идентифицирани в всяко кътче на света.
0: Да, като националност. И тук да добавя, защото преди малко говорихме с диригента на хор Булгапея от Брюксел, как всичко това българите по света го само финансирате, да добавя, че ги има и днешните възрожденци, защото вие лично купувате тези награди бродирани ризи. Нали така е?
1: Така,
0: няма да ви търсим. Има ви възрожденците с днешна дата. Въпросът е да има интерес.
1: Да, все повече да има и да ни подкрепят с идеята, която така сме лансирали и чрез този конкурс я провеждаме.
0: Да, на добър час на 10-то юбилейно издание. Напомняме още веднъж на нашите слушатели до края на този месец. Може да изпращате рисунки, художествен текст и мултимедия за конкурса Моята българска бродирана риза и очакваме на 15 август да обявим резултатите и може би да срещнем нашите слушатели с някого от журито.
1: Благодаря. И още нещо да добавя, че през месец февруари в Рим, на Галерия България с Културният институт в Рим, отново ще имаме изложба на най-добрите рисунки и наградените. Така че освен награда, но имат и възможност тяхното творчество да бъде видяно в центъра на столицата на Италия.
0: Много благодаря. Мариола Георгиева, автор и организатор на конкурса Моята българска бродирана риза.

0: Добър ден на господин Генчо Цолев, който е ръководител на Дъбенската група. Здравейте!
1: Добър ден!
0: Очакваме от вас новината. Нов фестивал на мъжките фолклорни групи.
1: Да, на 22 август организираме фестивал на мъжки фолклорни групи от цяла България.
0: Откъде сте поканили групи или знаете ли вече има ли заявки?
1: Имаме доста записани групи вече.
0: Да.
1: От почти всички фолклорни области, изключая Пирини и Шупука, но доста групи се записаха, интересът е доста голям и за много е радващо.
0: Искате да кажете, че няма още записали се от Пирини от Шупука, така ли?
1: Да, за сега
0: нямаме записани групи. Това е много интересно, защото фестивалът на мъжките групи в Разлог беше изключително популярен.
1: Да.
0: Дори имат идея да го възраждат там.
1: Свързах се с няколко групи от Пиринския край, но явно и разстоянието е доста.
0: Да,
1: и сезона е отпускарски. Така.
0: Да. Но още по-интересно е да видим тракийски групи мъжки, защото обикновено сме свикнали с македонското мъжко пеене.
1: Да, има тракийски групи записани. Има от Димитровградския край, от Родопите има, от Странджа има, от Северна България има една група записана. Доста групи, така интересът е доста голям.
0: Със сигурност ще бъде така. Каква ще бъде програмата на фестивала?
1: Ами, програмата ще протече в един ден с две песни по избор от региона, в който е групата.
0: Да.
1: Ще бъде оценявано от компетентно жури. В журито са Тодор Кожухаров, Ганчо Гавазов, Тодор Тодоров, Николай Чапански, които ще оценяват групите по две песни и в рамките на един ден ще се проведе.
0: Да, много добре като начало. Да кажем на нашите слушатели, информираме ги отрано, за да имат време да се ориентират как да дойдат до Дъбене и къде е най-близкия по-голям град, евентуално, за преспиване, защото ако идват отдалеч.
1: Ами, Карлово е най-близо,
0: да.
1: Пловдив на 50 км.
0: Да.
1: Подбалканския път е много удобен. На 6 км сме от подбалканския път София-Бургас.
0: Да, и Дъбенската група ще бъде домакин.
1: Дъбенската група ще бъде домакин, ще открие фестивала надпяването, но няма да участва в надпреварата.
0: О, чудесно.
1: Само ще открием с наши песни.
0: Чудесен регламент, на мен лично ми допада, защото винаги има пристрастие към местните групи, нали?
1: Да, да, да.
0: Така е. На какво ново при Дъбенската група?
1: Имаме нови песни направени, които ги записахме и ги клипирахме също. Хубави песни се получиха. Две, една Китка Родопски, една с Николета Николова, една песен направихме пак. Ние с нея работим отдавна и
0: да.
1: втора песен направихме с нея. И една автобиографична песен написах, която така малко с шеговит тон се закачаме с нас самите си, с малко самоирония, с шеговит дух. Да.
0: Ще слушат нашите слушатели сега две от новите песни на Дъбенската група и ние повтаряме информацията. 22 август, първи фестивал на мъжките групи в Дъбене.
1: Да, значи самия фестивал е съчетан с събора на селото, който се провежда в два дена, в петък и събота, вечерта, нали, но ние ще го направим това през деня. И ще има богат бюфет, много атракциони. Събора е доста голям и известен тук в нашия район. Събират се страшно много хора и смятам, че самото надпяване ще бъде посетено от много хора.
0: Със сигурност, аз ви го пожелавам. Благодарим за информацията, господин Генчо Цолев, който е ръководител на Дъбенската група. Ние сега слушаме.

0: И съвсем естествено с родопската китка на дъбенската група стигаме до Родопите, за да празнуваме 35 години на сцената с Роси Пейчева. В нашото предаване мисля, че ще празнуваме този юбилей цяла година. Добър ден, казвам сега на Роси Пейчева.
1: Добър ден на всички ваши слушатели на Радио Хоризонт, както и лично на теб, Свети.
0: Благодаря, Роси. Значима годишнина.
1: Ами, да, може да се каже.
0: Е, с много история. Нашите слушатели, вероятно, те свързват с Виевската група, с аранжиментите на Костадин Бораджиев и оркестъра и хора на Академията в Пловдив, с оркестъра на Българското национално радио, с оркестър Штурумаке.
1: Да, да. Ние разнообразие до тук, така да се каже, до така тези 35 години. От тук вече какво е подготвила, така да се каже, съдбата, или пък и някои пъти ние, нали, се контролираме нещата, но не винаги. Да. Не знам, но да сме живи, здрави, да. Сигна ги тези 35 години на сцена, като ги броя от как съм с Виевска група 91 година. Като самостоятелна кариера съм 19 години, много повече, отколкото
0: с групата,
1: с оркестъра. Да. Но ако върнем назад още лентата в живота ми, аз съм започнала и с баща ми. Двамата сме ходили на мероприятия и на участия. Аз на клавира, той на акордеон, имахме си една уредбичка. Така че може би съм малко повече от 35, да, нали, да, така да се каже, сред, нали, така, сред публика вече да пея и да имам допир, нали, с публика.
0: Да. Ти казваш разнообразна дейност, разнообразие, но не е само разнообразие. Тук бих добавила и търсене, защото с всяко ново издание търсиш нещо различно, търсиш друга посока, друг фокус.
1: Да. Има го този момент. Не обичам да повтарям някого. Признавам си, макар че има много учители в моето си относно изпълненията, които и формирането ми като стил, като певица, но на първо място са родителите ми. Оттам насетне майка ми много слушаше сестри Кушлеви, докато си шиеше вкъщи. Плочите се въртяха при дядо ми, светла му памет. Национално радио винаги сме слушали. Покойните Надежда Хвойнева, Бойка Присъдова, Янка Рубкина. Абсолютно всичките тези стари изпълнители на мен не са ми били непознати. Това. Напротив, бяха непознати, но никога не съм се

0: стремила, стремяла по-скоро, точната думичка, да имитирам някого. Да. Харесвам я тази песен, пяли сме, но повече като че ли съм взаимствала от родителите си. Да, била съм бавиерска група, но като стил не бих казала, че съм толкова повлияна от техния стил. По-скоро там ми се даде една сцена, на която да покажа себе си. И дисциплиниран човек съм, така съм възпитана от оното време, да не споменаваме какъв строй е било, но така беше на времето и да, съм била изключително дисциплинирана. Веселин Джугов е, може би, по-скоро покойния да почива в мир, който също е дал някакво отражение, без да го осъзнавам.
1: Да. Ти може да, може да не си се стремила да имитираш, но всичко това е един звуков фонд, който ти е дал основа.
0: Ами, значи, трети ние, за да направим един дует, той като направи тази извивка, например, в, да речем, на първата стричка, при отговора също трябва да е.
1: Да.
0: Нали, колкото и да сме различни като стилове.
1: Така е.
0: Но стремежа ми и да кажа, че стилът ми е на виевска група, не бих абсолютно посмяла да го кажа.
1: Да, със сигурност.
0: Просто защото на по-късен етап, нали, ето, появи се и Штурумаке, появи се и други музиканти. От към тракийска музика съм си търсила винаги Петър Войников. От години наред аз работя с Димитър Петров като аранжор, Огнян Тодоров като тон режисьор, пък Димитър Петров като аранжор.
1: Да, ние ще чуем една песен с нова, с оркестър Штурумаке и една родопска китка, за да запеят и нашите слушатели. Но да им кажем първо най-близкия концерт.
0: Ами най-близкият концерт сега в Градище на 24-ти, Плевенска област. Просто исках да кажа, че аз с тези хора като самостоятели и изпълнител, с тези музиканти работя, откак съм се отделила азиатска група и до ден днешен съм с тях.
1: Поздравяваме ги,
0: Смисъл, като върват нещата, върват, експерименти съм правила с Бураджиев, с хора, нали, професор доктор Бураджиев, да не забравяме на последно място доцент доктор Данка Цветкова, която е била винаги зад гърба ми.
1: Да.
0: Благодарна съм на всички онези, на фирмата, към която съм, които са ми дали също поприще за развитие и никога не са казали, не, Рос, това няма да го издаваш.
1: Да.
0: Благодаря на всички, които са били до мене. И на първо място даже благодаря на публиката, че аз и на концертите казвам, аз съм нищо без вас, публиката. Благодаря му, че здраве им желая, както и на теб лично.
1: Благодаря, Роси. Успех на твоите юбилейни концерти. Ние ще продължаваме да информираме нашите слушатели. А сега за най-ново величество публиката, нещо от твоите нови записи.

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Български институт по метрология.
2: Часа по Българското национално радио следва обобщение на по-важните новини до този час. Представя го Георги Марков. С полагане на венци и цветя в цялата страна се отбелязват 189 години от рождението на апостола на свободата Васил Левски. В родния му град Карлово тържествата започнаха сутринта с литургия в храма Свети Николай. Посрещнати бяха и участниците в националния туристически поход по стъпките на Васил Левски. Репортажът е на Кремена Данева.
3: За да се преклонят пред подвига на апостола в продължение на няколко дни, родолюбци от цялата страна преминаха по 9 маршрута Стара планина. Това са ученици на всякаква възраст, студенти, много семейства с малки деца, туристи, ветерани и запалени за каузата от Съединените щати, Австрия и Ирландия. И тази година всичките пристигнаха в центъра на Карлово, развявайки знамената на похода и скандирайки:
4: Левски! Дяконе! Апостоле! Ура!
5: Планината се усеща чистотата и това хората как си помагат, както и Левски е проповядвал всички да се борят заедно.
6: Примера, това как всеки може да допринесе с нещо в обществото, как може като народ, като нация да вървим напред.
3: Участниците в похода бяха поздравени от кмета на Карлово Емил Кабаиванов, който подчерта:
7: на нас ни е ясно вече близо 189 години от рождението на апостола, че идеалите, които той ни завеща, трудно бихме ги изпълнили в пълната им чистота, но стремежа да искаме да видим България такава, каквато апостола искаше да я види, той трябва да бъде непрестанен.
3: Вечерта от музея ще бъде изнесено с воински почести знамето на Карловския революционен комитет и пренесено в тържествен марш до едноименния площад, където в 21 часа ще започне тържествения митинг Заря по повод 189 години от рождението на апостола. Президентът Иляна Йотова ще приеме почетния строй на представителните части от 61-а Стрямска механизирана бригада и ще произнесе слово. Церемонията ще бъде предавана пряко по програма Хоризонт на Българското национално радио. От Карлово, Кремена Данева.
2: В рамките на посещението си в Съединените щати, министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев е провел разговори с представители на Американското министерство на правосъдието, на които са обсъдени възможности за провеждане на федерално преследване срещу лица, опитващи се да избегнат санкции по закона Магнитски, както и срещу хора, които ги подпомагат, съобщава през центърът на МВР. Репортерът Веселин Миланова с още информация.
8: В рамките на работното посещение в Съединените щати, министър Иван Демерджиев е разговарял с заместник държавния секретар Томас Динано и изпълняващия длъжността заместник помощник главен прокурор в Департамента по правосъдие на Съединените щати Брайан Скарет. Обсъдени са теми, свързани с актуалната среда за сигурност, противодействието на транснационалните рискове, защитата на критичната инфраструктура, борбата с тероризма и нуждата от засилване на международното сътрудничество между компетентните институции. Присъединяването към програмата за безвизови пътувания на Съединените щати остава приоритет за България, е казал още Демерджиев, който е заявил и готовност на страната ни да участва по-активно в програми за обучение и провеждане на общи операции. При срещите си в Съединените щати българският вътрешен министър е обсъдил и темата за хора, избягващи санкциите по глобалния закон Магнитски, както и хора, които подпомагат това, като е коментирана възможността да се възбуди федерално преследване срещу такива практики. Нашата цел е партньорството да произвежда видими резултати, повече успешни разследвания, по-добро проследяване и отнемане на незаконно придобити активи и по-висока защита на гражданите, посочил е министър Демерджиев, цитиран от пресцентъра на МВР. За новините, Веселина Миланова.
2: 7 души са задържани за трафик на мигранти при съвместна операция на граничните власти на България, Гърция, Румъния и Нидерландия. Групата е действала от февруари тази година и до момента на разкриването й е реализирала незаконна печалба от над 300 000 евро от превоз на мигранти от гръцко-турската граница през България към други държави от Европейския съюз. Пожар гори в района на местността Барит на мина в Стара Загора. Горят изоставени лозе и стърнища край около връстния път. Заради сухите треви, огънят е обхванал голяма площ. На място има 6 екипа на пожарната. Няма пострадали. Няма и опасност за близките вили, предаде Иван Слабов от радио Стара Загора. Със 7% по-висок добив на пшеница в страната спрямо миналата година, отчитат от Министерството на земеделието. Прогнозите сочат, че тази година производството ще надхвърли 7,5 милиона тона и има всички шансове да подобри рекорда от миналата година. Зърнопроизводители коментират, че въпреки положителната тенденция за ръст на добивите, изкупните цени остават почти непроменени, въпреки скока в цените на торове и горива. Руски атаки в украинските градове Николаев и Одеса взеха нови жертви, а Украина отговори с удари с дронове срещу логистични обекти в Московска и Тамбовска област. Обект на атака са били пристанищна и петролна инфраструктура. На този фон не спират протестите срещу решението на президента Володимир Зеленски да освободи досегашния министър на отбраната Михайло Федоров. За поредна вечер хиляди привърженици на Федоров протестираха в Киев с искане за връщането му на поста. Снабдяването с питейна вода по крайбрежието на Иран е прекъснато. След американски удари в южната част на страната срещу инсталация за обезсоляване на морска вода в район Джаск. Американската армия обяви, че атаките са с цел да се намали способността на Техеран да обстрелва Ормузкия проток. По-рано беше съобщено за иранска атака срещу електроцентрала в Кувейт, заради която се наложи и пренасочване на полети от международното летище. Иранските държавни медии съобщават и за удари срещу авиобаза, разузнавателен център и база за горива в Бахрейн. Президентът на Международната федерация по футбол Джани Инфантино определи световното първенство в Северна Америка като успешно и приписа ключова роля за успеха на американския президент Доналд Тръмп. Редакторът Лилия Димитрова проследи съвместната пресконференция на двамата.
9: Преди финала на световното първенство по футбол утре, президента на Съединените щати Доналд Тръмп изрази желанието си страната да бъде домакин на друг мундиал в близко бъдеще.
10: Трябва отново да изберете Съединените американски щати, но този път ще оставим Канада и Мексико извън играта.
9: Тръмп се намеси в историята на това световно, когато се свърза с президента на ФИФА относно възможността за отмяна на червения картон на американския нападател Фоларин Балогун на 8 на финалите. Джани Инфантино за пореден път демонстрира близките си отношения с американския президент, като му приписа голяма част от заслугата за невероятния успех на световното първенство през 2026-та.
10: Американската мечта, господин президент, се сбъдна. Ние обединихме света.
9: Подчерта Инфантино, който дори замени традиционната си пресконференция преди финала с прием в Тръмп Тауър в Нью-Йорк, където от миналата година се помещава офис на ФИФА. За новините Лилия Димитрова.
2: Прогноза за времето ще ни представи Иван Василев. Добър ден!
11: Добър ден! Температурите около 15 часа са от 27-29 градуса по Черноморското крайбрежие до 36-37 градуса в Русе, Кюстендил и Сандански. В София в момента температурата е 32 градуса, относителната влажност на въздуха 56%, атмосферното налягане е 945 хектопаскала, което е малко по-ниско от средното за месеца и ще остане по-ниско от средната стойност. До края на деня над страната ще бъде слънчево и горещо. Купеста облачност ще се развива главно над планинските райони от западна и централна България и на отделни места ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен източен вятър. През нощта по-значителна купеста облачност ще се задържи над западните райони, където на отделни места ще има преваляване от дъжд. Над останалата част от страната ще се изясни. Ще духа слаб в източна България и умерен вятър от изток и юго-изток. Утре над западните и централните райони от страната атмосферата ще е неустойчива. Ще се развива купеста и купеста дъждовна облачност. Още преди обяд в западна, след пладне и в централна България, ще има краткотрайни валежи от дъжд, грамотевици. На изолирани места ще има условия за градушка. Над източните райони ще бъде предимно слънчево. Ще продължи да духа до умерен вятър от изток и юго-изток, който по-късно през деня в западните райони ще се ориентира от запад. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 31 и 36 градуса, по Черноморието между 28 и 30, за София около 32 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
2: Катастрофа затруднява движението при 145 км на пътя Лясковец – Добри дял. Движението там е в една лента. Вече е възстановено движението по пътя Созопол – Приморско, където по-рано, също заради катастрофа при 35 км, колите преминаваха двупосочно в една лента. В 15 часа по Българското национално радио чухте обобщение на по-важните новини до този час. Представи го Георги Марков.
12: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Отново сме заедно, уважаеми слушатели, в тази част на предаването ще говорим за годишнината на хор Ваня Монева. 32 години на този, можем ли да кажем, най-млад български народен хор? Айде, няма да ги, разделяме на по-млади. Да. Ваня Монева е в студиото на Хоризонт, професор доктор Ваня Монева. Здравей, Ванче, говорим на ти, защото сме и колеги от радиото.
1: Да, благодаря много за поканата, радвам се, че сме заедно.
0: И честита годишнина.
1: Благодаря.
0: Дай Боже, много по 32.
1: Амин.
0: Да. Ние слушаме сега Мешаница на Оркестъра за народна музика на Българското национално радио. Не случайно започваме с тази пиеса, защото хор Ваня Монева работи много с Оркестъра за народна музика на Българското национално радио. Ние ще се чуем и с диригента Димитър Христов. Той да сподели впечатление от вашата съвместна работа. Ще прозвучи след малко изпълнение, празнична сюита, изпълнение на хор Ваня Монева с хорът на ансамбъл Тракия.

0: 32 години хор Ваня Монева. Една рожба на Ваня Монева, нали?
1: Така,
0: можем така да кажем.
1: Така е, да. Може да се каже.
0: Която продължава да расте здраво в твоите ръце, да се развива и да бъде вече разпознаваема в световен план.
1: Надявам се, защото имаме някакъв свой стил.
0: Да.
1: И мисля, че по звуковата емисия, по присъствието, музикалното, по някакъв начин се отличаваме, да.
0: Не само свой стил, вие се отличавате и с експерименталната си дейност, ако мога така да кажа.
1: Да.
0: От една страна с интерпретациите на доста сложни партитури от българските композитори и от друга страна с експериментите с различни музикални инструменти, с съчетанието на народно пеене с други жанрове музика.
1: Така е, да.
0: Много бяха в годините.
1: Да, да.
0: Кое е най-интересното според певиците
1: и так? Всичко смятам, че има интересно и това много ги развива.
0: Да.
1: Особено пък и звукозаписната дейност за всички тия филмови големи международни продукции, които сме правили, такава техника вече имат на примависта, на четене, на спяване, на бързина, че смятам и, че с това също се открояваме от другите
0: състави. Да, положително. Те са всички професионалисти, разбира се.
1: Всички са с образование, да, но всеки работи нещо, за да
0: разбира се.
1: Съществува. Да.
0: Не е и лесно поддържането на този хоров състав. Важното е, че може би вече клиширано става да се каже тази магия, но то наистина е така. Има нещо, което не може да се обясни сякаш с думи.
1: Така е.
0: Това защо краката ти самите водят на репетиция.
1: Да, да.
0: По някое време.
1: Да, защото хоровото изкуство е магия, наистина. И всеки, който има в себе си колективен дух, необходимост да бъде в един състав, той остава и той иска и го прави с радост, удоволствие, с любов при нас.
0: Да, да, и това личи в изпълнението.
1: Да.
0: Ето сега, например, ще чуем Слънчице мило мамино, една прекрасна пиеса на хор Ваня Монева и след това една пиринска китка с оркестъра за народна музика на Българското национално радио.

0: Червен картон за вредителите с bux.bg. Качествени препарати против вредители с доставка в цяла България.
1: Лятото си има звук и в Банско името му е джаз. 10 дни, 4 сцени и 3 джаз точки. Банско, 31 юли до 9 август. Повече информация на сайта на Банско Джаз Фест.
2: С медийното партньорство на Българското национално радио.
0: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
3: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
0: Планирай маршрута си. Спести време, движи се умно.
3: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
0: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
4: Всяка година 3 милиона дървета в нашата страна загиват при пожари. Необходими са усилията на много хора и техника, за да бъде овладяна огнената стихия. Помнете, до края на месец септември паленето на огън в гората е забранено. Прочетете правилата за безопасност на пожарна.com. Аз съм Николина Чакърдъкова и подкрепям усилията на българските пожарникари за опазване на гората от пожари.

0: Това беше Пиринска китка на хор Ваня Монева и Оркестър за народна музика на Българското национално радио с диригент Димитър Христов. Добър ден сега на Димитър Христов. Двама големи музиканти и приятели също на предаването имат ли песните спиране. Ваня Монева е в студиото. Здравей, Митко!
1: Здравей, Цвети, здравей, Ваня, и добър ден на всички.
2: Здравей,
1: на програма Хоризонт.
0: Празнично ни е настроението, защото говорим за 32-та годишнина на хор Ваня Монева. Ти си от композиторите и диригенти дълго работил с и работещ и в момента.
1: Ами 15 от тези 32 години вървим ръка за ръка.
0: Да.
1: Първият концерт в радиото, който беше по повод 90 годишнината от рождението на патриарха на българското фолклорно изкуство, както обичаме всички да го наричаме,
0: да,
1: Коста Колев. И това беше и първата ми така, първият ми професионален
0: сблъсък
1: с Ваня. Да, не, никога не е било
0: сблъсък.
1: Удоволствие. Знаеш ли, Цвети, когато хора, които имат еднакви вибрации, които имат еднаква естетика музикална, които имат еднакъв критерий за това кое е хубаво, кое е по-хубаво, защото тя няма лоша музика. Всеки си има право да слуша каквото си иска,
0: да.
1: Но когато критериите са еднакви, много, много лесно се работи.
0: И това личи в изпълненията.
1: Хора, които трябва да убеждаваш, че това е правилно или това не е правилно, докато
0: така.
1: С Ваня никога не сме стигали до там дори да коментираме неща, защото много бързо сме се разбирали в годините.
0: Какво ти би казал като поздравление за този 32-ри рожден ден, и то от твоя поглед, сравнявайки работата с другите хорове. Ти работиш и с Мистериите, и с хора на ансамбъл Филим Кутев, и с хора на ансамбъл Пирин, и с Тракия. Какво е за теб хор Ваня Монева?
1: Това е много интересен въпрос, който ми задаваш.
0: Много се извинявам, но е много интересен наистина.
1: Ами да, наистина е много интересен, защото аз действително имам поглед към доста от професионалните хорове. Това, което винаги съм твърдял, аз го казах във филма на Ваня, спомням си Олга Бузина каза, не знам защо го каза това, но всъщност е много важно. Ваня Монева може от две дървета да направи хор. Може да ги накара да пеят. Защо го казвам? Защото една от най-сложните професии е диригентската, и тя не е свързана само с това да си добър музикант. Там трябва да си психолог, трябва да си ментор, трябва да си пътеводител, трябва да си, майка, баща, брат, дядо, войчо, каквото се сети човек.
0: Така.
1: Казвам това, защото Ваня има уникалната и харизма, и начин на работа, на общуване, която да накара хората пред нея да вярват първо в човешко качество, че тя е водача. Второ, безспорните професионални качества, които има, които някакси те пък изобщо не са за... Не се коментират.
0: Така е, да.
1: И го казвам това, защото за мен хора на Ваня Монева е може би най-продуктивният хор. Хорът, който би изпял всичко. И тя не случайно всичките така по-интересни, по-чудати, по-най-сложни неща, които са писани някога за хор, тя ги изпява. Не защото другите не могат,
0: така,
1: а защото някак си смелостта дори човек да седне, да се хвърли
0: да го търсиш.
1: Води, да го да потърсиш. Но това е вече желанието на диригента да не спира, не да си направи два пъти Калиманко Денко и да кажеш аз съм на върха на пирамидата. Напротив, както ние с оркестър имаме 100 премири годишно, ние свириме първо много неща, след това ги свирят всички останали колеги.
0: Да.
1: Същото е при в хора на Ваня, но това е нейна заслуга, която никой не може и няма как да...
0: Така е, ние специално отрече. Говорихме с нея за тези експериментаторски интерпретации, които наистина като че ли не дръзват други хорове.
1: Ами не дръзват, то има една много хубава приказка. Когато някой направи нещо, всички, които го правят след това, си мисля, че е много лесно.
0: Да.
1: Обаче да си първия е най...
0: Да, а много често си и неповторимия.
1: Най-тегавия момент, ами да, защото ти ровиш, ти чоплиш, ти търсиш, ти рисуваш тази партитура, защото един нотен текст е просто една партитура, едни едни линии.
0: Да, така.
1: За да направиш от тях музика е съвсем друго нещо.
0: А да има и душа вече съвсем трета работа.
1: Съвсем, да, така е. Така че
0: благодаря.
1: Аз пак казвам, много хорове могат да изпълнят някакви неща, но не дръзват. Просто
0: да.
1: Иска си смелост, както казаше пък един друг колега, на сцената се излиза само по голяма нужда. И това е абсолютно вярно.
0: Да. Ами, заедно поздравяваме Ваня Монева.
1: Да, аз искам така също, ако ми позволиш още 10-15 секунди, да пожелая първо на Ваня лично здраве, щастие, усмивки. Знам, че те идват от нейните внуци най-вече, така че те да са здрави и да могат да я усмихват. И много дълголетие на хора, на момичетата, и много сили, защото аз знам какво е да работиш в състав, който няма редовна заплата, който така не е осигурен ежемесечно. Знам какво е да търсиш работа, знам какво е да мотивираш, така че всичко това да се случва с лекота на Ваня. Ваня, ако ме чуваш, пожелавам ти го сърце.
2: Чувам те и много ти благодаря, че си немалка част от моя живот, от живота на нашия състав, и съм щастлива, че музиката ни събра Митко и така вървим ръка за ръка. Много ти благодаря.
1: Взаимно е удоволствието. Взаимно е. И аз благодаря.
0: Благодаря и аз, Митко. Димитър Христов, диригент на Оркестъра за народна музика на Българското национално радио. Ние слушаме отново изпълнение на хор Ваня Монева, акапела и също с оркестъра.

0: Ваня Монева гостува в студиото на Хоризонт. Слушаме изпълненията на хор Ваня Монева и празнуваме 32-я рожден ден. Какво е най-яркото в тази годишнина 32-а? До сега.
1: Да, в тая 32-а годишнина много ударно започна нашата година с едни чудесни концерти на Канарските острови и бяхме там с концерти на 4 от 8-те острова, като останалите 4 са съвсем малките. Да. Са, така, не толкова обитаеми, както се казва, но имахме два концерта на Гран Канария Лас Палмас и в Тенерифе с тяхната прима певица Олга Серпа. Да. И Местисей. Преди две години записахме две пиеси с нея. Тук в София дойде, откриха ни, намериха ни заедно с нейния менеджер. И желанието беше голямо да направим цял концерт заедно с нея. И разбира се, реализира се в януари месец тая година това наше така съвместно общуване музикално. И заедно с нейния състав и с нашия хор направихме два концерта, както споменах, и други два в Ла Гомера и Ла Палма, където пък изнесохме наша капелна програма. Разбира се, беше посрещнато с изключителен интерес всичко това и много ни се иска да има продължение, защото всъщност с Олга Серпа ние правихме песни на аборигените. Ага. Аборигените, които са пристигнали на Канарските острови. Там. И рядко е това запазване на всичко, което те са оставили като музикално наследство.
0: Ето е тази експериментална линия, която да. И Митко Христов подчерта във вашия така. Хор. Да?
1: И всъщност в тия два концерта с Олга Серпа имаше много задачи за певиците. Те не стояха така статично, както обикновено хор стои. Имаха едно коло, което е всъщност хоро. Едва ли не, да, което трябваше да обиграят. Имаше различни позиции, в които те трябваше да застанат, да пеят заедно с нея, без нея, с оркестъра. Беше изключително интересен този проект. И разбира се, след този успех там, на следващите два острова, с нашата капелна програма, бяхме щастливи да се чуват гласове на 6 езика. Тоест, там бяха не само местните, да. А и всички, които почиват на тия острови и проявиха интерес и дойдоха на нашите концерти. Много вълнуващо. За 9 дни имахме 8 полета, защото между островите с самолет пътувахме, разбира се. Много вълнуващо за момичетата. Бяхме обгрижени чудесно. Имахме си водач, една от певиците там от този състав. Тя ни води, разказва ни. Много, много чудесно пребиваване и и импулс голям получихме още в началото на годината, като сега през май месец пък нещо, което готвихме от дълго време, за да се случи. Нашата блестяща перкусионистка Василена Серафимова.
0: Да, музикант на годината на радиото също.
1: Тя е брилянтен музикант. От години така с една мечта да направим концерт съвместен. И всъщност се случи тая година. През май месец направихме два концерта. Един в град Пуаси, който е в близост до Париж. И той е един град на изкуствата, на музиката, на художниците. Изключително градче, което ние всъщност с нашия концерт, съвместен с нея, приключихме техния музикален сезон. Беше заключителният концерт. Много интересен, много посетен, с много чудесни отзиви. И важният концерт, стабилният, той е, който всъщност ни водеше към това, да бъдем в Френската филхармония. И всъщност ние бяхме първия български хор, гостувал в Френската филхармония, заедно с Василена, която всъщност имаше три концерта поредни, но единия, първия, най-значимия беше с нашия хор в Френската филхармония. И беше пълна залата с много аплодисменти, с бисове, разбира се. И директора на филхармонията през целия концерт стоя прав на балкона, аплодираше ни и после дойде и каза, че не е чувал такъв хор. И мога да си позволя да кажа един комплимент към мен и каза: и такъв диригент не съм виждал. А той самия музикант, да, и така човек, който приема много гости от с международна величина, разбира се. Така че това също беше един страхотен комплимент за нас и да стъпим на тая сцена беше изключително.
0: Ударно започвате годината, много така силно, ще продължи.
1: Да,
0: предполагам.
1: Да, предстои ни есента да правим звукозаписи с нашия дългогодишен приятел, японския композитор Джун Мияке,
0: да,
1: който вече повече от 20 години работим с него и ни е изпратила една пиеса, на която аз сега мисля текст. Той иска на български да бъде текста към неговата музика, за да звучат гласовете така, както красиво звучат на български
0: език. Да?
1: И разбира се, имаме още една задача, поставена от Япония. Шиина, това е една изключителна цигуларка тяхна, която преди няколко години правихме с нея звукозапис и сега пак се обръща към нас и иска да направим отново звукозапис. Така че много ни е близка връзката, сърдечна, музикална с Япония.
0: Значи истина е това, което казах в началото, че хорът е световно разпознаваем.
1: Така е, да. Така.
0: Откриват ви, действате.
1: Да,
0: и
1: така.
0: Това е хубаво да се чува. Да имаме това национално самочувствие, че ето ние привнасяме в световната музикална култура.
1: Да,
0: не само в европейската.
1: Точно така. Ето, много Япония е важно, защото ето японците всъщност благодарение на Олимпийския им комитет и на, разбира се, тяхното правителство, всъщност беше непоставена задача да изпеем японския химн на Олимпиадата в Рио-де-Жанейро, когато се закриваше Олимпиадата и следващият, всъщност, домакин беше Япония. И ние изпяхме химна и всичко останало, което беше като музикална изява там в тяхното представене. Ами щастливи сме, че ние българите всъщност можем и сме
0: и
1: достойни
0: това, тези изяви.
1: Да представим и дори и друга страна, която иска да ползва българските гласове.
0: Да. Така ще бъде и занапред. Още много по 32, както пожелаваме. Да слушаме сега още две изпълнения на хор Ваня Монева.

Ние ще чуем отново хор Ваня Монева с оркестъра и хора на ансамбъл Тракия, но преди това няма да пропуснем да чуем как звучат църковните ни песнопения български от Добри Христов в изпълнение на хор Ваня Монева.

0: Пожелавам много-много години напред на хор Ваня Монева. Ето чухме и тази дълбочина на църковната звучност. Тя много се харесва в Западна Европа, нали?
1: Така е, да, но стига да бъде изпълнена сакрално. Такава, каквато е, да, музиката ни, да.
0: Да, точно така. Ние ще чуем популярна песен за финал. Ще очакваме новости, за да информираме нашите слушатели и по-нататък и новите записи в тези чужди проекти, които ти спомена Ваня.
1: Да, благодаря много за поканата. Аз съм щастлива, че мога да споделя с слушателите на Хоризонт. Това, което ни вълнува, това, което правим, много е важно да стига до хората, защото всъщност публиката е тая, която ни вдъхновява и ни мотивира да продължаваме.
0: Да, да, така е. А не можем да съберем публиката на Хоризонт в една зала България. Защото аз съм свидетел как публиката в зала България не искат да свършват вашите концерти.
1: Да, благодаря.
0: Концертите така, на така, хор Ваня Монева. Да. Ще продължаваме да предлагаме новите ви записи.
1: Благодаря много.
0: Успех на вашата дейност, благодаря. Успех на всички певици в хора.
1: Благодаря.
0: И до нови музикални срещи.
1: До нови,
0: да кажем,
1: срещи, да.
0: Ваня Монева в студиото на Хоризонт. Ние слушаме хор Ваня Монева и ви пожелаваме усмихнат, прекрасен съботен следобед от студиото на Хоризонт. Цветан Маринов и аз Цвети Радева.

0: Япония,
1: Китай,
0: Индонезия,
1: Бали,
0: Таиланд,
1: Пхукет,
0: Сингапур,
1: Корея,
0: Хонконг
1: и Макао.
0: Това е Азия. Истински рай за екскурзии и почивки.
1: Резервирайте своето пътуване сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
2: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
3: Имате дървоядик покрива, мазето или навеса. Preventa.bg. Безплатен оглед в цяла България. Preventa.bg. Лицензирани до

0: Световното първенство по футбол е тук.
1: Следете всичко най-важно и най-интересно от Мондиала. Драмите на терена, радостта от победите, разочарованието от загубите и моментите, които ще останат в историята на футбола.
0: Слушайте специалните ни студия всеки ден. Сутрешния блок, вечерните спортни предавания и хора пътища автомобили до 20 юли по Хоризонт.
1: Специалният ни пратеник Христо Денев ще ви среща с героите на първенството и ще ви предаде атмосферата от сърцето на футболния празник.
0: Световно първенство по футбол по Хоризонт.
2: Всяка седмица, рано в неделя, конкурс за малки таланти. Българските деца пеят народни песни, свирят на български народни инструменти. Класирането определят слушателите директно в ефир.
3: Второ, трето, първо място.
4: Два гласа, три, две, едно.
2: А наградата за победителя на годината е професионален запис в Българското национално радио. Малки приятели, България се радва на вашите гласове и на гласовете на вашите инструменти. Рано в неделя.
5: Оазис. Единственото предаване в български ефир, посветено на прогресив рока. Вече 20 години, част от Хоризонт. Бъдете с Оазис в неделя, след новините в 22. Един час прогресив рок. С мен, Калин Тонев.

0: Horizont.
1: часа. Новините представя Георги Марков. С поднасяне на венци и цветя пред паметника на Васил Левски в Стара Загора бяха отбелязани 189 години от рождението на апостола. Още информация от Иван Славов от Радио Стара Загора.
2: С панихида и поднасяне на венци и цветя на паметника на Васил Левски старозагорци почетоха рождението на апостола и си спомниха героичните му дела.
3: Ние винаги сме тук на едната дата на обесването и тук. Нещо много голямо е било за нас. По това време, нали, пък и сега.
2: В словото си отец Петър отбеляза, че по Божия промисъл пътят на дякон Игнатий го отвежда на служение на българския народ.
4: И да посвети живота си на свободата и достоинството на българския народ. Ние старозагорци с особено чувство на признателност спомняме за неговото дело.
2: Заместник кметът на общината Милена Желева отбеляза, че част от живота на апостола е преминал в Стара Загора и той остава дълбоко свързан с града.
5: Тук учи, тук се посвещава на духовенството. Но може би най-важното е, че именно в Стара Загора са първите проблясъци в неговата революционна доктрина. Тук започва да се избистрят неговите идеи, чрез които увлича цял един народ.
2: По случай годишната от рождението на Левски, през целия ден с ход свободен приема посетители и музейният обект Хилендарски метох. За новините Иван Славов.
1: Сливен отбеляза 189 години от рождението на Васил Левски за споменателна церемония пред паметника на апостола на площада, носещ неговото име, съобщава кореспондентът ни Стоян Радев.
6: Граждани и представители на местната и държавна власт, народни представители, Сливенска митрополия и 13-то бригадно командване дойдоха пред паметника на дякона, за да сведат глави пред животът и делото му. От името на кмета Стефан Радев венец поднесе заместник кмета Камен Костов. С тържествената церемония пред паметника на апостола Сливен засвидетелства своята признателност към личността му и неговия идеал за свободна и независима България. От Сливен, Стоян Радев.
1: Сухи треви и храсти горят в Слънчев бряг в района на разклона за село Кошарица. На място има противопожарни екипи от Несебър, Поморие и Бургас. Пожарът се вижда отдалеч, но за момента няма опасност за близките търговски обекти и сгради в района, съобщи кореспондентът ни Даниела Костадинова. Два камиона с едрогабаритни отпадъци събраха доброволци, които днес почистваха кварталите Исток и Диана Бад в София заради затрудненията с сметосъбирането. В двата района в момента има временна организация по сметосъбиране, докато бъде подписан предварителен договор с фирмата изпълнител, спечелила конкурса. Репортажът е на Мила Младенова.
7: Две групи от общо 20 доброволци събираха около контейнерите, както зелени, така и едрогабаритни отпадъци. Бяха изметени и градинки в междублоковите пространства. Инициативата бе организирана чрез социалните мрежи съвместно с гражданската организация за София заедно и цели да подпомогне възстановяването на нормалния ритъм на почистване. Доброволците заявиха.
8: Погледнете какво е около нас. Букулци. Квартал е доста засегнат от проблема с букулка. Малките деца, хората, които са квартала, имат нужда да живеят нормална среда.
9: Трябва да се изчисти така и така. И като не се случи толкова дълго време, защо не? Имам време.
10: По-добре да живеем в чист квартал, отколкото да изчакаме проблема да се реши свише и някой друг да го свърши.
7: Подобни акции вече бяха организирани в столичните квартали Люлин, Красно село, Слатина и Подуене. Галина Вълчева от Гражданско движение за София апелира.
11: Да изхвърляме разделно отпадъците, вече се събират нормално. Кофите за разделно събиране. Много е важно, защото иначе пълним сивите контейнери с пластмаса, стъкло и хартия и реално те се напълват супер бързо.
7: Камионите за едрогабаритния и техниката за събиране на зеления отпадък бяха осигурени от столичната община. Теодора Димитрова от столичния инспекторат подчерта.
12: Когато институциите и гражданите работят заедно, резултатът е видим.
7: За новините Мила Младенова.
1: При много голям интерес в Милано се проведе първия концерт на световно известния пуерторикански рапър Бед Бани. За втория му концерт в Милано тази вечер билетите също са изчерпени, предава кореспондентът ни Елена Шаханова.
0: Близо 80 000 зрители на хиподрома Ла Маура в Милано посрещнаха Бад Бани с тътен от овации на първият му концерт на италианска земя, който е част от световното му турне. Спектакълът му се очакваше с нетърпение от месеци насам. Той превърна хиподрома в огромна пеща и щастлива арена, където присъстваха и негови български привърженици. Бад Бани представи песните си, направили го известен в целия свят, завладявайки публиката с енергия и впечатляващи декори, увличайки я да бъде тя в центъра на вниманието. Моментът на почет към италианската музика с Воларе на Модуньо бе много вълнуващ. Видно е от атмосферата на шоу, което повече от концерт, наподобявайки рейв, чийто саундтрак е стилът създаден от Бад Бани, който преобръща бариерите на латино музиката, пише Република. Припомня, че пуерториканският рапър нарушил правилата на музикалната индустрия, като спечели грами за най-добър албум с деби Тирар Мас Фотос. Първият неанглоговорящ изпълнител постигнал този подвиг. Бад Бани носи Пуерто Рико в душата си, издигайки регетона на върха на света, смята още Република. От Италия, Елена Шиханова.
1: Прогноза за времето на Иван Василев.
13: Утре на западните и централните райони от страната ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. Още преди обяд в западна, след пладне и в централна България, ще има краткотрайни валежи от дъжд, гръмотевици. На изолирани места ще има условия за градушка. Над източните райони ще бъде предимно слънчево. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 31 и 36 градуса, по Черноморието между 28 и 30, за София около 32 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Новините в 4 след обед представи Георги Марков. Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.

Horizont. С подкрепата на bux.bg. Качествени препарати против вредители.

Добър ден, уважаеми госпожи и господа! В днешното издание на нашето предаване ви каним на музикално пътешествие с машина на времето и ще си припомним събития с мощно влияние върху хода на историята. Аз съм Сергей Шишов, вие слушате картини от една изложба, едно съвместно предаване на Българското национално радио и фирма Словека ЕОД и следващите два часа заедно с Алекс Симона Дянкова и тон-режисьорът Цветан Маринов ще ви представим албума 1986 или 1968 година на германската прогресив рок група Flying Circus. И така, днес ще бъдем с изпълненията на Flying Circus. Започваме!

0: Германската група Flying Circus по своеобразен начин смесва хард рок и прогресив рок и става известна със своя тежък, но мелодичен звук, наситен с тежки китарни рифове, съчетани с богат инструментариум, клавични инструменти и с цигулки. В текстовете им, за разлика от стандартните за рока, се прокрадват влиянията на Уилям Блейк, Колрич и Томас Елиот. Името на групата напомня за легендарния пилот Червеният барон, асът на асовете, с истинското име Манфред фон Рихтхофен, чието подвизи по време на Първата световна война вдъхновяват мнозина летци да се присъединят към неговата ескадрила, наречена Flying Circus, летящият цирк, заради крещящите цветове, с които боядисвали самолетите си. Групата е основана през зимата на 89-90 година и до сега има регистрирани 10 студийни албума, 3 концертни издания, 2 компилации, 9 сингъла, разширени и редовни, носители са на няколко германски награди. Наш гост днес е господин Владимир Иванов, който ви е добре известен с предпочитанията си към рок-музиката, най-вече към прогресив рока. Владо, добър ден и добре дошъл.
1: Здравей, Сергей, на теб и на слушателите.
0: Днес представяме нова за нашето предаване група Flying Circus, която свири в граничната зона на прогресив рока с елементи от хард рок и с класически инструментариум, но изглежда доста подценена, а пък ти си ги изслушал на живо по време на там един фестивал, има много знаменици.
1: Това
0: Лорелай в Германия.
1: Да, трябва да ти кажа,
0: какво
1: че,
0: да кажеш,
1: че не е по моя вина, нали, тъй като нали, те се казва, имаше по 7-8 групи на ден, които ти решаваш дали ще ги гледаш или не, но по принцип аз тя ги харесвам, въпреки че те нали, не са от най-високото ниво в немския прок, даже рок, защото те са нещо средно между рок група и между прогресив рок група. Аз не мога лично да ги вкарам в някакъв стилистичен такъв вид.
0: Те самите се водят прогресив рок.
1: Ами, след като се, да, бяха на този фестивал, значи може би наистина по за, така имат...
0: Тангират.
1: Да, но така или иначе, те са една чудесна група, която за непредубедения слушател би трябвало да представлява интерес. Нали, сега друг е въпросът, че те всъщност нямат чак толкова много албуми, между другото.
0: И казахме 10.
1: Еми, това нищо не е на фона.
0: Нищо не е от 97 година.
1: Аз последната седмица слушах новия Purple 25 или 26 и слушах новия Stones 25.
0: Който май най-ти впечатлил.
1: Слушах, да, новия Yes 25 или 26. Значи, това са класиците.
0: Ей, дамата и Yes имат 20-30 години преди тях.
1: Така да е, също.
0: Тие са от 97
1: за Stones и за Purple, нали, но...
0: А за Purple имам какво да ги борим пък.
1: Да, така че за мен, така да се каже, те са нова група от новата вълна в течението прогресив. И трябва ти кажа, че много на ниво се представят момчетата. Даже ми разписаха специална картичка.
0: Ма ти си донесъл тук и техен автограф.
1: Имам автограф от тях, където пише: Hi, Иванов. I hope you enjoy our album. Kind regards и така нататък.
0: Kind.
1: Да. Значи, фактически, момчетата се справят добре с английски, което е най-важно за немска група.
0: Да.
1: Не случайно британците ги базикаха на тема краудрок, този стил крауд, защото нали, немците обикновено като запеят на английски, веднага се усеща.
0: Има така.
1: Особено ако се заслушаш в ранния Скорпионс, нали,
0: няма
1: просто,
0: как.
1: Да. Докато тук...
0: Крафтверки, Рамштайн, как?
1: Рамштайн, сега те не изневеряват на немския стил.
0: Ама опитват се да пеят на английски на момента.
1: Мисълта ми е, че тук момчетата се справят много добре на английски, което е само в техен плюс. Сега вече как ще прозвучат на слушателя, той да прецени, нали, с собствените си уши, но аз съм принципно за тази група.
0: Добре, да минаваме тогава, уважаеми слушатели, към албума 1968 година. Той е даден през март 2020 година и ето какво имам за встъпление. Шестото заглавие в дискографията на Flying Circus е концептуален албум, в който всяко изпълнение, всяка песен е посветена на различен град и изследва поредица исторически събития от тази бурна година. Вокалистът Михаел Дорп представя основната тема на албума така: глобалната борба за свобода с песни за Виетнамската война, Пражката пролет и движението за граждански права в Съединените американски щати и в Северна Ирландия. Михаел добавя: че 1968 година е най-политическият им албум с поглед към големи световни събития. В Париж, Берлин и Виена те обръщат внимание на студентските протести, в Нью-Йорк на опита на феминистката Валери Саланс да убие художника Енди Уорхол, в Мемфис на убийството на Мартин Лутер Кинг младши, в Милай отразяват скандалното клане на цивилни граждани във Виетнам, в Прага ставаме свидетели на съветската инвазия в Чехословакия. Тя не е само съветска, там са страните от Варшавския договор и така нататък, за да завършат с емоционалната песен «Надеждите, които имахме през 1968 година». Първото изпълнение от албума е озаглавено «Paris» или «Париж». Месец май 1968 година, както знаете, уважаеми слушатели, е период на масови протести, стачки и граждански вълнения във Франция. Превърна се в един от най-значимите социални бунтове в съвременната европейска история. Провокиран от студентските демонстрации срещу университетските условия и правителствените репресии в Париж, движението бързо ескалира в национална обща стачка, включваща над 10 милиона работници, довеждайки страната до ръба на революцията. Събитията оказват дълбоко влияние на френската политика, трудовите отношения и културния живот, оставяйки трайно наследство от радикална мисъл и гражданска непримиримост. Тук звучат следните думи, но преди да ги чуем, ще направя оговорката, че пълното съдържание на песните в превод на български може да намерите на интернет страницата на нашето предаване картини от една изложба.com. И така, ние сме златни, да, ние сме златни и маршируваме напред. Няма време за старата гвардия сега. Ние сме новото поколение и всичко, което трябва да докажем. Да, ние сме истината, не покварени. Да, ние сме младостта. Искаме невъзможното. Живей повече, живей. И така песента «Paris» или «Париж».

Слушаме Flying Circus и албума 1968 година. Албумът Dead Beat или Безотговорен на австралийския проект Tame Impala, отличен с наградата Грами тази година, представихме предната седмица. Той предизвика вашия интерес, той при това е оживен интерес, както и разговор ни с музиканта доктор Теодор Попов. Искам да благодаря за добрите думи на Надежда Бояджиева от Карпачево Ловешко, Денка и Колю Яваши от Костанденеца Разградско, както и на доцент Александър Сладкаров, Никола Лазаров и баща му Александър от Студентски град, всичките от столицата. Дафина Маламова от Смолен заяви: силно съм впечатлен от Кевин Паркър, който сам прави тази прекрасна музика на Tame Impala по принципа и сам войнат и войн е войн. Поздравления! Доцент Анастасия Шевкенова: много ми хареса предаването. Особено впечатление ми направи това австралийско движение за електронна музика на открито, което събира хора в дивата природа сред хръсталаци или гори. Никола Вълчев от Карнобат: благодаря ви, получи се специално предаване с моя любим проект Tame Impala, който следя от години. Надежда Филипова, Ивета Кръстева и Валерия Илиева от Долна баня ни писаха: Кевин Паркър ни представи безкрайен океан от звуци, понякога се губехме в него. Мажорните и минорните интонации се сменяха една друга в интересен звуков дизайн. Перфектни пиано, закачки, много китари, голямо разнообразие от различни стилове. Музиката му е много нежна и мечтателна, истински триумф на таланта на Кевин. Той е истински космически кадет, като герой от фантастичния роман. Благодарим! И днес, уважаеми госпожи и господа, можете да се свържете с нас по време на прякото ни излъчване на телефоните на програма Хоризонт. Ето ги и телефонните номера: 02-963-15-65, 02-93-36-743 и 0889-202-207. Нашият екип ви очаква. Сега да се върна към темата на днешното предаване, групата Flying Circus и албума 1968 година. Когато китаристът Михаел Рик, барабанистът Фалко Курц и вокалистът Михаел Дорп се срещат за първи път през есента на 1988 година, тримата са отекчени тинейджери от провинциалният град Гревенброх, някъде между Кьон и Дюселдорф. Те откриват, че класациите са изненадващо пълни с кавички hard and heavy, кавички изпълнители като Бон Джови. Техните музикални интереси потвърваме са в съвсем друга посока. Фалко Курц е откраднал старите плочи на Genesis и Manfred Mann's Earth Band от по-големия си брат. Стените в стаята на Михаел Дорп са украсени с плакати на Black Sabbath и Led Zeppelin, а Михаел Рик репетира парчета на почти забравените вече групи тогава, Free и Blue Cheer. С тази нагласа музикантите започват с изпълнение на кавър версии от други групи по време на участие на различни събития. С идването на състава на Харалд Краузе на бас-китарата, Михаел Нолте на клавишните инструменти и бек-вокалите и на китариста Маркус Васен, те се представят под името Flying Circus за първи път през есента на 1990 година. Запретват ръкави, започват усилена работа и чак след една година се осмеляват да се появят пред публика, едва когато се убеждават, че могат да покажат нещо различно и достойно. За кратък период от време Flying Circus се превръща в популярна група за изпълнение на живо с добър сценичен опит, но в същото време престава да свири кавери на частни партита, байкърски клубове или местни фестивали. Михаел Рик, с нарастващия си интерес към акустичната китара и опита си като гост-музикант в фолклорен проект, е първият, който отваря врати към посоки различни от класическия хард-рок, към което се добавят текстовете на Михаел Дорп, както вече споменахме. Той има силно влияние от Уилям Блейк, Колридж и Томас Елиот. След като към тях се присъединява бас-китаристът Маркус Ерен през 1994 година и мултиинструменталистът Роджер Вайц, обликът на групата започва да придобива желаната форма. Чрез фанатичния си интерес към прогресив рока, Ерен се превръща в своеобразен катализатор по пътя към вида звук, към който групата се стреми. Така Flying Circus пристъпва към подготовката на дебютния си албум Seasons или Сезони от 1997 година, в който твърдата звучност на групата се комбинира с интензивни психеделични картини и лирични фолклорни партии, и тези два компонента създават уникалната им смесица от хард и прогресив рок. Това начало намира развитие в следващите 9 студийни албума, последният от които The Eternal Moment или Вечният миг е от ноември 2025 година, записан, те го записват заедно, почти наживо в студиото, а ние ще чуем откъси от него, може би ще ни остане време за две композиции в края на предаването.
Сега сме подготвили следващите две композиции от албума 1968 година, първото от които е със заглавието Нью Йорк. Ето за какво става дума. На 3 юни 1968 година американският художник и режисьор Енди Уорхъл оцелява след опит за убийство от радикалната феминистка, писателката Валери Саланс, в студиото си в Манхатън. Фабриката, така е известно, знаете това студио. Саланс открива огън с пистолет, защото нейният сценарий в пиесата й «Вдигни се в задника» е отхвърлен. Впоследствие е диагностициран с параноидна шизофрения и е осъдена на 3 години затвор. И ето текстът на песента «Нью Йорк». Имам кафява хартиена турбичка и никой не знае какво има вътре. Пълно пренебрежение, затова я изваждам и стрелям с пистолета. Чувствам се толкова силна. Хайде, момичета, викайте за свобода. Отървете се от всичката останала измет. Искам да видя как този човек пада. Не. Валери, не го прави. Радост е, че във вените ми. Удовлетворение. Да, чувствам радост. Чиста радост. Второто изпълнение е озаглавено Прага. В него намират място прашката пролет и инвазията на войските от Варшавския договор. На 20-21 август 1968 година Чехословашката социалистическа република е нападната от около 500 000 войници от 5 страни на Варшавския договор. Съветския съюз, Полската народна република, Народна република България, Германската демократична република и Унгарската народна република. Нахлуването спира реформите за либерализация от прашката пролет на Александър Дубчик и засилва авторитарното крило на Комунистическата партия на Чехословакия. 137 чехи и словаци са убити и 500 тежко ранени по време на ситуацията. В изпълнението Прага ще чуем следните думи. Времето минава. Докато надеждата си отива, няма нищо за пазене. Сенки в тъмната нощ. Те ни водят към сън. Водете ни да загубим цялото си сърце. Но ние наистина не трябва да оставим това, което вярваме зад гърба си. Вярваме, че винаги ще има сега. И така да чуем изпълненията Нью Йорк и Прага.

0: Вие сте на вълните на програма Хоризонт, слушате предаването Картини от една изложба, в което днес ви разказваме за Flying Circus и албума 1968 година. Сега продължаваме разговора си с нашия събеседник, господин Владимир Иванов, който до днес има 169 участия сред нашите 1077 емисии на вълните на Българското национално радио. Владо, да поговорим за дискографията на Flying Circus. Тя съдържа общо 10 студийни заглавия до сега. Има ли някой албум, който да ти е направил впечатление?
1: Ами, значи, ти винаги ме питаш така и аз винаги се очудвам как да ти отговоря, защото в една дискография винаги има поне по 2-3 албума, които много ми харесват.
0: Еми, кажи, кои ти харесват?
1: Ами, значи, дебютния, примерно...
0: Seasons.
1: Seasons е...
0: Точно много хубав албум.
1: Един много хубав албум. Също така, третия, който...
0: Pomp.
1: Да.
0: Pomp, да. Той е от 2004.
1: Точно така. И този, който представяш сега, въпреки че...
0: 68 година.
1: Въпреки че този, ако трябва да ги класирам, ми е на трето место и лично аз специално...
0: Е концептуален пък, да.
1: Така е, той е концептуален, но аз не бих започнал с него, ако трябва да запозная, нали, някой аматьор с музиката на Flying Circus, да. Защото малко трудно ще му влезат, може би, знам ли.
0: Да, това тя е мнение, по-особена, нали? Тази музика. Ти на моменти откриваш така фрагменти от King Crimson, той съвсем не е
1: също. Беше организиран хаос в първата композиция на финала.
0: Да.
1: Просто това е нещо чудесно за мене, но примерно много хора не биха го възприели.
0: Ще казва, каква е тази какафония тук?
1: То си е точно така, но това е част от композицията, в крайна сметка. Да. Нали, сега те все още не са, как да кажа, толкова напред с материала, нали, примерно като моите любимци от Yes, които в една 26-минутна композиция може да сменят 7-8 теми.
0: А, 7-8 и повече.
1: Добре, нека и да са
0: я
1: повече.
0: Я го зави, колко колко теми сменят.
1: И ти да забравиш как са започнали, какво е било по средата, как ще завършат и какво предстои, нали. Тук нещата все още не са на този етап. И аз не знам, принципно...
0: Я разкажи две думи на нашите слушатели. Ти си бил на живо изпълнение тяхно. Как ти изглеждах?
1: Ами, принципно, като изключим басиста, който може би е най-възрастен, другите са момчета на нашите години. Другите са момчета на нашите години.
0: Аз ще го кажа след малкото.
1: Да, и примерно сега...
0: Той е 51-а, Роджер Вайц.
1: Да, той е може би най-възрастният сега, да не съм...
0: Другите са 60-те години. 68-70.
1: И трябва да ти кажа, че мене ми харесаха, защото изглеждаха млади, енергични като нас. Нали, такава форма момчета. Съответно, имат един типично немски дисциплиниран хъс. Излизат, изкарват си гига, покланят се
0: и да ги
1: един
0: няма.
1: Да ги няма. Няма бисове, няма това, защото просто там не е предвидено да има бисове.
0: Е организацията там.
1: Имат 45 минути.
0: Толк.
1: Аз мисля, че ти споменах, не знам дали говорихме на тази тема.
0: Да.
1: Flower Kings, когато излязоха на сцената и те имаха 45 минути на разположение, им се развали клавишната апаратура. И я мъчиха, сваляха я, качваха я, накрая я разкараха, докараха друга клавишна апаратура и започнаха. И вместо 45 минути свириха 30 минути и айде да ги няма.
0: Това е организация.
1: Да, това е железна графика, дисциплина. Няма мърдане.
0: Да.
1: Така с Flying Circus момчетата са изглеждат много добре на сцена. Но...
0: Защото виждам, че те са основно концертираща група. Това е на тях стихията.
1: Ами да, те имат, аз не знам, сега щях да кажа, че имат почти толкова лайф албуми, колкото и
0: студийни,
1: но там върват нещата.
0: Да, да.
1: Сега, ако издадат и Лоре Лайския, що пък не?
0: Да. Ми добре, да минаваме към рубриката Любопитно. Ето какво съм подготвил, уважаеми слушатели. Певецът Михаел Дорп е роден през 68 година, наричат го поетът на Flying Circus. Той завършва университета в Кьон с специалност театрални филмови и телевизионни изследвания. Освен това е дипломиран и с английска и немска филология. Основен автор е на текстовете на песните и в разработването на концепции. Неговият глас го сравнява с този на Стив Мериот от Small Faces и Humble Pie и Геди Ли от Ръж. Спорно, може ли така, може и да не е така. Другият построен участник в Flying Circus от самото основаване до сега е китаристът Михаел Рик. Той е роден през 69-та година и още на първи им концерт свири, докато пръстите му започват да кръвят. Рюдигер Бльомер е мултиинструменталист, изявява се на клавишни инструменти и цигулка. Роден е през 60-та година, завършва университета за музика и танц в Кьолн. Има диплома по теория на музиката и композиция, както и за цигулка и клавишни инструменти. Преподава тези предмети сега и има поредица награди като автор на оркестрови произведения. Бас-китаристът Роджер Вайц, роден през 51-та година, свири на клавишни инструменти, както и на мандолина, с която печели състезания. Сега, уважаеми слушатели, предлагам на вашето внимание следващите две изпълнения от албума 1968 година, първото от които е инструменталната пиеса «Дери». Това е град в Северна Ирландия, за което може би си спомните, в който се надига кампания срещу дискриминацията спрямо католиците. На 5 октомври 1968 година участниците организират поход през центъра на Дери, който е забранен от властите. Въпреки това шествието продължава и е разпръснато от кралската полиция на Лъстър, давайки начало за масови демонстрации и шествия, въпреки нарастващото напрежение с поредичните събрани. Повече 100 души са ранени, извинявам се, включително редица изявени политици. Това предизвиква възмущение сред католиците и националистите, става повод за двудневни безредици в Дери, които прерастват в неприкрита война. Спомняме си докъде стигат по-нататък тези неща с Ира. Тук звучи следният текст. Не, тук няма текст, извинете, уважаеми се. Това е само инструментална композиция. Втората композиция има заглавие

сметка довежда до затварянето на кампуси в цяла Япония. Първоначално са организирани демонстрации в знак на протест срещу неплатените стажове в медицинския факултет на Токийския университет, към който се включват студенти от университета Нихон, последвано от поредица други японски университети, ескалирайки в насилие както в кампусите, така и по улиците. И ето какво пее Михаил Дорп. В това червено море не намирам нищо от мечтата, която имахме по наше време. И в тези времена на безразсъден живот не е останало нищо, което бих разпознал като свое. Тлателолко, Токио, постепенно радостта, която чувствахме, се превръща в горчилка. Всеки път, когато сякаш има шанс, има още някой, който трябва да поеме удар. И късметът ще ни каже как и нашият шанс е сега. И така, композициите Дери и The Hopes We Had in 1986 или надеждите, които имахме през 1968 година.

Ето така, уважаеми слушатели, завършва първата част от албума 1986 и 1968 година на германската прогресив рок група Flying Circus. В картини от една изложба ще продължим представянето на този албум и разговор с господин Владимир Иванов след новините на програма Хоризонт в 17 часа, които ще представи Георги Марков. До тогава предлагам на вашето внимание още една песен на Flying Circus, това ще бъде по-скоро отказ от нея, която е The World is Mine или Светът е мой. Тя е включена в техния студиен албум Flying Circus, издаден на 26 февруари 2021 година. И така, The World is Mine или Светът е мой.

0: подкрепата на Prevent.bg. Ефективна защита срещу вредители.
1: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки «Златен корен» с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
2: Виена,
3: Будапеща,
2: Залцбург,
3: Мюнхен,
2: Прага.
3: Триумф на сетивата. Истински рай за екскурзии и почивки. Гарантирани места и атрактивни цени.
2: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
4: Плевенска филхармония продължава националното турне Абба Симфони с Люси Дяковска, Милица Гладнишка, Георги Милтядов и Найден Тодоров. 20 юли – Варна, 21 юли – Поморие, 22 юли – Карнобат, 23 юли – Несебър, 24 юли – Созопол, 28 юли – Долна Баня, 17 август – Бургас. Билети за Абба Симфони на каса Фивентим и Грабо.
5: От една изложба. Предаване за концептуални албуми с Сергей Шишов.
6: Германската рок-група Flying Circus ни кани на музикално пътешествие с машина на времето, за да си припомним ярки събития, белязани от борбата за свобода. В албума 1968 година намират място Пражката пролет, Виетнамската война, Бунтовният Париж, Движението за граждански права в Съединените американски щати и Северна Ирландия.
7: Ще го чуем в събота от 16 часа.
5: Картини от една изложба.

0: Horizont.
1: Часа. Новините представя Георги Марков. В Монтана поднесоха венци и цветя пред паметника на Васил Левски по повод 189 години от рождението на Апостола на свободата. Репортажът е на кореспондента ни Любо Андреев.
2: Деца, жители на Монтана, представители на областната и общинската администрация, културни институции поднесоха цветя пред паметника на Васил Левски в центъра на града. Идеята за почитане на рождената дата на Апостола на свободата е от 1991 година. От тогава членовете на Общински комитет Васил Левски Монтана отдават почит и уважение на дякона. Първоначално това се правеше на паметника на Васил Левски в финансово-стопанската гимназия, а след издигането на паметника на Васил Левски и радетелите на духа свободата от българския северозапад се отбелязва в центъра на Монтана, сподели Траяна Ценова, председател на Общински комитет Васил Левски.
3: Апостола е символ и дух на България. За краткия си житейски път той се превръща точно в духа, който крепи нацията, национален дух, и всяко поколение го преоткрива.
2: И най-малките жители на Монтана отдадоха почет на апостола. Мартин и Максим са на по 6 годинки и поднесоха цветя на паметника.
4: Неговия рожден ден. Васил Иванов Кунчев е наречен Адиакон Левски.
2: За новините Любо Андреев.
1: Трима души са леко пострадали при обгазяване след пожар в апартамент в жилищна сграда във Варна. Причините за инцидента се изясняват, но по всяка вероятност огънят е предизвикан от забравен включен електроуред. Седен екипа на пожарната, техника на горското стопанство и доброволци гасят пожара в местността Баритна мина край Стара Загора, който избухна по-рано днес в изоставени лузя и стърнища. Работата по потушаването на огъня се затруднява от пресечения терен и ниската растителност в района, недалеч от който има вилна зона. Над 14 000 автомобила са проверени през изминалия ден от пътната полиция в цялата страна. 24-ма са водачите, седнали зад вулана след употреба на алкохол, 6-ма след употреба на наркотични вещества, съобщава пресцентърът на МВР. За различни нарушения са съставени над 4000 фиша и 458 акта. В Република Северна Македония до 20 октомври беше удължено кризисното положение заради потенциална възможност за прекъсване на доставките на петрол и нефтопродукти. В съобщение на правителството се посочва, че с мярката се осигурява своевременно предприемане на мерки в случай на прекъсвания в доставките или значителни ценови шокове на международните пазари на петрол и нефтопродукти. Кризисното положение беше обявено през април заради влошаващата се международна ситуация със сигурността и енергетиката след ескалацията на конфликта в Близкия изток. Президентът на Сърбия Александър Вучич заяви, че парламентарните избори в страната могат да бъдат проведени в рамките на следващите 80 до 120 дни. Предадоха местни медии, цитирани от БТА. Вучич каза, че има намерение да участва в предизборната кампания не като президент, а като обикновен гражданин. Държавният глава отново критикува студентското движение, което се очаква да участва в следващите избори, като определи кандидатите му като некомпетентни. В края на юни Вучич обяви, че скоро ще подаде оставка като президент, но не определи точната дата за това. Миналата седмица той заяви, че предстоящите президентски и парламентарни избори ще бъдат на отделни дати, като най-вероятно парламентарните ще се проведат първи. Българското национално радио се включва в кампания за популяризиране на културния и фестивалния туризъм в страната. Министърът на туризма Илин Димитров обяви в Лозенец, че съвместно с националните медии започва инициативата «България празнува». Репортажът е на Десислава Златева.
5: Различни материали ще бъдат създадени съвместно с националните медии, обясни министър Илин Димитров.
6: Във всички 28 области материали ще заснемем за фестивалите в България, т.е. как празнува България на всяко едно място, по какъв начин, и ще ги преведем на няколко езика, за да може да разбере света и Европа, как ние работим тук в България, какви обичаеме, какви традиции и на какво се радваме.
5: Министерството на туризма ще открие изнесени приемни за потребителите в Златни пясъци и в Слънчев бряг.
6: Ще сме по-близко до потребителя, по-близко до бизнеса и ще можем да отработваме много по-бързо получените сигнали и ще работим основно по линия на подобряване на качество.
5: Според данни на Единната система за туристическа информация, сезонът върви с темповете на миналата година, подчерта още Димитров.
6: Добрата новина в случая е, че курортите ни са пълни по данни на Единната система за туристическа информация. Наваксали сме спада, който беше около 200 000 туриста, в момента са изравнени и ще се борим, ако е хубаво времето, с по-агресивна реклама. Знаете, че известните лица на България влизат в тази кампания. Времето е прекрасно в България на фона на горещите вълни в Европа. Мисля, че ще имаме един хубав сезон.
5: От Бургас, Десислава Златева.
1: Прогноза за времето на Иван Василев.
0: Утре на западните и централните райони от страната ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. Още преди обяд в западна, след пладне и в централна България, ще има краткотрайни валежи от дъжд, гръмотевици. На изолирани места ще има условия за градушка. Над източните райони ще бъде предимно слънчево. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 31 и 36 градуса, по Черноморието между 28 и 30, за София около 32 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 5 след обед. Последни за дежурството на обедния новинарски екип на Българското национално радио Таня Иванова и Георги Марков. От нас са пожеланията за спокойна вечер. От 18 новините ще научавате от Мерим Тенев.
7: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont.
1: Думът е повече от място. То е топлината на семейното огнище. Да.
2: Да.
1: Явлена недвижими имоти. До теб, когато се задумяваш.
3: Червен картон за вредителите с bugs.bg. Качествени препарати против вредители с доставка в цяла България.
4: Пирин Фолк Сандански 2026, 28, 29 и 30 август. Магията на македонската песен в три конкурсни вечери. 28 август, 10 години детски Пирин Фолк. Специални гости: Донко Марков, Трио Булгарина и ансамбъл Чинари. 29 август, конкурс за изпълнителско изкуство. Специални гости: Мария Чакърдекова и Вили Рай. 30 август, конкурс за авторска македонска песен. Специални гости: Теодора и Десислава. Пирин Фолк Сандански. Дански.
5: Световно първенство по футбол по Хоризонт.
6: Всичко най-интересно от Мондиала, най-големите мачове, най-силните емоции, реакциите на победителите и на победените, както и най-любопитните истории от световния футболен празник.
5: Слушайте специалните ни студия за шампионата. Първото в сутрешния влог, а вечерното в спортните предавания и хора пътища автомобили по програма Хоризонт. Всеки ден до 20 юли.
6: Специалният ни пратеник Христо Денев ще ви пренесе в сърцето на събитията с репортажи, интервюта и атмосфера от мястото на световното първенство.

Предаването «Картини от една изложба» на програма «Хоризонт» продължава с представянето на албума 1986 или 1968 година на германската прогресив рок група Flying Circus. Аз съм Сергей Шишов и казвам добър ден на тези от вас, които са отскоро новините на нашето радио, за да бъдат изпълненията на Flying Circus.

Чухме Flying Circus с песента Fire, I Wanna Go или Огън, искам да си тръгна от техния студиен албум Flying Circus, издаден на 26 февруари 2021 година. И днес, уважаеми госпожи и господа, можете да се свържете с нас по време на предаването на телефоните на програма Хоризонт. Ето ги телефонните номера, на които нашия екип ви очаква. 02-963-1565, 02-93-36-743 и 0889-202-207. На нас ни предстои да чуем следващата песен от албума 1968 година, издаден през март 2020 година, и ще ви припомня встъпителните думи. Шестото заглавие в дискографията на Flying Circus е концептуален албум, в който всяка песен е посветена на различен град и изследва поредица исторически събития от тази бурна година. Вокалистът Михаел Дорп представя основната тема на албума така. Глобалната борба за свобода с песни за Виетнамската война, Прашката пролет и Движението за граждански права в Съединените американски щати и в Северна Ирландия. Михаел добавя, че 1968 година е най-политическият им албум с поглед към големи световни събития. В Париж, Берлин и Виена те обръщат внимание на студентските протести, в Нью-Йорк на опита на феминистката Валери Салънс да убие художника Анди Уорхол, в Мемфис на убийството на Мартин Лутър Кинг младши, в Милай отразяват скандалното клане на цивилни граждани във Виетнам, в Прага ставаме свидетели на инвазията на Варшавския договор в Чехословакия и така нататък, за да завършат с емоционалната песен надеждите, които имахме през 1968 година. Втората част на този албум ще започнем с песента Милай. В нея става дума за военно престъпление на американската армия, извършено на 16 март 1968 година, включващо масово убийство на 347 цивилни, почти всички жени, деца и възрастни мъже, в махалата Милай на село Сонми, провинция Куанг Нгай, в Южен Виетнам, по време на Виетнамската война. Някои от жените, включително деца на 12 години, са били групово изнасилени, а телата им осакатени. Инцидентът е най-голямото клане, извършено от американски войници през 20 век. Първоначално е прикривано от властите, но с усилията на ветерана Роналд Риденхор и знаменития журналист Сеймур Хърш се разпространява новината за клането сред американската общественост през ноември 1969 година, предизвиквайки световно възмущение и допринасяйки за вътрешната опозиция срещу участието във войната. Само лейтенант Уилям Кали, младши командир на взвод, е осъден на доживотен затвор и лежава 3 години и половина под домашен арест, след което присъдата му е смекчена. И ето текста на песента. Горящи къщи, падащи деца, старци пълзят гърчат се по земята, жени плачат беззвучно изнасилени и мълчаливи, езиците са им изрязани, няма оцелели. Ха-ха, справи се толкова добре, ти си толкова смело момче, трябва да получиш медал. О, хайде, нека да убия още няколко. Надолу, надолу, надолу. О, толкова е долно, толкова долно. И така композицията Ми Лай.

0: Програмата е Хоризонт. Предаването е картини от една изложба, в което днес ви разказваме за Flying Circus и албума 1986. Пак го сбърках. 1968 или 1968 година. И преди да продължим разговора си с господин Владимир Иванов, ще кажа, че ни се обади нашия слушател господин Филипов от Русе, на когото благодаря за добрите думи. Много му харесало предаването този следобед и се надявам да продължи да му харесва с това, което ще звучи по-нататък в нашия ефир. А ние продължаваме разговора си с Владимир. Текстовете на песните в този албум са доста смислени по повод на бурни събития с един ефект чак до наши дни. Но какъв е твоя прочит на посланията им?
1: Ами аз не мога да дам някакъв свой прочит, тъй като тези събития все пак са от 68-ма. Аз съм бил съвсем...
0: Проходящ,
1: да. Но принципно това, за което пеят младежите...
0: Младежите са
1: наистина значими неща за годината.
0: Те тогава са родени баш.
1: И всъщност мене ми прави впечатление, че всяка композиция има вкарано е стилистично специфична музика към примерно тази композиция, която беше Дери.
0: Да.
1: Там имаше ирландски мотиви.
0: Точно така. Тук имаше фолк.
1: Да, тук имаше такива източно етно мотиви някакви. Нали, те вплитат сега текстовете, ти ги четеш, нали? И слушателите са запознати с това какво пеят хората, но мене музиката по-ме впечатлява.
0: За музиката ще говорим после. Беше въпросът. Това са наистина важни събития, които имат за времето си колосален ефект. Значи нека да спомня, че само в Париж по време на демонстрациите се принуждава Дегол да свика нови избори. Той подава оставка. Начало на движението излизат такива колоси в общественото съзнание, като Жан-Пол Сатър, Албер Камю и маса други хора, които стават водачи на тези движения. И защото там се разместват много силно културните пластове. Същото е историята с Енди Уорхол в Америка, където той става идеен водач в неговата фабрика на много музиканти, на много художници. Актьори там се въртят около него. Той им дава един много силен импулс.
1: Енди Уорхол беше този банана, нали?
0: Да.
1: Еми, затова не го харесвам. Това е друга тема, нали?
0: Това е друга тема. Но въпросът е, че той има много мощно влияние върху всички тези културни пластове в това време. Да не говорим за останалите събития, защото наистина студентите, които се дигат 68 година на бунт, искат да нов свят, надяват се на промени, но за съжаление ние виждаме, че нещата далеч не са такива, каквито те са си ги
1: искали.
0: Това
1: е най-политизирания прогресив рок албум, който си представил, може би, тъй като всяка една композиция е свързана с някакво
0: точно
1: конкретно събитие.
0: Точно така, да. И сега, уважаеми слушатели, сега да чуем следващите две изпълнени от албума 1968, първото от които е Мемфис. А какво става на тази дата? На 4 април 1968 година в 18 часа и 1 минути Мартин Лутър Кинг, младши американски активист за граждански права, е смъртоносно прострелен в мотел Лорейн в Мемфис, щата Тенеси. Той е откаран по спешност в болница Сейнт Джозеф, където е обявен за мъртъв 19 часа и 5 минути. На 39 годишна възраст убиецът е Джеймс Ерл Рей, избягал затворник от щатския затвор на Мисури, където се признава за виновен и осъден на 99 години в щатския затвор на Тенеси. Убийството е едно от четирите големи убийства през 60-те години на миналия век в Съединените щати, извършено 5 години след убийството на президента Джон Фицджералд Кенеди през 63-та година, 3 години след убийството на афроамерикански активист Малкъм Екс през 65-та година и 2 месеца преди убийството на сенатора Робърт Кенеди през юни 68-та година. И ето какъв е текстът на песента «Мемфис». Той се строполи в ръцете ми, когато куршумът удари главата му. Един единствен изстрел, след който открих мрачната рана и как кървеше тя. Той докосна земята и аз протегнах ръка. Все още помня какво ми каза той. И свири, хвана ръката. Мой скъпоценни Боже, Бен, колкото можеш, по-красиво. Но сега за мен няма значение. Нямам нищо против, видях светлината. Погледнах отвъд към обетованата земя. Нямам нищо. нищо против. Щастлив съм тази вечер. Не се страхувам и не се тревожа за нищо. Това са думи, между другото, на точно на Мартин Лутър Кинг. Втората пиеса е инструментална. Тя има заглавието Виена и ето защо. Протестите през май 68 година са организирани от студенти от Виенски университет с седящи стачки, после окупират лекционни зали, развявайки знамена. Те протестират срещу населеността на университетите, остарелите и твърди учебни програми, насадени от австро-унгарската монархия, и изискват по-голямо политическо участие в академичното управление. И така да чуем Мемфис и Виена.

0: Слушаме Flying Circus и албума 1968 или 1968 година. А междувременно се обади господин Чавдаров, някъде пътува между Сопот и Шумен. Много го впечатлява музиката тази вечер, защото той има специално отношение към 68 година. Тя е свързана с паметни за него събития, повратни събития и затова слуша с огромен интерес това, което ние разказваме тази вечер в предаването с тези световни събития. А сега разбирам, че на пряката ни телефон на ние имаме наш слушател, на когото казвам добър ден и се представете, ако обичате.
1: Здравейте първо.
0: Здравейте.
1: Аз се казвам, много имена имам, Виктория Букуришлиева.
0: Ама аз вас ви знам, госпожо Букуришлиева.
1: Познаваме се, да.
0: Да, да. Слушам ви.
1: Сега, понеже следя абсолютно всичко, което се случва, защото съм свързана с радиото, теле ми животина там.
0: Да.
1: Още съществуваше програма Орфей.
0: Да, точно така.
1: Да. А вие надо ли го помните това, но аз работих заедно с колегите.
0: Знам го, знам го. Катя Георгиева на мен ми е, беше много близка. Тя беше жена на баща ми.
1: Да, аз се извинявам, че се смъквах, но много реших да го направя, не ми се съждете.
0: Не, разбира се, с удоволствие. Заповядайте.
1: Понеже следи абсолютно всичко, тъй като аз съм минала по този път много пъти, но понеже се случиха някои неща, специално за Хоризонт говоря.
0: Да.
1: След там имаше един много добър директор. Аз правих предаването към огнището. Единственото предаване за автентичен фолклор.
0: Да.
1: Тогава никой не ми попречи, но никой не ми помогне, но то съществуваше. Имаше живот. Аз имах марка на предаването. Но след това се случиха много неща в радиото. Нормално. Ние живеем в България.
0: Да, да.
1: И аз се дръпнах, но сега описам.
0: А какво искате да кажете по повод предаването този следобед?
1: Моля?
0: Какво искате да кажете по повод предаването този следобед?
1: Какво искам да кажа? Че отдавна няма предаване за автентичен фолклор. Вашето предаване ми запазвам.
0: Ние понякога имаме автентичен фолклор в него. Не е често, но има. Опитваме се да има. Аз лично имам голяма слабост към етноелектрониката, към обработката на фолклора. Специално с Кауфман фамилията работим много добре. Там имахме няколко успешни издания. С Николай Кауфман, академика, и с професор Димитрина. Димитрина Кауфман.
1: Той още беше жив.
0: Ами да ви благодаря, госпожо Букуришлиева, да ви пожелая хубав ден и добро настроение. Благодаря за добрите думи, за спомените по отношение на радиото. Всичко добро ви желая. Всичко добро. А ние продължаваме с разговора си за 1968 година, албума на Flying Circus. Този албум е издаден на 27 март 2020 година, като е записан в знаменитото студио на Дитер Диркс. Защо е знаменито? Защото там са записвали и Scorpions, там са записвали и Рамштайн, там са записвали Крафтверк. Той е близо до Кьон, с записите на този албум участват Михаел Дорп, основен вокалист, Михаел Рик, китари и вокали, Рюдегер Блюмер на клавишни инструменти и цигулка, Роджер Вайц, бас-китара и вокал, и Анде Родериго, барабани и вокал. Включени са допълнителни музиканти на тромбон и виолончело, както и вокален дует. Музиката е колективно дело на участниците в Flying Circus, а текста е на Михаел Дорп. В резултат откриваме един впечатляващ албум, който се долавя влиянието на King Crimson, на Rush, за да се получи съчетание на психеделичен рок от 60-те години с класически прогресив от 70-те години на миналия век. Чрез звучността има, може би нашите слушатели са забелязали, хамънд орган, синтезатори, флейти и цигулки, наред с типичния за рока инструментариум. Албумът получава поредица положителни отзиви. Ето един от тях ще взема самото изданието Proc Planet. Албумът 1968 година се четава изобилие от мелодично музикално майсторство, превъзходни аранжименти и фини вокали. Музиката е изпълнена с много движение, водена от мощен бас и отлични барабани, особено от сложните латиноамерикански интонации, толкова умело интегрирани в партитурите. Но това, което наистина разпалва композиционното настроение, са включванията на цигулката, към които са добавени слове от клавиатури, състоящи се от класическо пиано, орган и синтезатор, даващи огромна свобода на китарата. Водещите вокали са властни и стилни, се изпълняват с много амплом. И като резюме, превъзходен албум от много талантлива група музиканти, красиво аранжирани, координирана инструментация и отлични вокали през цялото време. Въпреки че е с модерно усещане, музиката определено пресъздава спомени от златния век на кралът рок и прекрасни немски групи от този период. Солидно допълнение към всяка колекция от прогресив рок музика. И веднага е въпросът към нашия събеседник Владимир Иванов. Какви са твоите асоциации? Ти беше започнал да говориш за музиката в този албум.
2: Ами, аз казах, това е някаква психиделична вакханалия на моменти. В други моменти албумът изглежда по-балансиран. Някак си ми е на мен лично неравен. Имам си композиции, които изпъкват на другите, поне в моите уши така звучат. Други са по-така равни, като изказ. Не мога да го определя като някакъв особен връх в жанра, но в крайна сметка това е немска прогресив рок група и трябва да сме снисходителни до някъде, нали?
0: Ми, те не са след флагманите на жанра в момента.
2: Но би трябвало да бъдат.
0: Нали? Би трябвало да бъдат, защото там е много силни традиции. Не забравяме, че оттам е излезъл в началото Tangerine Dream.
2: Има, онова е електронна музика.
0: Не, само. Tangerine Dream стават после електронна музика. Те започват като прогресив рок. 60-те години.
2: Всичко, което се отделя от класическия начин на свиране на рок, е някакъв вид прогресив, така че...
0: Еми така е.
2: Нека и Tangerine Dream да са прогресив рок, но...
0: В началото си, да.
2: Но в крайна сметка, де го чукаш, де се пука, де е Tangerine Dream, де е Flying Circus. По принцип, пак казвам, албума е малко дисбалансиран в моите уши. Сега не знам на слушателите как
0: е. Имаше една Спартако, спомниш ли Триумвират албум?
2: Да, Триумвират. Ами те, между другото, са точно на ръба на пауър попа и прога и се...
0: Ма не беше лош този албум?
2: Не, хищ не е. Значи Триумвират някъде даже ги титловаха като немски Емерсън, Ленкен, Палмър.
0: Виждаш ли?
2: Нали... където има много клавишни, да. Аз съм окей, там нямам забележки. Но в крайна сметка говорим за
0: Flying Circus.
2: Flying Circus и аз пак няма да метна камък по тази група, защото все пак не мога да присъствам на концерт на подобен тип група и да не съм доволен от това, че съм ги видял на живо. Тъй, че бих казал, че изборът и този път отново е правилен.
0: Добре, благодаря ти. Нека сега, уважаеми слушатели, да се насочим към последните две изпълнени от албума 1968 година, първото от които е с заглавието Берлин. Движението от 1968 година в Берлин е ляво социално движение, част от масовите студентски протести в Западна Германия през 1968 година. Движението се характеризира с отхвърлянето на традиционализма и на германската политическа власт от страна на протестиращите студенти, сред които са много бивши нацистски служители и успява да създаде трайни промени в германската култура. А ето какво пее Михаил Дорп. Изглеждаше толкова правилно. Мисля, че съм видял какво трябва да направя. Сега цялата ми вяра вече се стопи и се чувствам измамен. Да, чувствам се измамен. Ние сме просто хора. Всички грешим. Все още има истина. Надявам се само да намеря няколко думи, за да те утеша. Албумът завършва с песента The Hopes We Had Reprise или надеждите, които имахме повторени, и тук звучи следният текст. Просто си спомни всички надежди, които имахме. Смели и нови, а понякога и луди. Насочи пистолета си към слънцето. Нищо толкова вярно не може да се обърка през 1968 година. Да, през 1968 година. И така, Берлин и The Hopes We Had Reprise, или надеждите, които имахме повторение.

Ето така, уважаеми слушатели, завършва албумът 1968 или 1968 година на германската прогресив рок група Flying Circus. Последните новини от Flying Circus са свързани с тяхното издание, това за първи път го правят те, между другото, на винилова плоча. На 2 юли тази година се появи албумът The Best Of, или най-доброто. Той е на две грамофонни плочи, при това са го направили в различни цветове. Предстоят и няколко техни концертни изяви, не са толкова много и не са толкова наскоро. Първата е на 20 август в Майнхайм, на 6 ноември ще свирят в

0: Камерен блуз албум тази година. Робърт Рендолф е педал стил китарист, най-вече известен от участието си в американската госпел група Robert Randolph and the Family Band, свирища с завидно рок-н-рол самочувствие. Лидерът Робърт Рендолф изучава техниките на педал стил китарата в църквата Думът на Бога, Keith Dominion, историческа предимно чернокожа 50-на деноминация със седалище в Нашвил, щата Тениси. Албумът Деца проповедници е концептуално изследване на възпитанието в строгите традиции на църквата Домът на Бога. Робърт противопоставя своите благовейни госпел корени на суров, бунтарски, южняшки рок и блуз звук, разглеждайки сложността на нарушаването на религиозните традиции. В албума Рендолф ни представя хора, отглеждани в строги, силно религиозно ориентирани семейства, където споделят това фокусирано върху църквата възпитание, изследвайки как чувствата за религиозна вина, мисловните процеси и културата остават в костите им, дори когато са обзети от соления, потен и безкомпромисен свят извън църквата. Така стилистиката на албума властва диалога между традиционните очаквания и съвременните реалности, смесвайки госпола с американа и блуса, в съчетание с елементи от спонтанна импровизация на живо. Ще напомня, че желаещите да получат предварително по имейл съдържанието и обложката на този албум, може да ни пишат на адрес kartini@bnr.bg или да се обърнат към интернет страницата на нашето предаване kartini@izlozhba.com. А както знаете, имаме и Facebook профил kartini@izlozhba. Там вече мнозина от вас, над вече 200 души виждам, са ни писали. Вашите предложения, мнения и препоръки можете да изпратите на същия адрес, както и офертите за рекламиране в предаването Картини от една изложба. А сега в минутите до 18 часа ще се опитаме заедно с Кремена Пръвчева да прозвучат две изпълнения на музикантите от Flying Circus. Те са от най-новия им албум, заглавен The Eternal Moment или Вечният миг, издаден на 7 ноември 2025 година. Групата е в състав Михаел Дорп, певец, Михаел Рик, китари, Рюдигер Блюмера, клавишни инструменти и цигулка, Роджер Вайц, бас-китари, Ян Де Родериге, барабани. От този албум избрахме композициите Green или Зелено и Movie Moments или моменти от филм. Днес новините в 18 часа ще представи Мерин Тенев, а сега нашия събеседник ще каже заключителните си думи. Владо, заповядай.
1: Ами какво да кажа? Всички, които са чули 1968, се надявам да са доволни, но все пак аз бих препоръчал 1984 на Рик Уейкман, където албума също е прогресив.
0: Чакай, там е друга работа.
1: И се надявам, че може би трябва да го включиш някой ден.
0: А, не, аз съм го представил вече.
1: Така ли?
0: Да.
1: Как съм го
0: Както и Листоманията съм представил на Рик Уейкман. Цял цикъл сме представили негови мафна. Много начало. Ти не забравя, че Картини от една изложба вече на 26 години.
1: Боже, бяхме млади.
0: Да ти благодаря, Владо, за участието. Остани със здраве. Разговаряхме с господин Владимир Иванов, цедител на Прогресив Рок, а вие слушахте Картини от една изложба. Едно съвместно предаване на Българското национално радио и фирма Соловек ЕОД, чийто екип Алекс, Симона Дянкова, тон режисьорите Цветан Маринов и Кремена Пръвчева и аз, Сергей Шишов, ви желаем добро лятно настроение с програма Хоризонт.

0: 18 часа. България отбелязва 189 години от рождението на апостола на свободата Васил Левски. Така започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Здравейте, аз съм Рим Тенев, в началото водещите новини. На 100 метра пред първия курортен комплекс е локализиран пожара в района на разклона на Слънчев бряг към село Кошарица. Пожарът в местността Баритна мина край Стара Загора също вече е локализиран. Стотици огнеборци продължават битката с три големи горски пожара в Испания. Националната петролна компания на Кувейт съобщи за ранени и материални щети при иранска атака срещу нефтопреработвателно съоръжение. Украина е ударила два големи логистични центрове в Московската и Тамбовската област. До вечера в полунощ е мачът между Франция и Англия за третото място. Подробностите след малко в спортните новини. Сега подробностите по тези и други новини. Днес отбелязваме 189 години от рождението на Васил Левски. Центърът на честванията е родният град на апостола на свободата Карлово, а кулминацията е тържественият митинг заря по-късно тази вечер. Президентът Иляна Йотова ще приеме почетния строй от 61-ва Стрямска механизирана бригада. Репортаж на кореспондента ни Кремена Данева.
1: С тържествена света литургия в храма Свети Николай започнаха тази сутрин проявите, посветени на 189 години от рождението на Васил Левски. Поднесени бяха венци пред гроба на майката на Левски, Гина Кунчева. Посрещнати бяха и участниците от националния туристически поход по стъпките на Васил Левски, преминали в 9 лъча по планинските маршрути на Централен Балкан и Средна гора, следвайки пътищата, по които някога е минавал апостолът.
2: Следваме най-вече това, към което той се е стремял, не просто към свобода, към обединение. И затова тръгваме по планината млади, стари, вече три поколения. Събираме хора всяка година, все повече и повече. Имаме хора от чужбина и се опитваме точно това да предаваме на всички, а всъщност да бъдем заедно и да си помагаме един на друг.
3: Със сигурност си струва. Това е чудесен начин да се докоснем до делото на Левски.
1: Кметът на Карлово Емил Кабаиванов приветства участниците.
4: Стремежа да искаме да видим България такава, каквато апостола искаше да я види, той трябва да бъде непрестанен.
1: Председателят на Общинския съвет Донио Тодоров подчерта, че Левски е не само пример за революционер, но и човек, който с личния си пример показва, че идеалите са осъществими. По традиция в Националния музей фондация Васил Левски връча ежегодната си награда. Получия Васил Копчев, дългогодишен председател на Племенския комитет, учител и общественик, основоположник на националния поход по стъпките на апостола. Стефан Груев, секретар на Съюза на офицерите и сержантите от запаса и резерва в Карлово, беше отличен от местния комитет. По-късно тази вечер от музея ще бъде изнесено с воински почести знамето на Карловския революционен комитет и пренесено в тържествен марш до едноименния площад, където в 21 часа ще започне тържественият митинг заря. Президентът Иляна Йотова ще произнесе слово. Церемонията ще бъде предавана пряко по програма Хоризонт на Българското национално радио. От Карлово, Кремена Данева.
0: Десетки столичани също отбелязаха 189 години от рождението на Васил Левски, като поднесоха цветя пред паметника на апостола в Борисовата градина в столицата. В ритуала се включи и представително формирование от националната гвардейска част.
5: Левски е нашия идеал, нашия идол. Той е вечен. Той предава такива завети за поколения напред. Гледа векове напред. И тези завети, тези думи трябва да ги предаваме на нашите деца и внуци, защото те трябва да израснат достойни българи. А Левски е наистина е несравним в народната памет.
6: Извън всичко това, което пише в учебниците, мисля си, че най-важното, той е бил истинска историческа личност, човек, със своите страсти, със своите дилеми вътрешни в себе си. Но той е бил човек, който е имал своя мисия и кауза. И никога не е изневерил на нея.
0: Казаха столичани пред микрофона на БНР. С тържествен ритуал по поднасяне на венци и цветя пред паметника на Левски в Шумен също отбелязаха 189 години от рождението му и 148 години от освобождението на града. Репортаж на Мина Денева от Радио Шумен.
7: Това е ден, който ни напомня, че свободата има висока цена, заяви в словото си директорът на Държавен архив Шумен Антония Панева. Тя подчерта ролята на шуменските опълченци за освобождението на България. Малко се знае за освобождението на Шумен. Това е пропуск в учебниците и в часовете по история на шуменските ученици, коментираха граждани, които в горещия летен ден бяха на площада.
8: Левски е това, което ни е дало свободата. Това, което ни е дало причина да живеем и да се чувстваме българи.
7: Какво младите не знаят за освобождението на Шумен?
9: Ами вижте сега, в последните години много малко са говорим тази тема. Няма беседи, както на времето се говореше и в училищата, за да се помни.
7: Шумен е освободен от османска власт на 18 юли 1878. Това се случва 5 месеца след подписването на Сан-Стефанския мирен договор, когато последният османски комендант на града Фазла Паша предава ключовете на града на руските войски. По силата на Берлинския договор, гарнизонът окончателно напуска крепостта, с което се слага край на 5-вековната османска власт. От Шумен, Мина Денева.
0: На 100 метра пред първия курортен комплекс е локализиран пожар в района на разклона на Слънчев бряг към село Кошарица. Сухи треви и храсти се запалиха този следобед, като димът се виждаше отдалече. 5 противопожарни автомобила от Несебър, Поморие и Бургас се включиха в гасенето на огъня. Пожарът в местността Баритна мина край Стара Загора вече е локализиран. Той обхвана големи площи с сухи трави и храсти и застраши близки вили. Няма пострадали, информира Иван Славов от Радио Стара Загора.
10: Близо 4 часа продължи борбата с огъня, обхванал местността Баритна мина край Стара Загора. Пожарът се разрази в терен с изоставени лозови масиви малко след обяд. Горяха сухи треви, храсти и стърнища недалеч от околовръстния път на Стара Загора. Огнеборците съсредоточиха усилията си в северната част на пожара, където имаше опасност да достигне близката вилна зона. 7 екипа огнеборци се включиха в гасенето, включително в противопожарна кола от Казанлък. Участваха и представители на горското стопанство с техника, както и доброволните формирования. Няма пострадали, а огънят вече овладян, като дежурните екипи продължават да гасят отделни огнища. За новините, Иван Славов.
0: 7 души са задържани за трафик на мигранти при операция на граничната полиция на България, Гърция, Румъния и Нидерландия. От февруари до разкриването им, групата е извършила 12 незаконни превоза на мигранти от гръцко-турската граница през България към други държави от Евросъюза, като за превозването са получавали между 2000 и 6500 евро за човек, а незаконната печалба се оценява на над 300 000 евро. Установени са 13 участници от групата. Трима от тях вече изтърпяват наказание лишаване от свобода в Гърция, а други трима се издирват, уточняват от МВР. Един човек е пострадал, а 25-ма са задържани след масов бой в Димитровград. Осигурено е засилено полицейско присъствие и в момента обстановката е спокойна, съобщиха от полицията в Хасково. Подробностите от кореспондента ни Живка Тодорова.
11: Около 14 часа и 15 минути вчера на спешния телефон е подаден сигнал от многопрофилната болница в Хасково за масово сбиване в двора. Веднага са изпратени полицейски екипи, които установили, че участниците са две ромски фамилии от Димитровград, между които имало стара вражда. За 24 часа са задържани 8 души. Един е пострадал без опасност за живота. 3 часа по-късно в Димитровградския квартал Изток саморазправата между враждуващите фамилии продължила. Изпратени са екипи от жандармерията и от Хасково да подпомогнат потушаването на безредиците. Задържани са още 17 от двете враждуващи фамилии. Така общо 25 от тях са в ареста за 24 часа. Проверени са и жилищата на задържаните, като на място е осигурено засилено полицейско присъствие. Не за първи път двете ромски фамилии създават подобни безредици. Преди години в боя между тях бяха използвани и брадви. Заради враждата им и масовите безредици тогава също се наложи засилено полицейско присъствие в Димитровградския квартал Изток. За новините от Димитровград, Живка Тодорова.
0: В центъра на Монтана задържаха 56-годишна жена, седнала зад волана с над 3 промила алкохол в кръвта. Подробности от кореспондента ни Любо Андреев.
12: Проверката е извършена около 1 часа през нощта с нощи. Екип на сектор пътна полиция спрели лека кола на кръстовище в центъра на Монтана. Зад волана била 56 годишна жена от село Доктор Йосифово. При направената проверка с техническо средство установено, че тя карала с 3,04 промила алкохол. Издаден е талон за медицинско изследване, но жената се съгласила с показанията на уреда и отказала да даде кръвна проба. Пияната жена е задържана за 24 часа в ареста на районното управление в Монтана. По случай образувано бързо производство. За новините Любо Андреев.
13: На честотите на Българското национално радио слушате вечерния осведомителен бюлетин. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев е обсъдил с представители на Американското министерство на правосъдието възможности за започване на федерално преследване срещу лица, които се опитват да избегнат санкции по закона Магнитски, както и срещу хора, които ги подпомагат. От пресцентъра на ДПС съобщиха, че евродепутатът Елена Йончева изпратила сигнал до Европол и Интерпол заради политически мотивирана злоупотреба с данни от PNR, системата от страна на българското МВР. Репортерът Веселина Миланова обобщава.
14: В рамките на работното посещение в Съединените щати, министър Иван Демерджиев е разговарял с заместник държавния секретар Томас Динано, изпълняващия длъжността заместник помощник главен прокурор в Департамента по правосъдие на САЩ Брайан Скарет. Обсъдени са теми, свързани с противодействието на транснационалните рискове, защитата на критичната инфраструктура и борбата с тероризма. Присъединяването към програмата за безвизови пътувания на Съединените щати остава приоритет за България, е казал още Демерджиев. Пред БНТ той съобщи за друга ключова тема в разговорите си с представителите на Американското правосъдно министерство.
15: Участваше заместник главен прокурор, както и прокурори, които се занимават специфичната тематика на избягването на санкциите по глобалния закон Магнитски, както и на хора, които подпомагат санкционерите по Магнитски да избягнат тези санкции. Обсъдихме възможностите да се възбуди федерално преследване, основанията за това, доказателствата, които могат да послужат за това. Създадохме канал за комуникация.
14: Нашата цел е партньорството да произвежда видими резултати, повече успешни разследвания, по-добро проследяване и отнемане на незаконно придобити активи, посочила е министър Демерджиев, цитиран от пресцентъра на МВР. Междувременно от пресцентъра на ДПС съобщиха, че евродепутатът Елена Йончева е изпратила сигнал до Европол и Интерпол заради политически мотивирана злоупотреба с данни от PNR системата от страна на българското МВР. Според Йончева, информацията и официалните документи по публикувани наскоро от министъра на вътрешните работи на България, пораждат сериозни опасения, че тези инструменти са били ползвани за политически цели извън правната рамка, установена в правото на Европейския съюз. Особено обезпокоителен е фактът, че публично разкритите документи не съдържат никакви индикации за прокурорско или съдебно разрешение, обосноваващо събирането на такива чувствителни данни, пише в сигнала си Йончева и изразява готовност да се срещне с представители на Европол и Интерпол, за да представи подробности по случая. За новините, Веселина Миланова.
13: Продължаващата размяна на въздушни удари между Русия и Украина взе нови жертви и от двете страни. Обобщение на редактор Ангел Григоров.
16: При украинска дронова атака срещу логистичен център на компанията за онлайн търговия Wildberries в град Котовск в Тамбовска област са загинали 7 души. Ранените са 24, съобщи губернаторът на областта Евгений Первишов. Един човек е бил убит, 37 са били ранени при удар срещу друг логистичен център на същата компания в град Електростал в Московска област. Пожар е избухнал в петролно депо в град Ногинск, съобщи губернаторът на областта Андрей Воробьов. Над 370 украински дрона са били изстреляни към района на Москва. 64 от тях са били неутрализирани, написа в Телеграм кметът на руската столица Сергей Собянин. Две големи логистични съоръжения са били поразени в Московска и Тамбовска област на повече от 500 и почти 700 км съответно от фронтовата линия, обяви на свой ред в социалната платформа екс президентът на Украина Володимир Зеленски. Той уточни, че въпросните центрове са се използвали за снабдяване с санкционни компоненти за производство на дронове и навигационно оборудване. Руснаците от своя страна са атакували пристанищна инфраструктура в Одеса, като са поразили кораб, плаващ под флага на Антигуа и Барбуда. Един човек е бил убит, съобщи губернаторът на Одеска област Олег Кипер. Трима души са били ранени, нанесени са били щети на сгради, резервуари и складове. Същевременно в украинската столица Киев продължават протестите срещу уволнението на министър на отбраната Михайло Федоров. Той беше отстранен от поста по-рано през седмицата от президента Володимир Зеленски заради конфликт с главнокомандващия украинската армия Олександър Сирски. За новините Ангел Григоров.
13: За седма поредна нощ Съединените щати нанесоха въздушни удари в Иран, след като президентът Доналд Тръмп обяви, че временното споразумение за прекратяването на огъня вече не е в сила. Техеран отговори с удари по американските съюзници в Персийския залив, като порази енергийни и водни съоръжения в Кувейт. Ситуацията в Близки изток обобщава редакторът Лилия Димитрова.
17: Снабдяването с питейна вода покрай брежието на Иран е прекъснато след американски удари в южната част на страната срещу инсталация за обесоляване на морска вода в район Джаск. Най-малко 10 000 души в около 20 крайбрежни села са засегнати. Ирански медии съобщиха също за удари в Авхаз и Бушер, Бандарабас, Кеша, Муар и Дараб. Американската армия заяви, че атакува цели в Южен Иран, за да отслаби способността на страната да обстрелва Ормузкия проток. Мишени на ударите са били съоръжения за наблюдение, военна логистична инфраструктура, подземни складове за оръжие и военноморски цели. Два петролни танкера са се взривили в Ормузкия проток при опит да преминат през миниран район, според корпуса на гвардейците на Ислямската революция. Американските военни отхвърлиха иранското твърдение. Анализатора Кристофър Чен предупреди, че заради бойните действия и преминаването през другия проток Баб ел-Мандеб е застрашено.
18: Наблюдаваме ситуацията много внимателно, защото евентуално двойно затваряне на Ормуз и на протока Баб ел-Мандеб ще е катастрофа за световната икономика.
17: Кувейт обвини Иран, че атакува от цивилни райони и жизнено важна инфраструктура, след като ирански ракети предизвикаха пожари в електроцентрала и инсталация за обесоляване на вода. Няколко пожарникари са пострадали. Кувейтската петролна корпорация съобщи на свой ред, че нейно съоръжение е повредено при иранска атака и щетите са сериозни. Кувейт затвори международното си летище и промени разписанието на полетите след иранска атака с ракета и дронове. От Бахрейн съобщиха, че противовъздушната отбрана на страната е отблъснала няколко ирански нападения срещу авиобаза, разузнавателен център и база за горива. Въоръжените сили на Йордания обявиха, че са прехванали 10 ирански ракети и 4 дрона във въздушното пространство на страната. За новините Лилия Димитрова.
13: Стотици огнеборци продължават битката с три големи горски пожара в Испания. Над 1700 души са евакуирани от домовете им, предава кореспондентът ни Димитър Драганов.
19: Условията при пожара в Орес, засегнал 15 400 хектара гори в област Арагон, са по-благоприятни, но ситуацията остава сложна заради променливите ветрове в района, заяви регионалният вице-премиер Мар Бакеро. Периметърът на пожара вече обхваща 80 км. Жителите на още 4 общини са предупредени да имат готовност за евакуация. Над 1100 души вече са изведени от домовете им. Около 450 пожарникари продължават битката с пламъците, като същевременно следят колебанията на вятъра, за да предвидят промените и да предприемат подходящи мерки в опит да предотвратят по-нататъчно разрастване на огъня. Същевременно горският пожар в Гуадалахара вече е засегнал 5400 хектара площи. Това наложи евакуацията на още едно населено място, с което общият брой на изведените от домовете им хора достигна 600 души. Представители на властите подчертаха, че огнеборците все още са далеч от контролиране на пожара. Далеч по-добра е ситуацията в района на община Лусойуела в област Мадрид, където огненото бедствие унищожило 700 хектара, официално е обявено за овладяно. Няколко екипа остават на място, за да извършат окончателните дейности по погасяване. За новините от Испания, Димитър Драганов.
13: Обратно у нас, с 7 на 100 по-висок добив на пшеница в страната спрямо миналата година, отчитат от Министерството на земеделието. Прогнозите сочат, че тази година производството ще надхвърли 7,5 милиона тона и има всички шансове да подобри рекорда от миналата година. Зърнопроизводители обаче коментират, че въпреки положителната тенденция за ръст на добивните изкупни цени, остават почти непроменени, въпреки скока в цените на торове и горива. Жители на пазарджишкото село Мало Конаре сигнализират за нашествие на скакалци. Големи групи насекоми се забелязват и в Пазарджик, предава кореспондентът ни Невена Петрова.
5: Броят на скакалците е огромен, твърдят местните зеленчукопроизводители.
20: Скакалците са много сериозен неприятел, който може да донесе до 80% поражение върху посевите.
5: Скакалците атакуват и домовете на хората.
21: На едно място, не по-малко от 1000, да не бяха и повече, в купчини събрани много скакалци, които бяха много голями. Те хвърчаха във всички посоки и кацаха и по мен.
5: Според специалистите в случая става дума за белочелия дектикус, който не е агресивен и не е вреден за реколтата. От община Пазарджик се ангажираха да предприемат действия в рамките на своите правомощия. От Пазарджик, Невена Петрова.
13: Вчера община Враца обяви спешни мерки срещу нашествието на скакалци в града. С препарати поетапно ще бъдат обработени всички квартали в Враца. Според биолози, приръстът на насекоми се обяснява с рязката смяна на дъждовно и горещо време. Два големи камиона с едрогабаритни отпадъци са събрани от доброволците, които днес почистваха в кварталите Исток и Диана Бад в София, заради затрудненията с сметосъбирането в района. В двата квартала в момента има временна организация по сметосъбирането, докато бъде подписан предварителен договор с фирмата-изпълнител, спечелила конкурса. Репортаж на Мила Младенова.
22: Две групи от общо 20 доброволци събираха около контейнерите, както зелени, така и едрогабаритни отпадъци. Бяха изметени и градинки в междублоковите пространства. Инициативата бе организирана чрез социалните мрежи съвместно с гражданската организация за София заедно и цели да подпомогне възстановяването на нормалния ритъм на почистване. Доброволците заявиха.
23: Погледнете какво е около нас. Букулци. Квартал е доста засегнат от проблема с букулка. Малките деца, хората, които са квартала, имат нужда да живеят в нормална среда.
24: Трябва да се изчисти така и така. И като не се случи толкова дълго време, защо не? Имам време.
25: По-добре да живеем в чист квартал, отколкото да изчакаме проблема да се реши свише и някой друг да го свърши.
22: Подобни акции вече бяха организирани в столичните квартали Люлин, Красно село, Слатина и Подуене. Галина Вълчева от Гражданско движение за София апелира.
26: Да изхвърляме разделно отпадъците, вече се събират нормално. Кофите за разделно събиране. Много е важно, защото иначе пълним сивите контейнери с пластмаса, стъкло и хартия и реално те се напълват супер бързо.
22: Камионите за едрогабаритния и техниката за събиране на зелени отпадък бяха осигурени от столичната община. Теодора Димитрова от столичния инспекторат подчерта.
27: Когато институциите и гражданите работят заедно, резултатът е видим.
22: За новините Мила Младенова.
13: При много голям интерес в Милано се състоя първият концерт на световно известния пуерторикански рапър Бед Бъни. За втория му концерт в Милано тази вечер билетите са също изчерпани, предава кореспондентът ни Елена Шаханова.
28: Близо 80 000 зрители на хиподрома Ла Маура в Милано посрещнаха Бад Бани с тътен от овации на първият му концерт на италианска земя, който е част от световното му турне. Спектакълът му се очакваше с нетърпение от месеци насам. Той превърна хиподрома в огромна пеща и щастлива арена, където присъстваха и негови български привърженици. Бад Бани представи песните си, направили го известен целия свят, завладявайки публиката с енергия и впечатляващи декори, увличайки я да бъде тя в центъра на вниманието. Моментът на почет към италианската музика с Воларе на Модуньо бе много вълнуващ. Видно е от атмосферата на шоу, което повече от концерт наподобява и рейв, чийто саундтрак е стилът създаден от Бад Бани, който преобръща бариерите на латино музиката, пише Република. Припомня, че пуерториканският рапър нарушил правилата на музикалната индустрия, като спечели грами за най-добър албум с деби Тирар Мас Фотос. Първият неанглоговорящ изпълнител постигнал този подвиг. Бад Бани носи Пуерто Рико в душата си, издигайки регетона на върха на света, смята още Република. От Италия, Елена Шиханова.
13: Спортните новини представя Георги Димитров.
1: Добър вечер. Никола Цолов завърши на четвърто място в спринта за Гран При на Белгия от Формула 2, а първи финишира Джошуа Дюркенсен. В основната надпревара утре българинът ще стартира от четвъртата позиция. Андреа Кими и Антонели с Мерцедес записа най-добро време и в последната свободна тренировка на Формула 1 преди Гран При на Белгия. А сесията завърши с голяма катастрофа на Луис Хамилтън. Пилотът на Ферари изпусна контрола над болида си и той се заби в огражденията, увреждайки окачване и други компоненти преди квалификацията. Михаил Русинов се класира за финала на копие, а Емили Кирякова е полуфиналистка на 100 метра с препятствия на Европейското първенство по лека атлетика за юноши и девойки до 18 години в Риети, Италия. Джордж Лазаров и Виктор Марков ще играят в финала на сингъл мъже на Държавното лично първенство по тенис, което се провежда в София. Лазаров победи Ерик Владимиров с 6 на 3 и 6 на 2, а Марков надигра с 7 на 6 и 7 на 5 Васил Димитров. При жените Валерия Гърневска победи в полуфинал 6 на 27 на 6 Моника Господинова. Ралица Александрова водеше с 4 на 2 в първия сет срещу Джулия Терзийска, която се отказа при този резултат. Доминик Янков подписа договор за 3 години с футболния Арда. Полузащитникът бе собственост на хърватския Река, а за последно игра в Локомотив София. Тази вечер ще се изиграят нови два мача от първия кръг на футболното ни първенство. От 19 часа септември приема Арда, а от 21 часа и 15 минути е срещата Лудогорец Локомотив Пловдив, като двубоят в Разград ще бъде предаван пряко по програма Хоризонт на Българското национално радио. И в края припомням, че матчът за третото място на световното първенство по футбол между отборите на Франция и Англия ще се изиграе в полунощ българско време в Майами, Съединени щати.
13: И към актуалната информация за времето и прогнозата, дежурен синоптик е Мариана Попова. Здравейте!
2: Здравейте! Днес беше горещо с максимални температури между 33 и 38 градуса, по Черноморието между 27 и 32. Краткотрайни следобедни валежи имаше на отделни места в североизточните райони, в района на Добрич и в планините и планинските райони в Западна България. През нощта по-значителна купеста облачност ще се задържи над западните райони, където на отделни места ще има и превалявания от дъжд. Над останалата част от страната ще се изясни. Ще духа слаб в източна България и умерен вятър от изток и юго-изток. Утре над западните и централните райони ще се развива купеста и купестодъждовна облачност. Още преди обяд в западна, а след пладне и в централна България ще има краткотрайни валежи от дъжд с грамотевици. Ще има условия и за градушки. Над източните райони ще бъде предимно слънчево. Ще продължи да духа до умерен вятър от изток и юго-изток. По-късно през деня в западните райони ще се ориентира от запад. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 31 и 36 градуса. По Черноморието ще бъде слънчево, с умерен югоизточен вятър. Максималните температури там ще са 28 до 30 градуса. Температурата на морската вода по крайбрежието е 24-26 градуса. В планините, над масивите в Западна и Централна България, ще има значителна купеста и купестодъждовна облачност и на много места, главно около и след обяд, ще има краткотрайни валежи от дъжд с грамотевици. Над планините в Източна България ще бъде предимно слънчево. Ще духа умерен, по най-високите части временно силен вятър от запад и югозапад. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 27 градуса, на 2000 метра около 19. През първите дни от новата седмица ще започне захлаждане, вятърът ще е от северо-запад, слаб до умерен. Въздушната маса ще бъде силно неустойчива, ще има и слънчеви часове, но и развитие на купеста и купестодъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи и грамотевици на повече места и по-интензивни във вторник, а на отделни места, главно в Родопите, ще бъдат значителни по количество. Ще има и градушки. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
13: Петимата сред тях и три деца транспортирани за преглед във Великотърновската болница след катастрофата на пътя Варна-София. В участъка между Аркус и разклона за село Добри дял са само сухоузвани и леки контузии. Преминаването през участъка вече е нормализирано. Происшествието стана около 14 часа между два леки автомобила. С още информация за ситуацията по пътищата слушаме Велин Тодоров от Националния координационен център за безопасност на движението.
3: При област Монтана движението в участъка Долна Вереница Монтана се осъществява поетапно в една лента поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. участъкът е сигнализиран с пътни знаци. При област Русе движението участъка Бяла, Полско-Косово се осъществява с повишено внимание и ограничение на скоростта до 40 км в час поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. При област Велико Търново движението при полски трамбеж Поликраище се извършва двупосочно с преминаване от една лента в друга поради частични ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Трафикът се регулира от сигналисти. Нека управлявайки да не отклоняваме вниманието си от пътната обстановка. Всяко разсейване е така предпоставка за настъпване на пътно-транспортно происшествие.
13: Малко преди края да чуем отново водещите новини. България отбелязва 189 години от рождението на апостола на свободата Васил Левски. На 100 метра пред първия курортен комплекс е локализиран пожар в района на разклона на Слънчев бряг към село Кошарица. Пожарът в местността Баритна мина край Стара Загора също вече е локализиран. Националната петролна компания на Кувейт съобщи за ранени и материални щети при иранска атака срещу нефтопреработвателното съоръжение. Украина е ударила два големи логистични центрове в Московска и Тамбовска област. До вечера в полунощ е мачът между Франция и Англия за третото място. Вечерният осведомителен бюлетин беше подготвен от дежурните новинари Ангел Григоров и Марим Тенев. Звукорежисьор в студио 10 на БНР в София беше Кремена Пръвчева.
0: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont. Входни врати Хьорман. Стилен дизайн, отлична топлоизолация, висока сигурност. С входните врати от Хьорман вие вземате правилното решение. Входни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
1: Банско джаз фестивал ви очаква и през 2026 година. От 31 юли до 9 август. Джаз под открито небе. 10 дни, 4 сцени и 3 джаз точки. Повече на banskojazzfest.bg.
2: С медийното партньорство на Българското национално радио.
3: Инсултът идва за секунди. Усмивка, лицето увисва. Думи, трудно говори. Ръка, не може да я вдигне. Ако има и един от тези знаци, обади се на 112 веднага.
4: Инсултът може да се лекува, но само на време. Кампания на Българско дружество по инсулт с медийното партньорство на Българското национално радио.

0: Jalen Spector.
1: Здравейте, скъпи слушатели! Вие сте с лятното издание на предаването Музикален спектър по Хоризонт с повторение на най-доброто от изминалата година. Аз съм Дани Стойкова. Останете с нас до 20 часа.

0: предаването Музикален спектър са Цвети и Светли от Duet Expose, на които казвам здравейте и добре дошли при нас.
1: Здравейте.
2: Здравейте, благодаря за поканата.
0: Радвам се, че успяхте да дойдете, защото знам, че сте много заети покрай всички участия, които имате напоследък. И не само напоследък, от много време, но само е така.
2: Слава Богу, че е така.
1: Богу, да,
0: нека да има работа, да.
1: Нека за всички нас да има работа.
2: Да. Да, много е важно. Просто за контакта и срещата с публиката, мисля, че за един артист ти много добре разбираш, е едно от най-важните неща, защото това е... обменя тая енергия, за която всъщност ние правим цялата тая музика.
0: Да, разбирам те много добре.
2: Да.
0: Какво ми говориш? Сега, хората много добре ви познават покрай, най-вече покрай вашата съвместна работа като Duet Expose. Всъщност, от колко години сте дует?
1: От миналия век, но...
0: не дай така, сега звучиш много...
1: От деца, не, звуча реално. Аз съм Козирог като зоди и винаги съм обичал много така реално и нещата
0: да
1: се...
2: Чакай, той не е не Козирог, лъжи, той зодия е вампир.
1: Това е от акцидента. Да, от малки сме някакси, така си се свързахме просто. Аз танцувах, разбрах, че има една Цвети, дето много готино пее и танцува. Аз започнах като танцор, това, нали, винаги е, как да кажа, моето начало е било просто в тая посока. И просто я ме хвана за ръка и каза, не, ти ще пееш. И аз казах, не, ти ще пееш, аз танцувам. Обаче той си повярва в мене в годините, почнахме уроци, почна много да ме натиска, имаш глас, имаш талант, давай, давай, давай.
2: Ама така си беше.
1: И то пък взех, че си повярвах аз в един момент. Толкова до толкова много, че вече, ето, видиш ли...
2: Пише музика и
1: да,
2: текстове.
1: Да, и правим песни и текстове, и тя пише музика и текстове и песни, и си ги обменяме тия неща. Даже в последно време взехме да си ги подаряваме, което е много готино. Защото сега мен ми писнаха вече, нали също за толкова години, колко вазички, колко неща сме минали и сме си подарили, колко глупости от деца. И в един момент просто викам, то изкуството и това, дето правиме, те зарежда душевно. Даже малко прекалих, може би, последния път, че подарих чак, освен на музиката и текста на последната ни песен, но и клипа към нея, което тя въобще не очакваше и беше голям шок.
0: Абе, това и гаджетата не си го правят помежду си.
1: Ние минахме всички фази, право. Да ви кажа, така че гаджетата беше в миналия век, сега вече, да, повече от брат и сестра, си, нали, всички роднински такива, да. Между мъж и жена, които може да си представите, минаха през тях, минахме. И сега последно, излее душата си, последния ни сингъл е, направо я качих на сцената и казах, снимаме клипа. Тя каза, но аз очаквах да ми го каже, но не вярвах, че чак толкова ще е откровенна и ще кажа, че просто не си знае текста. Но си го научи, така, за
2: да,
1: половин час.
2: Така ме изненада. Реално, може би преди няколко години започнахме с тия подаръци с песните, защото мисля, че за миналата година, за неговия рожден ден, аз му подарих две парчета.
1: Точно така.
2: И той обаче, нали, Козирог и трябва да си надхвърли за всичко и ми направи партия изненада.
1: Ай, като... да, викам сега, империята отвръща на удара ти. Твоите две песнички, мила, абсурд. И нещата просто придобиха.
2: Точно така си беше събрал наши приятели, колеги, много музиканти, артисти. И освен това, беше организирал снимките с екип, осветление, въобще абсолютно
1: над
2: всичко.
1: Над 60 човека екип.
2: Да,
0: в... няма кой да те бие.
2: Да, да,
0: след
2: да.
0: Това.
1: Обичам да съм навърха.
2: И понеже има една зала на последния шестия етаж в ЦУМ, която доста често се правят музикални събития. Там самите управители са много така луди артисти, които се връзват на това, което Светли им предлага в случая, и с абсолютно знание на екипите ме изненадаха и той ми казваше, снимаш една фотосесия, това съм
1: викам,
2: ти подарил.
1: Викам, така имаш рожден ден, дай да си го направиме, нали, вечерта ще пиеме нещо, винце това, но да отидем и да си разцъкаме една фотосесия, така да знам, че на твоя празник сме направили нещо, хем работа, хем готино, хем
0: работа,
1: да.
0: Работа, хем удоволствие.
1: Да, и викам, аз ще подаря, от мен е така. Ма на какво те е направя на това? Обикновено аз я правя на нищо.
2: Да, нали, и аз се съгласих, нали, защото супер, снимки, да. Фотосесия.
1: Готино, гримче, това онова.
2: И за първи път, да, за да. Първи път в живота ми, защото винаги аз съм в центъра на организацията, той, нали, е по-другата творческа част и пада върху мен и винаги знам всичко, какво се случи, как. Но сега отварям вратата и точно като по американските филми, нали, всичките изненада, камери, осветление, фотографии, беше направил толкова сериозна организация и толкова професионално е стиковал всички, обяснил на всеки какво трябва да правиш, защото си беше по-мащабна продукция, нали, видеото. Модели, които са на все едно на ревю, гостите на ревюто са всъщност, нали,
1: повечето. Гостите на рождения, да. Повече от месец и половина от живота ми, което повече няма да си причина със сигурност.
0: Ти си организирам цяла сватба.
1: Да.
2: Направо.
1: Еми, нещо такова.
0: Добре, да. Ще имам ти телефона. Може да тръгна, се... живот и здраве някога. Ще те да. Звънна, добре.
1: Не знам дали си го пак причинил, но просто това е такава организация с такова време на толкова много хора, че в един момент ти наистина просто на брока застанахме пред вратата, аз бях вече такъв, гледам и въобще не знаеш къде се намираш, обаче живееш за този момент, който ще се обърнеш и ще погледнеш човека, който обичаш, и огъня в очите му, и това как, как ще живее тая емоция, и знаеш, че това ще му остане за цял живот. Това наистина са неща, така, които остава за цял живот.
2: Наистина е така, и енергията, която беше, защото всички знаят, че е рождения ми ден, нали, много бяхме превъзбудени, всички празнично настроени, и това допринесе.
1: Ами, подкрепиха и Трините, и Борис Илиев, и Стан, и много наши колеги.
2: Чери.
1: Чери, Иван Йорданов, на Лили Иванова, великата китариста. Много приятели наши застанаха и въобще се отзоваха на. Аз даже викам, бе, тия хора, те само качуха така, ти си луд, бе, как ти нормален. Викам, не, правя го край. И всеки, да, добре, давай, правиме го.
2: Никой не ми каза нищо.
1: Върза съм се на къл.
0: Те са лоялни към неговата идея. Що
2: да,
0: не
2: да,
0: са ти казали нищо?
2: Никой, даже един наш приятел каза, виждам я от среща на тротуара в квартала и я гледам да не кажа здрасти, за да не се издам по някакъв
1: начин. Да, обади момчето и вика, леле, хода зад нея и не смея да, защото вика, ще й кажа две думи, ще кажа, да, ме, нали се видиме на трети там. Нещо да не се изпусна. Викам,
2: и смятай, подминават ме. Беше много забавно. И знаеш какво беше другото готино? Че толкова ентусиазирани всички, един отива да взима това. Торта са ми избрали разкошна.
1: Тортата толкова преса, че се накриви леко на една страна, обаче беше корона, която не падна. Не е падала.
2: Тортата падна. Смисъл, тортата така от едната страна, обаче короната седеше
1: на... Важната е короната, не е паднало нищо.
2: Да, тя все още е на... Тоест, тя винаги ще стои на секцията вкъщи.
1: Да.
0: Добре, да е сега, като говорим за такава голяма организация, ти за първи път ли? Всъщност, кой до сега се е грижил за менеджмента, организирането?
1: О, винаги тя. Аз съм, да кажем, наистина по-хореографията, нещо мислиме по музиката, по това. Тая порти имиджа, примерно, се събираме с различни стилисти и колеги да обсъждаме.
2: Въобще, докато целия... техническата част е върху мен.
0: Да, изцяло ти я правиш.
2: Да, и нашия менеджер Антон Терзиев, разбира се, който много ни помага.
1: Много
2: защото ако нямаш екип в тая трудна работа, ти знаеш, ти си изпълнител, много ни е трудна работата, не е само да излезеш и да си изпееш песента, ако искаш, нали, наистина да го направиш професионално,
1: да,
2: а за да има ниво и да е професионално, трябва да имаш екип от професионалисти. Много често в днешно време омаловажаваме експертизата на тези, които цял живот това са учили или това са правили. И затова аз си мисля, че е много важно да имаш за себе си гръб от хора, които разбират това, което правят. И когато ти успееш да ги запалиш по идеята на твоето творчество, тогава нещата се получават много яко. И ние сме от тези, как да кажа, благословени артисти, зад които следят екип от хора, които много обичаме и те обичат нас и това, което правим. И още по-добре, те вярват в нас като творци. И това нещо е безценно и го пожелавам на всеки един артист, защото тогава всичко е много по-лесно и много повече придобиваш тая увереност, която се изисква.
1: Ами те ти я дават, извинявай, че те прекъсна, защото харесват нашата музика. Като хареса някой това, което ти правиш, то той те прави щастлив, този човек. Ти му връщаш, да, и то става един наистина обмен на енергия, който просто от това цялото нещо се ражда супер як клип или някаква много готина песен или готин албум. Нали, всичко това степ бай степ в годините става наистина стиковане с хора, които просто трябва да държат на тебе и да те обичат.
0: А това нещо от началото на вашето съществуване като дует ли беше? Тоест, имахте ли, да кажем, установен екип, с който да работите ли в следствие с годините с работата се получиха нещата? Защото предполагам, в началото ви е било по-трудно една идея.
1: Да, през много метаморфози. Ние в началото започнахме, така да кажем, като дует, който пее повече кава, прави някакви спектакли, разчитахме повече, нали, минахме и през то танцовия си момент, където много залагахме на хореографията и на... Но вече дойде време, в което пораснахме, осъзнахме, че трябва да завършим. Завършихме в Софийския университет музика, хванахме се за ръка и си казахме, добре, почваме да пишеме музика, защото я чувстваме и усещаме. Нещото просто така сме решили.
2: То, просто като всеки един артист, минахме по своя път, лутахме се, губихме се по него, чудихме се, това ли е, ми не е това, правихме някакви така паузи, но не творчески, смисъл такъв, ние продължахме да работим, защото според нас, нали, всеки артист трябва да мине през, дори през заведенията, през каверите, през сблъсък с различни музиканти.
1: Тогава порастваш и стигаш до
2: и тогава себе си. Да, тогава намираш всъщност себе си и в един момент ние имахме дори физическата нужда да почнем да правим своя авторска музика. Да, имахме и такива...
1: Не само, извиня, че те прекъсвам. Тук е момента наистина, дано да го чуеш. Се радвам да го чуя, но човека, който наистина от началото до нас е просто ръка за ръка, това момче, още бяхме, смятай деца. Кои години, деца, деца вика, Тодор Барганов. Просто този човек е наистина от самото начало. Ние сменихме много екипи, много хора, през много хора минахме, но той просто наистина остана верен с нас и продължава да вярва и са му много свежи идеите, работи в Германия, развива се изключителен талант.
2: Да, даже сега е номиниран за един филм в, на един, ама направо като ми го показа, като на Оскарите такъв фестивал.
1: И заслужава.
2: И заслужава, да. Да, пак стигаме до това, че многото любов и експертите в дадена област, когато се върят, наистина много красиви неща.
1: И е така. И много само... като малки, какви неща сме правили, да, като се обърна направо цирк. Обаче, виждаш този човек, наистина като разбира, просто си казва мнението и ти виждаш, че отстрани тази гледна точка помага на теб. Няма его, няма сега тук аз го разбирам, ти ще ме... Няма го това. И това работи по-добре за това, което ти правиш като изпълнение и продукт. Нали, сега е много модерно, всички сме продукти, проектанти и проектираме. Обаче без това нещо няма как да стане.
2: И знаеш ли кое много искам да кажа? Пак ще отбележа, ти си артист и разбираш, обаче може би хората, които ни слушат в момента, трябва също да го чуят. Много е важна подкрепата, която медиите правят на българската музика, защото тя има нужда от тая подкрепа. Защото има страшно много качествена музика, която остава някъде по компютрите на артистите и на музикантите. И това, за съжаление, е много голям пропуск и то не толкова за самите артисти, колкото за публиката. Много често са социалните мрежи са много лесен достъп.
1: Страдат и двете страни, според мен. Да, и артистите, да, и публиката. Страдаме. Всички страдаме.
2: И искам да кажа това, че когато нали, ние като съвременни артисти се опитваме да развием социалните си мрежи и това никога не е достатъчно. Не е абсолютно достатъчно, ако някой каже, да, ти си пусни парчето в YouTube и то ще ти тръгне. Не, не е точно така. И много често в някои от платформите, примерно правим някакви предавания на живо там, хората ме питат или защо сме спряли да правим музика, а ние сме направили някакви хиляди песни, които всъщност не са достигнали до тях, или казват, няма нова хубава българска поп-музика, което също не е така, но тя не е достигнала до тях. Затова моя апел и моите аплодисменти към вас и към предаването

0: Знам, че имате един албум. Само един ли, или съм пропуснала преди
1: един,
0: това?
2: Преди това са били втори. Само сингли.
0: Само, да. Сингли.
2: Само сингли. След това направихме този албум. Естествено, половината парчета отназад не влезнаха в него, защото сме станали по-критични и сме на път да завършим втория. Тоест, реално трябва само вече корицата...
1: Последни штрихи.
2: Последните штрихи на албума, иначе като музика и като парчета е напълно готов.
0: Ние всъщност да кажем за нашите слушатели, че се събрахме за да си поговорим всъщност за вашата последна песен «Излей душата си».
2: Да.
0: Така, един плавен преход сега правим. Тя ще е част от новия албум.
2: Точно така, да.
0: Така, какво трябва да знаем за тая песен? Тя има много хубав клип, който могат да гледат нашите слушатели в YouTube.
2: Да, навсякъде. Точно тази песен, за която Светлио всъщност не каза заглавието, тази песен, която е изненада за моя рожден ден, е видеоклипа към «Излей душата си». Светлио е автор на музиката и текста, аранжимента е на Иван Йорданов Чери, в видеото на барабаните Алекс Ван Лазаров и вече всички тези наши любими колеги, артисти, приятели.
1: Дипчикова хореография и Exposed Team, за което много им благодариме за пореден път, че ни застанаха зад гърба. Абе, въобще е така много готина емоция, която ни вдъхнови още от лятото, ако трябва да бъда честен, от един концерт, който направихме в едно клубче там до НДК лятно и се вдъхновихме, да, и то беше Rockstar, се казваше, и си повярвахме, че ние сме много големите рок звезди. И то пазе, че ни хареса. И викам,
2: не, бе, чакай сега, това има и предистория. Аз съм фен на, нали, на жицата, така, от обичам много блуз, ритъмен блуз и поп-рок. И винаги така съм го ръчкала, нали, Светлио, въпреки че той е лиричен тенор и при него, нали, рок-н-рола хем го има, хем така не е експериментира.
1: До сега просто винаги е спял един Мерилин Менсън, тогава, дето
2: да,
1: с така
2: нещо такова.
0: Скрита ли мамка?
2: Да, скрита ли мамка, и винаги дай тук малко рок, това, да, и, нали, си клона. Повечето, нали, на аранжименти са плод на китаристите, с които работим в студията, и винаги присъства една такава жица в нашите песни. Обаче сега, след този концерт, като музикантите направиха аранжиментите да звучат много по-поп-рок, отколкото поп, наистина емоцията и енергията, която имахме на сцената, всичките ни авторски парчета звучаха различно. И
1: да, всичко беше в рок версии, което много направо запалихме на хората и беше брутално.
2: И ние се запалихме,
1: а ние па да не говорим.
2: И аз тогава бях такава, казах ли ти?
1: Да, наистина.
2: И това вдъхновение, след този концерт, Светлио реално написа и тази песен, която пак е в този стил, и мисля, че...
1: провокирахме себе си. Викам, добре, защо да не... Нали, някои хора като кажат, ма, трябва това да ти е насока, да тука това да ти... Ние никога не сме били от артистите, че се вседиме в някаква кутия или калоп.

0: Значи сега ни вълнува латино, ма ние ще направим, що не е било, то ще са танци, то ще са фламенкото, то ще... Сега ни вълнува рок, ми искам да си взема тая емоция и този период и този момент и го изливам в музика.
1: Важното е, че сме органични. Тоест ние налъжаме. И в всеки един момент, всяка песен, която сме написали, е история, която разказваме и тя се е случила по някакъв начин.
0: И наистина даден период от живота ни. Това да. Е много странно нещо. Наистина, как? Наистина така.
2: Преживени
0: да,
2: неща.
0: Преживя. Да. Примерно някаква супер брутална връзка завършва с сега и тя пише някаква балада, дето направо ти отнася главата. После сме на морето и сме чакарата и направо много съм добре. Направо уникално. Примерно всяка си...
1: На морето тя си се запечатат. Там... Цялото ни преживяване там имахме много участия и бяхме по-дълго време на морето. Обикаляхме с приятели, пак музиканти.
0: Там снимахме клипа
1: и го направихме точно както това, което беше. Си го запечатахме.
0: Както сега, ето преживяхме тая рок вълна, която ни заля с тия брилянтни музиканти в тоя готин клуб. И то просто ми канти в главата музиката и текст. И аз не мога да стоя и да кажа ми не. Що да го направя?
1: Много ли дърдорим?
2: Тук му щях да кажа, че сега като ми описвате вашето творчество, че е много различно и че експериментирате, ако мога да го квалифицирам като зодия, би била близнаци. Защото... Аз съм
1: близнаци. Ама жена е добре, а за дует не знам. Ама не, близнаци сме си.
0: Да, защото па виж също време колко яко го казва. Близнаци, защото нали се ни викат бе сестра ти, брат ти, сестра ти, много години сме заедно.
1: Днес има някой, който ми пита, брат, ти какво прави?
0: И същото време, да, как да, нали сме малко с 1000 човека да, живеят в нас.
1: Така сега, като го казваш,
2: не, просто всеки си има... Различно.
1: Да. Не, близнаците сте много трудни за разбиране, това е. Но така може би това е хубаво.
0: Ами, защото живеят 100 човека.
1: Двама.
0: Е, малко ли
2: повечко са?
1: Повечко ли са?
0: Ма ние какви сме същите?
1: Обаче, като... обаче, трудни за разбиране, обаче всъщност много верни другари. Много, да.
0: Аз понеже
1: много ми е интересно да чета зоди за това. И близнаците са ми от най-между другото интересните за анализ. Защото са хем, нали, всички, като кажеш близнаци, о, ужас, нали, това е защото е трудна комуникацията. Обаче, ако имаш приятел близнак, ти знаеш, че това е един от най-верните ти другари завинаги.
2: Абсолютно потвърждавам. Това,
0: и това е
2: казваш.
0: Така. И да. Си търси човека, и си роди, и си иска, и си...
1: И си е верен, да, и в любовта мисля, че сте такива верни.
0: Да. Кът си, с колко
1: и
0: кът
1: си Силвето, те пък са мъж и жена
0: и, тя,
1: и, да, и, са, и двамата са на една дата родени и се ожениха. Представиш?
0: И са близнаци.
1: И са близнаци.
0: Направо викам вие, па направо.
2: Поздравяваме ги.
1: Да. Аз си родиха лъвче. Лъвче си роди. Той ще ги оправи, да знаеш.
2: Важното е да има баланс във всичко.
0: Да.
2: И в музиката, творчеството като цяло, в живота, така
1: да.
2: Че...
1: Да, да,
0: тогава вървим напред, когато има баланс и гониме тази златна среда, така да наречем. И се провокираме едни други.
2: Добре, значи сега албума, какво, кога да го очакваме, есента?
0: Живи и здрави есента, да. Преди това предстои снимки на една много готина песен, която направихме дует с Алекс Пи, Белези се казва, по много текст любим. И музика на Цвети. Много любимо парче, много любим наш приятел, оттам да започнем Алекс Пи, уникален.
1: Отново един от откровените артисти, които казват точно това, което мислят и по начина, по който го мислят, без... за обиколки,
0: маски,
1: без маски.
0: Да. Той е изключително откровен. Така откровен и истински в това, което прави. Ние сме за това толкова години приятели, то пък това приятелство вече накрая.
1: Да, и
0: знаеш, да направим едно парче.
1: Знаеш, кога му хареса? Ти помниш ли как стана? Аз си спомням, но никога няма да го забравя, защото когато му пуснах парчето и пратих му парчето, всъщност той ми се обади на Велик ден и ми каза, парчето е уникално, искам да вляза в него. И така има някакъв сантимент Велик ден
0: нищо
1: с това парче.
0: Да. Само това ще ви кажа.
2: Нашия разговор е малко музикален, малко спиритуален и малко зоди и така. За всеки по нещо.
1: Натам тръгна.
2: Нищо. Пожелавам ви успех в театъра, на теб, в музиката и да ме поканите на някое много голямо.
0: Успехи на тебе, защото ние сме колеги и е много важно това. Да се подкрепяме.
2: Да. Дай Боже, живи и здрави. Също
1: благодарим ти много и успех.
2: Благодаря ти.
3: Всяка година 3 милиона дървета в нашата страна загиват при пожари. Необходими са усилията на много хора и техника, за да бъде овладяна огнената стихия. Помнете, до края на месец септември паленето на огън в гората е забранено. Прочетете правилата за безопасност на пожарна.com. Аз съм Николина Чакърдъкова и подкрепям усилията на българските пожарникари за опазване на гората от пожари.
4: Световното първенство по футбол е тук.
5: Следете всичко най-важно и най-интересно от Мондиала. Драмите на терена, радостта от победите, разочарованието от загубите и моментите, които ще останат в историята на футбола.
4: Слушайте специалните ни студия всеки ден в сутрешния блок, вечерните спортни предавания и хора пътища автомобили до 20 юли по Хоризонт.
5: Специалният ни пратеник Христо Денев ще ви среща с героите на първенството и ще ви предаде атмосферата от сърцето на футболния празник.
4: Световно първенство по футбол по Хоризонт.

0: Horizont.
1: Часа новините на Българското национално радио представя Мерин Тенев. Той 70 декара треви и храсти са изгорели при пожара между Слънчев бряг и село Кошарица. 40 души от два хотелски комплекса са евакуирани заради задимяването в района. 7 екипа на регионалната служба за пожарна безопасност и защита на населението са се включили в гасенето на огъня, информира регионалният директор старши комисар Николай Николаев. Сигналът за горящи сухи треви беше получен малко след 15 часа заради силния вятър. Пожарът се е разраснал и е достигнал в близост до къщи и вили. Огънят е овладян и потушен. Работата по случая продължава от служители на районното управление в Несебър. Къща се е запалила в трънското село Главановци. От огъня се е взривила газова бутилка, като пламъците са навлезли в намиращата се до къщата гора. Екипи на пожарната са локализирали пожара и към момента няма опасност за хората, каза кметът на Трън Светислава Цветкова, която е на мястото на инцидента. Тя заяви, че няма пострадали от пламъците хора. Към този момент не е известна причината за възникналия пожар, съобщава кореспондентът ни Елена Тамакярска. Заради катастрофа движението при километър 52 на пътя Абланица-Българене се осъществява в една лента. Шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост. Трафикът се регулира от пътната полиция. Церемония пред паметника на Васил Левски в Морската градина в Бургас бяха почетени паметта и делото на апостола. По повод 189 години от рождението му, репортаж на Петя Янакиева от БНР Бургас.
2: Признателност към апостола на свободата за неговата жертвоготовност и вяра в един идеал. Свободна и независима България отдаваме на 18 юли. Водещи на ритуала с участието на представителен блок на военноморска база Бургас бяха актьорите Пламен Каров и Невена Цанева.
3: През граници, епохи и през дати. Ти, сета и млад, и мъдър, и велик. Върви апостолът на свободата, на българската вяра и език.
4: Всеки българин тихо дякон Левски мълвял е, ти така ни завеща, мир да има на земята, да сме верни, смърт или свобода.
2: Пред паметника на Васил Левски венци и цветя поднесоха областния управител Дико Диков и заместник кмета на община Бургас Диана Саватева, народни представители, ръководители на институции и много граждани. Мнозина бяха довели децата си.
5: За нас Левски е светиня, пример, който трябва да следваме. Случайно съм
6: довела детето.
5: За да пие примера, думите на водещите бяха много хубави, не сме разчувстваха мен. Дано да е запомнил нещичко и да му останало, така че да предаде и той един ден на своите деца. Та е вяра в доброто, в героя.
7: Васил Левски е една икона. Затова съм довел ние с моите дете, за да се опитам да я науча, че е важно да почитаме нашите герои.
2: От Бургас, Петя Янакиева.
1: И към южната ни съседка, гръцките власти предупреждават за екстремно време с много високи температури и вятър в следващите дни, информира кореспондентът ни Катя Пеева.
8: Днес в обедните часове температурите на места в Гърция достигнаха до 39 градуса. На островите в Егейско море топлото време е придружено с силни ветрове. Според синоптиците, до вторник включително температурите ще достигнат 42 градуса. Пикът на горещините се очаква да настъпи в понеделник и вторник. Днес в Западна Гърция бяха измерени температури 39 градуса, а в северната част на страната достигнаха 38 градуса. Ветровете увеличават риска от пожари, предупреждават от гражданска защита. Властите информират по мобилните телефони при риск от пожар. Приканват се туристите да спазват ограниченията. Противопожарните служби в цялата страна са в повишена готовност, както и части на армията. Само за два дни са арестувани 15 души за предизвикане на пожари, както от небрежност, така и умишлени палежи. Лекарите припомнят за внимание на плажа по слънцето, особено от възрастни хора и деца. Много са случаите на пострадали. Много вода, лека храна и без алкохол, препоръчват лекарите. Пътна полиция приканва да не се пътува в обедните часове. От Гърция, Катя Пеева.
1: А какво ще времето у нас? Прогнозата е на Мариана Попова.
0: През нощта по-значителна купеста облачност ще се задържи над западните райони, където на отделни места ще има и превалявания от дъжд. Над останалата част от страната ще се изясни. Ще духа слаб в източна България и умерен вятър от изток и югоизток. Утре над западните и централните райони ще се развива купеста и купестодъждовна облачност. Още преди обяд в западна, а след пладне и в централна България ще има краткотрайни валежи от дъжд с грамотевици. Ще има условия и за градушки. Над източните райони ще бъде предимно слънчево. Ще продължи да духа до умерен вятър от изток и югоизток. По-късно през деня в западните райони ще се ориентира от запад. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 31 и 36 градуса. По Черноморието ще бъде слънчево, с умерен югоизточен вятър. Максималните температури там ще са 28 до 30 градуса. Температурата на морската вода по крайбрежието е 24-26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършват новините в 19 часа.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Хоризонт. Музикален спектър. Музикален спектър.
1: Драги слушатели, вие сте с втория час от лятното издание на предаването Музикален спектър с повторение на най-доброто от изминалата година. Заедно сме до 20 часа.

0: Дуото Ива и Час с нов проект. Песента различна. Поп-ден с парчето е за онези срещи, които вадят жената от въртележката на всички роли в ежедневието и отново я карат да се чувства специална. Повече за него ще ни разкаже Ивелина Колаксъзова от Дуото, на която казвам здравей и добре дошла при мен.
1: Здравей, Дани, много благодаря за поканата.
0: Сега да кажем, че липсва Любомир Боянов, другата част от дуото Ива и Час. Много се радвам, че успя да дойдеш и да представим различна. Това не е първа ваша песен. Аз сега разбирам, че вие съществувате от 2008 година като дуо. Нали така?
1: Не, ние не бяхме тогава като дуо. За първи път се запознахме през 2007 и първата песен, която издадохме заедно, беше през 2008. След това работихме дълги години заедно с леки прекъсвания, тъй като и той и аз се разпилявахме насякъде по света. Аз работих 10 години в Италия и всъщност покрай това се запознах с Любо, защото моите италиански продуценти тогава поискаха от мен да намеря българи, с които да работя, тъй като камъка си тежал на мястото и те, нали, работихме супер много, много добре, нали, писахме и пяхме песни, които между другото станаха, например, Sunlight, една от песните, които направих в Италия. Тя стана хит на Eurodance Web Award. Това е една класация за Евроденс музика в Европа. Издадоха Sony Music за скандинавските страни и куп други компании за целия свят. Стана една защото направихме с един от най-известните италианските Джей Молелла, който е направил Free From Desire. В България не е известен като име, но песните му, нали, се слушат доста. И така че си работех предимно с чужди музиканти дълго време. Записахме в Германия и така нататък. Обаче първата ми песен трябваше да бъде с български автори. И тогава работих с една компания, която и той работеше, вече не съществува, Stars Records. И така се запознахме, за да видим дали между нашите се случи химията. Тъй като аз имах, бях работила и преди това, тъй като от маничка, 4 годишна се занимавам с това. И вече имаше, нали, песни, които бяха правени за мен, но аз не си представях така нещата. Моите италиански продуценти също, смисъл за тях, това да отидеш и просто да си купиш песен или да платиш на някой да ти направи песен, някак си не изглеждаше достоверно. Аз също не го виждах така. И започнах да търся хора, с които по-скоро бих могла не да отида да си купя песен и да ми направят, ами просто да започна да работим заедно. И тогава това бяха Любомир Боянов и Иван Ласков, с които започнахме. Те така стартираха с различни такива проекти. Комерциални, ремикси, най-различни неща. И просто между нас се получи химия тогава. Направихме не само една песен, още доста, с които също реализирахме в Италия, но Ready for Love беше най-така известната ни. Тя стигна до финалите на българската Евровизия тогава. И това беше първият ни по-сериозен проект заедно. След това се събирахме, когато студиото в Италия затвори, където работех. Разболя се моя продуцент и трябваше да се завърна в България и да търся отново кръг, с който да работя музикален. Тогава беше пак една от новите ни срещи. Пак направихме няколко песни, но така той по-скоро като композитор към мен. И след последната ни пауза, в която аз родих дете и трябваше 2 години, някъде нямах възможност изобщо да се занимавам с нищо на музикално. И се чухме така след 2-годишна пауза с него. И се оказа, че и той 2 години поради някакви лични причини не беше правил музика и решихме да се съберем и просто избухнахме заедно някъде 23-та година. И решихме, че от тук нататък вече ще сме само в тандем и каквото и да правим, ще го правим заедно, защото така със сигурност ще акумулираме повече енергия и сили и един друг ще се зареждаме. А пък и идеите ни бяха доста съвместни, 50 на 50, нали, като музика, текстове. Той е музикален продуцент и много добре оформя битове, аранжименти. Той се занимава с това от 20 години. За мен е един от най-добрите. Той е по-скромен. Така винаги казва, че има на къде още, но много си допадаме като звучене. И така, през 2024 всъщност стартира един нов наш път, който вече е съвместен и вече сме дуото Ива и Час. Тогава стартира с Синьото в очите ти, първия сингъл от поредицата. За него получихме подкрепа от Music Author. Тогава казахте, че и вие работите с тях.
0: Да, ние си имаме рубрика, да.
1: Те така ни подкрепиха, нали, и символично това ние така заснехме и видеята като полет. Беше първата стъпка от вече многото музика, която бяхме създали, която вече беше написана по нови наши лични преживявания е по-дълбок като емоционалност, по-зряла и така, музиката ни всъщност се превърна в доста по-различна. И тогава чух една негова идея, която той е мислил преди години, но не я беше завършил изцяло. Така беше си оставил отворена вратичка. Каза, че това му е много скъп спомен, защото е песен, която е написал за неговата жена преди над 10 години, когато я видял за първи път и когато искал да я впечатли, защото тя за него е била различна и специална и им се е получило. И на мен много ми допадна музикалната идея, много се припознах в нея и му предложих да я разработим, като вложа и аз нещо вътре от себе си, тъй като я чувствах много близка. И всъщност така се появи различна, като част от нашия нов път заедно и като много знаменателна песен към като заглавие наистина на музиката, която правим. Може би заради това аз я харесах и за име на албум, който предполагах, че ще издам сега, но не се синхронизираха нещата, така че ще се забави, може би към зимата ще се получат.
2: Да.
1: Но мисля да си запази различна, като има и на нашия албум, тъй като буквално и музиката ни е по-различна, ние сме по-различни и концепцията на песента е много силна и много ми допада.
2: Всъщност това би бил първи ваш албум, нали
1: така? Точно така,
2: да. Колко парчета?
1: Или колебаем се. Колебаем се, да. Точно ще видим това лято колко от тях ще успеем да реализираме, тъй като се чака изключително много, ако искаме нали, крайния резултат да е добър като звук. Но няма да го протакваме с още с години, така че поне десетина със сигурност ще имаме. Сега, плюс-минус едно. Ще видим накрая.
2: Аз видях, че видеото сте го снимали в Пловдив. Деве си говорихме с теб за нашия роден Пловдив, всъщност.
1: Обожавам Пловдив,
2: това
1: да.
2: Е нещо общо между нас. Предполагам, че от теб е дошла тази идея или не?
1: Не. Това е моя мечта, която, нали, аз когато си пожела нещо, то винаги някъде се синхронизира и се случва. Не го бяхме планирали. Това е от една от интересните случайности, синхронизации в живота ни. Преди година, когато стартирахме нашия проект, свърза с мен човек, който много се беше впечатлил и вдъхновил от нашата музика и ми каза, много ме вдъхновява, тази искам, нали, новата ми мечта е да започна да правя музикални видеа, имате ли нещо против да работим заедно, искам да направя нещо за вас, много ми харесва вашата музика. И аз бях, вау, супер! Но вече бях планирала доста от синглите, бях организирани за година напред, като снимки и всичко. И тази година чак през януари някъде, пак се свързах с него да го питам, още ли му харесва толкова много. И той потвърди, много се зарадва. Всъщност човек е от Стара Загора. И когато планирахме бъдещето напред, кога и тримата бихме могли да бъдем свободни, за да организираме снимки, се оказа, че това е един ден, в който той единствено би могъл да ни снима в Пловдив, тъй като там беше по други служебни занимания. И аз много се впечатлих. Викам, чудесно, това ще е най-красивия клип, отиваме. Нали? Миналата година също имах късмет, абсолютно пак така ми подадоха ръка приятели и пак снимах в Пловдив, но снимахме с Любо първата песен, в която той пя и се появи като моя дует на половинка, защото той винаги е бил продуцента зад кадър. Та двамата направихме Last Man в дует и ни помогнаха. Я снимахме в Пловдив, но в студио. И нищо не се видя от красивия град. Освен, нали, приятното преживяване, че се поразходихме до там. Той даже взе цялото си семейство, за да си направят един готин уикенд по край нашите снимки. Но сега имах възможност да си избера красиви моменти, тъй като песента е така нощна, говори за залези и...
2: Да.
1: Да, къде е? Къде по-хубаво би могло да стане? Това е мой любим град, просто няма как да си изкрива душата.
2: Кое е най-може би трудното за едни самопродуциращи се артисти на българската музикална сцена? Освен чисто финансовия аспект, може би.
1: Да, ами при повечето от младите изпълнители това се оказва ключово. При нас в наша полза е това, че ние колко години ще са от 20? От 27-ма. 20 години сигурно работим заедно, а пък и аз съм от още преди това и той също. Имаме страшно много контакти и нали сме в средите и малко по-лесно успяваме да постигнем. Имаме страшно много опит. Нещата, които си представяме като реализация на музикалния продукт. Сега, от моята гледна точка, за нас двамата, специално за Ива и Час, най-трудно е не толкова финансовия въпрос, колкото комуникацията с
2: публиката. Аудиторията,
1: значи
2: да.
1: Достъпа до публиката. Той постоянно, нали, се мени в годините. Напоследък е много по-приятен, се оказва, защото интернет си казва думата и се отварят много повече врати. Иначе винаги сме се борили с трудностите. Аз си представях, например, като малка в академията, и като си представях, че ще ставам, нали, аз малко си представям, че ставам певица и всичко ще е вау. И накрая мечтата, и знаех, че, нали, ще си намеря един ден италиански продуцент. Аз учих в италианска гимназия и така нататък. И много упорито си ги търсих. Като, между другото, аз участвах на изключително големи форуми като малка в Италия. Мислих си, че така ще успея. Участвах в различни кастинги. И през 2006 година бях подгряваща изпълнителка на турнето на Алексия в Рим. Алексия при нас е известна с хитовете от 90-те, като «У-ла-ла-ла, алай, певе». В Италия има по-съществена кариера, която в България не е известна. Но това няма никакво значение. Тя е огромна звезда, както, нали, в цял свят, така и там. И бях много впечатлена, когато... В смисъл, това ми беше първата най-голяма сбъдната мечта, когато отидох там. И те така ме поканиха в Рим, защото съм била единствена чужденка на кастинга. Ми казаха, може би до тук ще ни бие най-лесно да пътувате. И аз бях такава, да! Супер! И така и си мислях, че тогава ще ми се получат нещата. Направих много контакти, но не беше това. Ходила съм на много форуми. И с нея се запознах, но в годините след това отново намерих всъщност. Те ме намериха, италианските продуценти, която почти се бях отказала от тази концепция. Така, за нас тогава това ставаше въпрос, че си представях как намирате едни големи продуценти, правиш един голям хит, завладяваш. Мисля, тръгва във всички класации, това ми се случи. Но в България винаги е много по-трудно, отколкото човек може да си представя. И само в България, може би, тази песен въобще, която, нали, спечели тогава за най-добър еврохит на годината, 2012-та. Само тук ние не можахме да реализираме под никаква форма.
2: Защо това е така? Защо сякаш не си ценим артистите, според теб? На какво се дължи? На другата субкултура, която властва на пазара в момента, или на нещо друго?
1: На неписаните закони в музикалния бизнес, които са валидни в цял свят, не само в България. Много е трудно. Или си част от някаква гигантска мрежа, която те лимитира и ставаш... Явно термина е зависим артист, защото независимите, нали, са тези, които правят каквото си искат, но пък трудно стигат до хората. Ако станеш зависим, нямаш толкова поле за творчество.
2: Ти винаги
1: творчество.
2: Си зависим, според мен. Така че... Все от нещо сме зависими.
1: Когато си зависим, поне в България, доколкото, нали, знам, ако си артист на някоя от малко по-големите, нали, компании, които имат повече власт над медиите, там нямаш много право да избираш каква песен да направиш и къде да участваш, къде да представиш. И това блокира доста, пък, защото аз познавам се с хора, които сега са звезди или са били, спечелвали са, нали, в музикалните формати. Основният проблем е, че просто оставаш блокиран като артист. Нямаш право да, дори да имаш желание да записваш песни, албуми и така нататък.
2: Да.
1: Това не зависи от теб в рамките на някакви години. И така, че си има предизвикателство и от двете страни. Хубавото в днешно време е, че музиката е навсякъде. Социалните мрежи са страшно развити, така че аз съм по-скоро позитивно настроена. Вече в днешно време се случват много по-лесно нещата. Но това е основното предизвикателство. Да стигнеш до публиката. Другото много важно нещо е да си автентичен, да показваш нещо индивидуално, защото музиката, тъй като вече се бълва изключително лесно, е много уеднаквена в звука си. Съответно, трудно могат да те различат, ако нямаш ясно изразена стилистика и не държиш на нея. Нещо, което с Любо сме изградили в годините, пак благодарение на нашия опит. И макар всяка една песен на наша да е различна, защото на нас ни е скучно и всъщност ние експериментираме. И всеки път ползваме различни звуци, похвати, даже от обикновено от най-съвременните, защото и двамата сме хора на сегашното време и тестваме неща, които в България публиката е малко по-консервативна. Тестваме неща, които не са свикнали, хората не са свикнали още да чуват. Но така, за основни сингли си избираме песни, да лансираме песни, които са малко по-радиофонични, нали, хората по-лесно биха могли да свикнат с тях, но ако ни намерят в след това социалните мрежи, могат да чуят и още по-интересно разнообразие. Още повече, че аз когато го надъхах преди една година да се покаже и да пее, в крайна сметка, защото той не е певец и винаги е записвал нещо, което певици са изпълнявали след това или певци, защото просто прави нещо като демо, както си го представя, но с много ефекти и аутотюн, защото той не е перфектен в това, но на мен винаги много ми е бил автентичен и симпатичен в тембъра си. И така, като мислихме как да реализираме Last Man, една от песните ни, която излезе миналото лято, мен толкова добре ми звучеше, особено той като записа припева с мен. И към, защо търсим сега хора? Виж колко хубаво звучиш, нали? Дай да те покажем на света. И го надъхах и той се впечатли от това нещо. Мисля, хареса му. И за една година направи албум, който, нали, свой личен със собствен почерк. Така че час си съществува вече в пространството и като изпълнит, като артист.
2: Да,
1: индивидуален. И той всъщност прави доста странни нещата. В смисъл, наистина не са комерциални. Чак толкова. Така че, да.
2: Ами ние ще запознаем сега нашата аудитория, която все още не е чувала ваши парчета, с Различна и още няколко съм подбрала, които да пусна в ефир. Да. Пак призоваваме, нека да влязат в интернет страницата на Ивей Час в YouTube, да гледат клиповете, да се запознаят с повече Spotify, с вас, как изглеждате, да ви видят.
1: Да.
2: И какво е на хубаво лято ти желая.
1: Много благодаря.
2: Изпълнено с много позитивни емоции, вдъхновение и на есен спец. Както се казва.
1: Много благодаря, Дани. Аз ти пожелавам същото.
2: Благодаря ти от сърце. Успех.
1: Благодаря.

0: Скъпи слушатели, посрещам Алек Кирев при мен в студиото, за да ни представи своята най-нова песен «Път от твоя прак». Здрасти, здрасти!
1: Здравей, здравей!
0: Как си?
1: Всичко наред.
0: Радвам се да го чуя. Сподели ми сега, че имаш много творческо вдъхновение, имаш няколко готови парчета. «Път от твоя прак» – много интересно заглавие си избрал. Какво олицетворява то?
1: Темата на песента може да бъде приложена върху няколко етапа. В смисъл, общо взето, това е за кръговрата наречен живот, което ние наричаме. И то пак не обхваща абсолютно целият цирк, в който сме като цяло, но в една много чиста, интимна и лична част, в която всички пребиваваме от време на време. Ако можем да го направим повече, толкова по-добре. Но да, знаеш какво? Тук има една скоба, която мога да отворя. Преди няколко години имах, когато пусках една от песните си, не мога да кажа точно коя, говорих с една моя позната и тя каза в крайна сметка: коя е щастливката, за която е написана тази песен? И аз тогава отговорих, че всъщност това не е написано за това нещо, макар че може да се разгледа и от тази гледна точка. И когато начинът, по който аз си разчетох нейната реакция, всъщност беше леко озадачен и не чак толкова позитивен. И от тогава насам, когато ме питат за какво е написана тази песен, аз съм малко така... не бързам да отговарям, защото искам хората да ги окуража, да я чуят и да си го преведат за себе си. Върху кой аспект от живота им най-добре приляга това, което съм написал.
0: Има ли много такива песни? Всъщност, има ли песни, които си писал за любови? Най-вероятно се е случвало.
1: Да. Писал съм.
0: Добре, лаконичен беше тук.
1: И за едното, и за другото.
0: Добре. Няма да дълбая повече.
1: Не дълбая, това са битовизми общо взето. В смисъл, това е може би 80% от всяка музика, която се прави, за тия неща. Аз за себе се разбрах, може би и за тебе по този начин, че аз два пъти по една тема трудно се мотивирам да пиша, което изчерпва все повече и повече темите, да ти кажа честно, но трябва да съм емоционално ангажиран с дадена ситуация, за да мога да измуча. В смисъл, аз тогава не измуквам, то тогава просто излиза.
0: Да, леко някак си става.
1: Като не съм емоционално ангажиран с някаква тема от моя живот, тогава ми е много трудно да намеря правилните думички, за да изкажа това, което си мисля, че искам да кажа, защото някой път не съм сигурен.
0: Добре, а сега в този етап, в който се намира житейски, какво най-много те вълнува?
1: Малките неща. Примерно, не, но ако сега в момента започна да говоря в тази тема, в която за малко да тръгна, може би ще да почна да говоря за следващата песен, която ще издам.
0: Нищо, говори за нея.
1: Така като, като му дойде времето.
0: Не е коректно да правиш това в момента в национален ефир. Айде, ще ти пусти.
1: Единственото, което мога да кажа, съжалявам, но натам ми тръгна песента. В момента си говорим за път от твоя прак.
0: Да.
1: Нещата, които ме мотивират, те пак са функция на всички битовизми, с които се сблъсквам и може би за които съм пял, но има едно нещо, като се случи, то няма само едно лице. То има много лица. Много различни ъгли, от които може да се погледне. И това ме мотивира. Не е задължително да е нещо ново. Със сигурност не е нещо, за което вече не е пято, писано поезия или така нататък, или изговаряно по някакъв начин. Просто за мен е ново. Това ме мотивира.
0: Толкова си говорим за любов под всяка една нейна форма, не само в интимен аспект. Това дори според мен не е и битовизъм. Това е нещо по-висше. Аз така си мисля.
1: Окей, мога да се съглася, че любовта...
0: Или ти ги вкарваш всички неща в този знаменател?
1: Може би да, защото аз всичко, което ни се случва на дневна база, за мен е битовизъм, повече или по-малко.
0: Както казваш, човек след 40 се възприема нещата по различен начин.
1: В моят случай след 50.
0: добре. добре.
1: Но да, така е. Ние за щастие не оставаме еднакви през целия си живот.
0: Да.
1: И колкото повече растем, толкова повече различни неща откриваме. Ти дори да вземеш една книга, коя прочетеш, една и съща книга през една година примерно, ще откриеш неща, които си пропуснал предния път. И това е напълно нормално. И това не е заради книгата, това е по-скоро заради теб. Затова, че ти си навъртал километраж зад себе си в този период от време.
0: Сега ти ми каза, че тази песен Евентуално ще бъде част от албум предстоящ.
1: О, не, със сигурност ще бъде част от
0: албум. Със сигурност да. Ще бъде.
1: Да, за в момента съм тръгнал да създавам нов албум. В момента, може би, половината от песните са готови вече за него. И смятам, че тя ще бъде един много хубав антракт в общото звучение на албума. Общото звучение на албума, като мога да кажа, може да бъде нещо като инди-рок. Инди. Но тази песен не е инди-рок. Не е като, ще те звънна малко по-натам, предната песен, за която с теб си говорихме в точно това студио. Тази песен е една странна смесица. Не бих казал странна, но е смесица от, за мен, от два различни стила. Единият е singer-songwriting, другият е lo-fi. Два стила, които аз наред с инди-рок също много харесвам и много слушам всеки ден. И искайки да, стремейки се към това лично интимно звучение, в крайна сметка стигнахме до там. Тук мога да направя една да тръгна малко в по-различна посока, защото точно тези стилове, поне от моя гледна точка, нали, да говоря за себе си, точно тези стилове не са от мейнстрим стиловете, които се слушат в България. И точно по тази причина е доста предизвикателно да намериш човек, с който да работиш в студиото, който да влезе в цялата идея по начин, по който не да я изкриви в това, което той е профилиран, ами да я надгради дори. Тук трябва да кажа, че аз работя в студиото с Георги Станев и с него аз работя 22-а година от албума Гравитация, втория си албум, който издадох. И с него работата ни става все по-интуитивна, като почне, нали, заради тия всичките години, които работим. Ние не сме спряли да работим с него. И много добре се разбираме, като когато аз кажа нещо, той знае какво, нали, горе-долу на къде вървя, и обратното е вярно. И да, едно голямо благодаря за търпението му, защото аз обикновенно го предизвиквам с някакви такива неща.
0: Ти ли повече го предизвикваш или той теб повече?
1: По-скоро аз него.
0: Ти?
1: Да.
0: А ти как се случват нещата? Даваш му някакво демо, което си направил, музик-текст, и той продължава с идея от него, или?
1: Ами, не е точно така. В смисъл, аз, когато отида с песен при него, вече имам идея за структурата на самата песен. Къде ще почне, как ще почне, един ли куплет ще има след него, ще влезе. То тази структура, солото съм си мислил къде ще бъде. И оттам насетне започваме двамата да работим по него. Той казва, споделям си идеята, споделям си общо взето в каква посока върви. Оттам насетне той вкарва своето мнение за това как му звучи и него на къде го дърпа. И оттам започваме да градим на тия две неща. И нямаме такова нещо, аз ти давам идея, ти ми връщаш песен. При него това не работи. Той казва, всеки път, когато имаме сесия с теб, ти ще бъдеш тук до мен и двамата ще говорим и ще обсъждаме какво правим. И това е чудесно, защото аз съм бил и в другата ситуация. Хора, които са ми искали, за които съм говорил, с които съм говорил да ми помогнат в правенето на песни, те ми казват, дай ми идеята си, аз ще ти върна песен. И трябва да ти кажа, че резултатът беше катастрофален. И като кажа катастрофален, изобщо не преувеличавам. Катастрофален. Сега, тук аз със сигурност съм човек, който иска да, как да кажа, да има ownership, как да го преведа, не знае точно, но искам да оставя колкото се може повече от моят отпечатък върху песните, които правя. Затова държа да си пиша текстовете, затова си пиша музиката. В аранжиментите имам нужда от второ ухо, защото човек, аз това не съм го казвал само веднъж, но пак ще го повторя, човек, когато работи самичък, аз вече от 2018 не работя с банда, последната банда, с която бях създал около себе си, се казваше Немо. От тогава работя сам и когато човек е сам, има голяма вероятност в един момент да се захапи за опашките и да почне да се върти в кръг. И точно тук аз сравнително рано го хванах този момент, че съм склонен да правя така. Ми трябваше външно ухо. И Георги Станев е човек, който има много богата музикална култура. Едно от нещата, които е много важно, че двамата с него харесваме имаме голямо препокриване в стиловете, които харесваме като музика. Значи, като се почне от рок, се мини през Radiohead, се мини през хип-хоп дори, защото аз харесвам хип-хоп, но Да, е такова е.
0: Да, да, важно е да имате, да гледате в една посока, в една просто, посока, защото ако се разминавате, наистина нещата няма на теб да ти хареса, то песента може да е готина, много свежа, много приятна, обаче ако не ти пасва на твоя натюрел,
1: да,
0: и на това, което имаш ти като идея,
1: има...
0: съответно.
1: С кой бях говорил, няма да се сетя за името му, но пак се занимаваше, беше в нашия бранш, в музиката. Той каза следното нещо. Няма лоша идея, има грешен аранжимент за съответната идея. И аз мога да се съглася с това.
0: Това е така, да.
1: В този ред на мисли, ако не си същ... ако човека не гледате в една посока, както ти се изрази, докато правите самата песен, ще се получи някакъв Франкенштайн, който не е сигурно накрая, дали ти ще си доволен от крайния резултат.
0: А случвало ли ти се да зациклиш над дадена идея в момент, да кажем, създаваш песен, примерно на текста, нещо не те кефи и не можеш да го измислиш, просто не ти идва това вдъхновение и седиш и мислиш и циклиш супер много време.
1: Да. Случвало ми се много, изплювам един куплет, примерно не мога да продължа по никакъв начин нататък, не мога, или пък имам няколко куплета, не мога да ги сумирам, да ескалирам цялата тема в припева, просто не ми идва.
0: И как излизаш от тази ситуация? Какво ти помага?
1: Ами аз имам приятели, на които мога да вдигна ръка и да кажа, имам нужда от това нещо. Хора, които са поети, хора, които имат... смисъл, като казвам хора, визирам двама човека. Едното момиче Анна Лазарова, тя е поет, поетеса. Другото момче, към което обикновено се обръщам, той не е поет, но е много... той е и поет, защото той пише текстове. Смисъл, просто не е, как да кажа, не е профилиран достатъчно в това нещо, но той има много хубав поглед върху това една песен от какъв точно тип текст има нужда. Защото да пишеш поезия и да пишеш текст за песен са две различни неща. И да, това са двама от хората, на които вдигам ръка и казвам, имам нужда от пуш, имам нужда от побудване тук.
0: А къде си ти в момента в личния си творчески

идея как се случва песен, която ти харесва. С малко неща мога да се замени това нещо. С малко неща. И това е толкова себе утвърждаващо. Ето, сега ми почва да свиква вече. Толкова е удовлетворяващо, себе утвърждаващо, че да, слагаш един акорд на правилното място и целият свят е наред. Нищо му няма. Поне в очите на музиканта. Само защото е сложил правилната нота на правилното място.

Вашата нощ заслужава повече от безсъние. Нощен хоризонт е вашето радиоубежище след дългия ден. Всеки ден след полунощ.

0: Horizont.
1: Часа новините представя Мерим Тенев. Водач на автомобил с 3,5 промила алкохол в кръвта е причинил катастрофа на булевард Цар Освободител в София в района на Националната художествена галерия, след което избягал. Жената, водач на пострадалия автомобил, е подала сигнал на телефон 112. Извършени са бързи заградителни мероприятия от страна на столичната полиция. В района на улица Шипченски проход при Румънското посолство водачът е бил задържан. Перник също се поклони пред Апостола. Политици и граждани се стекоха край паметника на Васил Левски в центъра на града, за да почитат неговото безсмъртие. Още от кореспондента ни Елена Тамакярска.
2: С едноминутно мълчание перничани почетоха паметта на Апостола на свободата. Венци и цветя в знак на признателност по повод 189 годишнината от рождението на великия син на България поднесоха кметът на Перник Станислав Владимиров, депутатите от Прогресивна България Петър Витанов и Мартин Жлябинков, депутатът от ГЕРБ Георг Георгиев, областният управител на Перник Грета Колева, председателят на Общинския съвет Денислав Захариев, политически партии и граждани. Ученици рецитираха стихове, посветени на Левски. В церемонията взе участие и духовият оркестър към Двореца на културата. Венци и цветя бяха положени и пред паметниците на Апостола в Брезник и Радомир. От Перник – Елена Тамакярска.
1: Много хора, както и представители на обществени и политически организации на Общинската и областната администрация в Кюстендил, също отбелязаха 189 години от рождението на Васил Левски. Градският духов оркестър изпълни революционни и патриотични мотиви. Пред бюста на Апостола в Кюстендил бяха поднесени венци и цветя, още от кореспондента ни Кирил Фалин.
3: Представители на местния клуб Традиция застанаха в почетен караул. В непринуден разговор дошлите на отбелязването коментираха най-вече съвремието и завета на Левски, в какво днешните се разминават с неговия орел. От микрофоните прозвучаха думи на преклонение и почет.
4: Но величието на Левски не е само в неговата смелост, той е в неговия морал. Още тогава той мечтае за чиста и свята република. Държава, в която всички хора, независимо от своята народност и вероисповедание, ще бъдат равни пред закона. Това е една от най-светлите политически идеи, родени в българското възраждане. Идея изпреварила времето си и актуална до днес. Левски никога не дели хората. Той ги събира. Затова около него застават, както пише Вазов, богати с парите, сюрмахът с трудът, момите си глата, учени с умът. Защото разбира, че свободата не е подвиг на един герой, а общо дело на всички достойни хора. Апостолът не е само вдъхновител, той е строг учител. Не търпи бездействие, не приема користа, не прави компромис с честността.
3: От Кюстендил, Кирил Фалин.
1: Водещата световна новина, президентът на Унгария Тамаш Шойок подписа предложената от премиера и лидер на управляващата партия ТИСА Петер Мадяр промяна в конституцията, която слага край на неговия мандат като държавен глава. Това съобщи самият Шойок в официално изявление. Подробности очаквайте в следващите ни емисии. Един от най-близките съюзници на германския канцлер Фридрих Мерц, Йенс Шпан, подаде оставка след скандал заради бащинството му. Председателят на парламентарната група на християн-демократите се оттегля, след като стана ясно, че има дете от сурогатна майка, което е забранено в Германия. Подробностите от кореспондента ни Капка Тодорова.
5: В писмо до депутатите Йенс Шпан обясни, че осъзнал, че личното му щастие да създаде семейство не е съвместимо с очакванията към председателя на най-голямата парламентарна група в Бундестага. По думите му, напрежението между личното му решение и обществените очаквания е станало по-голямо, отколкото е предполагал. Според германските медии, преди оставката канцлерът Фридрих Мерц разговаря с ръководителите на регионалните организации на Християн-демократическия съюз, за да провери дали Шпан все още има подкрепата на партията. Настроенията били по-скоро отрицателни и малко след тези разговори Шпан се оттегли. Мерц определи решението като правилно и неизбежно, като подчерта, че доверието е най-висша ценност в политиката. В същото време благодари на Шпан за работата му и го нарече една от ключовите фигури за връщането на християн-демократите във властта. Скандалът избухна след като стана известно, че Йенс Шпан и съпругът му са използвали сурогатно майчинство, за да станат родители. Темата е особено чувствителна в Германия, където сурогатното майчинство е забранено със закон. Самият Шпан подчертава, че не е нарушил германското законодателство, тъй като процедурата е извършена в държава, където тя е разрешена. Въпреки това, случаят предизвика остър обществен и политически дебат за етичните граници на сурогатното майчинство и за това доколко личният избор на висшите политици трябва да бъде в съответствие с принципите, които техните партии защитават. За новините Капка Тодорова, Берлин.
1: Какво ще е времето? Прогнозата е на Мариана Попова.
0: През нощта по-значителна купеста облачност ще се задържи над западните райони, където на отделни места ще има и превалявания от дъжд. Над останалата част от страната ще се изясни. Ще духа слаб в източна България и умерен вятър от изток-юго-изток. Утре над западните и централните райони ще се развива купеста и купестодъждовна облачност. Още преди обяд в западна, а след пладне и в централна България ще има краткотрайни валежи от дъжд с грамотевици. Ще има условия и за градушки. Над източните райони ще бъде предимно слънчево. Ще продължи да духа до умерен вятър от изток и юго-изток. По-късно през деня в западните райони ще се ориентира от запад. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 31 и 36 градуса. По Черноморието ще бъде слънчево, с умерен югоизточен вятър. Максималните температури там ще са 28 до 30 градуса. Температурата на морската вода по крайбрежието е 24-26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършва новините в 20.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont.
1: На БИС българските музиканти.
2: Добре дошли в предаването на БИС българските музиканти в ефира на програма Хоризонт, уважаеми слушатели. Посрещаме ви звукорежисьорът Агопта Теосян и аз Татяна Иванова. Днес ви предлагам да чуем един от концертите в програмата на тази годишния международен фестивал Варненско лято, който закръгли своята 100 годишнина. Специалното му издание започна на 27 юни и ще продължи месеци наред с пребогата програма. Тази вечер ще слушаме записи на един от най-бързо развиващите се оркестри в България – симфонията Враца с диригент Христо Павлов. На 2 юли съставът гостува на Варненско лято в разширен състав, като симфоничен оркестър Враца в края на един изключително успешен за състава сезон. Програмата беше озаглавена от Кипър към Ирландия и с този концерт беше отбелязано предаването на председателството от Кипър на Ирландия. Затова и солистите бяха представители на тези две държави. Кипърският сопран Хрисо Макарио и ирландският цигуар Патрик Рафтър. А събитието беше под патронажа на нейно превъзходителство Катрин Банан, посланик на Ирландия в България. Разбира се, творбите, които прозвучаха във вечерта на 2 юли в зала филиал на Варненската опера, също бяха свързани с тези две страни. Първата пиеса, прозвучала в тази вечер, беше на Микис Теодоракис – «Хартиени дракони» и сюитата към балета «Зорба гъркът».

Така започна концертът на Врачанския симфоничен оркестър с диригент Христо Павлов, озаглавен от Кипър към Ирландия. Той беше включен в програмата на тази годишното стотно издание на Международния музикален фестивал Варненско лято. Състоя се на 2 юли в залата на Варненската опера. Ограниченото време, с което разполагаме, няма да ни даде възможност да чуем целия концерт, но сега можем да ви предложим романса за цигулка и оркестър «Издигащата се чучулига» от композитора Ралф Вон Уилямс. Пиесата е написана през 1914 година и е емблематична за британската музикална култура. Рисува със звук полетът на чучулига над природните красоти. Солистът е ирландският цигулар Патрик Рафтър, смятан в страната си за дете чудо. Обучавал се при Максим Венгеров в Академията Менухин в Швейцария, а по-късно изградил чудесна международна кариера. Освен цигулар, той е и хоров диригент. Като преподавател, редовно гостува в Женевската консерватория и в Кралската музикална академия в Дъблин. Слушаме «Издигащата се чучулига».

В небе с българските музиканти по Хоризонт слушаме записи от концерта на Врачанския симфоничен оркестър с диригент Христо Павлов от гостуването на състава на тази годишния фестивал Варненско лято. Прозвуча романсът за цигулка и оркестър, издигащата се чучулига от Ралф Вон Уилямс. Солист беше ирландецът Патрик Рафтър. Време е да чуем и втория солист в програмата от Кипър към Ирландия. Това е кипърския собран Хрисо Макарио, една от най-изявените певици на страната си в своето поколение, възпитаничка на Националната музикална академия в София. Сред преподавателите й са още български оперни звезди – Маргарита Лилова, при която е специализирала в Виена, и Василина Кацарова. Ще чуем Хрисо Макарио с една от кипърските песни, прозвучали с Врачанския симфоничен оркестър под диригентството на Христо Павлов на тази годишния фестивал Варненско лято.

Слушахме сопрана Хрисома Карио и Врачанския симфоничен оркестър под диригентството на Христо Павлов. Връщаме се към ирландския солист в програмата, озаглавена от Кипър към Ирландия, цигуаря Патрик Рафтър. Можем да чуем в съвместното изпълнение на музикантите адажио за цигулка и оркестър Суспири от британеца Едуард Елгар.

По програма Хоризонт, в предаването на Бис българските музиканти, слушаме записи от концерта на Симфоничния оркестър Враца с диригент Христо Павлов от програмата на таз годишния фестивал Варненско лято. Изявата им беше на 2 юли. Времето ще ни позволи да чуем още една пиеса – Ирландска рапсодия от американския композитор Виктор Хърбърт. Малко познат автор, живял в Европа през втората половина на 19-ти и началото на 20-ти век. Пожелаваме ви приказни часове с Хоризонт, звукорежисьорът Гопта Телсян и аз Татяна Иванова.

0: Българско национално радио.
1: Часа с водещите новини на Българското национално радио, в студиото е Мерим Тенев. Днес отбелязваме 189 години от рождението на Васил Левски. Център на честванията е родният град на Апостола на свободата Карлово, а кулминацията е тържественият митинг Заря, който започва след минути и програма Хоризонт ще предаде на живо. Потушен беше пожарът, който изпепели 170 декара треви и храсти между Слънчев бряг и село Кошарица. 40 души от два хотелски комплекса бяха евакуирани заради задимяването в района. Пожарът в местността Баритна мина край Стара Загора е локализиран. Той обхвана големи площи с сухи треви и храсти и застраши близките вили. Няма пострадали. Къща се запали в трънското село Главановци, вследствие на което се взриви газова бутилка. Пламъците са навлезли в намиращата се до къщата гора. Пожарът е локализиран и към момента няма опасност за гората, няма и пострадали. Водач на автомобил с 3,5 промила алкохол в кръвта причини катастрофа на булевард Цар-Освободител в София, в района на Националната художествена галерия, след което избяга. Жената, водач на пострадали автомобил, е подала сигнал на 112. Водачът е задържан от полицията в района на булевард Шипченски проход при Румънското посолство. Вътрешният министър Иван Демерджиев обсъди с представители на Американското министерство на правосъдието възможности за започването на федерално преследване срещу лица, които се опитват да избегнат санкции по закона Магницки, както и срещу хора, които ги подпомагат. От пресцентъра на ДПС съобщиха, че евродепутатът Елена Йончева е изпратила сигнал до Европол и Интерпол заради политически мотивирана злоупотреба с данни от PNR системата от страна на българското МВР. Сигнала си Йончева визира публично изнесените от вътрешния министър данни за международното пътуване на депутата Делян Пеевски и други лица. Водещите световни новини. Президентът на Унгария Тамас Шойук подписа предложената от премиера и лидер на управляващата партия Тиса Петер Мадия промяна в конституцията, която слага край на неговия мандат като държавен глава. 8 души загинаха, десетки бяха ранени, след като украински дронове поразиха два логистични центъра на руската компания за онлайн търговия Wildberries в Московска и Тамбовска област. Руснаците от своя страна атакуваха пристанищна инфраструктура в Одеса, един беше убит, а трима ранени. В писменно изявление иранският върховен лидер Мучтаба Хаменей обвини Вашингтон за нарушаването на подписани от президентите на Иран и Съединените щати меморандум за разбирателство. Хаменей подчертава още, че подписът на Доналд Тръмп е лишен от всякаква стойност и надежност. Спорт с Георги Димитров.
2: Отборите на Септември и Арда завършиха наравно 1-1 в среща от първия кръг на новото футболно първенство. От 21 часа и 15 минути в Разград играят Лудогорец и Локомотив Пловдив, като този двубой ще бъде предаван пряко по програма Хоризонт на Българското национално радио. Доминик Янков подписа договор за 3 години с футболния Арда. Полузащитникът бе собственост на хърватския Риека, а за последно игра в Локомотив София. Лудогорец привлече Хусам Абдел Магид, 25-годишният централен защитник, участва на световното първенство по футбол с тима на Египет и идва в Разград като капитан на един от най-именитите африкански клубове – Замалек. Никола Цолов завърши на четвърто място в спринта за Гран-при на Белгия от Формула 2, а първи финишира Джошуа Дюркенсен. В основната надпревара утре българинът ще стартира от четвъртата позиция. Андреа Кими Антонели с Мерцедес спечели квалификацията за Гран-при на Белгия от Формула 1. Второ време записа Макс Верстапен с Ред Бул, а трето Ландо Норис с Макларан.
1: През нощта на отделни места над западните райони ще има превалявания от дъжд. Утре над западните и централните райони ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. Още преди обяд в западна, а след пладне и в централна България ще имат краткотрайни валежи от дъжд с грамотевици. На изолирани места ще има условия за градушка. Над източните райони ще бъде предимно слънчево. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, за София около 32. Чухте водещите новини на Българското национално радио в 21 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Хоризонт.
1: Прехвърляме се в Карлово, където започва тържественият митинг за Ря по повод 189 години от рождението на Васил Левски. Там е кореспондентът ни Кремена Данева.
2: Добър вечер от Карлово, родния град на апостола на българската свобода. Има личности, които не принадлежат само на своето време. Те остават живи в памета на народа и се превръщат в негов морален ориентир. Такъв е Васил Левски, човекът, който посвети живота си на бъдещето на България, който продължава да вдъхновява и да ни напомня, че свободата се гради с вяра, смелост и лична отговорност. Пред паметника на Васил Левски е построена почетната рота от 61-ва Стрямска механизирана бригада. Преди минути командващия тържественият митинг Заря, подполковник Павел Тодоров, рапортува на президента Иляна Йотова, а тя от своя страна поздрави военнослужещите. Пред паметника са заели местата си официалните лица, депутати, висши военни, духовници, представители на общински, държавни, граждански и обществени организации. На едноименния площад са се стекли стотици карловци, има и хора от цялата страна. Построени в страни от воинските блокове са представители на Съюза на офицерите и сержантите от запаса и резерва и на комитет Родолюбие. Тук са и част от участниците в националния туристически поход по стъпките на Левски. По традиция те бяха тържествено посрещнати сутринта в Карлово, след като в продължение на няколко дни прекосяваха Стара планина с припомняне делото на апостола и неговата отдаденост на каузата Свободна България. Пред паметника на апостола се развява знамето на Карловския революционен комитет, една от най-свидните светини, свързани с делото на Васил Левски. По-рано тази вечер, с воински почести, знамето беше изнесено от Националния музей и в шествие беше пренесено до едноименния площад. То е изработено през 1871 година по идея и рисунка на апостола. Ушиват го Мария Ганева, Тина Поп Христова, монахиня Ефросиня Цочева и двете племеннички на апостола Гина и Мария, дъщери на сестра му Яна. От едната му страна е извезен коронован лъв, стъпил върху пречупено османско знаме с надпис «Смърт или свобода» и Карловски окръг, а от другата – християнски кръст. Левски не доживява да види знамето завършено, но то се превръща в символ на неговия идеал за свободна България. Оригиналът не е запазен до днес, след средата на 20 век следите му се губят. По време на церемониите в наши дни се изнася неговото прецизно възстановено копие, което пази паметта на светинята и напомня за безсмъртното дело на апостола. Площадът вече се огласява от изпълнението на квартет Светоглас на песента на прощаване. Както знаем, това е едно от най-вълнуващите и емблематични стихотворения на Христо Ботев, създадено през 1868 година. Това е една паметна година в историята на българския народ, защото на 7 юли преминава Дунава четата на Хаджи Димитър и Стефан Караджа, най-голямата от всички до тогавашни чети, влезли в открит бой за освобождението на България. По това време Ботев е емигрант в Румъния и заедно с всички останали българи изживява революционния възторг, породен от събитието. Песента, създадена по текста на Ботев, е чудесен избор в репертуара на квартет Светоглас тази вечер, кога

Пред паметника на Васил Левски тази вечер отново се прекланяме пред безсмъртния подвиг на апостола на свободата, издигнат в неговия роден град в началото на 20 век. Той олицетворява признателността на поколенията към човека, който завеща на българите най-високите уроци по чест, смелост и всеотдайност към отечеството. Основният му камък е положен през 1903 година, а тържественото откриване е през 1907 година. Негов автор е известният български скулптор Марин Василев. През целия ден днес българи от цялата страна поднасиха цветя пред монумента. Къде си вярна ти, любов народна, е втората песен, подготвена от квартет Светоглас за тържествената церемония тази вечер. Това е една от най-силните революционни песни на Добри Чинтулов, създадена в годините на националното пробуждане, и днес тя продължава да звучи като израз на родолюбие.

0: Изпълнен с хора беше от сутринта родният дом на Васил Левски, мястото, откъдето започва пътят на великия син на България. Къщата е възстановена през 1933 година върху запазените основи и е открита като музей през 1937 година. Днес тя е част от Националния музей Васил Левски. Музейния комплекс е подредена документална експозиция с лични вещи, документи и снимки. Чардаклиевата къща и мемориалният параклис Сях Светих Български също са част от него. Предстои да чуем словото на кмета на Карлово Емил Кабаиванов.
1: Уважаема госпожо президент на Република България, уважаеми председатели на парламентарни комисии, уважаеми народни представители, уважаеми господин кмет на Ловеч, уважаеми господин областен управител, уважаеми господин председател на Общинския съвет, уважаеми господа заместник-министри, уважаеми господин командир на сухопътните сили, уважаеми господин бригаден генерал, уважаеми общински съветници, ваше благоговенство, уважаеми офицери, сержанти и войници, скъпи съграждани, според Захари Стоянов, той беше бащата на апостолите. Народа го зовеше дякона, простичко, с много обич. За европейската преса той беше вожда на апостолите и българския мацини. А ние, съвременните българи, го наричаме апостола на българската свобода. Васил Левски се роди в Карлово, когато града е в подем, икономически подем, което позволява градските първенци да наемат най-добрите български учители, да построят два храма, да започнат да пращат своите деца да придобиват високо образование. Но всичко това нямаше да бъде толкова важно за формирането на Левски като личност и като апостол на свободата, ако в Карлово тогава, надявам се и днес, възпитанието към в родолюбие, възпитанието в свободолюбие, възпитаването на любов към образованието и науката, възпитанието да обичаш родината, го е нямало. А то, сигурно, като гледаме резултата, е било изключително силно. Защото Карлово по това време, освен апостола на свободата, възпитава и дава на България изключително големи личности, които са двигателите на след освобожденска България. Ако днес разлистим писмата на Левски, или вникнем и зачетем неговото писмено наследство, което е малко, кратко. Отново и отново ние се докосваме до неговите мечти, до неговите идеали, които стават и идеали на поколенията българи тогава и в следващите исторически епохи. Свободата, както Левски казваше, свободата лична и свободата народна. Чистотата. Не случайно Левски нарича бъдещото държавно управление на възстановената българска държава и определя като чиста и свята, като демократска република или народно управление. Вишегласието. Уважаеми госпожи и господа, не е достатъчно да имаш аритметично множество. Трябва да имаш вишегласие по важните, изключително важните и стратегически въпроси на всяко населено место, било то град или село, област и нашата държава. И нещо друго. Достоинството на българския народ. Левски беше този велик деец, най-великия на националната революция, който знаеше и проповядваше, че ние сами трудно бихме се освободили. Но ако някои други не освободят без участието на българския народ, това ще бъде проблем. И следващите поколения го разбират на гърба си. С жертвите, които дава българския народ във войните за национално обединение. Тук искам да припомня думите на един италиански писател, политически деец и художник, който казва така: ние създадохме Италия, сега е време да създадем италианци. Българската нация, за това иде реч, с делото на Левски и на неговите съратници, те правят възможно възстановяването на българската държавност и укрепването на българската нация. Но, скъпи съграждани, уважаеми госпожи и господа, държавата без силна нация, нация, която да има перспектива, сила, национални цели и национални идеали, представлява една територия. Аз съм убеден, че въпреки трудностите, въпреки войните, които бушуват, въпреки глобализацията, въпреки различните мнения в българското общество по важни въпроси, ние трябва да намерим това, което ни обединява. Левски го казваше простичко. Да си кажем кривиците, ти моите и аз твоите, па да се поправим и се да сме наедно. Наедно. Ако не сме наедно, трудно бихме преодоляли и препятствията, които времето ни поставя. Предизвикателствата, а те са много, за в бъдеще вероятно ще станат все повече. Та, в тази тържествена вечер, в този тържествен момент, ми се иска да кажа така: имаме обичана държава, имаме национален пример за морал, честност и саможертва в лицето на апостола. Имаме българска нация силна. Нека да градим държава и да създаваме истински българи. Честит празник, скъпи съграждани, да живее България!
0: Думи на кмета на Карлово Емил Кабаиванов по повод 189-та годишнина от рождението на апостола. Всеки момент очакваме словото на президента Илияна Йотова.
1: Кажа благодарност от мое име и от името на карловци, че тя пое при сърце нашето предложение, съчетано с предложението на Общобългарски комитет Васил Левски и фондация Васил Левски за обявяване на 2027 година за година на Левски. Тази година е важна за всички нас, за карловци, за цяла България. Да работим умно, за да може заветите на апостола да прибъдат и да ги предаваме на следващите поколения. Благодаря ви, госпожо президент.
0: Чухте от кмета на Карлово Емил Кабаиванов, че 2027 година ще бъде обявена за година на Левски, идея, която подкрепя президента Илияна Йотова, а сега следва да чуем и нейното слово.
2: Уважаеми господин Кабаиванов, кмет на община Карлово, уважаеми народни представители, уважаеми заместник министри, уважаеми представители на местната власт, кметове, общински съветници, уважаеми господин областен управител, уважаеми генерали, адмирали, офицери, сержанти и войници, скъпи съотечественици, за мен е чест да бъдем заедно в денят, в който отдаваме почит Карлово и цяла България пред личността и делото на най-първия сред апостолите на българската национална революция Васил Левски. Родолюбиво Карлово носи с гордост името град на Левски. Вие, карловци, почти два века съхранявате къщата на апостола на свободата и тя се превърна в общо българска светиня. Тук е църквата, в която е ръкоположен иеродиакон Игнатий. Тук, в Карлово, всяка пътека помни стъпките му. Тук, в Карлово, почива неговата майка, всеодайна, страдална, Гина Кунчева, която никога не преклони глава. И тази вечер от Възрожденско Карлово ще стигне до всяко сърце българско идеалите и заветите на безсмъртния герой на България. Идеали и завети, които обърнаха времето и завинаги промениха родината ни. Тази вечер ще ги чуем изречени не само в официалните слова. Ще бъдат прошепнати, ще бъдат припомнени от мало и голямо, защото ние ги помним. И тази вечер също ще разказваме, както често го правим на децата си, за Левски, апостола на българската свобода, който ориса съдбините ни да бъдем свободен, независим и достоен народ. Завещани скъпи страници, в които ни научи на много уроци. Уроци по държавност, които го изравняват с тогавашните най-светли европейски умове. Облече в слово и в плът въжделенията на един народ, който искаше свободата си, искаше себе си, въплати в една здрава нишка нравствените, политически и обществени стремежи на българския народ, за да ги превърне в национален идеал, който е неподвластен на времето. Носеше свободата в себе си. Искаше всеки друг да я носи. Искаше всеки друг да я притежава, защото тя, свободата, развива човешкия дух, извисява го, осмисля борбата и ражда бъдещето. Мразише малодушието и предателството и с остри думи съсичаше, когато някой заради лична изгода изгаряше идеалите и сребърничеството, което отричаше и обричаше борбата. Такъв беше Левски, защото никога не поиска нещо за себе си. Затова стои високо на пиедестала на българската история, а оттам чуваме един от най-важните му завети, че по трудния път на свободата можем да извоюваме победата само с дружни усилия. Уважаеми дами и господа, 189 години ни делят от рождението на Васил Левски. 189 години, страница по страница, времето обръща живота ни в един невероятно бърз устрем напред. Но през всичките тези години и занапред думите ще продължават да ни изгарят, защото той ще чака отговорите ни. Дали сме там на високото, така както той си ни представяше, ние, неговите наследници, в една държава, която ще бъде държава на равноправието, на равенствата, държава, в която всеки ще има своето място, държава на вишегласието и на законността. Всеки от нас дължи този отговор и ще го даде според собствената си съвест. Но за чистата и свята република на Левски трябват още много усилия. Трябва много борба. Трябва да сме непримирими към кривиците и трябва да бъдем заедно, защото няма по-голямо от народ. Няма по-голямо от народа ни български и само той може да обръща времето. Уважаеми дами и господа, ние българите имаме славна история, но тя за нас не е само минало. Във времето, в което живеем, на свръхинформация, на свръхтехнологии, повече от всякога трябва да знаем кои сме и откъде идваме, да знаем за нашата идентичност, да знаем за нашите герои, повече от всякога имаме нужда от общение с тях. Защото това е присъщо на нас, то е в кръвта ни, то е в паметта ни. Вчера в един прекрасен български град, в Търговище, открихме нов великолепен паметник на Апостола на свободата. Направиха го хората там. Мечтаха и го превърнаха в своя кауза, за да го показват на децата, за да ги учат, те да помнят. И защото по този начин завинаги във вечността предаваме паметта за Апостола. И така е на стотици места, и тук в България, и далеч зад пределите на страната ни. Скъпи съотечественици, нека да пазим образа на Апостола. Без корист, без празни и излишни думи, без суета и политика, да го пазим, за да можем неговите добродетели да покълнат сред децата ни, сред утрешните българи, сред утрешния ни народ, и те да бъдат толкова чисти, толкова благородни и толкова патриотични и родолюбиви, какъвто беше и Апостола. Поклон пред паметта ти, Апостоле! Да живее България!
0: Чухте словото на президента Илияна Йотова по повод 189-та годишнина от рождението на Васил Левски. Тук в Карлово всяка пътека помни стъпките на Апостола и тази вечер от Карлово ще достигнат идеите и заветите му до всяко българско сърце. Идеите и заветите преобърнали родината ни, изтъкна Илияна Йотова. Васил Левски облече в слово и плът въжделенията на един народ, въплати нравствените, политически и обществени стремежи на българите, подчертя тя и припомни най-важния му завет. По трудния път на свободата можем да извоюваме само с дружни усилия, и допълни, че за чистата и свята република на Левски обаче трябват още много усилия. Под звуците на траурния барабанен марш венценосците понесоха към паметника на Васил Левски гирлянда на признателност към делото на Апостола. Днес, 189 години след рождението на Васил Левски, отново свеждаме глави пред неговата памет с поклон пред безсмъртното му дело. Апостолът ни остави не само мечтата за свободна България, но и нравствен пример, който продължава да ни води. Пример за чест, смелост, достоинство и безкорисно служене на народа. Да пазим жив неговия завет, това беше призивът, прозвучал тук от площад Васил Левски. След минути ще прозвучи химнът на Република България, а след това ще започне и зарята. Така завършва прякото ни предаване от площад Васил Левски в Карлово, осъществено от екип Ивайло Младенов и Кремена Данева. Останете с програмата на Българското национално радио.

0: sport i muzika. Това е началото на съботното ни спортно предаване Спорт и музика, уважаеми слушатели на програма Хоризонт. То ще продължи по традиция 3 часа, днес до полунощ. На звукорежисьорския пулт е Кремена Правчева, за хубавата музика се грижи Радослава Топалова. Аз съм Георги Димитров. Това е екипът, с който ще работим до полунощ. В следващите 3 часа очаквайте футбол. След минута ще се прехвърлим на стадиона в Разград за прякото предаване на срещата от първия кръг между отборите на Лудогорец и Локомотив Пловдив. След края на мача ще излъчим и поредното ни студио, посветено на световното първенство по футбол. В полунощ започва срещата за третото място между съставите на Франция и Англия, а утре вечер от 22 часа е големият финал Испания-Аржентина. Ще се чуем с пратеникът на националното радио Христо Денев. Очаквайте още кореспонденция от Испания, Англия и Италия. Плуване на почивката на двобоя Лудогорец Локомотив Пловдив ще има разширена информация за държавното първенство в столицата. А сега се прехвърляме в Разград с прякото излъчване на двубой от първия кръг на новото първенство между отборите на Лудогорец и Локомотив Пловдив с коментара на колегата Светослав Табаков. Добър вечер!
1: Добър вечер от стадиона в Разград, от мен и от колегата Кирил Николов, който се грижи за качествения звук от Хюа Фарма Арена в града. 0-0 веднага с резултата към 16-та минута между Лудогорец и Локомотив Пловдив. Мач от първия кръг на първенството. Да кажем, че днес имаше още един двубой в първа лига, който приключи наравно между отборите на Септември Арде. Равенство, както казах, един на един. Тук също нулево ремиз за сега, но са изминали едва 16 минути от началото на срещата. Ако трябва да отличим нещо случило се на терена в тези минути, то е чистата ситуация, която гостите от Пловдив пропуснаха чрез своя румънски футболист Каталин Ито. Сега обаче Лудогорец имаше шанс чрез склад Водо, но той оцели външната страна на мрежата, така че можем да кажем, че в 17 минути Лудогорец създаде своето първо добро положение за гол. Ето ги съставите, с които излязаха, както са в тимовия лист. Двата отбора, Лудогорец с Хендрик Бонман на вратата, пред него са Алберто Селидо, Квадво Дуа, Едвин Куртулуш, Сон и Вао Чочев с капитанската лента, Гибу Камара, Филип Калоч, Бърнар Тек Пете, Симеон Шишков и Дан Нахмяс, като Шишков е младият футболист под 23 години в става на домакините, играч на 20 години. Защо казвам това? Защото от тази година в първенството задължително минимум 45 минути трябва да играе един млад български футболист под 23 години, и това в случая с Лудогорец е 20 годишният Симеон Шишков. За Локоповдив пази Боян Мило Савлевич, пред него са Тодор Павлов, Лука Сантос, Андрей Киндриш, Адриан Кова, Ивал Иванов, Ефе Али, Първис Омар Баев с капитанската лента, Севи Идрис, Жулиан Лами, Каталин Итум. Тук има двама, които са под възрастта 23 години, така че изпълняват и пловдивчани това условие. Севи Идрис и Тодор Павлов са по-млади от тази възраст. Това, което трябва да кажем като най-важно преди този матч и в самото му начало, е, че дебютира официално новия треньор на Лудогорец Томас Арайс. Германецът беше привлечен преди не повече от седмица и това е наистина първото му запознанство в игрова обстановка с неговите нови възпитаници. Няма нито една контрола отбора под негово ръководство, така че те първа ще гради мнение, не още от първата среща, разбира се, за това дали Томас Райс ще успее да покачи нивото на 14-кратните шампиони, които по признанието на изпълнителния директор Ангел Петричев са играли катастрофално през миналия сезон, когато за първ път от толкова години изпуснаха титлата и останаха на третото място. И другата важна информация, свързана с Лудогорец, е привличането на египетския национал Хусам Абделмаджид, но преди да ви кажа за него, нов пропуск на Каталин Ито и отново от 100%-овите, като преди това за Локоповев можеше да реализира и Жулиан Лами, При втория удар обаче Катерина спокойно можеше да прехвърли вратара Бонман, но прехвърли и вратата, така че можем да кажем, Лудогорец се разминава на два пъти с гола в своята врата към 20-та минута на тази среща, така че още е малко за Хусам Абделмаджид, той не е тук, не е в България, изобщо минал е медицински прегледи, централен защитник от популярния египетски клуб Замалек и участник на световното първенство в отвъд океана, където игра в два мача на Египет, така че сериозно попълнение за отбора на домакините от Разград. Двата тима през миналия сезон изиграха три мача помежду си и трите мача завършиха без победител, равенство в редовен сезон по един на един и в Пловдив и в Разград, и после най-важният от тези двубои между тях беше баражът за участие в Лига на конференциите отново на Хюа Фарма Арена, нулево равенство в редовното време и продължението, и при дуспите Лудогорци бяха по-щастливи, затова те ще играят като един от представителите на България в Лига на конференциите в четвъртък като гости, макар и условно, на АПЛ Тел Авив от Израел. Мачът ще се играе в Мишкол от Унгария, затова казвам условни гости. Знаете, израелските отбори нямат право към момента да домакинстват в своята държава, а на 30-ти, пак четвъртък, ще се играе и матчът реванш вече тук на стадиона в Разград между Лудогорец и АПЛ Тел Авив. Но сега се концентрираме към действията на терена, където Ковадло дува напред въз Лудогорец, отправа слаб удар към по посока вратата на Боян Милославлевич и топката се кротва в ръцете на швейцарския вратар с сръбски корени. Футболистите от Локомотив Пловдив са в изцяло бели екипи с две вертикални ивици на лицевата част на фанелките, в червено и в черно, докато домакините от Лудогорец са в традиционните си за свой терен на мачове в изцяло зелен екип. Около, да кажем, около 800-900 зрители на Хюа Фарма Арена, от които 30 на пловдивчани подкрепят Локомотив. Времето в момента е идеално за футбол. Около 27 градуса с лек ветрец и общо с 34-35 градусовата жега, която беше в следобедните часове в града. Сега много приятно време и идеален терен за футбол. Топка за Лудогорец. Салидо, бивши играч на Бероя, връща към вратаря на Бонман, който подава малко пред себе си на Нахмяс. Той предоставя владението на топката на Куртулуш. Куртулуш бавничко напредва, за да подаде топката отново на Салидо. Тя е върната обаче отново в половината на Лудогорец и сега е в краката на Едвин Куртулуш. 23-та минута от началото на среща, без голове в Разград между Лудогорец и Локомотив Пловдив. Топката е за Шишков, който добре взаимодейства там с Гибо Камара, обаче след това теквете извършва нарушение в атака и това е крак свободен удар за Локомотив Пловдив, половината на гостите от града на тапета. Не съм ви казал, че Мариан Гребенчарски от Самоков е главният съдия на тази среща. Ще ви кажа и кои са реферите, обслужващи системата. ВАР главен е Драгомир Драганов от Варна, негов помощник е Кристиан Тодоров, също от морската ни столица. За сега не се е налогало системата ВАР да се намесва, така че всичко към момента е без спорове и преминава без проблеми за главния рефер Гребенчарски. Сега нова, поне опит за атака на гостите от Пловдив. Прекъсната беше, сега Текпете добре се освободи по край тъч линията, задържан леко и фаулиран съответно, така че топката ще бъде предоставена на разградчани. Симеон Шишков, само че съдята е изпраща, въпреки че ви говоря, че времето е много приятно прохладно. Съдят изпраща двата отбора да пият вода, така че хидратации тук не само отвъд океана на Световното първенство. Да, през деня беше наистина доста горещо в Разград, но сега ми се струва, че температурата позволяваше и да не се прекъсва играта. Но така или иначе, това е решението. И двата отбора са събрали около своите треньорски щабове и отпиват по глътка вода. Можем да кажем, че в тази първа част от първото полувреме Лудогорец не стои по-добре от своя съперник Локомотив Пловдив. Напротив, пловдивчани създаваха двете най-чисти ситуации. Имаше и една за Лудогорец, но ако трябва да ги градираме по опасност, първите две, т.е. на сметката на Локомотив Пловдив, двете ситуации бяха по-опасните. Приключи паузата, няма да е 3 минути, колкото на Световното първенство, само около една. Когато отбора се завръщат на своите позиции на терена и ще подновят играта с този пресвободен удар, който бе отсъден в полза на Лудогорец и ще бъде изпълнен Чишков, младият играч в състава на домакините. В половината на Лудогореца ще се развият тези събития. Ето го сигнала за подновяване на играта и топка сега вече в краката на Хендрик Бонман, германския вратар на Лудогорец. Подава малко трудна топка на дясно към Слънце. Отборникът му успя се пак на гърди да я укрути, но след това загубиха домакините и центриране към себе Идрис. Висока беше топката и тя премина и на Идрис, и на Чишков от Лудогорец, така че от удар от вратата на домакините. Изпълнен беше с късо подаване към Нахмяс от вратаря Бонман и той отново получи топката, за да я подаде сега пак на другия централен защитник. Пак Нахмяс с топката. Не може се каже, че темпото е особено бързо в тези минути. Двата отбора разиграват, търсят внимателно пролуките в двете половини. Сега Локомотив Пловдив тръгна на активна преса, което позатрудни Лудогорец и го накара да загуби топката. Сега да видим как ще отиграят гостите с добро центриране от дясно на Ефери. Топката е избита в тъч, страничето хвърляне в полза на Локомотив Пловдив от дясно по нападението на чернобелите, които тази вечер си цял бяло. Адриан Кова с топка в ръце изпълни тъча и след това бързо Идрис загуби, но пък Умар Баев влиза в наказателното поле много добре, но не беше сложен за спасяване на удара от Бонман прав в неговите ръце и още една опасност, макар че в крайна сметка не се стигна до опасен удар. Топка за Лудогорец. 0-0 продължава бъде резултата. 28 са изминалите минути от началото на срещата в Разград. Топка в краката на Идан Нахмяс. Израелският бранител на Лудогорец също се чуди какво да прави с топката. Подаде на Камара, на Дуа, който му върна и на точен последващ пас на Нахмяс. Загубиха топката Лудогорци и сега тя притежание на гостите от Пловдив, които изнасят с пас към Каталинито, лошо поемено страна на румънеца и топка в тъч в полза на Лудогорци. Изпълнен беше тъча, топката сега е в краката на Филип Кауч, който остави на Агибу Камара. Агибу Камара пропусна голяма част от миналия сезон заради тежка контузия. Сега вече е на линия. Добър, важен футболист в средата на терена за Лудогорец. Не бяха много активни на трансферния пазар лудогорци, трябва да кажем, освен този трансфер, за който ви казах, Абдел Маджид от Египет. Се очаква евентуално крилото Натан да подпише. Михаил Полендаков беше привлечен. Десен Бек от Шеффилд Юнайтед. Сега не е в групата на отбор 19-годишния футболист, а напуснаха Педро Нареси и Диниша Алмейда, тъй като договорите им изтекоха. Що се отнася до Локомотив Пловдив, новото попълнение Милан Петрович, който е резерва, централен бранител. Няма го Жоел Цварц, преминал в ЦСКА. Димитър Илиев се приключи с футбола, отказа се и Калоян Костов и Ивало Марков също не са в отбора вече. Топка, когато излезе в аут, далечен удар страна футболист на Лудогорец и сега Киндриш с дълъг пас търси напред централния нападател Жулиен Лами. Той бе избутан леко, но това не накара съдята. Той свирката добре се освободи Алберто Салидо. Топката след рикошет се върна в краката му. Сон пак центрира, избита от защита на Локомотив Пловдив е топката и сега вече в централния кръг на терена се владе от Агибу Камаразово до горец. Той до себе си към Идан Нахмяс, Нахмяс към Куртулуш. Хубав диагонален дълъг пас, който намира Сон по дясното крило. Той връща малко по-централно към Салидо. Добър скрит пас на към Калуч, който опитва по земя да продължи атаката. Избита беше топката, но временно добре се отслужава Тек Петев, шутира остро и от кръка на от кръка очевидно на футболист на Лудогорец ще последва удар от вратата на Боян Милосавлевич, вратарят на Локомотив Пловдив. Е много класен страж, бих казал, за българското първенство. До сега не е затрудняван от футболиста на Лудогорец. Тук сега нарушение прави Каталин Ито, изпреварен и задържа след това съперник, така че преслободен удар в полза на отбора домакин, този на Лудогорец. Гребенчарски прави забележка на Каталин Ито, да сега не е използвал своите картони в тези изминали 32 минути от началото на матча. Пред свободен удар и топка, която е диагонално спрямо вратата на Милосавлевич и не особено близо в средата на половината на Локомотив Пловдив. От там Сон се готви да изпълнява, испанецът справи къса засилка и вероятно ще центрира, като гледам езика на тялото му, дига и ръката си. Ето го центрирането на главата на Киндриш от Локомотив Пловдив, след това Салидо долетя, за да достигне до топката, но не можа да сдържи, тя бе избита в тъч. Тъч, който Лудогорец ще изпълни чрез Симеон Шишков. Шишков, футболист от школата на Лудогорец, ще държи топката в своите ръце. Ето сега праща към Салидо и от кръка на бранителя на Локо Пловдив Адриан Ковът, корнер в полза на Лудогорец. Корнер от дясно на вратата на Боян Милосавлевич, нулево равенство за сега в Разград. Отива Сон да изпълнява десният бранител с десен крак, за да може да върти топката към посока вратата на Локомотив Пловдив. И той вдига своята ръка за каквото и

С двереца в Нофа Голфуда под градата ратарят Боян Милославлевич и този път срами се корнерът ще бъде от другата страна, може би не, или пък ще остави от тази страна рефер. За сега се занимава с паднал на тревата футболист от Локомотив Пловдив при изпълнението на корнера. Отива Мариан Гръбенчарски да види за какво и да е реч. Ами се струва, че всичко е наред. И играта ще бъде подновена съвсем скоро с новия корнер в полза на Лудогорец. Пак от същата позиция ще изпълни Сон. Отдясно на вратата на Локо Пловдив. Отново също центриране и този път избита топка напред. От страна на пловдивската защита достига до нея Шишков. И без да рискува я връща назад към своя вратар Бонман. Бонман излязе доста извън наказателното си поле и владее с крака. Разбира се, подава близко до себе си към Куртулуш към Нахмяс, а то он малко по-назад към вратаря на Лудогорец, който вече опита по-далеч от себе си прати топка. Тя бе отиграл футболист на Локомотив и избита в тъч. Тъчът е изпълнен. Филип Кало, че търси Оберто Салидо. Битка от тъч линията. Успял Локомотив да се справи с тази ситуация и сега на своя ред тръгва напред. Тръгва напред, но много скоро е спрян и Филип Кауч може да организира контра с дълго подаване към Хват Водо, обаче Кендриш е добре пасиран. Простете, и избива в тъч. Тъч в полза на домакините от Разград. Но ниско центриране от страна Шишков, несполучливо. Сега тръгва контра на Локомотив Пловдив и тя няма да се получи. Топката е върната чак до вратаря на домакините Бонман и сега има празно пространство пред Сон от Лудогорец, който оставя топката за Камара. Пак Сон затрудни сам сънародника си Салидо и топката бе изгубена. Каталинито я връща в спокойно владение от страна на футболистите на Локомотив Пловдив. Кендриш, без да е атакуван, подава близко до себе си от Лука Сантос. Топката продължава да се движи успоредно на централната линия. Никаква преса. Ето сега се опитва малко да се изнесе по-напред Квад Водова. Но Лудогорец не бе много активен и топката вече в половината на домакините, където битката е до тъчнията, приключва с странично хвърляне, изпълнено веднага от Шишков. Лудогорец с топката в наказателното поле на Бонман и оттам подадена малко пред вратаря от Куртулуш към Чочев. След това Чочев връща Нахмяс. Нахмяс в половината на Лудогорец подава на Шишков. Някъде в средата на половината на Лудогорец тръгва пресата на Локо Пловдив. Върнаха назад обаче към вратаря си. Не правят висока преса и пловдивчани. В средата на половината на Лудогорец организират такива действия. Топката отива в Нахмяс. Не бързат домакините. Лудогорец продължава така средното, камбавно темпо в матча. Тук сега едно нарушение на Текпетей. И до този момент играта е, можем да кажем, почти напълно равностойна с по-опасни две положения за гол на сметката на Локо Пловдив. Топка в половината на гостите владее се от Лука Сантос. Лука Сантос за Локомотив не бързат в този момент и пловдивчани.
решават да

0: комбинира със своя вратар Милосавлевич, оттам малко по-напред Киндрис се включва, но Лудогорец и на централната линия направи никакви опити да принуди футболистите в бяло да бъдат по-активни в изнасянето на топката и евентуално да изгубят. Те не се справиха и по дивчани имам предвид с организирането на действията и сега топката е в отново в защитниците, в зелено тези от Лудогорец, които играят помежду си, Агибу Камара, след това върната топка за Бодман, след като се активизираха в преста гостите, добре тук Самидо поема за Лудогорец, от дясно търси взаимодействие с Дуа, пребори се швейцарецът с топката, за топката и тя е сега в краката на Текпетей от Аляво, загуби бързо обаче Текпетей и сега Боян Милосавлевич с силен шут праща към централния кръг. На гърба на Жулео Мисе качи на хмяз, няма съдийски сигнал, остава топката в игра. Бързо загубено от Лудогорец обаче. Сега може да стане добра контра за Локомотив Пловдив, защото има 4 футболисти в бяло. Обаче пасът е потресаващо неточен и всичко отива на вятъра. 41-а минута от началото на матча. След малко ще трябва да прекъснем за кратко за новините по хоризонта. Няма голове между отборите на Лудогорец и Локомотив Пловдив. Нулево равенство и така се изнизват една по една минутите от първата част. Лудогорец владее топката и изобщо не си дава така зор да атакува по-опасно. Ето сега малко се повиши оборотите. Да проследим тази атака отясно на Сон. Сон с неточно подаване и тук топката изчистена. Време е да направим пауза за новините по хоризонти и ще се върнем на стадиона в Разград. 0-0 тук.
1: Ние ще се върнем на стадиона в Разград веднага след края на новините на Българското национално радио в 22 часа.

0: Horizont.
1: Часа. Новините представя Мерим Тенев. Да пазим образа на Васил Левски без корист, суета и политика, за да може неговите добродетели да покълнат и сред утрешните българи и те да бъдат толкова чисти и благородни, какъвто беше и апостола. Това призова в словото си по повод 189 годишнината от рождението на Васил Левски президентът Иляна Йотова. Стотици жители и гости на Карлово присъстваха на тържествения митинг заря на площад Васил Левски. Оттам включваме кореспондента ни Кремена Данева.
2: Добър вечер. Преди минути приключи тържествения митинг заря. Левски никога не поиска нещо за себе си, затова и стои на пиедестала на българската история, изтъкна пред присъстващите на церемонията президентът Иляна Йотова и подчерта.
3: И тази вечер от Възрожденско Карлово ще стигне до всяко сърце българско идеалите и заветите на безсмъртния герой на България. Идеали и завети, които обърнаха времето и завинаги промениха родината ни. Ще бъдат прошепнати, ще бъдат припомнени от мало и голямо, защото ние ги помним. И тази вечер също ще разказваме, както често го правим на децата си, за Левски, апостола на българската свобода, който ориса съдбините ни да бъдем свободен, независим и достоен народ.
2: Гирлянтна признателност към делото на апостола беше положен на паметника на Васил Левски. На едноимения площад прозвуча и химна на България, след което небето беше озарено от празничните илюминации. От Карлово, Кремена Данева.
1: Президентът на Унгария Тамаш Шуйук подписа предложената от премиера и лидер на управляващата партия ТИСА Петер Мадиер промяна в конституцията, която слага край на неговия мандат като държавен глава. Това съобщи самият Шуйук в видеообращение, публикувано във Фейсбук.
4: Az alaptörvény 17. módosítása töréspontot hozott a magyar alkotmányos demokráciában. Közjogi méltóságok, jogállamiságot és az intézmények függetlenségét nyíltan sértő elmozdításával a választójog példátlan korlátozása.
1: След като сменяй на премиерския пост Виктор Орбан, лидерът на ТИСА Петер Мадиер многократно призова Шуйук да подаде оставка, като го обвини, че не представлява единството на нацията по важните въпроси и че служи на интересите на Орбан и неговото правителство. Двама американски военнослужащи са загинали, а един все още се счита за изчезнал след иранските атаки с балистични ракети и дронове в Йордания в петък. Съобщиха тази вечер военни представители, предаде BBC. Американското централно командване съобщи, че четирима американски военнослужащи са били евакуирани по медицински причини в болници в Йордания, но вече са били изписани. Други, които са претърпели леки наранявания, са се върнали на служба. По-рано йорданските въоръжени сили съобщиха, че през нощта са пресекли 10 ирански ракети, изстреляни във въздушното им пространство, без да съобщят за нанесени щети. Американските въоръжени сили съобщиха, че са провеждали удари срещу Иран за седма поредна нощ, откакто президента Доналд Тръмп обяви, че временното споразумение за прекратяването на огъня е приключило. Последните смъртни случаи настъпиха, след като американски пилот изчезнал по-рано този месец, беше обявен за мъртъв, с което броят на американските жертви в продължаващата война с Иран достигна 14. Какво ще е времето? Прогнозата е на Христо Христов.
5: През нощта по-значителна купеста облачност ще има над западните райони, където на отделни места ще превали дъжд. Над останалата част от страната ще бъде предимно ясно, ще духа слаб в източна България и умерен вятър от изток-юго-изток. Утре над западните и централните райони от страната атмосферата ще е неустойчива, ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност още преди обяд в западна, а след обяд и в централна България ще има краткотрайни валежи с грамотевици. Там ще има условия и за градушки. Над източните райони ще бъде предимно слънчево, ще духа доумерен вятър от изток и югоизток, който по-късно през деня над западните райони ще се ориентира от запад. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, по-ниски по Черноморието 28-30 градуса, в София около 32 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършват новините в 22 часа.
0: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont. Sport i muzika.
1: Втория част на Спорт и музика ще продължим с прякото предаване на срещата от първия кръг на футболното ни първенство между отборите на Лудогорец и Локомотив Пловдив. А на почивката след малко ще чуете разширена информация за държавното ни първенство по плуване в столицата. Но най-напред в Разград, за да разберем как завърши първото полувреме на матча между Лудогорец и Локомотив, предава колегата Светослав Табаков.
2: Завърши с гол в последната минута в полза на Лудогорец. Кой друг, ако не е Ивайло Чочев. Центриран отляво, най-напред Чочев посрещна топката с глава, както умее да играе много добре, знаете всички, които се интересуват от футбол. Вратаря Милосавлевич от близко разстояние се намеси, успя да избие, а топката падна на крака на Чочев и той вече беше безмилостен. Ние прати в вратата на Локомотив Пловдив, точно в момента, в който бе започвала да тече. Първата и единствена добавена минута на първото полувреме. Лудогорец излезе напред в резултата в едно полувреме, в което със сигурност не бе особено качествен 14-кратният шампион като игра. Локомотив Пловдив поддържаше равностойност, дори създаде две те по-опасни положения преди гол, но ето че опитът и класата на Ивайло Чочев си казаха думата. В края на повремето Лудогорец поведе с 1-0. Сега е почивка, след което ще се върнем на стадиона в Разград.

0: Спорт и музика.
1: Трети ден на столичния басейн Диана продължава държавното лично и отборно първенство по плуване, което е генерална репетиция за Европейския шампионат през месец август. Подробностите за стартовете ще научим от колегата Владислав Стоянов.
2: В третия ден на шампионата по плуване бяха раздадени 9 комплекта медали, като видяхме още 2 титли в рамките на един ден на Петър Мицин от Вихрен, видяхме и първия национален рекорд в рамките на турнира. Рекорда постигна Валентин Филипов от Варненския клуб Астери в дисциплината 50 метра гръб с време 25 секунди 44 стотни, с които стопи 26 стотни от досегашния национален рекорд на Калоян Левтеров, който вече не се състезава. Останалите шампиони на 1500 метра свободен стил, Петър Мицин беше безпогрешен в най-дългата дистанция, трета титла за него поред с 15 минути 50 секунди 76 стотни. За съжаление, той отново направи нещо като тренировачен резултат, защото остана на около 30 секунди зад националния рекорд на Венцислав Айдарски. На 50 метра свободен стил шампион е Никола Здравков от Астери с 22 секунди 63 стотни. Той остана само на 59 стотни от досегашния национален рекорд на Калоян Братанов. На 200 метра съчетано победа за Жак Салет от Софийския клуб Спринт с 2 минути 1 секунда и 91 стотни. Той остана на около секунда от националния рекорд на Михаил Александров. И на 200 метра Бътерфлай, втора титла за вечерта, общо четвърта за турнира за Петър Мицин, който записа време 2 минути и 45 стотни и остана на около 5 секунди от националния рекорд на своя критик Антони Иванов. Шампионите при жените на 200 метра свободен стил Симона Иванова от клуб Олимп с 2 минути 5 секунди 42 стотни. Тя остана на около 6 секунди от националния рекорд на Нина Рангелова. На 400 метра съчетано титлата е за Маргарита Стоименова от клуб Спринт София с време 5 минути 8 секунди 68 стотни. Тя остана на около 20 секунди от националния рекорд на Соня Дангалакова, един брадат рекорд от 1980 година. На 100 метра бруст оцеля още един брадат рекорд на Таня Богомилова от Сеул 88 година. Тук никакви съмнения кой ще бъде шампион. Диана Петкова от клуб Спринт с минута 10 секунди 48 стотни, но тя остана на около 3 секунди от рекорда на Таня. И в смесената щафета на 4 по 100 метра свободен стил победата е за турски отбор. Тук, както знаем, освен нашите състезатели и нашите национали, се състезават и доста турски пловци. Утре е последният ден на шампионата. За предаването Спорт и музика, Владислав Стоянов.

0: Esporte e música.
1: На почивката на двубоя между отборите на Лудогорец и Локомотив Пловдив резултатът е 1-0 за тима от Разград с попадение на капитана в този двубой Ивайло Чочев, но аз ще ви върна малко по-рано. Днес си изигра още един матч от първия кръг на Първа футболна лига. Той е между съставите на Столичния Септември и Арда. От Кърджали двата отбора не можаха да се победят и завършиха наравно 1-1 на стадион Васил Левски. Гостите от Кърджали поведоха в резултата с уникален страхотен гол на един от най-добрите български футболисти Бирсент Карагерен в 17-та минута, след като халфът на Арда извън наказателното поле стреля страхотно и не остави абсолютно никакви шансове за вратаря на Септември в този двубой Владимир Иванов. В началото на второто полувреме домакините от Септември съумяха да изравнят резултата чрез Педро Ферейра, който се възползва с центриране от Агофудър. По-скоро, извинявам се, това беше пропуск на Педро Ферейра, а пък изравнителното попадение беше на англичанин Себастиан Уейт. Дебют като наставник на Септември направи новият старши треньор Шимао Фрейташ, който обяви, че целта пред него е да налага млади футболисти за Септември, да ги развива и евентуално да бъдат трансферирани през следващите месеци. Това, което е каза, имаме 11 футболисти под 23 години, както и 5 момчета под 19 години. Това е пътят. Аз искам да работя с млади играчи. Надявам се, че в Септември ще получа шанс за това. Докато наставникът на Арда Александър Тунчев бе разочарован от този резултат. Неговият отбор водеше в повечето време играта. Създаде няколко положения, които обаче не можа да реализира, освен по падението, което отбеляза, както вече казах, в 17-та минута Бирсент Карагерен. Има и проблеми с новите попълнения. Днес Арда се подсили с Доминик Янков, който напусна хърватския триека и подписа договор с тима от Кърджали за срок от 3 години. Ние обаче сега се насочваме към Разград, където след секунди ще стартира второто по време на двубоя от Първа лига между отборите на Лудогорец и Локомотив Пловдив с коментара на колегата Светослав Табаков.
2: Да, наистина след миг ще започне втората част с удар от центъра за подивчанието го. Без промени в двата става продължава срещата. 1-0 за домакините от Разград с гол в последната минута, в добавеното време даже, първата и единствена добавена минута на Ивайло Чочев в едно равностойно по време, като преди гола двете по-чисти положения бяха за Локомотив Пловдив. Имаше едно нелошо за Лудогорец, но в края опита на Ивайло Чочев и майсторството му си казаха на думата. Казах ви, без промени в двата състава, така че ето ги от ново. Хендрик Бонман пази за Лудогорец, пред него е Селберто Селидоквад, Водуа, Едвин Куртулуш, Сон, Ивайло Чочев, Агибо Камара, Филип Калаш, Бърнар Тек Пете, Симеон Шишков и Дан Нахмяс. Локо Пловдив, на вратата е Боян Милосавлевич, пред него Тодор Павлов, Лукас Сантос, Андрей Киндриш, Адриан Кова, Ивайло Иванов, Ефеали, Първисо Марбаев, Севи Идрис, Жулен Лами и Каталин Ито. Топка, която сега е в владение на домакините от Разград. Мариан Гребенчарски нямаше проблеми през първото по време и не е показвал наказателни картони. Топката е сега в краката на Нахмяс от отбора на Лудогорец, който подава пред себе си на Агибо Камара. Той му връща всичко това в половината на Лудогорец, който ни изнесе най-доброто първо по време, пък в крайна сметка стори по-важното, именно да отбележи гол, с който тимът да води в резултата срещу един неудобен за него, казва се, в последните година две тим на Локомотив Пловдив. Топка в краката на Квадлодова за Лудогорец, върна се по в средата на половината на Пловдивчани, в централната зона вече топката, Филип Калоч с нея надясно към Сон, испанецът обръща към Чеха Као, че пак получава от него, за да бъде продължена топката вече към Агибу Камара. Но все още не е преминала в половината на Локомотив Пловдив. Чак сега Агибу Камара реши да я върне в половината на своя отбор и отново Лудогорец да търси оттам развитие на атаката. Грешка на Чочев, но очаквана за първи са Омар Баев, удар за това на Каталинито и топка в автодор от вратата на мужа. Омар Баев добре да подаде или да шутира, все пак и това нещо удар претендираха за корнер гостите от Пловдив, но не го получиха, така че топката е в притежание за кратко поне на Лудогорец и след това загубена беше топката то Павловка Милославлич, вратаря на Локомотив Пловдив към Киндриш и след това опит да бъде намерен и беше намерен на Жулиен Лами. Продължава атаката за Локомотив с набег по крилото, остро центриране и Жулиен Лами извърши нарушение срещу вратаря Бодман в опита си да играе с топката и сега отива да го потупа и да му се извини по този начин централен нападател на Локомотив Пловдив. Ще се изправи Хендрик Бонман, вратарят на Лудогорец, ще продължи игра, няма проблеми с него и чакаме просто да продължи играта. Ето вече тя е подновена, топката е в краката на Бонман. 50 минута започва да тече, 1-0 за Лудогорец срещу Локомотив Пловдив, този матч от първия кръг на Първа лига. Каталинито с топка за Локопоев търси развитие на атаката. Връща се топката към Ивайло Иванов и сега Локомотив се е изнесъл в половината на своите домакини. От дясно ще пробват да атакуват футболистите от Пловдив. Затворени са пространствата в този момент обаче. Всички от отбора в зелени екипи са в собствената си половина и са позиционирани в постройка 4-4-2. Сега бяха изтикани даже в пловдивчани до собствената си половина, след което не точно подаване и сега болна с крак изпраща напред на мужа Чочев да играе с топката и тя е вече в краката на Милославлевич. Милославлевич подаде към Лука Сантос малко пред себе си, а той на Тодор Павлов. Отново Лука Сантос получава централния бранител на Локо Пловдив. Киндриш след него играе и така Локомотив Пловдив влезе в роля, която често бе изпълнявано от Лудогорец през първото по време с подавания между централните бранители и без мисъл за атака. Сега Лудогорец ще пробва по крилото. Не можа триковото подаване на Бартосалидо да мине. Лошо връщане назад от страна на Мукасантос, който вдигна ръка, извинявайки се с отборците си, но не се стигна до опасност. Тук сега е игра с ръка, неволна, но маркирана от съдията Гребенчарски на Алберто Салидо. Фаул в полза на Локомотив Пловдив в половината на гостите и близо до тъчлината изпълнен от Мукасантос е този фаул. И то отново получава след това топката от Ивайло Иванов и праща сега напред. Не е достигнал, че се ви дриси до топката. Все пак първи се Омар Баев центрира, високият и добре пасиран вратар на Лудогорец Бонман нямаше никакъв проблем с улавянето и сега той пуска в претенция на казалото от поле и я подава с крак. След това и Нахмяс играе с топката, за да я предостави на Кауч, който тръгва с 20 метров рейд напред и я подава наляво, където е Агибу Камара. Топка, която се опитва се опитва Текпете да прокара някакси в по-опасни позиции, не му се отдава, така че тръчва в полза на Лудогорец. В половината на Локомотив е изпълнението, хвърлена е топката вече и вкарана в игра, а след това е спратена на посоки, на високо. Ито по края тъчнината не можа добре да се справи. И сега Лудогорец е на ход с на една атака от ляво. Не се стигна обаче до опасност. И Локомотив сега има възможност в разредените пространства да атакува. Не го направиха по най-добрия начин по обичай, но все пак спечелиха пряк свободен удар в половината на своите домакини от Разграда, но относително далеч от вратата, пазена от Хендрик Болман, така че от тази ситуация по-скоро би следвало да последва центриране. Ще видим дали така ще подходят, дали първи Сумар Баев, дали Ивал Иванов, те са зад топката. Гледам реакциите на двамата треньори, двамата са спокойни, както новият наставник на Лудогорец Томас Райс, така и неговият колега Душан Костич. Приличат си по това, че са облечени двамата изцяло в черно. Това е стайлинга, който са предпочели двамата треньори тази вечер. А пък чакаме изпълнението на прекия свободен удар за отбора на гостите. Виждам обаче, че седна на тревата прави Сумар Баев, което не е добър знак за неговото състояние. Така че ще влезе медицински екип и ще се забави изпълнението на прекия свободен удар, защото този опитен футболист и капитан на отбора на Локомотив Пловдив има нужда от помощ и ми се струва, че ще бъде заменен от Мика Турден, който е вече край тъч линията. Очевидно, че до тук беше с изявите на първи Сумар Баев, той ще напусне и на другото място влиза Мика Турден. Абсолютно така процедират футболистите, които си знаят, че ще бъдат сменени. В един момент падат на тревата и чакат да влезат, да излязат от терена и да влезе техния заместник, като предварително са най-ясно, че това ще се случи. А пък сега да видим как ще последва прекия свободен удар, какво ще последва. Айвало Иванов за топката за Локомотив, центриране, лесно избита топка от защитата от Куртова, тя попада обаче в локомотивските футболисти по дясно около себе. Идрис опитва триколо към Каталинито, не се получи това тяхно взаимодействие, избита топка в тъч за Локомотив Пловдив, който губи в резултата с 0-1 в Разград към 56-та минута, след като в 45-та точен бе Ивайло Чоч за Лудогорец. Лукас Сантус стопка в крака за пловдивчани. О, приятен ветрец духа тук на стадиона в Разград и времето е перфектно за футбол в този момент. И сега е извършено нарушение в половината на Лудогорец, но от страна на футболист на Локомотив Пловдив, така че топката остава в притежание на Лудогорец. Не се е променило нещо, кой знае какво през второто по време. Пак темпото е средно към бавно. Сега Сон нахлува добре, опита да взаимодейства с Хладводула, не се получи. Топката бе избита към централната зона, там е Агибу Камара за Лудогорец. Камара малко по-назад подаде, след това Кауч в централния кръг. Кауч до него Чочев и после Куртулуш. Всичко това отново в половината на Лудогорец, който да сега се уповава на тази крехка преднина, която има от един единствен гол на нула срещу Локомотив Пловдив. През второто поле нищо опасно, нито за едната, нито за другата врата, не сме видели. И пак казвам, темпото на игра не е променено в сравнение с първата част. Опит сега на Салидо да се измъкне за Лудогореца, обаче току-що влезе в игра Мика Търдън, добре се завърна назад и успя да овладее, след което потърси напред Катаринито, само тъч за Локомотив изпълнен. Получи румънеца до тъч линията все още, подаване към Жулиан Ламито, малко по-назад Ивало Иванов подава в дясно, Адриан Кова е там. Адриан Кова към Севи Дрис и той продължава да се върти напред-назад с топката. В крайна сметка не можа да я отиграе към своя партньор и спечели поне тъч в своя полза и в полза на Локомотив Пловдив. В краката на Киндриш сега е топката за Локомотив Пловдив. Киндриш на 2-3 метра в половината на Лудогорец се намира. Ивало Иванов търси на дясно Севи Идрис, продължава многоходовата атака на пловдивчани, опитва да се отскубне от защитата Жулиан Лами. Единството, което спечели е тъч, а вече и в България се изпълняват страничните хвърляния, след като топките биват взимани от поставки зад тъчлината по маниера използвам вече и в Висшата лига на Англия, в европейските турнири и на световното първенство, така че деца, които подават топките, няма. А Лудогорец е върнал в отбрана, където добре позициониран очаква поредния опит за атака на Локомотив Пловдив, който се е нанесъл без вратаря си цяло в половината на своя опонент, но не стига до опасни позиции, няма и пролуки. Чочев сега, без да затруднявам, праща към Квадродуа, който отклони топката с глава, но само за да я подаде към Киндриш и сега от Киндриш топката е към Мика Търдън за Локомотив Пловдив. Лукас Сантос подава вляво от себе си до тъчлината на Тодор Павлов. После акцията на Локомотив Пловдив е развита от Ефе Али, стига от дясно, където Адриан Кова я центрира. Никакъв проблем за вратаря на Лудогорец Хендрик Бонман. Той лавя топката с ръце и я подава пред себе си малко вдясно към Сон. Лудогорец води се 1-0, измина час от началото на матч срещу Локо Пловдив. Топката е в владение на лудогорци, които няма да бързат за пореден път да се освободят от топката или да пробват атака, по-скоро опитват да приканят своите гости да ги атакуват. Те го сториха този път успешно и сега да видим Каталин Ито подава на Жулиан Лами. Лами на границата на казалото плещ от Лами над вратата на Бонман. Не лоша атака и не лош удар на Жулиан Лами, но все пак над вратата на Хендрик Бонман. Я от удар от нея изпълниха лудогорци с помощта на двама полеви играчи вратаря Бонман. Е там и е с топката в крака германският страж подава на Сон, а пък видях, че Томас Райс, новият германски наставник на Лудогорец, подготвя две смени. Едната е Руан Крус, който днес ще изиграе своя матч номер 100, за който бе награден своя нелка от Козми Моци с номер 100 на гърба, и другия Петър Станич, фигурата, около която се шуми най-много на трансферния пазар, свързан с Лудогорец, разбира се. Дълги преговори с Олимпиакос от Гърция, които не сполучиха в крайна сметка, и той все още е в състава на Лудогорец, но най-конвертируемия футболист със сигурност към този момент в Едесторката и изобщо в състава на Лудогорец. Има доста време да затварят трансферния прозорец и Олимпиакос не е единственият клуб, който се интересува от него, така че можем да очакваме всичко. Не са влезли още тези двамата футболисти, нито Станич, нито Крус. Опитва Локо Пове да атакува, прави го не лошо и се налага на места на Бонма след удара на Кова да вади топката в корнер за Локо Пловдив от ляво на вратата на Бонма ще бъде изпълнението. А и трети футболист, това е върнали се до пейката да вземе една бутилка с вода, Петър Стаев, така че две ще бъдат смените на Лудогорец, не сега, като премине този корнер и при следващото спиране, очевидно. Центрирана в наказателното поле, бита топка, тек пете, пада, няма сигнал на съдята, центрирана в наказателното поле, избиват Лудогорци от ляво получава сега Каталинито за Локомотив, стига до от линията и аут. Не е можа да подаде Каталинито и топката в аут. Ето е сега възможността за смени. А в този стил, за който ви казах, футболиста, който очаква да бъде сменен, ляга на тревата и вероятно той ще бъде единият, който ще напусне. Това е номер 9 от състава на домакините, Квадво Дуа, и другият, който напуска, е номер 18, автора на единствения гол и капитан на отбора Ивал Чочев. Техните позиции влизат Петър Станич и Руан Крус. Петър Станич и Руан Крус вече ще бъдат на терена за сметка на Чочев и Дуа. Локомотив Пловдив извършила една смяна в първото полувреме, на малко след началото на второто полувреме, когато Мика Търдан се появи в игра. И така, Лудогорец поема от своето наказателно поле в познатия си стил, бавничко да изнася топката и да не бърза да се отказва от владението им. Сега едно триково действие, обаче на текпете не бе добре разчетено и загубиха време на топката разграчане. Ето първата изява с топката на Руан Крус води до нарушение в полза на разграчани. Те водят с 1 на 0, 66 минути от началото на срещата с Локомотив Пловдив от първия кръг на елитната ни дивизия. Топка, която ще бъде вкарана в игра от Теб Калуч, който се забави малко и сега върна назад. Нахмяс и Бонман комбинират, ако това може да се нарече комбинация, все пак един на друг си подадаха топката и след това загуби Нахмяс, но върна бързо владението върху нея Тек Петей. Руан Крус добре триково успя да продължи и сега Станич на Сон. Сон търси на дясно крило Салидо. Салидо с топката за Лудогор. Добре, пусна към Сон, който пада и това трябва да е фал. Това ползна Лудогор. Също така отсъдено е нарушението и виждам за първ път картон в ръката на Гребенчарски. Той е за футболиста с номер 13 на Локомотив Фукас Сантос. Първи картон в тази вечешния матч изобщо. Ще има фаул от ляво на вратата на Локомотив Пловдив. Може да се каже опасна ситуация, нещо като скъсен корнер и малко по-навътре, разбира се, в полето. Шишков отива приканено, обаче тогава се дръпна назад топката малко по-назад, един метър и оттам да центрира най-вероятно или да търси някои от партньорите си, които стоят на границата на наказателното поле. Дига ръка Симеон Шишков, който продължава да играе, въпреки че от Лудогорец бяха длъжни 45 минути минимум да го държат на терена. Сега моят играч центрира много добре изява на Мило Ставлевич. Топката се бе насочила вътре към неговата врата, успя с едната си ръка да я избие. Продължава атаката на Лудогорец, пада Крус на ревата и след това от неговия крак топката излиза в тъч. Добра възможност за втори гол на Лудогорец и отлична изява на Боян Милославлич, швейцарският вратар със сръбски корени на тима от града Тапетата. Чакаме подновяването на играта от локомотивци точно в средата на второто по време. Лудогорец бой с 1 на 0 и сега локомотив Пловдив тръгна да изнася топката, тупва точно на козирката над моята глава тук на коментаторското място. Стадион Хилефарм Арена толкова силно бе изчистена от Куртулуш. Топка друга, разбира се, която е в игра и в краката на Киндриш. Киндриш решава, че по-добре да върне на Мил Саблич, той да подаде на Лукас Сантос. Лукас Сантос, на Мика Търдан и пак Сантос и пак Търдан, след което той праща в предни позиции и топката идва в тъч. И пак приканва главния съдия двата отбора да отидат да пият по глътка вода. 25 градуса, поглеждам на телефона си температурата в Разград, с много приятен ветрец. Често за мен е излишна пауза в този момент на терена. Ще бъде убито темпото. Оглашението на Мариан Гребенчарски, главният съдия на матча. Тези паузи не са задължителни, както и на световното първенство по футбол отвъд океана. Тук е по преценка на съдята. Температурата е много висока, времето горещо и влажно, тогава се предприемат смени, спирания и те не са 3 минути, както е на световното, около 1 минута. Достатъчно да се така поубие темпото. В случая не мисля, че имаше необходимост от спиране на играта, както и през първото по време. Не беше много по-топло и тогава. Не често да, казвам, изключително приятна вечер в Разград. Нищо общо с жега, влага и така нататък. Така или иначе, трябва да се съобразяваме с това, което ни предлагат на терена и това е, което ви описах. Така че играта сега ще бъде подновена в 71-та минута с топка за Лудогорец. Сон ще изпълнява тъч от дясно в половината на Лудогорци. Той хвърля, търси Руан Крус, играещият матч номер 100 за Лудогорец. Не успява да отводе и сега Жонел Амиев на казалото поле на Лудогорец. Може ли да шутира, не търси взаимодействие там. И чудесна и много важна намеса след удара Ивало Иванов на Болман, който понжира и до левия страничен стълб на своята врата успя с една ръка да парира топката. Много опасна ситуация беше. Това можеше Локомотив да изравни при това положение. Сега пак Локомотив Пловдив атакува и тук печели корнер от ляво на вратата на Лудогорец. Ще бъде изпълнението. Чакаме корнера в наказателното поле на Лудогорца. Какво ще се случи вътре в него? Сега ще разберем. Центриране, избита топка, отива на кръка на Жунела ми удар, по който е парира. След това центриране и нов удар с глава, който обаче на Лукас Сантос праща топката малко над напречната града и Локопоев пропуска да изравни. Лудогорец ще прави нова смяна. След малко Станислав Иванов, виждам, че получава инструкции от, от щаба на Томас Арайс и ще сили състава Лизики на мястото на Текпете. Станислав Иванов влиза на мястото на Текпете, след като по-рано Лудогорец извърши още две смени в състава си. И сега топката ще бъде вкарана в игра. 83-та минута от вратата Лудогорец. Пас към Сон. Сон успява да промъши топката някакси към сънародника си Салидо. И след това топката е изгубена от Лудогорец и в краката на Нелка Сантос. Оттам наляво тръгва Локомотив Пловдив да атакува Каталин Ито. Праща в наказателното поле, избита топка и сега тя е върната в половината на Локомотив Пловдив. Ако трябва да направим някакви заключение от матча, който гледаме, бих казал абсолютно равностойна игра между Лудогорец и Локомотив Пловдив. Единствено голът, който вкара Чочев в 45-та минута, прави разликата между 20 тима, но като качество на играта не виждам с нещо Лудогорец да превъзхожда на Локомотив Пловдив. Абсолютно равна игра тази вечер на стадиона в Разград. А ако ме питате дали виждам някакво подобрение в играта на Лудогорец прямо миналия сезон, също не бих отговорил утвърдително. В смисъл, нищо над очакванията, обзорето средно като класа представя качество. За сега успешно тая вече, поне до момента като резултат, ако говорим 1-0, колкото и несигурно да е тази предмина, Лудогорец води. Много Локомотив Пловдив не се отказал и все по-настойчиво атакува, въпреки че в този момент първоначално не успя. Сега от дясно ще пробва пак да атакува и тук топката е загубена, тъч в полза на, на Лудогорец. От половината си Шишков ще изпълнява стрелчето хвърляне за отбора домакин, праща към Руан Круз и след това отново тъч ще има и пак Шишков ще изпълнява. Крайният защитник в състава

45-та минута. Атака на Севи Дрис от дясно, добре до аутлинията и печели корнер крилото на Локомотив Пловдив. От ляво на вратата на Бонман и Вало Иванов отива да изпълнява. И чакаме да видим какво ще се случи вътре в пеналта на разградчани. Дигат в ръка Ивал Иванов, центрира, удар с глава и много неточен. Киндриш беше този път. Един от централните бранители на отбор от Пловдив. Прати топката с глава над вратата. И сега пак традиционното вече изпълнение на вратар с двама прояви играчи на удар от вратата. Болма с крак, после праща към централната зона, топката излиза в тъж полза на Локомотив Пловдив, който е изпълнен с топка към Милославлевич, оттам Киндриш и Милославлевич отново затруднява Кова, но то успява да достигне до топката. Опит да бъде намерен Жулиан Лами. Оберто Салидо играе с топката и после тя е в притежение на Сантос. Недобре обаче изнесаха подишани и топката вече загубена от тях. Намерихи се в краката на Филип Кауч. Той към Станич. Станич към Сон. Сон на Салидо по дясно крило. Салидо по-високо центрирано опитва триково Руан Круз да продължи топката към Станислав Иванов и не му се получи този трик. По-точно хрумката беше добра, но не бе добро изпълнението. Сега опит пак към топката бъде прехвърлена към Руан Круз, а това е избита надалече нависоко от Лукас Сантос и след това те напуска пределите на терена в тъч. Ще изпълнява страничното хвърляне Сон в своята половина, тази на Лудогорец. Прати напред, не точно, обаче в краката на съперник и сега опит да бъде изнесена играта към вратата на Лудогорец от страна на Локомотив Пловдив. Безуспешно и след това топката напуска пределите на терена, ще има тъч. Пак смени в отбора на Лудогорец и в отбора на Локомотив Пловдив. Излиза Шишков, младият играч от състава на домакините, вече няма да е на терена, той свърши своята работа. Неговото място Винисиус Ногера и другият е Йоел Андерсон, който сменя Алберто Салидо. В състава на гостите се появяват Аксел Велев с номер 9 и с номер 44 другият футболист, който ще влезе, Милан Петрович, който ще направи дебют на място на Тодор Павлов. Така че и двата отбора в този момент извършиха по две смени и да видим до какво ще доведат тези промени в съставите в последните 10-11 редовни минути плюс добавеното време, което на този етап ми се струва, че ще бъде малко. Нямаше никакви сериозни спирания на играта извън смените, които двата отбора предприеха. И сега чакаме изпълнението на тъч в полза на Локо Пловдив. Опит да бъде намерен влезят преди малко Аксел Велев. Топката не е достигна до деветката на пловдивчани. И аут от вратата на Лудогорец. Изпълнен беше в традиционния стил този удар от вратата и сега топката е пратена към Руан Круз, който не успя да играе добре с топката. Сега опит да бъде намерен в предни позиции Станислав Иванов. Извършено е нарушение срещу Агибу Камара и това ще бъде пресъболен удар за Лудогорец в

0: Централния кръг на терена. Жълт картон за Гибо Камара, така че си изравняват картоните по един за двата отбора, след като е Лука Сантос малко по-рано също бе декориран. Пак свободен удар за състава от Разград. Филип Кауч ще го изпълнява. 9 минути до края на редовните 90. Ние след малко ще прекъснем за новините и ще се върнем отново за заключителните акорди тук в Разград, но имаме още минутка време да проследим играта преди прекъсването. Топка, която Лудогорец владее чрез Андерсон. Той към Станич опитва да изведе Руан Крус, не се получи обаче тази идея. Тръгва Локо Полив да атакува и грубо нарушение. Дали това няма да е още един картон? Да. Още един картон се за Йоел Андерсон, така че втори картон на бързо изкаран от футболист на Лудогорец. Абсолютно заслужва. Мисля си, че в този момент едно, че не бе затруднен на съдията Гребенчарски, друго, второ, абсолютно точни намеси на рефера от Самоков. Няма по-долу опрекнем за нищо. След малко ще бъдат направени нови две смени в състава на Локомотив Пловдив, но аз предлагам тук да направим отново кратката пауза, за да чуем новините по хоризонта и да се върнем за най-решаващите минути в края. Един на нова за Лудогорец.
1: Точно така, по програма Хоризонт следват новините на Българското национално радио в 23 часа, след което отново ще се върнем на стадиона в Разград за последните минути на двубоя между Лудогорец и Локомотив Пловдив.

0: Horizont.
1: часа новините на Българското национално радио представя Мерин Тенев. Полицията задържа мъж, прегазил с автомобила си котка в Казанлък. Това съобщиха от областната дирекция на МВР в Стара Загора. Във връзка с публикуван в интернет видеоклип на водач, прегазващ с лек автомобил животното, са проведени незабавни издирвателни мероприятия за установяването му. Мъжът е задържан за срок до 24 часа, образувано е досъдебно производство. Работата по случая продължава. В края на миналия месец от полицията във Велико Търново съобщиха, че служители на районното полицейско управление в Полски Тръмбеж разследват смъртта на 8 малки кученца. В средата на юни в Перник бяха образувани две досъдебни производства по сигнали за починали кучета. Президентът на Украина Володимир Зеленски се е срещнал с уволнение от него по-рано тази седмица министър на отбраната Михайло Федоров и с главнокомандващия на украинските въоръжени сили Олександр Сирски. Това обяви Зеленски в социалната платформа Telegram, като анонсира предстоящи промени в армията. Подробностите от редактора Ангел Григоров.
2: По-рано през седмицата Зеленски призна за конфликт между Федоров и Сирски, отстрани Федоров от поста министър на отбраната и постави на негово място временно изпълняващия длъжността началник на службата за сигурност на Украина Евген Хмара. Решението му предизвика масови протести в столицата Киев и в други градове в подкрепа на Федоров. Разбира се, чувам какво казват хората. Днес дълго разговарях с Михайло Федоров. Разговарях и с Олександр Сирски. Ще има решение за армията. Благодаря на всички, които се грижат за Украина, защитават позициите на фронта и се опитват да върнат войната там, откъдето дойде. В Русия, написа Зеленски в Телеграм. Същевременно Financial Times съобщи, че президентът обмисля възможността да уволни Олександр Сирски. Британското издание се позова на високопоставен източник от президентската администрация. Зеленски е готов да уволни Сирски, ако намери негов заместник, който да гарантира плавното предаване на властта в армията и да запази отбраната по 1200-километровата фронтова линия, пише Financial Times. Според цитирания източник, през почивните дни Зеленски ще се срещне с военните командири, ще изслуша оценките им за ситуацията на бойното поле и ще разговаря с кандидатите за поста главнокомандващ въоръжените сили. За новините, Ангел Григоров.
1: Общинският съвет на Париж одобри удвояване на данък върху незаетите жилища, считано от 1 януари 2027 година, с цел да стимулира предлагането на повече имоти под наем и да облегчи недостига на жилища в френската столица. По данни на общината в Париж, около 150 000 са незаетите жилища. Това са 9% от жилищния фонд. От тях приблизително 80 000 са трайно необитаеми и подлежат на облагане с данъка. Съгласно закона за бюджета на Франция за 2026 година, общините могат да увеличават ставката на данъка от 17% на 30% след една година необитаемост и от 34% на 60% след две години. Заместник-кметът на Париж по жилищната политика определи решението като историческа победа след 10-годишна борба. По думите му, мярката може да върне около 20 000 жилища на пазара за наем или продажба. Той посочи още, че по-високият данък ще ограничи практиката някои собственици да декларират вторите си жилища като необитаеми, за да се възползват от данъчните облекчения и ще допринесе за запазване на броя на основните жилища в Париж. Прогнозата за времето е на Христо Христов.
3: През нощта по-значителна купеста облачност ще има над западните райони, където на отделни места ще превали дъжд. Над останалата част от страната ще бъде предимно ясно, ще духа слаб в източна България и умерен вятър от изток и юго-изток. Утре над западните и централните райони от страната атмосферата ще е неустойчива, ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност още преди обяд в западна, а след обяд и в централна България ще има краткотрайни валежи с грамотевици. Там ще има условия и за градушки. Над източните райони ще бъде предимно слънчево, ще духа до умерен вятър от изток и юго-изток, който по-късно през деня над западните райони ще се ориентира от запад. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, по-ниски по Черноморието 28-30 градуса, в София около 32 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: От полунощ новините ще научавате от Калин Дацов.
0: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Sport i muzyka.
1: Третия и последен за днес част от съботното ни спортно предаване ще разберем как ще приключи матча от първа футболна лига между съставите на Лудогорец и Локомотив Пловдив. След това ще говорим за последните два двубоя от световното първенство в Съединените щати, Канада и Мексико. За третото място ще играят Франция и Англия. Този двубой започва в полунощ, а утре вечер за титлата ще спорят съставите на Испания и Аржентина. Сега обаче се насочваме към разград със заключителните минути на двубоя Лудогорец-Локомотив Пловдив с коментара на колегата Светослав Табаков.
2: Тези заключителни минути са 3, една от добавените 4 изтече, един на ново продължава да води Лудогорец, а Локомотив центрира от фаул, топка в наказателното поле, прата направо в ръцата на вратаря Бонман. Тази същата топка преди около 7-8 минути влезе в вратата на Лудогорец, след като от близко разстояние резервата Кристо Лонгвила прати с глава вътре. Още тогава бе развият флага на страничен съдя. Ситуацията като засада бе потвърдена от екипа, обслужва системата ВАР, така че гол на Локомотив Пловдив няма и Лудогорец продължава води с 1 на 0 и да се намира на около 2 минутки от спечаването на първите 3 точки в новия шампионат. Само припомням, че Лудогорец не е побеждал този съперник от месец октомври 2024 година. От тогава имат една загуба и 3 равенства през миналия сезон, така че това би било, може да се отчете като нещо положително, разбира се. Въпреки че като игра, пак повтарям, Лудогорец не направи някакво особено впечатление и ми се струва не готов за европейските си изпитания. Първото от което е идния четвъртък като гост в Унгария, макар и на неутралния терен, също Апоел Тел Авив в Лига на конференцията. Все пак секунди делят разграчани от дебют на победа и за Томас Райс. Много работа предстои за германския наставник на отбора. Те първо да се включват и нови попълнения, защото ще има вече с едно сигурно египтянинът Хосам Абделмаджид. Ще има сигурно и още. Но пък Лудогорец поне в Европа няма особено време за сработване, тъй като първите мачове са чукат на вратата, както се казва. Айде да кажем, че в първенството имат време за корекция. Локомотив Пловдив ще се представи на едно добро, задоволително да кажем ниво, като за неговите възможности беше абсолютно равностойен и сега дори има възможност наистина последната минута и с помощта дори на вратаря си Милославлевич да стигне до нещо опасно. Не, Милославлевич топката стигаше точно към него, той да успя да владее и изведе в тъчовяло Андерсон ще я вкарат малко в игра за Лудогорец и след което чакаме и след секунди последния статистически сигнал на референта Гребенчарски. Милославлевич все пак бърза, прав се напред, топката скача, защитник успява да отбие, продължава Локомотив Пловдив с заключителния штурм, опит да бъде изведен напред играч в бяло, няма да сполучи Локомотив Пловдив, тези намерен губи в Разград срещу Лудогорец. 14-кратните шампиона на България печелят първия си матч от първенството с 1 на 0. Единствения гол вкара в края на противовреме в 45-та минута Ивайло Чочев, а за вас в последните 2 часа от Разград работиха Кирил Николов и аз Светослав Табаков. Желаем ви лека нощ!

0: Студио Световно първенство по футбол. Мястото, където футболът е в центъра на всичко.
1: Световното първенство по футбол 2026. Ритъмът на световната игра.
0: Новини от терените, анализи и поглед към най-големите звезди на турнира.
1: Всичко важно, обобщено на едно място от сърцето на футболната сцена.
2: Време е да обърнем внимание и на световното първенство по футбол отвъд океана, защото останаха да бъдат изиграни последните два мача в полунощ за третото място между съставите на Франция и Англия и най-важният утре вечер от 22 часа големият финал между отборите на Испания и Аржентина. Преди да се чуем с нашите кореспонденти в чужбина, търсим връзка с пратеникът ни на шампионата Христо Денев, на когото казвам добър вечер.
3: Здравей, Жоро, добър вечер, добър вечер на нашите слушатели. Намирам се точно до един от символите на Нью-Йорк, Бруклин Бридж, който свързва Бруклин и Манхатън. Малко повече, малко по-малко, 24 часа остават наистина до най-чакания двубой на това световно първенство. 104-тият матч, финалът между отборите на Испания и Аржентина. Много са темите около този матч. Ще започна с времето, колкото и неприятно да бъде, тъй като то буквално се мени постоянно. И докато сутринта казах добри новини заради това, че пушекът от тези пожари от Канада, горските пожари от Канада, започна да се отвява, да не бъде чак толкова голям фактор в града. От сутринта вали над голямата ябълка. Районът беше ударен от много силни гръмотевични бури, проливен дъжд и предупреждения за наводнения заради тези мълни. Тренировката на Испания беше прекратена, така че не успяха испанците да проведат една от последните си тренировки. Все пак добрата новина е, че именно тези бури до някъде успяха да разсеят голяма част от дима от тези канадски горски пожари, които през последните дни създаваха много сериозно притеснение на организаторите, на феновете, пък и на футболистите. Прогнозата за неделя, за утрешния ден е значително по-добра. За слънце с промени в облачност около 28-30 градуса температура на въздуха. Напомням, че стадионът Нью-Йорк, Нью-Джерси или MetLife е без козирка, така че ако завали проливен дъжд, нещата няма да бъдат никак добре. Иначе, естествено, очакваме с огромен интерес матчът между Аржентина и Испания. Според мнозина този двубой е писан като за Холивуд. Лионел Меси срещу Ламин Ямал, единият играе последния си, може би, матч на световно първенство. Естествено, говорим за Лео Меси, докато Ламин Ямал пък може да спечели първата си световна титла, след като вече преди две години стана европейски шампион. Много се говори за връзката между двамата, за тази снимка още като бебенце, когато Лионел Меси къпе малкия Ламин Ямал в корито. Според много американци тук първата реакция от тях е била, че тази снимка е създадена с изкуствен интелект, естествено. Нищо подобно. Говори и вчера Лео Меси по темата, като естествено заяви, че Ламин Ямал вече е един от най-добрите футболисти и трябва да му се отдаде внимание, тъй като естествено той е една от най-големите заплахи за вратата на Аржентина. Говорихме много за последния танц на Лионел Меси, говорихме много и за това, че Испания изглежда като отбор, който поне на пръв поглед не показва никакви слабости. Имате в серия от 37 поредни мача без загуба тук на този турнир. Испанците допуснаха само един гол, което наистина е много впечатляващо. Успяха да лимитират дори изключително силния в атака отбор на Франция. Тимът на Луис де ла Фуенте търси втора световна титла за своята страна след този велик момент за страната през 2010 година. Така че наистина изключително много са темите преди утрешния финал. Жоро, имаш някакви...
2: Ами имам, тъй като си в Америка, да кажеш твоята прогноза най-напред за матча, който започва след по-малко от 40 минути в Майами между Франция и Англия. Как би завършил според теб този матч?
3: Много специфичен е този матч. според треньорите на двата отбора. На играчите немци играе в него, естествено има доста сериозен залог, заради това, че все пак колкото и да е третото място е по-престижно, има залог и за гол майсторския. Чувате ли?
2: Христо, чуваш ли ме? Заглъхва връзката. Чуваш ли ме? Ще се опитаме да възстановим...
3: Чувате ли ме?
2: Да, чуваме те, да. Би ли продължил?
3: Да. Точно трябва да казвам, че има все пак залог този матч. Отношение по битката за гол майсторския приз. Знаем, че Килиан Мбапе е със 8 гола, толкова има и Лео Меси, но аржентинецът има предимство за повечето асистенции. Белингхам и Хари Кейн с 6 гола също имат своите шансове. Лично аз мисля, че французите имат малко повече, как да кажа, арсенал в себе си да вземат този двубой, още повече, че неизменно имат другия Дешан. Видим се в проекта на последните шампионати. Колкото за финала, естествено Испания е за мен големият фаворит, но тук бих цитирал едно мнение на Лендън Донован, може би един от най-великите футболисти на Съединените щати. Той каза така: аз никога няма да подценя Лионел Меси и отбора, в който играе Лионел Меси. Така че Испания бих казал заради клас испанците, но защото все пак аргентинците имат своя голям прос. Между прочим, чакат се над 80 000 зрители на финала. Изключително много аргентинци има в Нью Йорк, обзето навсякъде, където мина. Виждам фенове с фланелки на Аржентина, така че от гледна точка на атмосферата, това е хубаво, че аржентинците сигурно ще бъдат много на този двубой.
2: Христо Денев от Нью Йорк, където утре ще проследи двубоя, и ще отиде до Нью Джерси, където утре ще проследи двубоя финалния на световното първенство, което завършва с последният матч между отборите на Аржентина и Испания.

0: Мондиал 2026. Футболната емоция е тук.
1: На тема световно първенство и мача за третото място Франция-Англия, който започва след 35 минути, ще ни разкаже кореспондентът в Лондон Веселин Пълнов.
2: Наближава началото на така наречения малък финал на световното първенство по футбол, или с други думи битката за бронзовите медали между Англия и Франция, но някак си на острова като че ли не отдават на този мач особено значение. Всъщност никой не обича да гледа за третото място. Причината, разбира се, е напълно разбираема. Англия ще ближе раните си от злощастния полуфинал срещу Аржентина, в който водеше до 85-та минута и загуби с два късни гола. Старши треньорът Томас Тухел защити тактическите си решения по време на поражението от Аржентина на една доста напрегната пресконференция. Обръщайки се към медиите преди матча за третото място срещу Франция в Майами, Тухел каза: "Ако имате нужда някой да бъде обвинен, аз поемам отговорността." Германецът обаче настоя, че не съжалява за тактиката и каза, че той и отборът му са усетили болката най-много от всички, описвайки я като белег, който носят сега. По време на пресконференцията Тухел каза още, че отборният дух на Англия не бива да се поставя под съмнение, но неговият отбор е станал твърде пасивен в заключителните фази. Той призна, че Англия все още изостава от водещите отбори и той няма да спре да се опитва да преодолее тази разлика. Според него мачовете с Мексико и Норвегия са оказали влияние, като са изцедили доста чисто физически играчите. Англичаните играха на висока надморска височина с Мексико в Мексико Сити и при високи температури и голяма влажност с Норвегия в Майами. И в заключение отново заяви: "Така че, разбира се, поемам отговорността за тези решения. Щях да съжалявам, ако не бях се опитал да помогна. Щях да съжалявам, ако не реагирам." Визирайки естествено факта, че след като поведаха в 55-та минута, англичаните просто преминаха в дълбока защита. Но нека да забравим сега за миналото и да обърнем внимание на предстоящия матч. Англия и Франция всъщност се срещнаха и на последното световно първенство в Катар през 2022 година. Това стана на четвъртфиналите и имаше доста драматични обрати. Само след 17 минути с удар от далечно разстояние Орелиен Чуамени изведе французите напред, но дуспа спечелена от Букайо Сака беше вкарана от капитана Хари Кейн малко след почивката, за да изравни резултата. В опитите за победен гол Франция бе по-успешна, след като Оливие Жиру вкара с изящен удар близо до гредата. А след като Хари Кейн пропусна втора дуспа, петлите се поздравиха с победата с 2-1. Днес мнозина се питат дали двамата треньори все пак няма да решат да дадат шанс за изява на някои от футболистите, които бяха пренебрегвани досега. В лагерна на трите лъва се говори най-вече за Коби Мейно. Германецът може да остави на резервната скамейка Деклан Райс, който страда от заболяване от известно време. В нападение пък могат да се появят Оли Уоткинс и Айван Тони, които записаха до момента само по 6 игрови минути. От френска страна потенциален кандидат за титуляр е Нголо Канте, който също досега не се е появил на терена. А иначе оставя интригата за златната обувка, защото четиримата най-резултатни футболисти има шанс да изиграят по още един матч. Килиан Мбапе е със 7 гола и ще участва в пряк двубой срещу англичаните Хари Кейн и Джуд Белингем, които имат по 6 попадения. Утре пък в финала между Аржентина и Испания Лионел Меси ще каже последната си дума. Той също, както Мбапе, има 7 гола. Капитанът Хари Кейн не успя да спаси Англия срещу Аржентина, а като си имам предвид, че той е смятан за единствения типичен централен нападател на трите лъва и на него много се разчита, отново беше повдигнат въпросът за бъдещето. Самият Кейн беше запитан дали ще играе на световното през 2030 година и той отговори, че е твърде рано да се говори за това. Нападателят на Байерн Мюнхен е капитан на Англия вече 9 години, откакто бившият треньор Гарет Саутгейт му връчи капитанската лента. И той се отчете с 85 гола в 124 мача с капитанската лента за трите лъва. След 10 дни Кейн ще навърши 33 години, а след още 2 години, когато европейското първенство, ще бъде на 35. И мнозина го вижда все още в отбора. За следващото световно обаче въпросът е малко висящ, защото тогава капитанът ще бъде на 37. Между другото има конспиративна теория за мача тази вечер, че тъй като на практика целият свят е против Аржентина, Англия и Франция ще си вкарат много голове и така ще успеят да решат Лионел Меси да грабне златната обувка. Трудно е да се вярва на такива неща, разбира се, но пък кой знае. А иначе идеята да видим повече голове не е никак лоша. В социалните мрежи е пълно с английски запалянковци, които искат точно това. Техните любимци да играят освободен, открит и рискован футбол. От Лондон, Веселин Пълнов.

0: Мондиал 2026. Един свят, една игра.
1: Сега се насочваме леко към големият финал на световното първенство, който ще е утре вечер между отборите на Испания и Аржентина. През призмата на испанските колеги ще научим кореспонденцията от Мадрид на Елисавета Шидерска, която е на телефона, и казвам добър вечер.
2: Добър вечер, Георги. 24 часа преди големия финал и вече е съвсем малко по-малко. В Испания обаче се разказват повече анекдоти, отколкото футболни истории за отбора, който пренаписва историята на тази игра в Испания, уважаеми слушатели. И аз започвам от там, че настоящия шампион в Ла Лига Барселона гордо пъчи гърди в социалните мрежи с факта, че двете големи звезди на съперниците утре вече са продукт на детско-юношеската школа. Ламин Ямал и Лео Меси са главни действащи лица в видео, което разпространява каталунски клуб, горд с това, което се фабрикува в Ла Масия. Спортната преса пък не спира да пуска материали, Георги, с това колко е велик капитана на аржентинската селекция, за пореден път кандидат за златната топка със своите 39 навършени години и до момента голмайстор на Мондиала с 8 гола и 4 асистенции. Абсолютната Меси зависимост в синьо-белия отбор финалист е главна тема в почти всички публикации, посветени на екипа, ръководен от Лионел Скалиони. За Ламин се твърди, че ако по някаква случайност Меси не успее да покори за девети път трофея, който дава Франс Футбол, то 19-годишният национал е първа алтернатива за гласуващите спортни журналисти. Все още не е отбелязал попадение на световното първенство, но за пореден път демонстрира, че е един от най-непредсказуемите футболисти и незаменима част в играта на Испания, винаги влияйки на начина, по който противникът защитава. Сезонът му с Барселона обаче определено бе изключителен, казват още колегите. 24 гола, 17 асистенции, 45 матча, дирижирайки отбора към спечелването на Ла Лига и Суперкупата на Испания, естествено. Шампионската лига все още се използва на младежа, но ролята на Ямал като лидер с екипа на Флик е безспорна. Ясно е, че ако Ла Роха спечели Мондиала и 19-годишният испанец кара гол в финала, кандидатурата му ще се превърне в основна заплаха за Лео Меси и абонамента му за златната топка, коментира днес спортния ежедневник Марк. Същият вестник информира, че електрическа буря наложи на испанците да не тренират днес и че най-големия страх на селекционера Де Ла Фуенте няма нищо общо с очакващия ни утре финал, а с нещо толкова човешко като летенето с хеликоптер. Признава държавният треньор пред журналистите на пресконференцията, че придвижването от базата на Ла Роха до тренировъчния стадион се осъществява с този вид въздушен транспорт, който за 65-годишния специалист си е цяло мъчение за психиката. Инак по-спокойно разказа обаче специалиста Джоро за друго главоболие, което ще му сервира финала в 22 в неделя. Лионел Меси, когато Де Ла Фуенте познава като юноша на Барселона. По това време настоящия държавен селекционер води подрастващите футболисти на футболен клуб Севиля. И при гостуване в Барселона Луис планира персонална защита за вече популярния по това време Меси. И така издържахме през по-голяма част от двубоя, в който Лео беше изолиран. За лош късмет обаче защитникът на аржентинския футболист, футболистът на Севиля, се контузи и в оставащите 20-на минути Меси ни вкара цели 4 гола, сподели пред колегите с цялото си чувство за хумор Луис Де Ла Фуенте и допълни, че именно заради опита си с Лео Меси все още не знае как ще подходи към голямата аржентинска звезда утре вечер. Самият селекционер пък бе признат за голямата звезда на испанската селекция от президента на Испанската кралска футболна федерация Рафаел Лусан, който има едно скромно желание – Де Ла Фуенте да бъде лидерът на Ла Роха и на предстоящия в Испания, Португалия и Марокко мундиал през 2300 година. А ако испанците спечелят финала срещу Аржентина, пък без да получат гол, ще се превърнат в националния отбор, който се коронова шампион на света с най-малко попадение в контра. До момента едно единствено, имайки предвид, че е играла матч повече от останалите финалисти в предходни първенства заради новите правила на FIFA, това ще направи постижението още по-грандиозно. Аз завършвам, Жоро, с последен анекдот. Испанска журналистка откри в книжарница в Нью-Йорк детска книжка, издадена месец преди началото на световното, в която може да се прочете, че Испания и Аржентина са двата последни отбора, спорещи за титлата. И дори предсказва крайният резултат, който обаче аз ще запазя в тайна, но ще ти споделя, че точно това, което аз бих искала да се случи утре след 22 българско време на стадиона в Ню Джерси, който казва, предполагам, че Христо е разказал подробно, е така облиндиран заради присъствието на Тръмп, че и птичка не можела да прехвъркне.
1: Елисавета Шидерска от Мадрид.

0: Мондиал 2026. Футболната емоция е тук.
1: Сега отиваме до Италия. За по-интересното от Апенините ще предаде нашият кореспондент Елена Шаханова.
2: Интересът към финала Аржентина-Испания е породен напред от това, че той е между настоящия световен шампион Аржентина и европейския шампион Испания. Ако Алби Селесте направи втора поредна победа от общо 3 до сега, ще се изравни по бисове с Италия и Бразилия и по титли 4 с Италия и Германия. Освен това, топлата връзка Аржентина-Италия няма равна на себе си по имигрантска линия от Апенините към тази южноамериканска страна. Между края на 19-ти и средата на 20-ти век над 3 милиона италианци са се заселили там. Днес около 50% от аржентинското население има италиански произход. Сред тях газета Дело Спорт днес на цяла страница представя звездите на националния футболен отбор на Аржентина, капитанът Лионел Меси и селекционерът Лионел Скалони. Техните деди са от област Марки, емигрирали в Аржентина с кораб от Генуа. Куриозата и в това, че селищата, от които произхождат в Марки, са на 50 км едно от друго. И ето сега, двамата им наследници за пореден път са на световен финал след спечеленият преди 4 години в Катар. Газетата уточнява, че когато се чуе фамилното име Меси или Скалони, се знае, че произходът е от област Марке, откъдето в Аржентина са емигрирали над 200 000 души. И спортният ежедневник зове Лео и Лео, в смисъл Меси и Скалони, гръбнете вашата втора световна титла. За нея ще помага и капитанът на Интер Лаутаро Мартинес. Той, макар и аржентинец, е най-представителният играч на калчото на Мондиала. Затова днешният брой на газета Дело Спорт посвещава първата си страница на него с заглавие Лаутаро. Обобщение на Лаутаро, прякорът му бика и златото, подчертано в съответен цвят на златен прах, който посифва цялата снимка на футболиста. Изтъква се, че победният му гол на полуфинала срещу Англия е повишил стойността му на 120 милиона евро, както и апелът на треньорът на Лаутаро в Интер Кристиан Киво, цитирам: победи за нас от Интер. Целият отбор и тифозите му не само в Италия ще са за Лаутаро с Аржентина, определен от медиите за гордостта на всички. Единственият от лагера на Интер, който ще е за Испания, е другият Мартинес, испанския вратар Хосеп. В Неаполския край, също като в Марки, ще са за Аржентина. На въпрос на регионалния телевизионен канал за Южен Тирол в италианските Алпи, кой ще стане световен шампион, тифози заявиха дипломатично с усмивка, че загубилият е Италия. Обаче, благодарение участието на чуждестранни играчи от серия на Мондиала, според регламента на FIFA, 10 клуба от нея ще инкасират общо 13 милиона евро. Най-много Милан с 10 футболисти, следван от Аталанта и Интер. И докато калчото се утешава и радва все пак на своя особен принос към Мондиала, федерацията му още не може да избере национален селекционер. Пауло Малдини е новият технически директор с помощник, бившият му съотборник от Милан, бразилеца Леонардо. За кого ще се споразумеят заедно с президента на федерацията Джованни Малаго, не е ясно. Както писа и газета Дело Спорт, спрягат се имена, но не е изключена изненада. Така, тифозите са в очакване кой ще стане световен шампион и кой ще върне сквадра Дзура на съответното място. За спорт и музика от Италия, Елена Шаханова.

0: Световно първенство по футбол по Хоризонт.
1: Така завършва днешното издание на съботното ни спортно предаване Спорт и музика, уважаеми слушатели на програма Хоризонт. От екипа ни спокойна вечер, а ви останете с програмите на Българското национално радио.

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Български институт по метрология.
2: Двадесет и четири часа.

0: Уважаеми слушатели, започва нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Аз съм Калин Дацов. В началото чуйте акцентите. В Карлово тържествено отбелязаха 189-та годишнина от рождението на Васил Левски. Потушен беше пожарът, който изпепели 170 декара треви и храсти между Слънчев бряг и село Кошарица. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев е обсъдил с представители на Американското министерство на правосъдието възможности за започване на федерално преследване срещу лица, които се опитват да избегнат санкции по закона Магнитски. Следват подробностите по тези и други новини. Да пазим образа на Васил Левски без корист, суета и политика, за да може неговите добродетели да покълнат сред утрешните българи и те да бъдат толкова чисти и благородни, какъвто беше и апостола, призовав словото си по повод 189-та годишнина от рождението на Васил Левски, президентът Илияна Йотова. Стотици жители и гости на Карлово присъстваха на тържествения митинг заря на площад Васил Левски. Репортаж на Кремена Данева.
1: Левски никога не поиска нищо за себе си, затова и стои на пиедестала на българската история, а оттам чуваме един от най-важните му завети, че по трудния път на свободата можем да извоюваме победата само с дружни усилия, изтъкна пред присъстващите на церемонията президентът Илияна Йотова и подчерта.
2: Но за чистата и свята република на Левски трябват още много усилия, трябва много борба, трябва да сме непримирими към кривиците, и трябва да бъдем заедно, защото няма по-голямо от народ. Няма по-голямо от народа ни български и само той може да обръща времето.
1: Гирлянд на признателност към делото на апостола беше положен на паметника на Васил Левски. На едноимения площад прозвучаха и химнът на България, след което небето беше озарено от празничните илюминации. В рамките на честванията в Карлово стана ясно, че по предложение на кмета Емил Каба Иванов, цялата следваща година ще бъде посветена на Васил Левски.
3: По мое предложение, което беше съгласувано с карловци, с тяхните желания, заедно с предложенията на фондация Васил Левски и Общобългарския комитет, президента прие да обявим 2027 година за годината на Левски. Предстои да се сформира комитет, да уточним програмата.
1: Целта е цялата година да бъде наситена с събития, защото идеите на Левски са тези стабилизиращи моменти за нацията, за които се изтрува да работим, подчерта Емил Каба Иванов. От Карлово, Кремена Данева.
0: Потушен беше пожарът, който изпепели 170 декара треви и храсти между Слънчев бряг и село Кошарица. 40 души от два хотелски комплекса бяха евакуирани заради задимяването в района. Пожарът в местността Баритна мина край Стара Загора е локализиран. Той обхвана големи площи с сухи треви и храсти и застреши близките вили. Няма пострадали. Къща се запали в трънското село Главановци, вследствие на което се взриви газова бутилка. Пламъците са навлезли в намиращата се до къщата гора. Пожарът е локализиран и към момента няма опасност за гората, няма пострадали. Водач на автомобил с 3,5 промила алкохол в кръвта е причинил катастрофа на булевард Цар Освободител София в района на Националната художествена галерия, след което е избягал. Жената, водач на пострадалия автомобил, е подала сигнал на телефон 112. Извършени са бързи заградителни мероприятия от страна на столичната полиция в района на улица Шипченски проход при Румънското посолство. Водачът е задържан. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев е обсъдил с представители на Американското министерство на правосъдието възможности за започване на федерално преследване срещу лица, които се опитват да избегнат санкции по закона Магнитски, както и срещу хора, които ги подпомагат. От пресцентъра на ДПС съобщиха, че евродепутатът Елена Йончева е изпратила сигнал до Европол и Интерпол заради политически мотивирана злоупотреба с данни от PNR системата от страна на българското МВР. В сигнала си Йончева визира публично изнесените от вътрешния министър данни за международното пътуване на депутата Делян Пеевски и други лица. Репортерът Веселина Миланова обобщава.
4: В рамките на работното посещение в Съединените щати министър Иван Демерджиев е разговарял с заместник държавния секретар Томас Динано и изпълняващия длъжността заместник помощник главен прокурор в Департамента по правосъдие на САЩ Брайан Скарет. Обсъдени са теми, свързани с противодействието на транснационалните рискове, защитата на критичната инфраструктура и борбата с тероризма. Присъединяването към програмата за безвизови пътувания на Съединените щати остава приоритет за България, е казал още Демерджиев. Пред БНТ той съобщи за друга ключова тема в разговорите си с представителите на Американското правосъдно министерство.
5: Участваше заместник главен прокурор, както и прокурори, които се занимават специфичната тематика на избягването на санкциите по глобалния закон Магнитски, както и на хора, които подпомагат санкционерите по Магнитски да избягнат тези санкции. Обсъдихме възможностите да се възбуди федерално преследване, основанията за това, доказателствата, които могат да послужат за това. Създавахме канал за комуникация.
4: Нашата цел е партньорството да произвежда видими резултати, повече успешни разследвания, по-добро проследяване и отнемане на незаконно придобити активи, посочил е министър Демерджиев, цитиран от пресцентъра на МВР. Междувременно от пресцентъра на ДПС съобщиха, че евродепутатът Елена Йончева е изпратила сигнал до Европол и Интерпол заради политически мотивирана злоупотреба с данни от PNR системата от страна на българското МВР. Според Йончева, информацията и официалните документи, публикувани наскоро от министъра на вътрешните работи на България, пораждат сериозни опасения, че тези инструменти са били ползвани за политически цели извън правната рамка, установена в правото на Европейския съюз. Особено обезпокоителен е фактът, че публично разкритите документи не съдържат никакви индикации за прокурорско или съдебно разрешение, обосноваващо събирането на такива чувствителни данни, пише в сигнала си Йончева и изразява готовност да се срещне с представители на Европол и Интерпол, за да представи подробности по случая. За новините, Веселина Миланова.
0: Президентът на Унгария Тамаш Шуйок подписа предложената от премиера и лидер на управляващата партия ТИСА Петер Мадяр промяна в конституцията, която слага край на неговия мандат като държавен глава. Това съобщи самият Шуйок в видеообращение, публикувано във Фейсбук. Той критикува промяната, но в същото време посочва, че не може да й се противопостави. Продължаващата размяна на въздушни удари между Русия и Украина взе нови жертви и от двете страни, обобщение на Ангел Григоров.
6: При украинска дронова атака срещу логистичен център на компанията за онлайн търговия Wildberries в град Котовск в Тамбовска област са загинали 7 души. Ранените са 24, съобщи губернаторът на областта Евгений Первишов. Един човек е бил убит, 37 са били ранени при удар срещу друг логистичен център на същата компания в град Електростал в Московска област. Пожар е избухнал в петролно депо в град Ногинск, съобщи губернаторът на областта Андрей Воробьов. Над 370 украински дрона са били изстреляни към района на Москва. 64 от тях са били неутрализирани, написа в Телеграм кметът на руската столица Сергей Собянин. Две големи логистични съоръжения са били поразени в Московска и Тамбовска област на повече от 500 и почти 700 км съответно от фронтовата линия, обяви на свой ред в социалната платформа X президентът на Украина Володимир Зеленски. Той уточни, че въпросните центрове са се използвали за снабдяване с санкционни компоненти за производство на дронове и навигационно оборудване. Руснаците от своя страна са атакували пристанищна инфраструктура в Одеса, като са поразили кораб, плаващ под флага на Антигуа и Барбуда. Един човек е бил убит, съобщи губернаторът на Одеска област Олег Кипер. Трима души са били ранени, нанесени са били щети на сгради, резервуари и складове. Същевременно в украинската столица Киев продължават протестите срещу уволнението на министър на отбраната Михайло Федоров. Той беше отстранен от поста по-рано през седмицата от президента Володимир Зеленски заради конфликт с главнокомандващия украинската армия Олександър Сирски. За новините Ангел Григоров.
0: В писмено изявление иранският върховен лидер Мочтаба Хаменей обвини Вашингтон за нарушаването на подписания от президентите на Иран и Съединените щати меморандум за разбирателство. Хаменей подчертава още, че подписът на Доналд Тръмп е лишен от всякаква стойност и надежност. Следва спорт с Георги Димитров.
7: Резултати от първия кръг на новото футболно първенство. Септември Арда 1-1 и Лудогорец Локомотив Пловдив 1-0. Лудогорец привлече Хусам Абдел Магит, 25-годишният централен защитник, участва на световното първенство с тима на Египет и идва в Разград като капитан на един от най-именитите африкански клубове – Замалек. Доминик Янков подписа договор за 3 години с футболния Арда. Полузащитникът бе собственост на хърватския Риека. Преди малко в Майами започна срещата за третото място на световното първенство по футбол между отборите на Франция и Англия. Подробности за този матч в следващите новинарски емисии по програма Хоризонт. Никола Цолов завърши на четвърто място в спринта за гран-при на Белгия от Формула 2. Първи финишира Джошуа Дюркенсен. В основната надпревара днес Никола Цолов ще стартира от четвъртата позиция. Андреа Кими Антонели с Мерцедес спечели квалификацията за гран-при на Белгия от Формула 1. Второ време записа Макс Верстапен с Ред Бул, а трето Ландо Норис Макларан. Любослав Григоров спечели бронзов медал на Европейската купа по джудо в Сараево, Босна и Херцеговина. В категория до 60 кг той се наложи над Диего Рея от Италия. Джордж Лазаров и Виктор Марков ще играят в финала на сингъл мъже на държавното лично първенство по тенис, което се провежда в София. Лазаров победи Ерик Владимиров с 6-3 и 6-2, а Марков надигра с 7-6 и 7-5 Васил Димитров. При жените Валерия Гърневска победи в полуфинална среща с 6-2 и 7-6 Моника Господинова. Ралица Александрова водеше с 4-2 в първия сет срещу Джулия Терзийска, която се отказа. Словенецът Тадей Погачар спечели 14-тият етап от колездачната обиколка на Франция, 155 км от Мюлюз до Ламеркштайк Ферелинг.
0: Дежурен синоптик е Христо Христов. Здравейте!
8: Здравейте! В момента температурите в страната са от 21 градуса в Търговище и Шумен до 28 в Враца и Сандански. В София в момента е 25 градуса, относителната влажност на въздуха 57%, атмосферното налягане 944 хектопаскала, малко по-ниско от среното за месеца, през деня ще се задържи почти без промяна. В момента от запад идва мощна купесто дъждовна облачност, така че в следващите часове на много места в западните райони ще продължи да се развива купесто дъждовна облачност и ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Над останалата по-голяма част от страната ще бъде предимно ясно, ще духа слаб, в източна България умерен вятър от изток и югоизток. През деня над западните и централните райони от страната ще се развива купеста и купеста дъждовна облачност и ще има валежи преди обяд в западна, а след обяд и в централна България. Също ще има и грамотевици и условия за градушки. Над източните райони ще бъде предимно слънчево, ще продължи да духа слаб до умерен вятър от изток и югоизток, който по-късно през деня в западните райони ще се ориентира от запад. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, по Черноморието 28-30, в София около 32 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: В края на бюлетина още веднъж акцентите. Карлово тържествено отбелязаха 189-та годишнина от рождението на Васил Левски. Потушен беше пожарът, който изпепели 170 декара треви и храсти между Слънчев бряг и село Кошарица. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев е обсъдил с представители на Американското министерство на правосъдието възможности за започване на федерално преследване срещу лица, които се опитват да избегнат санкции по закона Магнитски. Чухте нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от редакторите Даниела Савова и Калин Дацов.
9: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont.
1: Нощен хоризонт.
2: Звездите не могат да светят без тъмнина. Думи на Естер Дин. И може би именно нощта е времето, в което най-ясно виждаме не само звездите над нас, но и онова, което носим в себе си. Добра нощ, където и да сте, уважаеми слушатели. Започва Нощен хоризонт по Българското национално радио. Тази нощ с Жеко Жеков, звукорежисьор, Калин Тонев е музикален редактор. Пред микрофона Станислава Пирчева. Благодарим, че сте с нас. Нека споделим заедно следващите близо 3 часа в разговори, които носят смисъл, вдъхновение и малко повече светлина в нощта.

Вашата нощ заслужава повече от безсъние. Нощен хоризонт е вашето радиоубежище след дългия ден. Всеки ден след полунощ.

0: Лятото е това време от годината, в което сякаш всички си обещаваме да намалим темпото и да намерим повече време за себе си. Да се срещаме по-често с приятели, да пътуваме и се смеем повече. Да се научим поне за малко да оставим тревогите на страна. Но умеем ли да си почиваме? Или дори през отпуската носим със себе си напрежението, задачите и усещането, че трябва да бъдем заети? Тази нощ ще говорим именно за способността да се отпускаме, за забавленията, които не са изгубено време, а важна грижа за психичното ни здраве. Защо положителните емоции са толкова необходими? Как смехът, срещите с приятели, музиката, пътешествията, танците или дори една спокойна вечер под звездите ни помагат да възстановим вътрешния си баланс? И защо човек не бива да изпитва вина, когато си позволява да се радва на живота? По тези теми ще разговаряме с психолога Милена Манова, магистър по психология от Софийския университет Свети Климент Охридски, сертифициран позитивен психотерапевт, майстор-треньор и преподавател по позитивна психотерапия, управител на Института по позитивна психотерапия в София и дългогодишен хоноруван преподавател по клинична психология в Алма Матер. Професионалният ти път е посветен на работата с стреса, кризите, тревожността, взаимоотношенията и изграждането на психологическа устойчивост. А философията на позитивната психотерапия поставя акцент върху силните страни и ресурсите, които всеки човек носи в себе си. Добре дошли отново в студиото на Нощен хоризонт.
1: Благодаря за поканата, много ми е приятно.
0: Разговорът ни започва след малко, ето и другите теми в днешното издание. В 2 след полунощ ще сменим темата, но не и настроението. Докато милиони фенове по света очакват тази вечер големия финал на световното първенство по футбол, ние ще потърсим една необичайна връзка между футбола и българското вино. В разговор с изпълнителния директор на изпълнителната агенция по лозата и виното Николай Пълнов за истински успех, който започва с инвестицията в собствените таланти, традиции и качества. Ще надникнем и зад кулисите на един творчески процес в интервю на Радио Видин с писателя Цеко Беков за вдъхновението, думите и пътя на литературата. Докато сме заедно в ефира на Нощен хоризонт, на световното първенство по футбол вече се играе двубоят за третото място. Своеобразният бронзов финал, в който един срещу друг излизат националните отбори на Англия и Франция в Майами. 24 минути от започването на матча, 2-0 за Англия. Това е резултата. Макар и голяма битка за битката за световната титла да предстои, този матч именно ще определи носителя на бронзовите медали и е последният шанс двата футболни гиганта да завършат участието си в турнира с победа и място на почетната стълбичка. Очакваме вашите мнения и въпроси, уважаеми слушатели, на страницата ни БНР Нощен хоризонт, в социалната мрежа Facebook или на електронния ни адрес nh@bnr.bg. Слушайте ни на вълните на програма Хоризонт или онлайн на binar.bg.

0: Останете будни с Нощен хоризонт. Всяка нощ след полунощ. Срещи с вдъхновяващи личности. Истории отвъд хоризонта. И музиката, която обичате. Очакваме вашите обаждания в ефира. А той никога не спи.
1: Тази нощ милиони футболни фенове по света са вперили поглед в екраните, докато в ефира на Нощен хоризонт следим в реално време двубоя между Англия и Франция за бронзовите медали на световното първенство. За сега остава резултата 2-0 за Англия. И в това време си даваме сметка, че спортът е само едно от многото неща, които ни събират, вълнуват и ни носят положителни емоции. Но защо забавленията всъщност са толкова важни за психичното ни здраве? За това ще разговаряме с психолога Милена Манова, наш специален гост тази нощ. Още веднъж добре дошли и сме щастливи, че приехте поканата ни да говорим днес.
2: Благодаря. Благодаря, наистина. Да отговоря на въпроса.
1: Да, защо човек има нужда от толкова така споделени емоции с другите?
2: Важно е забавлението, но още повече, че то влиза дори в официалната структура на времето, която е общовалидна за всички хора. Тя включва няколко различни параметра. Първото е ритуал от типа на здравей, здравей, как си, дейности, които неизбежно извършваме. След това включваме оттеглянето като част от възстановяването ни. Има, разбира се, забавление. Има психологически игри, интимност също така. Едно така наречено прекарване на време, което е социалното общуване, неформалното общуване между колеги или приятели, в които се говорят социално неангажиращи теми. И това е общовалидна структура на времето за всички хора. Кой от дяловете ще преобладава, зависи от нас, от нашата нагласа, от нашите разрешения, от нашите изборите, които правим, от нашите приоритети. Без забавление няма и възстановяване, наистина. Въпреки, че забавлението е с различно измерение и с различно съдържание за всеки един от нас. Ние сами решаваме, както и с различна възрастова динамика, мисля аз, защото в 20-те забавлението е излизането с приятели навън, късното прибиране, експерименталното пробване на какво ли не, на целия живот, докато към 40-50 забавлението вече може би е малко по-свързано с уединение, с четене, може би пак с приятелска среда, но почивката вече като формат е различна.
1: Не е толкова динамична.
2: Не е динамична, не е. Тя включва повече способността ни да останем насаме с себе си, да можем да се възстановим, да навлезем в себе си или пък по-скоро да се оттеглим от социалната комуникация. Много повече, отколкото интензивното забавление с други хора.
1: Тоест, това е някаква натрупана психологическа умора, и поради това се изисква време за възстановяване чрез уединение.
2: Да. Възможно е да е това. Просто формата на забавлението се променя. Тя повече е интроспективна, обърната към нас самите. И като по-възрастни обичаме повече разходките, самотата, книгите, филмите, отколкото социалната комуникация. Това, разбира се, не важи за всички хора. Просто е правило. За самата почивка има нужда да бъде редуваща се в различни по интензитет периоди. И ако тя е повече сензитивно насочена, в която влизат всичките ни сетива, е по-качествената почивка, така може да се каже.
1: Какво се случва с нас психологически, когато знаем, че едновременно с нас още милиони хора изпитват същите чувства, както сега е тази вечер, тази нощ и вечерта, която ни предстои, финала на световното? Дава ли ни това усещане за принадлежност, когато, разбира се, има отношение към темата?
2: Разбира се, то даже е една от основните ни потребности, да принадлежим, да се чувстваме видяни и признати, е една от основните ни потребности. Те са, ако мога да кажа така, според транзакционния анализ вече, три основни. От структура, от стимулация и от признание. В основни линии. Структурата означава да сме свързани с структурирането на времето или да принадлежим към семейството, да имаме конкретика, рутина. Докато стимулацията е на всекидневна база, когнитивна, емоционална стимулация, без която не можем да пораснем. И разбира се, признанието, то е свързано и с принадлежността ни. Когато принадлежим, се чувстваме свързани. Свързаността е важна за нас като себеусещане и като човешка потребност отново. Няма как, ако няма свързване, ние да бъдем цялостни, както и да бъдем с добро усещане за индивидуално благополучие. Така че важно е.
1: Спортът, концертите, фестивалите, празниците, това ли са съвременните начини за преживяване на общност? Защо имаме нужда от такива моменти?
2: Те са част от забавлението, разбира се. Не всички хора имат нужда от тези моменти, но те дават друг ракурс. Дават не просто интензитета на работата на всекидневието, като че ли са позволение за удоволствие. В моята практика срещам, има един инструмент психологически, който дава на хората, в който те трябва да решат доколко си позволяват, например, различни параметри от живота, от типа на позволявам си да съществувам, да съм от своя пол, да порасна, да мисля, да знам, да се развивам, да чувствам. Между тях има и позволявам си удоволствие или позволявам си радост. И се оказва, че да си позволя удоволствие и наслада и да си позволя радост е най-дефицитното в популацията, която аз изследвам.
1: Дали това е обосновано и от културните ни разбирания, наслоявания във времето?
2: Определено мисля, че е, защото имаме преди всичко в главата си ангажираност с какво трябва да се свърши, какво е нужно, докато почивката се схваща като един периметър на позволение, когато е възможно някъде отдалечено във времето. Тоест, това е, гледаме на почивката като на далечна перспектива, не като на необходимост. Когато обаче започнем малко повече да се самоуважаваме или да остаряваме, понякога са паралелни процеси, ние разбираме, че почивката не е отдалечена перспектива, а реална необходимост, всекидневна необходимост. Имаме нуждата да си я дадем. Често срещам хора, които си казват, докато не свърша работата си, ангажиментите, които съм поел, нямам право на почивка. Или пък други, които казват, дори се гордея с това, че 5 до 10 години не са почивали. Така както те го възприемат. Нали? Понятието за почивката може да е, то е доста интегрално понятие, все пак не може, но е и доста наистина субективно възприятие. Това не е гордост, защото нуждата от възстановяване е заедно с нуждата ни от активност. И съня е първата и най-достъпна форма на възстановяване, която е доста често подценявана.
1: Казваме, че положителните емоции, така да се каже, са заразни. Не обичам този израз, но в случая често се употребява. Ето вече 3-0 Англия-Франция, 3-0 за Англия. Това се случва в 39-та минута. Наистина ли радостта се предава между хората и как това влияе на психичното ни състояние?
2: Това е голяма тема. Аз много се занимавам с нея, защото ме вълнува. Радостта изобщо не е привилегия на младостта дори, не е привилегия на голяма част от хората. Те смятат, че радостта извира отвътре, не е така, оказва се. че макар че е базова емоция, и говорим за 4 базови емоции в психотерапията, не в психологията изобщо, и те са гняв, страх, тъга и радост. Като радостта обикновено се поставя на последно място. И тъй като тя обаче, тъй като е базова, т.е. автентична вродена емоция, би трябвало да изпитваме често. Като деца това е така. Растейки обаче, радостта постепенно бива заглушавана. Или пренебрегвана, или забранявана, или изтласквана. Как става това? Разбира се, културалните правила на социума.
1: А може би и колективното подсъзнание.
2: Всичко има значение, да, разбира се. Тя в никакъв случай не е толерираната емоция, колкото и да е странно това, защото на радостта се гледа като на лека емоция, като емоция, която е лежерна и която би трябвало да изпитваме след големи постижения.
1: Или страдания.
2: Страданието се култивира, радостта не. Истината обаче, че за да живеем процъфтяващо, за да живеем благоденствие, което е важно за нас, за да сме здрави, радостта трябва да се култивира. И тя се тренира. Това е нещо, което бих акцентирала в нашия разговор наистина. Как го правим и как е възможно да се случва.
1: Тоест, аз съм щастлив, защото избирам да бъда щастлив.
2: Да. Това е един от начините. Един от начините, и то е по-трудният начин. Другото е да разберем, че тя не идва с времето, не идва с постиженията. Често се случва така, след конкретен успех, за който сме мечтали, радостта като че ли избледнява или няма тази наситеност, този емоционален интензитет, който ние самите сме очаквали. Няма е тази радост в душата ни. Като че ли нямаме усещането, че знаем как да празнуваме победите си. Защото е забранявана. Как е забранявана? Например, казва се, сега имаш петица, но ти предстои още едно контролно или матура. Като го завършиш, тогава ще празнуваме. Тоест има отложен ефект на радостта. Много често е един от тези начини. Или пък не се смее много, за да не плачеш след това. Има такъв тип метафори, поговорки, залегнали достатъчно културално в нашето колективно несъзнавано наистина, в които си забраняваме смеха и радостта. Дори наскоро, пътувайки към Варна, чето в едно списание в самолета беше. Беше много интересно изследване на идеята за смях при българина. И се оказва, че тя не присъства, защото според религията, според ортодоксалната религия обаче, в Библията не се споменава Христос да се смее. И се оказва, че българин възприема смеха през комичното, ироничното и през сатирата.
1: И надсмиването.
2: И надсмиването. Т.е. възприема го като несериозно преживяване. Истината обаче е друга, че ако култивираме радостта, ако я тренираме всеки ден, т.е. намираме основания за радост в деня си, ние се чувстваме по-здрави, по-психологически устойчиви и развиваме на персоналните си ресурси. Каквото и значи това. Най-вече ресурса за устойчивост в живота, което е много, много важно умение.
1: Може ли едно подобно преживяване, независимо дали е футболен матч, концерт или пък друг празник, да ни помогне да се почувстваме по-свързани и по-малко самотни?
2: Ами мисля, че може, тъй като аз нищо не разбирам от футбол, следя го покрай моите мъже вкъщи, мъжът ми и синът ми, от време на време. Интересно ми е да наблюдавам реакцията на футболистите и как те се променят и фенотипно дори се променят. Интересно ми е да наблюдавам реакцията на публиката, но в никакъв случай не разбирам от футбол. Знам, че това е съвременното гладиаторство. То обединява, разбира се. Свързва по много интересен начин. Няма как. Имаме нужда от зрелища. Имаме нужда от победи. Имаме нужда от гордост. Футболът въплъщава тази истински взривна колективна емоция. Така че окей. Всичко, което ни радва, е окей.
1: Често днес общуваме през екраните. Могат ли дори споделените емоции пред телевизора или през социалните мрежи да ни дадат усещане за общност? Или това може да се изпълни в своя най-добър вид, именно чрез контакта, непосредствения с събеседника?
2: Доста често социалните балони, в които присъстваме, създават чувство за общност. Наистина е така. Разбира се, се говори за това, че живият непосредствен контакт е най-важният. Дори в измерителите на щастието, в класическите критерии за това какво прави щастието, щастливите хора щастливи, социалното общуване е на първо място. Общуването с другите хора е на първо място. Изграждането на позитивни социални взаимоотношения е на първо място. Както и тренирането на позитивни емоции също.
1: Защо толкова лесно се увличаме от чуждите емоции? Защо дори когато не сме запалени футболни фенове, можем да се окажем влечени в еуфорията едно голямо спортно събитие, каквото е сега световното първенство по футбол?
2: Ами, това е така наречен ефект на възходящата спирала. Ако нещо поражда щастие, радост, благодарност, гордост, ние се увличаме от това и това е напълно естествено. Когато виждаме чуждата радост, колективната радост, е възможно тя да бъде заразна. Реално е така. Ние като българи също знаете, че имаме усещането, че имаме още и още желания да съществуват и да превалират поводите ни за гордост. Вижте какво беше покрай Джиро д'Италия или победата на Дара. Едно усещане за колективна радост имаше тогава. Усещане за колективна еуфория. И усещането, че сме някъде видими на картата на света. И това беше прекрасно. И продължи известно време. И не се иска още и още да се репетират, да се проявяват тези поводи за гордост. Хубаво би било наистина. Как да е по друг начин? Винаги има нужда от искра, която да породи взривната емоция.
1: Милена Манова, психолог, специален гост на Нощен хоризонт. Продължаваме разговора ни след малко.

0: Нощен хоризонт.
1: Смилена Манова, психолог. Докато разговаряме, Англия е съвсем близо до бронзовите медали. В края на първата част английският тим води категорично с 4-0 срещу Франция. Сега ще видим и второто полувреме какво ще ни предложи като игра. Явно емоциите са доста на висок градус, но това е нормално.

0: са. Съвсем определено обаче има диференциация между позитивни и негативни емоции.
1: Как така, каквито са?
0: Ами, не ги дефинираме като негативни вече емоциите, ми ги дефинираме като емоции. Това е част от емоционалната компетентност. Спектъра на емоциите, да, е добре да възприемаме емоциите и да ги осъзнаваме, да ги разбираме в себе си, да ги усещаме чрез тялото си и да си даваме сметка и за другите хора, какво те изпитват. И това е част от емоционалната компетентност, наистина. Но съвсем определено има позитивни емоции, които са десетина съвсем ранжирани като позитивни емоции и те са следните. Радостта е една от тях. Първата, тази, за която си говорим и която е фундаментална базова емоция. Другите са благодарността, за която много се говори в житейски смисъл. Пак има един пиетет към благодарността и аз намирам това за хубава тенденция, защото да благодариш на това, което имаш, да благодариш всеки ден, че си жив, да благодариш за постигнатото е част от възраждането на нашия капацитет наистина. Пак е и от една позитивна равносметка, която правим на живота си, защото иначе можем да потънем сериозно.
1: Тоест благодарността сутрин като своеобразна молитва.
0: Или вечер, или по някое време през деня. Тя може да бъде благодарност към Бог или към мирозданието изобщо, но да благодарим успокоява. Дава един друг капацитет душата ни, на спокойствие най-вече и на усещане за нужност. Спокойствието е нещо, към което се стремим също. Надеждата е един доста позитивен знак, не само обаче, но се смята, че надеждата мобилизира. Дава ни усещане за смисъл също така. Гордостта е една друга доста позитивна емоция, която е приятно да изпитваме и която ни кара да се въодушевим и да се заредим с ново желание за нови постижения. Удивлението е една такава емоция. Възхищението или удивлението, те малко се паралелизират. Следваща подобна е вдъхновението. И аз като ги казвам и си дам сметка, че пожеланията за рождените дни често включат точно тези емоции. Бъди вдъхновена, бъди радостна, бъди спокойна. Възхищението и любовта, като любовта се смята за най-високо ранжираната емоция, която е комплексна емоция и включва повечето от тези позитивни елементи. Защо го казвам? Защото доста по-често можем да определим кои са негативните емоции. Много често говорим за тях. В психотерапията, защото аз съм психотерапевт преди всичко, говорим за валентност на емоциите. И колкото валентността е усещането ни, интензитета, позитивна и негативна валентност, за това говорим, колкото е по-висока тя, толкова по-добре се чувстваме ние. Защото човешките същества имат нужда от усещане за смисъл, имат нужда от усещане за цялостно, за смисъл и за хоризонт. Позитивните емоции правят точно това. Освен устойчивост, те дават и усещане за перспектива. И за благополучие, каква хубава дума, съдържа благо в себе си.
1: Ще продължим в нощен хоризонт разговора ни с Милена Манова и след новините в 1 часа, представени от Калин Дацов и дежурния редактор Даниела Савова. Може да ни пишете, уважаеми слушатели, на страницата на предаването в социалната мрежа Facebook БНР Нощен хоризонт или на електронната ни поща nh@bnr.bg. Ще се радваме на вашите въпроси и коментари към нашата гостенка. Слушайте ни на вълните на програма Хоризонт или онлайн на binar.bg.

0: horyzont. Един час, емисия новини. Англия води с 4-0 на Франция на полувремето на матча за третото място на световното по футбол. Деклан Райс откри резултата в третата минута. В 18-та Езри Конса отбеляза втори гол за англичаните. В 37-та минута дойде третото попадение на Букайо Сака, който вкара още един гол в самия край на полувремето в добавеното време. Увеличава се броят на евакуираните хора заради горския пожар в испанската провинция Гуадалахара. 700 души от 16 населени места вече са изведени от домовете им. Кореспондентът ни Димитър Драганов допълва.
1: Към момента няма изгледи за овладяване на горския пожар, който трето денонощие бушува в района на природния парк Сиера Норте в Гуадалахара. Значителна част от опустошените до сега 9000 хектара попадат в рамките на тази защитена територия. Разпалван от сухата растителност и поривите на вятъра, достигащи до 40 км в час, пожарът е далеч от овладяване, заяви регионалният министър на устойчивото развитие в Кастилия-Ла Манча Мерседес Гомес. Тя обясни, че има много райони с дерета, до които хеликоптерите не могат да се приближат поради интензивността на пламъците. Ситуацията в община Орес, област Арагон, дава надежда на местните власти. Регионалният министър на околната среда Луис Биендичо коментира, че пожарът там остава активен, но не се разраства. Огънят вече е изпепелил близо 16 000 хектара, което наложи евакуацията на 6 общини и постави още толкова в състояние на готовност. За новините от Испания, Димитър Драганов.
0: Екстремната гореща вълна в Кипър, която продължава вече цяла седмица, се засилва. Днес в сила е жълт код за максимална температура от 41 градуса. Червена тревога беше обявена за днес за риск от пожари. Противопожарната служба предприема извънредни мерки за готовност за справяне с огнени инциденти. Бранислава Бубанац с още информация.
2: Жълтият код за изключително високи температури действа от 13 до 16 часа днес, когато се очаква във вътрешността на страната Живака да достигне 41 градуса. В събота в Никозия бяха измерени 40,7 градуса. От миналата неделя в сила са всекидневни предупреждения на метеорологичната служба с жълт код за 40 градусови температури. Според нейната прогноза, жегата ще се повишава до сряда, като стойностите са над нормалните за сезона. Общини съобщиха, че отварят климатизирани центрове в помощ на нуждаещи се граждани. Рискът от избухване и разпространение на горски пожари днес е на ниво червена тревога, алармира управлението по горите. То призова гражданите в следващите изключително трудни дни да избягват дейности, които могат да причинят огнен инцидент. Противопожарната служба предприема спешни допълнителни мерки за действие в извънредните условия, обявиха от нея. Те ще бъдат обсъдени на свиканата във вторник национална координационна среща за противопожарната готовност. За новините от Кипър, Бранислава Бубанац.
0: От израелската армия съобщиха, че са поразили клетка на ливанската шиитска групировка Хизбула край селището Тебнит в Южен Ливан. Военновъздушните сили локализирали бойците на Хизбула, които използвали дронове и се укривали близо до израелските войски. Това нарушава споразумението за прекратяване на огъня, се посочва в комюнике на израелската армия. За сега няма коментар от страна на Хизбула, отбелязва Reuters. Генералният секретар на Съвета за сътрудничество в залива Джасе Мохамед Абдалуи осъди иранските атаки срещу гражданска инфраструктура в Бахрейн, Йордания и Кувейт, наричайки ги военни престъпления, предаде Франс Прес. Действията на Иран представляват изключително опасна ескалация, сериозно нарушение на международното право и на устава на ООН, както и военни престъпления предвид целенасоченото нанасене на удари по гражданска инфраструктура и съоръжения, посочи в изявление Албудауи. За времето Христо Христов.
3: През нощта по-значителна купеста облачност ще има над западните райони, където на отделни места ще превали дъжд. Над останалата част от страната ще бъде предимно ясно. Ще духа слаб, в източна България умерен вятър от изток и юго-изток. През деня над западните и централните райони от страната атмосферата ще бъде неустойчива, ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. Още преди обяд в западна, а след обяд и в централна България ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Там ще има условия и за градушки. На тисушните райони ще бъде предимно слънчево, ще духа слаб до умерен вятър от изток и югоизток, който покъсно през деня в западните райони ще се ориентира от запад. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, по Черноморието 28-30, в София около 32 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Чухте емисията новини в един.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.

0: Нощен хоризонт.
1: С звукорежисьора Жеко Жеков, Калин Тонев избира музиката. Аз съм Станислава Пирчева, директно от 10-ти студиен комплекс на Българското национално радио. Продължаваме разговора ни с Милена Манова, психолог. Очакваме вашите мнения и въпроси, уважаеми слушатели, на страницата ни в социалната мрежа Facebook БНР Нощен хоризонт или на електронната ни поща nh@bnr.bg. Говорим за положителните емоции и психичното здраве. Позитивната психотерапия говори за ресурсите на човека, а не само за неговите проблеми. Защо е толкова важно да обръщаме внимание на това, което ни носи радост, а не само на онова, което ни тежи?
2: Пак според психологията и психотерапията, те са на една права. На практика това е един континуум, който постоянно се размества във времето. Няма как да имаме само радост или само мъка, но трябва да знаем, че се редуват. Позитивната психотерапия е много близка до философията на стоицизма, между другото, откри го късно. В нея винаги се предполага, че ако има проблем, има решение. Ако има ресурс, има дефицит, има и ресурс. И ние наистина много работим с ресурса и на самия човек, и с ресурса на болестта или оплакването, защото за всяка болест има скрит психологически смисъл, има език тази болест, и търсим това. Индивидуалният субективен език и послание на симптома или на болестта за самия човек. И това вече е ресурс. Ресурс често се търси с притчи, с езикови картини, те са специфични инструменти в терапията. Но да търсиш радостта, да търсиш позитивното, не е да намираш позитивното в негативното, а е да намираш усещането за цялостност, защото позитивно означава цялостната картина. Не е само парциалното. Обикновено, когато се срещаме с клиенти, те са фиксирани в болката си. Всеки човек мисли, че неговата болка е уникална по рода си, че няма такава, че живота им не е типична, ами е страшен, уникален. Понякога чувам, не сте чували история като моята. Истината е, че човешките истории са доста типични. И колкото и да сме уникални като човешки същества, нашите преживявания не са уникални. Те са типични и могат да се вкарат в едни класификационни рамки, например. И се знае, че всички ние ще преминем през различни трансформации на емоциите, на преживяванията си, и че след всяко слънце също ще има буря, а след всеки дъжд дъга. Това е позитивната психотерапия. Да можем да гледаме нещата отвъд видимото. Да видим отвъд сегашното, какво може да бъде следващата крачка, следващата перспектива. В този смисъл използваме наистина много, много притчи, и аз си мислех за днешната ни среща дори за една подобна, която е свързана с отлагане на почивката и отлагане на радостта. Ще си позволя да разкажа малка част от нея, така както си я спомням. Може ли да го направя?
1: Разбира се, само нека да кажем една актуална футболна новина, защото следим матча, развоя на събитията в Майами. В началото на второто полувреме Франция върна едно попадение и резултатът вече е 4-1 в полза на Англия в двубоя за третото място на световното първенство. Въпреки големия аванс, както виждаме, французите показаха, че няма да се предадат без битка. Да чуем сега и притчата.
2: Притчата е следната. Двама приятели в пустинята, бедуини, си говорят за живота. И докато си говорите, ние казва, знаеш ли, аз сега съм натоварил моите камили, с които отивам до Индия, оттам ще натоваря камилите ми с платове и ще ги разнеса до Китай. От Китай ще взема сяра и китайски вази и ще ги занеса след това до Иран. И продължил да му обяснява цялото пътешествие, завършвайки с следната мисъл. И след това ще се отдам на върховната цел на моя живот, почивката и медитацията. Но този път бил твърде дълъг. Нали? Включва и едно, и второ, и трето. Много често има една такава развитийна тенденция в живота ни. Нарича се докато не. Докато не е своеобразно развитие на живота ни, своеобразно отлагане. Например, как звучи това в житейския контекст? Докато не завърша, няма да се почувствам истински специалист. Докато не намеря правилния мъж, няма да бъда щастлива. Докато не родя 2-3 деца, няма да бъда истинска жена. Винаги има едно основание за отлагане на живота. И когато отлагаме живота, ние не го живеем на практика. Не сме в настоящия момент. Макар че да остане в настоящия момент е трудно, а реалността е такава, че това се случва наистина след 40-50 години или са преживяно драматично събитие. Разбираме, че много голям смисъл има да усещаме тук и сега, да усещаме всички вкусове с целите си сетива настоящето. И когато се научаваме да го правим, а ние по принуда или заради старостта, или заради травматично преживяване, се научаваме да оставаме в настоящето. Тогава усещаме сладостта на живота, тогава сме и благодарни. Тогава можем да бъдем и да разберем, че този наш живот има стойност.
1: Казваме, че положителните емоции ни зареждат. Няма как да кажем иначе емоциите. Може би емоциите трябва да се казва, за да звучи по...
2: Позитивните, да. Позитивните,
1: да. Добре. Какво всъщност означава това от психологическа гледна точка?
2: Ами означава, че когато избираме, защото да имам позитивни емоции, случва се, но хората, които разсъждават в перспектива, или хайде да ги разграничим много по-упростено. Оптимисти, песимисти, много по-разбираемо. Оптимистите смятат, че своите действия могат да променят света, живота си. Докато песимистите имат доста по-безпомощна и пасивна нагласа. Тоест, едните смятат, че проактивността и собствено им индивидуално действие може да променя, а другите разчитат повече на обстоятелствата и живота, а не на собствената си воля или действие. Това е една голяма разлика. Така че тези, които полагат усилия, т.е. оптимистите, много често са и възнаградени след това с радост. Това е един от пътищата към радостта. Да има проблем или да има поставена цел и след това да изпиташ радост. Но, както казах, радостта не е лесно преживяване. Тя трябва да се асимилира, да се регистрира и да може да я тренираме във времето. Като съзнателното трениране означава да настроим мисълта си, да вижда, да усеща, да прави радостни събития в живота ни всеки ден. Има една проста техника, например, която понякога давам на тинейджери или на по-зрели хора. Тя е: напиши в края на деня си 3 хубави неща от своя ден. Какво хубаво се случи или видя, или направи днес. И 3 минималната бройка. Когато започнеш да пишеш, ти си даваш сметка, че доста повече са от 3 тези неща. Въпросът е къде е фокусът ти. Ако фокуса ни е върху това, което се случва, върху това, което съзнателно създаваме в полза на позитивната перспектива, ние ще мислим така. И обратно, ако сме повече фиксирани в какво не се случва, ето пак не става, ето отново имаме мисленето на никога или винаги на мен, не се случват добри неща. Никога на мен не ми се случват добри неща или винаги все аз съм потърпевшия, то тази тенденция ще се потвърди.
1: И понеже говорим за позитивни емоции и такива, които са с обратна полюс, ето и още една промяна в резултата. Франция върна и второ попадение в 55-та минута. Резултата вече е 4-2 за Англия след категоричното първо полувреме. Интригата, както виждаме, постепенно се завръща. Да видим, остава още малко време до края на срещата между Франция и Англия за бронзовия медал. Може ли липсата на положителни емоции за дълъг период, за позитивни емоции за дълъг период да се превърне в рисков фактор за психичното ни здраве?
2: Да, може, защото ние се научаваме да живеем в този статус на страдалци. Да. Иска ми се да разкажа още една притча. Ще ми позволиш ли?
1: Разбира се.
2: Доста често разказвам на моите студенти. Притчата е следната. Един човек вървял по своя път, охкал, и го срещнал друг и казал: какво става, човече? И той казал: ами страдам. Така ли? Мога ли да ти помогна? Той каза: не, аз така си страдам. Преди това моя баща страдаше за мен, още по-преди това неговия баща за него. Ние така сме научени. Неговият съвестен го погледнал учудно и казал: как така? Ами така тече живота ни. А ти самия, бил ли си някога щастлив? И той казал: не. Аз сега страдам за щастието на моите деца и внуци и те непременно някой ден ще бъдат щастливи. Да. Това е притчата. Да. Ако имаш концепцията за страдание в главата си или негативната нагласа за живота, както казахме, тя ние чисто културално е, доста често култивираме, отричайки държавата си, отричайки общността си, отричайки всичко хубаво, което се прави, на практика ние живеем в една затворена негативна система. Това не ни носи удовлетворение от живота. Смисълът не е това за мен. Смисълът е да възпитаваме себе си и децата си в всекидневни малки актове на удовлетворение. Първо от нашия живот, защото това, което ние правим, е да бъдем ценни в това, което можем, там, където сме, с това, което най-добре вършим, с малки вероятно стъпки в нашата градинка. И тогава ще допринасяме и за другите. Но първо трябва да започнем от себе си.
1: Има ли научни доказателства, че хората, които умеят да изпитват радост и благодарност, се справят по-успешно с стреса и житейските кризи?
2: Да, има даже едно такова изследване, което четох пак наскоро. Мисля, че Фредриксън се казваше автора. Той прави серия от подобни изследвания. Последното беше 2018 година. Той казва, че хората, които усещат удовлетворение от живота, развиват по-добре житейския си репертуар. Тоест репертуара си за справяне с всякакви ситуации. Много по-устойчиви са на житейските бури, не драматизират живота, не го схващат като някакво изключение, не възприемат себе си като страдалци. Да развиеш когнитивно житейския си репертуар означава да имаш повече стратегии за справяне и да знаеш, че каквото и да стане, ти ще се справиш. Това е така наречената флексибилност или устойчивост в живота, което поражда усещането за удовлетворение. Справям се, следователно мога да имам, ние го наричаме печеливш сценарий. Печеливш сценарий означава: поставям си цели, постигам ги и след това се чувствам добре от това, че съм ги постигнал. И мога също и да си направя автовъзнаграждение, самовъзнаграждение. Самовъзнаграждението е да се потупам мислено по рамото, да си кажа браво или да си дам правото на почивка, например. Защото и почивката е позволение. Всичко това е свързано с не с забраните, а с позволенията в нашия живот. Когато изграждаме подобен персонал и мислим позитивно, да го кажем така, както вече казахме, това е цялостно, ние сме по-ресурсни личности. И това е важно.
1: Лятото сякаш носи обещание за повече лекота, свобода, щастие. Защо точно през този сезон очакванията ни към живота стават толкова големи?
2: Много е странно и аз се питам често защо? Защото като че ли имаме нуждата да разделим сезонно живота си и често се чува това само да дойде лятото или аз се чувствам най-добре през лятото, като че ли му възлагаме едни хиперболизирани надежди на този сезон.
1: Съдят и броят лятото,
2: да,
1: полета.
2: Точно така. Но живота ни върви и без лятото, т.е. живот имаме всички сезони и да чакаме лятото,
1: които са
2: за да
1: толкова
2: бъдем
1: красиви.
2: Точно
1: една
2: така.
1: Зима, какво по-хубаво от една зима?
2: И за мен вече е така, знам още повече, че лятото се преживява в сезоните на живота по различен начин и във възрастта, в която съм аз, зряла възраст вече, това е лятото повече мъчение, отколкото щастие. Но да изключим останалите сезони от живота си означава да сегрегираме собствения си живот и да не живеем пълноценно собствения си живот, възлагайки надежда и илюзия за щастие на един единствен сезон. Разбира се, ако това се случи и можем да се здобием с едно щастливо лято, без да като се така отърсим от илюзиите си, надяваме се, можем да се отдадем и да го изпитаме в пълномащабно това лято. Но рядко се случва така. По-скоро се случва прословутото илюзия срещу реалност. Нали? Реалност срещу очакване срещу реалност. Малко се конфликтират тези две тези две реалности. Не може да възлагаме всичко на един сезон. Добре е да живеем всеки ден.
1: Има ли разлика между това да сменим мястото и това действително да си отпочинем?
2: Ами, ние се отпочиваме първо в съзнанието си, първо в нагласата, която имаме. Не случайно използвах тази дума позволение. Да си дадем позволение за почивка и позволение за наслада се случва, когато започваме да ценим повече себе си. А ценим себе си, когато разберем, че сме това, което сме, разполагаме с това, което сме. То е крайен брой клетки, визия и възприятие за живота. И ако нещо можем да променим, то е свързано с нас самите. Позволението ни за почивка е свързано с нашата стойност. Ако обесценяваме себе си, работим повече. Ако обесценяваме себе си, не си даваме почивка. А понякога аз мисля, че ние не знаем как да почиваме. Често, например, отиваме на море и изваждаме компютъра. Това не е почивка. Това е измамна почивка. Почивка означава да откъснеш главата си, както казвам. Аз имам един такъв термин, който съм си измислила. Пускам си главата по водата. И понеже аз в момента съм във ваканция, много ми е трудно да създам смислени изречения в момента, защото ваканцията за мен означава ще правя всичко друго, което не е свързано с работен статут. И ще се отпусна ментално. Не знаем как да почиваме и често, чисто фактически и статистически случва така, че ни трябва повече от седмица, за да нагласим различните различните възприятия за работа и за почивка и да можем реално да регенерираме, се изисква повече от седмица почивка. Тази регенерация не става в първата седмица, защото наистина имаме нужда да усетим на физическо и на ментално равнище разликата между работата и между отпускането и почивката. Да се научим да се отпускаме е важно и не е автоматичен процес. Пак се учи, както и радостта, и означава, че се себе уважаваме. В повечето случаи обаче това, което наблюдаваме, че ние обичаме да се себе обесценяваме, давайки повече от времето си на другите хора, работейки повече, мислейки повече за другите и смятаме, че това е достойно. Достойно е да имаме усещане за себе си, достойно е да имаме усещане за границите си, достойна да има усещане докъде, как и от какво имам нужда. И аз мисля, че ако си отговаряме на тези въпроси, ще си дадем правото на почивка.
1: Обаче Англия-Франция няма почивка. Още един гол, сега в 67-та минута. 4-3, Франция напредва. Така че да видим, остава още малко до края на матча.

0: нощен хоризонт.
1: С Милена Манова, психолог, продължаваме разговора ни в ефира на Нощен хоризонт, където и следим мача Англия-Франция. Както казахме, вече резултата е 4-3 за Англия, в полза на Англия. Има още малко време, 71-та минута тече от началото на срещата. Госпожо Манова, повече от 25 години сте психотерапевт. Спомняте ли си какво ви привлече към психологията? Имаше ли момент, в който разбрахте и си казахте, това е моят път?
2: А, колко интересно. Давно не съм се сещала за това. Разбира се, то призването се усеща с един вътрешен пламък. Сякаш сърцето ти подсказва, започва да бие по-силно. Тялото ти реагира на призванието ти, вероятно. Сещам се, разбира се, и кога поисках и въпреки, че си представях съвсем различно нещо. Аз бях 9-ти клас, когато четох на Владимир Леви книгите «Разговор в писма», се казваше тази книга. Тя е незабравима за мен. Той е лекар, психиатър, вероятно е бил, в който даваше различни съвети на неговите читатели. Мислех си тогава, че психологията е даване на съвети, което е доста надменно усещане, защото да даваш съвети не е работа на психолога. Той насочва преди всичко с въпросите си, може да разкаже опита си, често разказва притчи, както правя аз.
1: И всъщност идеята е гуруто да стане излишен.
2: Да, точно така, защото смисъла на всяка психотерапия е човек сам да направлява живота си. Той да бъде навигатора, той да бъде експерта, той да бъде автономната личност, която решава. Това понякога е тежко. В момента, в който виждам, че хората се справят добре и се чувстват сравнително благополучни, те вече нямат нужда от мен, слава Богу. И често аз им го подавам това като обратна връзка, защото няма нужда от зависимост, каквато и да е, или по-дълбока връзка терапевт-клиент. Терапевтичната връзка има здрава основа, надявам се, и здравата основа е договорената основа с клиента. Докъде искаш да стигнем, какво да правим, върху какво да работим.
1: И все пак, може би е важно пък човек да продължи, както се казва, терапията, може би за някой е и до живот, да има къде да идеш, да изговориш онова, което ти тежи.
2: А периодично, може би, или контролно се срещам понякога с хората и те самите имат нужда да идват, когато сме приключили след известно време. Наистина, като едно контролно посещание, да разберат как са. Сякаш аз съм тяхното потвърждение, че са добре. Да, нямаме практика да даваме съвети. Това не е добър, не е резонен начин, но насочваме и разбираме наистина отвъд информацията. Психотерапевтичният разговор е различен. Той е разговор, който има рекурс, който се търси, в който се търси промяна. Или се търси ново разбиране на ситуацията. Не е задължително да е промяна. И това е много, много интересно за мен. Интересни са ми хората много. И въпреки, че казах, че преживяванията им не са уникални, типични са, самите хора са интересни като начин на мислене или пък като житейски констелации, като начин на възприемане на живота. Хубаво е. Хубаво е това, когато виждам хора, които мислят за живота си като за ценност и които могат да разсъждават в посока на справянето. Това е най-доброто за мен.
1: Всъщност, вие се грижите за човешката душа, но кой се грижи за психотерапевта?
2: Много съм внимателна в това отношение, защото това, което казвам, аз го изповядвам и го правя. И го практикувам. То минава първо през мен. Не си позволявам да изискам повече, отколкото хората могат да дадат. Не си позволявам или да направят, да надвишавам ресурса, макар че винаги има движение в бъдещето. Всяка една терапия има залага на бъдещето. Но това, което говоря, това и мисля. Няма разминавания там. За психохигиена си говорихме с вас в паузите. Тя е важна. За психотерапевта е важна. Аз самата понякога не улавям границите си. Близките ми ги улавят. Когато ми кажат, индикират моята умора повече от мен, защото аз съм наистина устойчива. И възпитавам себе си тази устойчивост, за която говоря. Възпитавам и този начин на мислене. Аз това, което казвам, наистина го живея. И си давам сметка и знам какво ми носи радост, какво ми носи удоволствие. Общуването със семейството ми е важно за мен, отделям му специално време. Истината е, че се идентифицирам и с работата си твърде много. Знам, че ми е ценно семейство, но работата ми е важната.
1: Вие преподавате от години и обучавате бъдещи психотерапевти. Какво най-много ви радва в работата с младите хора? Променят ли се поколенията?
2: Те не са задължително млади. Все по-често колегите, които учат за психотерапевти, са на една по-зряла възраст, 30, 40, 50, и това е по-скоро добра идея, защото добрите терапевти са по-зрелите хора с натрупан житейски опит. Вече го вярвам. Иначе присъства в нашето битие една арогантност, идеята, че знаем повече, че можем, че знанията си повече да насочваме другите хора, залагаме повече на авторитета си. Когато сме млади, когато остаряваме в професията си, разбираме, че партнирането е по-важно, равнопоставеното партниране. И много ми е ценно да видя наистина способността на хората и техния капацитет за справяне, как се възражда, как процъфтява. Аз се грижа за себе си, наистина. Отделям си време за четене, за почивка, отделям си, приемам голяма отпуска, често си давам време за това, планирам си различни периоди на интензивна работа, на писане или на разходки и екскурзии. Не се забравям, наистина.
1: Това наистина е много важно, за да можете да бъдете и пълноценна за вашите клиенти.
2: И здрава, защото това ми е важно, да съм здрава.
1: Казват, че психотерапията променя не само клиентите, но и самия терапевт. Как ви промени тя през годините, като човек тези вече близо 30 години?
2: Аз мисля, че станах по-смирена, по-приемаща и че имам едно ниво на, бих го нарекла, житейска мъдрост. Т.е. знам, че каквото и да се случва, мога да се справя. И това е значителна промяна. По правило разсъждавам в една житейска позиция за себе си, ОК плюс се нарича, която е: аз съм добре и приемам себе си такава, каквато съм. ОК плюс означава, но и приемам и другите хора такива, каквито са. Тоест не съм вече осъдителна към хората. Разбирам желанията им, разбирам болката им, мога да видя положението им и не ги съдя строго. Това е.
1: Има ли урок, който сте научили от вашите клиенти и който никоя книга не може да ви даде?
2: Ами, вероятно, замислям се в момента наистина, вероятно това е урока, че болката не може да се степенува и не може да се излекува бързо. Защото хората при терапевт ходят, когато страдат, нали? Не съм надменна към болката, въпреки че ми се иска да съкратя времето на усещането и на болезненото преживяване и да го направя малко по относително, малко по-безболезнено, малко да го притъпя. Разбрах, че това е индивидуален период. Както е индивидуален и период на скърбене, например. Няма една единствена универсална скръб. Това разбрах от моите клиенти. Разбрах, че макар че вярата ми в тях всъщност им показва и на тях самите, че те имат смисъл, имат стойност. Тази дума стойност е много интересна и важна и използвам често. Разбрах, че също понякога и психотерапията не помага, не е крайна идея и не е нужна винаги. Ето тези неща си мисля в момента на примависта.
1: И всъщност това е един дълъг процес.
2: Да, така е. Така е.
1: За да могат да се изградят новите невронни връзки.
2: Да, така е.
1: Тоест едно позитивно утвърждение с времето да стане убеждение и оттам да настъпи трансформацията на личността.
2: Да, да, има го и това. Процесът при всички случаи, но то процес е всичко. Както и в този процес има известна динамика. Много често, например, клиентите не разбират, не я виждат, нямат сетива за реалната промяна, която настъпва с тях. Защото си представят, че тя трябва да бъде грамовна, да кажа така, чутовна, че тя ще бъде видима, без да отчитат малките стъпки по пътя си. Но има едно изречение в търсенето на голямата радост, губи малките стъпки, малкото щастие. И това с малките стъпки го усещам аз. Връщам им го като регистриран момент от мен самата, защото понякога те изглеждат невидими, изглеждат незначителни. А всъщност незначителните стъпки правят промяната. Така е.
1: Милена Манова гостува в Нощен хоризонт. Ние продължаваме да следим развоя на матча Англия-Франция, 83-та минута, 4 на 3 за Англия. Да видим какво ще се случи в последните минути.

0: Нощен хоризонт.
1: С Милена Манова, психолог. Ето сега в момента ДУСПА, Франция, Англия. Мисля, че това беше гол. Абсолютно. Така че вече са... Колко са? 5 на 3.
2: Да.
1: 5 на 3. Така че, да, има още малко време да видим какво се случва с този наистина, може би, най-интересен матч, който наблюдаваме на световното първенство. 5 на 3 в случая за Англия. Един от нашите слушатели ни написа нещо любопитно. Днес са все повече професионални спортни клубове работят със спортни психолози, за да подобрят представянето на състезателите, но има и другата страна – поведението на публиката. Виждаме случаи на агресия, език на омразата, расистки прояви и безредици по трибуните. Според вас има ли място психологията и в работата с феновете? Може ли да се влияе върху културата на поведение на големи групи хора?
2: Аз познавам спортни психолози и съм работила с тях. Те наистина имат място.
1: Емил Младенов е нашия слушател.
2: Радвам се много за този въпрос. С феновете, не знам, за мен става дума повече и по-важно е да имаме култура на уважение към другите и да се учим на това, да бъдем толерантни към мненията, към поведението на другите хора. Аз футболната среда в България не я разбирам и не я понасям, честно казано. Малко ми е странно. Въобще мисленето за български футбол. Съжалявам, че съм много груба в това отношение, но мисля, че да се възпитаме на толерантност към другите означава да се възпитаме на приемане. И това е работа на социума. Наистина.
1: В спорта често говорим за психическа устойчивост в живота. Можем ли да я тренираме по същия начин като спортисти?
2: Да, съвсем определено се тренира. И това е умение, което...

0: дълговременно и търпи промяна. Да кажем. Това.
1: Какво се случва в съзнанието ни, когато една ситуация рязко се промени, както ето сега на футболното игрище, на футболния терен? Защо толкова бързо преминаваме от усещането, че всичко е решено, към очакването за нова интрига?
0: Не съм съвсем сигурна, че разбирам какво трябва да кажа тук. Така че не знае какво да отговоря. Съвсем определено.
1: Да. Всъщност, не е ли това една добра метафора и за живота, че дори когато изоставаме, никога не знаем как ще изглеждат следващите 10 минути. Ето с вас наблюдаваме през цялото време играта на тези два футболни отбора и изненадата наистина е голяма. 5-3 за Англия срещу Франция.
0: Не, това може би показва, че ако имаш очакване за по-добър отбор или за по-добра ситуация, следващия момент може да бъде преломен, може да разруши очакването. Няма нищо сигурно. А да, в живота също най-сигурното нещо пък е промяната, така
1: точно,
0: че
1: така, да.
0: Може би ставаме свидетели на това правило в момента.
1: Промяната, защото в крайна сметка ние самите се променяме. Всичко около.
0: Да, да.
1: Тоест, самите ние се променяме. То това е най-сигурната
0: така.
1: Промяна.
0: Това е така.
1: Искаме или не искаме.
0: Няма такова нещо, като човек не се променя. Променя се. И биологично, и психологически се променя.
1: Важно е в каква посока.
0: Ами, ако за него е важно, да. Мъдростта и старостта, както казахме с вас, Станислава, не са паралелни често. Така че да бъдеш мъдър и да бъдеш стар не е едно и също. Няма корелация между двете. Но да бъдеш житейски мъдър означава да познаваш някакси правилата на живота.
1: Може би и наистина да си пожелаем да бъдем едно по-позитивно общество. В нагласите, в очакванията, в думите, които избираме.
0: Да.
1: Защото, нали, имаше статистика, че сме на едно от последните места по радост от живота.
0: Това се промени последните няколко години. Вече не е съвсем така. И то се промени обаче не в статистиките, официалните, а в споделената между самите хора. По отношение на официалните статистики ние твърдим едно, но помежду си твърдим друго. Оказва се, че българската нация вече не е на последно място, ами е в средноевропейската статистика.
1: Как се случи тази промяна?
0: Ами,
1: как си обяснявате?
0: Даваме си сметка, че статусно сме се променили също. И аз не знам как се случва. Постепенно се случва. Може би, пътувайки, се сравняваме с другите нации, разбираме, че не сме пък най-зле в много отношения.
1: Да, тази опитност, наблюдение ни показва, че
0: разширяваме хоризонта си също така. Пък и съпоставката с другите понякога е в наша полза. Разбираме, че наистина не сме най-зле в много отношения.
1: Така че тази отвореност към света, възможността да посещаваме други места, ни помага да видим къде сме ние.
0: Да, това е своеобразното житейско разширяване.
1: А вие как ни сравнявате по отношение на радостта от живота в сравнение с другите народи? Това си мислех да попитам, да.
0: Аз не съм статистически следвала нещата, само съм ги чела. Имам наблюдения от Германия, Австрия, по-близки, и мисля, че те не са много по-радостни от нас. Стриктни са, изпълнителни са, дисциплината преобладава, тя малко обезкуражава радостта, да го кажа така. Да,
1: те наистина имат едно тъжно излъчване, много голяма част от хората. Защо? Което беше много странно като наблюдение.
0: Не съм изследвала нещата, за да мога да ги кажа. Нищо субективни са наблюденията ми. Но бих се радвала в нашето общество да започне да преобладава това усещане за възраждане, за процъфтяване, за идеята за личен смисъл, идеята за това, че можем да намираме всеки ден усещане за живота, вкуса на живота.
1: Да завършим така, с тази позитивна мисъл, пожелание към слушателите на нощ.

Възрастен хоризонт. Ще се радваме пак да ни гостувате и да си поговорим. Ето днес имахме една различна среща в ефира на Нощен хоризонт. 90-та минута изтича, дават още 6 минути продължение. Англия, Франция, 5-3 за Англия, води и изненадите продължават.

0: Horyzont. Два часа, емисия новини. Силна грамотевична буря с пороен дъжд, градушка и силен вятър имаше в Милано с нощи. Бурята прекъсна концерт на пуерториканския рапър Бед Бъни, а заради ледените късове имаше и пострадали. Подробности от кореспондента ни в Италия Елена Шаханова.
1: Градушка, голяма колкото орехи, мълни силни порви на вятъра в рамките на минути промениха ситуацията в Милано. Улиците се наводниха и се покриха с големи ледени парчета, принуждавайки шофьорите да спрат, за да избегнат всякакъв вид възможни опасности. Лошото време връхлетя и хиподрума Ла Маура, където пред 80 000 зрители се провеждаше вторият поред концерт на пуерториканския рапър Бад Бъни. Той бе изпял едва 6 песни, когато изпълнението му бе прекъснато заради силния дъжд, обърнал се почти веднага в градушка. Sky Italia съобщи своевременно, че пожарникарски екипи са евакуирали зрителите. Сред тях има ранени в резултат на големината на градушката. Концертът бе спрян изцяло, а арената остана охранявана от организаторите и полицията. Феновете на Bad Bunny, доста от които са дошли в Милано отдалече, се надяват концерта да се проведе днес. От Италия, Елена Шаханова.
0: Ливанският президент Жозеф Алун замина за Вашингтон за среща с американския президент Доналд Тръмп. Той ще разговаря и с други високопоставени представители за ситуацията в страната, начините за засилване на примирието и възможностите за изтеглянето на Израел, се казва в съобщение от офиса му. Редакторът Даниела Савова допълва.
2: Това ще бъде първо посещение на ливански държавен глава в Съединените щати от 2009 година насам. Алун ще разговаря първо с държавния секретар Марко Рубио по-късно днес, а разговора с Тръмп се очаква във вторник. Израелската и ливанската страна започнаха преговори с посредничеството на Вашингтон през април за мирно споразумение с цел окончателно спиране на военните действия. В края на юни те постигнаха рамкова договорност, според която израелските военни трябва да се изтеглят от южната част на Ливан, започва с две така наречени пилотни зони. След поредния кръг разговори тази седмица в Рим, Бейрут и Тел-Авив съобщиха, че са се споразумели за структурата и изпълнението на плана за такива зони. Източник от ливанските военни от своя страна заяви, че армията е започнала да засилва патрулите си в районите в близост до местата на разполагане на израелците. Хизбула пък проведе митинг в град Тир срещу плана, който е отхвърлен категорично от групировката. За новините, Даниела Савова.
0: Мъртвата зона, разделяща двете части на Кипър след турската инвазия, се е превърнала в важен екологичен резерват на острова, показва изследване на учени от Университета на Кипър. Завръщането на разселените жители от района при промяна на политическото статукво трябва да се осъществява при строги екологични стандарти, смятат изследователите. Бранислава Бобанец допълва.
3: Буферната зона под контрола на ОНЕ, често наричана мъртва зона, е изолирана от активно развитие и интензивна човешка дейност от повече от 50 години, което е дало възможност за съживяване на регионалната дива природа, посочват учените. Демилитаризираната ивица, символизираща политическото разделение на Кипър, се е превърнала в един от най-важните райони на биоразнообразие на острова. Екологичното пространство с намалена човешка намеса се е оказало защитена среда за много растителни и животински видове, които са се увеличили значително, показват наблюденията на изследователите. Проучванията разкриват нараснали популации на диви животни, зайци, птици, таралежи, костенурки и други. Районът е безопасно място за диви орхидеи и лалета. В буферната зона се осъществяват ограничени дейности в земеделието и животновъдството с разрешение от ОНЕ. Според експертите, внимателното завръщане на жителите в напуснатите села при решаване на кипърския въпрос е единственият начин да се запази екологичната стойност на района. За новините от Кипър, Бранислава Бобанец.
0: Англия победи Франция с 6-4 в зрелищен двобой за третото място на световното първенство по футбол. След 4 гола за Англия през първото полувреме, отбелязани от Деклан Райс, Езри Конса и дубъл на Букайо Сака, втората част започна с попадение за Франция от Килиан Мбапе в 48-та минута. Втори гол за французите на Брадли Баркула последва малко по-късно в 54-та. Още един точен удар във вратата на английския отбор отправи отново Мбапе в 66-та минута. Англия обаче поведе с 2 гола предина, след като отново Букайо Сака вкара дуспа в 87-та минута. Дембеле намали за 5-4 в продълженията, а англичаните вкараха за крайното 6-4 с гол на Белингам. Прогнозата за времето е на Христо Христов.
4: През нощта по-значителна купеста облачност ще има над западните райони, където на отделни места ще превали дъжд. Над останалата част от страната ще бъде предимно ясно, ще духа слаб, в източна България умерен вятър от изток и югоизток. През деня над западните и централните райони от страната атмосферата ще бъде неустойчива, ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. Още преди обяд в западна, а след обяд и в централна България ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Там ще има условия и за градушки. Над източните райони ще бъде предимно слънчево, ще духа слаб до умерен вятър от изток и югоизток, който покъсно през деня в западните райони ще се ориентира от запад. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, по Черноморието 28-30, в София около 32 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършвате новините в 2, представи ги Калин Дацов.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: нощен хоризонт с Станислава Пирчева. След толкова футболни емоции през последните седмици, сега ще насочим вниманието към една любопитна аналогия между успеха във футбола и бъдещето на българското вино. Напряката ни телефонна линия е човек, добре познат на слушателите на Българското национално радио, виненият блогър и пътешественик, създател на The Wine Insight, а днес изпълнителен директор на изпълнителната агенция по лозата и виното Николай Паунов. Добра нощ!
1: Добра нощ на вас и на слушателите на Българското национално радио.
0: Как се чувствате в новото си професионално амплуа?
1: Ами, чувствам се добре. За сега някаква степен ми липсва малко ефира. Рубриката, която водехме заедно няколко години, пътешествията, винените, които пък бяха повода за да създаде тази рубрика. Но пък сега се надявам, че институционално мога да бъда полезен на българските лозаро-винари с подкрепата, която изпълнителната агенция може да им оказва. Или с други думи, така се завъртяха нещата, че сега имам възможността да направя много от нещата, за които пишех и говорих и в моя блог, и в различни медии и форуми през последните 10 години. Дали доколко ще успея, ще покаже времето.
0: И вие липсвате на радиоефира и срещите с слушателите, защото знаете, че имахме отзиви за нашата съвместна месечна рубрика. Надяваме се по един или друг начин да възобновим партньорството си. В разгара сме сега на световното първенство по футбол, а преди дни вие публикувахте текст, който предизвика сериозен обществен интерес. В него сравнявате избора на българско вино с инвестицията в детско-юношеските футболни школи. Как се роди тази аналогия?
1: Ами, тя се роди по-скоро като продължение на един предишен текст, в който, след като се позанимавах малко с числа и статистики, опростих данните за производство и потребление на българско вино до простия факт, че ако всяко българско семейство си отваря една единствена бутилка българско вино седмично, то това ще е достатъчно, за да можем да поемем цялото производство годишно, да подкрепим лозаро-винарите в един труден период по ред причини. И международния контекст, и климатичните промени, и силния конкурентен натиск, и същевременно пък и да запазим една важна част от нашето културно-историческо наследство, каквото е лозаро-винарството. И тъй като се провокираха, то мисля, че стигна до около 50 000 души този текст, стотици коментари, част от тях необяснимо нихилистични, и затова си позволих да направя тази аналогия, че избора на българското вино е като инвестиция в детските футболни школи. Всички ние по-възрастното поколение, за съжаление голяма част от младите не го помнят, преживяхме еуфорията на 94-та година. Аз бих казал, че в момента българското вино е на нивото на българския футбол 94-та година. И това, което се случи с футбола, а именно вноса на чуждестранни футболисти, само заради това, че произхождат от футболна държава, за сметка на създаването и развитието на таланти в собствената школа, доведе до това, че почти две поколения вече българи не са виждали български отбор по футбол на голямо първенство. Даже започнахме да го смятаме това за нормално. И аналогията е, че и в момента пък се внасят големи количества вино от традиционни вино произвеждащи държави, което в много от случаите е по-евтино от българското вино, без да е по-качествено, бих казал. Така че ние сме изправени пред ситуацията да избираме с суми, с портфела си, бих казал, за да може да не се случи това с българското вино в перспектива, което се случи с българския футбол. И оттам тръгна тази аналогия. Да не търсим винаги по-евтините варианти, защото в дългосрочна перспектива те могат да излязат доста по-скъпо.
0: А още повече, ние наистина имаме много добри вина и в този смисъл идеята всяко българско семейство да отваря по една бутилка българско вино седмично наистина би било реална подкрепа за целия сектор. Може би да убедим нашите слушатели, защо този избор наистина е толкова важен, не само икономически, но и може би и като отношение към българските производители, както отбелязва традиции и поминък най-вече.
1: Да, нещата са комплексни. Виното е един много специфичен продукт. Той не е чисто аграрен. Той има много други нюанси. Той е, както няколко пъти споменахме, и културен продукт. Не случайно е от няколко години част от националната листа за нематериалното културно наследство. А пък и, ако си припомним, най-големите съкровища, открити по нашите земи, показват това, че са основно съдове за употреба на вино ритуална от антични времена още. И тази традиция с исторически прекъсвания за кратко, но генетична памет, ви казал, че е коренена, продължава и до днес. В момента българското вино последните 10-15 години наистина в страхотен подем. Български вина печелят големите награди, не просто награди, на най-престижните международни винени конкурси. И мисля, че в собствената си държава нашето вино като че ли остава подценено, а това не трябва да го допускаме. То е свързано с много други неща, с опазване на природата, с фокус върху регионалните специалитети, комбинацията с храна, с изграждането на една добра, адекватна кулинарна култура, с по-здравословен начин на живот, не на последно място, с умереност и отговорност при консумацията му. То е социализиращо питие. Не е идеята човек да се напие с него. Така че има много аргументи наистина да подкрепяме българското вино.
0: Да, как можем да изграждаме винена култура и да възпитаваме уважение към качественото българско вино?
1: Ами това е комплексен процес. Много, много фактори има и много и митове има, които и предубеждения и съмнения, които пречат, защото на първо място това, което споменах до момента, че при добра винена култура човек изгражда добра кулинарна култура, по-здравословен начин на живот. Има и много наслагвания, които също пречат да възприемем българското вино съвременното, подобаващо. Знаете, че има едно схващане, което е базирано, че най-хубавото истинско е домашното вино. То почива върху тази родова памет, всеки помни, или почти всяко семейство свързва детските спомени с виното, което бащата или дядото, или прадядото в семейството е правил. И на тази основа се експлоатира един, бих казал, сенчест елемент от производството, продажбите на така нареченото домашно вино, което домашното вино е за домашна консумация оттам нататък. Едно, че незаконна продажбата, и второ, че това, което клиента купува, в повечето случаи е изключителен риск поради условията, в които се произвежда, поради неясния происход на гроздето, начина, по който се съхранява. Всички ние сме пътували и сме виждали на 40 градуса как са сложени пластмасовите туби или бутилки край пътя. Това отдавна не е вино, а пък определението домашно по никакъв начин не подчертава качествата му. Сега има и някои неща, които са свързани с това, че смята се, че ако някой прави професионално вино, то едва ли не е истинско, пак по паралелна тази граница с домашното, но всъщност в момента има десетки, даже стотици български изби, които правят страхотни вина с фокус върху всеки детайл, с прецизност, с работа от лозето през технологичните процеси в избата до бутилката, която е стига до масата на клиента, залагайки името си. И това, което пък мен ме радва, че вече няколко поколения има, които са ангажирани с семейното производство на вино, да го разграничим от това, за което до момента говорихме, защото тук става въпрос действително за нечийско умение, за нещо, което често пъти се превръща и в изкуство. Има, разбира се, и несвършена работа от страна на институциите и от страна на бранша. Ние трябва да не се сърдим на никой, който има някакви съмнения, по-скоро да комуникираме адекватно, институциите да убедим по какъв начин осъществяваме контрола, така че да гарантираме автентичността, произхода, качествата на виното, което стига до трапезата или до чашата на българския потребител. Браншът пък трябва да популяризира именно тези, в повечето случаи, малки семейни винарни, които действително правят страхотни продукти, които достигат до най-престижните места на международни конкурси. Това е факт. Последните месеци всеки би могъл да провери кои български вина, какви медали завоюваха. Така че много са подходите и най-вече е свързано с общ път. Функциите са различни на участниците в този процес, но целта трябва да е обща, да ни обединява и тя да е действително утвърждаване на репутацията на българското вино.
0: Фактът, че все повече млади хора проявяват интерес към винения туризъм и дегустациите, забелязвате ли промяна в отношението им към виното и има ли основания за оптимизъм?
1: Промяна несъмнено има със всяко поколение. Поколение с поколение не си прилича, както по отношение на ценностите, които възприема, така и по отношение на вкусовете и предпочитанията. Сега, трудно е човек, който е по-старото поколение, да прави характеристика на младото, но факт е, че съвременното поколение, отношението и към виното се базират на една естественост. Младите хора не обичат да им се говори за виното с претенция, с поза, с някаква доза снобизъм, които, за съжаление, нашето поколение често пъти не спестяваше в разговора за вино. Те харесват, чувствителни са към фалша и харесват вина с кауза, да го наречем, нещо, което е свързано с автентично преживяване, производства, които пазят природата, пазят планетата, свързани с кауза. Ние имаме дори български изби, които част от приходите заделят за опазване на хабитатите в района, в които са лозята, или за птиците, които обитават този регион. Така че надявам се, че новото поколение винари, нека така да го кажем, ще долови пулса на новото поколение потребители, а то е действително различно от това, което беше прямо преди 20 или преди 30 години. Други са нещата, които вълнуват младите хора, но аз съм оптимист, че при правилен подход тази връзка ще остане, няма да се изгуби между малото поколение и виното.
0: И може би все пак всичко е свързано с реклама?
1: Ами, не мисля, че всичко е свързано с реклама. Несъмнено рекламата е важна, маркетинга също е важен, но при виното има един момент на лоялност, която особено при утвърдени производители се наблюдава. Аз преди години бяхме в едно посещение из Тоскана при производители, които са биодинамика, биодинамично производство. Съвсем малки количества вина, които често пъти са абсолютно различни година от година, но те имаха един контингент от постоянни почитатели и фактически продаваха вината си още на зелено, и то с квоти. Тоест, рекламата сама по себе си трябва да е нюансирана, да бъде целенасочена и да обслужва по-големите цели. Иначе, несъмнено, трябва да бъде повече. Ние изоставаме в това отношение не само на вътрешния пазар, ние все пак трябва да отчетем и това, че силно конкурентния натиск на традиционните винопроизводителни държави налагат да бъдем много по-проактивни, много по-изобретателни и това действително трябва да става най-вече чрез импулс от бранша и с подкрепата на институциите.
0: И в крайна сметка говорим за качество. Въпрос е добрия продукт наистина да стига до хората.
1: Абсолютно. Качеството е в основата и аз се надявам, че никаква реклама не може да е за сметка на качеството. Най-малкото, защото в момента, както няколко пъти споменах, имаме изключително качествени български вина. Внимание върху детайла. Има и неща, които трябва да ги решим като проблем. Не е нормално в българските ресторанти българското вино да отсъства в много от случаите. Аз не мога да си представя как предлагаш традиционни български ястия с вина от новия свят. Това го няма в нито една от съседните държави, ако трябва с тях да се сравняваме. Особено лятото, повечето българи пътуват и могат да видят там, където отиват на море, какво вино се предлага. Обикновено даже от самия регион, не и от цялата държава, т.е. винаги фокус е върху местните вина. Това, за съжаление, в много от българските ресторанти липсва и понеже сега се завъртя и темата за липсващите звезди Мишлен от няколко дни, за мен много по-важно е не толкова кога и дали ще имаме ресторант Мишлен, колкото да имаме достатъчно добри ресторанти, предлагащи качествена храна с сезонни, с местни продукти, комбинирани с местни регионални вина. И това нещо, според мен, ще се даде една устойчивост. Не на последно място и едно по-адекватно ценообразуване, защото не е нормално и това го няма не само в съседните държави, но и във водещите винени държави. Виното в ресторанта да е 200-300% по-скъпо от това на рафта. По този начин нито ресторанта ще популяризира кухнята си. Идеята на виното е да подчертае уменията на готвача, а не да се печели за сметка на винопроизводителите. Просто по свободен пазар сме, но се получава една неадекватна разлика и тази наценка отблъсква хората. Аз съм убеден и вече има такива примери, че тогава, когато има адекватно предлагане на виното, както по отношение на ценообразуването, така и по отношение на предлагането, на съхранението, на умението да се представи, да се предложи като комбинация с определена храна, то българското вино би имало много по-добри позиции и място, което заслужава.
0: Да обобщим разговора ни чрез публикацията ви, където има една наистина много силна теза за устойчиви успех, който идва тогава, когато инвестираме в собствените си таланти, традиции и качества, не търсим бързи и лесни решения. Защо това важи с еднаква сила и за футбола, и за българското лозаро-винарство?
1: Ами, това важи, мисля си, за всяко начинание, за всеки сектор. Тогава, когато инвестираме време, усилия, мисъл, инвестираме умно като подход, то пътя може би е по-дълъг, но ни води в правилната посока. Лесните решения обикновено водят до грешен резултат и стигаме там, на където не сме тръгнали. Дано не се налага да го осъзнаваме по трудния начин, да си направим поука от грешките си, още по-добре от грешките на другите. И за футбола, и за виното, ето сега предстои кулминацията на световното първенство. Всеки с нетърпение, с интерес ще наблюдава финала. Защо пък да не го наблюдаваме, да не му се насладим с чаша хубаво българско вино?
0: Да, и все пак преди финала на световното първенство, като имаме предвид кои са играчите, ако трябва да го опишете това първенство с чаша вино, кое бихте избрали? Испанско Албариньо или аржентинско Торонто си? Защо?
1: Интересна аналогия. Сега аз интересна истината. Така се случи, че 2010 година бях в Испания, когато те за първи път и за сега единствено станаха световни шампиони и в някаква степен споделих емоцията от този успех. Така че имам лек сантимент към Испания. Същевременно пък Аржентина показва защо са номер едно, действащия световен шампион. Усеща се в тях една енергия, характерна само за новия свят, нали, Европа на този фон изглежда леко уморена. Така че надявам се да се насладим на един хубав финал, а пък аз лично ще го гледам. Приготвил съм си една бутилка сандански мискет, с която ще отпразнувам финала, какъвто и да е той.
0: Ще се радваме да продължим нашия разговор в ефира на Нощен хоризонт като основен гост. Благодарим за тази среднощна среща. Разговаряхме с Николай Пълнов, изпълнителен директор на Изпълнителната агенция по лозата и виното.

0: Нощен хоризонт.
1: В следващите минути отделяме време за ефира на Радио Видин, където гостува авторът Цеко Беков, който представя двете си нови книги. Наскоро те излязоха от печат и вече са факт. Той е роден във Видин, днес живее в Антимово и е на 80 години. Цеко Беков завършва средно образование във втора гимназия в родния си град и е приет в Хете и София, но поради здравословни причини не успява да се дипломира. Завръща се в родното място и започва работа в химкомбинат Видин. Известен период от трудовия му стаж преминава през мина Кошава и Родоп. Като културно-исторически алманах определя книгата Корени, която излиза тази година. В нея авторът описва двата рода, на които той е продължител. Единият от село Антимово на фамилия Бекови, а другият род от село Цар Петрово на Цана и Никола Ценови. И фамилията на жена му Перчевите от Антимово. За всички той пише с любов и преклонение, като продължава техния завет. Да бъде човек, да прави всичко както трябва, пък каквото е писано, то ще стане. Втората му книга със заглавие «Истината, само истината» описва социално-политическата обстановка през 70-те и 80-те години на 20 век във Видин, несправедливостите, доносите и унищожаването на истината. Нещо, което се отразява пагубно върху нормалния живот на почтените и честни хора. Интервюто на Нетка Лилкова от Радио Видин започва с разговор за книгата «Корени». Репортаж на Радио Видин.
2: Всъщност написането на книгата има една предистория. 23-та година пролета бях в София и трябваше да бъда покрай съпругата си, която боледуваше, и след това тя се помина, за жалост. В този момент пишех за родена майка ми. Бях написал за родена баща ми още 21-та година и тя се обърна към мен и казва: виж какво, писал си за баща ти, писал си за родена майка ти, сега ще напишеш и за родена моите хора, моите роднини и ще я кръстиш ние Перчевите. Защото, казва, моя прадядо, дядо Перчо, е бил първият в това село, в това семейство. Другия си ти. Ти продължаваш рода нататък. И затова направи го. По същото време пишех и тази малка брошурка Апотеоз за майките. Заедно с нея писахме. Нали, напише едно есе, отида при нея, коментираме. И така стигна, че написах и за нейния род. Но това, като стана това неприятно събитие с нея 23-та година, аз спрях да се занимавам да пиша и сех да улегнат нещата, нали, да попремине, нали, драмата, защото това да загубиш близък е драма в семейството. И реших да довърша нещата. Не бях забравил обещанието към нея. Бях и дал дума и затова реших да довърша това дело. Така че по този начин аз довърших това, което тя ме беше помолила. Това, което си написал, пусни го за печат, да се отпечата. Да се знае, че е останало нещо от теб. Сега искам да ви помоля да ме извините. Вие казахте писател. Изпитвам страшно неудобство, защото писател за мен е голяма дума. Това е човек, който събужда духът на читателя. Изпраща послания. Да, не отричам.
3: Добре, да кажем, че сте автор тогава.
2: Да, благодаря.
3: Добре,
2: да, приемам го.
3: Добре, кажете за вашата книга. Какво?
2: Само за да завърша.
3: Да.
2: Така се случи, че тази преди две зими бяга в селото на Зетми, Йоглов, Ловишко. А там живее Георги Мишев. И един познат на семейството им казва: искаш да запознае с Георги Мишев? Викам: не, Не мога. Аз не мога, не мога да си представя, че този човек, чието сценарии, чието филми сме гледали с едно вдъхновение и книгите, които сме чели, просто не мога да си го представя. Аз се чувствам съвсем обичайен пенсионер. Извинявайте за
3: Добре, за съгласен така. Съм. Но...
2: Сега, и за корени. Ами, как да ви кажа, преди малко стана дума за Белене. Един мой далечен войчо от родена майка ми, някъде около 55-56 година, беше в Белене. Защо е бил? Какво е бил? Аз съм бил твърде малък и не мога да си спомням. Но трябваше да бъде изпратен един колет. Кога гледам? 4 имена. И аз се обръщам към моя дядо. Защо 4 имена? Той казва ми, и аз имам 4 имена. Той казва за него. Моя прапрадядо се казва Йон. И е от село Мъглавит, румънско. И от тук тръгна историята на рода на дядо ми. Как? Ми този Йон бил доста буен. Не е бил съгласен с нещата, които ставали в селото. И след един тупаник, малко жаргонно, ще ме извините, той предава Богодух. Заканали се, че и децата му, които са били 4 момчета, и майката, ще отидат подир него. И тя хваща пътя по леда. Молвата, че в село Антимово тогава шеф имал бей, който бил доста справедлив. Тя отива направо в това село. Дават им място да се направи бордей. Тогава така е било. Не е имало къщи. И после земя, което ще трябва да обработва. И така...
3: Така се заселват...
2: С труд...
3: Хората от вашия род.
2: И в началото на книгата, на разказа за фамилия Бекови, аз пиша там, споделя съпругата ми, лекия пръст, тя споделя. Те се искали да затрият и семето им, а тя идва в Гюргица, в Антимово, и създава род над 1000 души. И той още се рои. Затова аз написах разказа една легенда, която продължава и сега. Втория разказ бях го замислил. Тук ще бъде малко по-кратко. Бях го намислил само да опиша вълнението на майка ми като малка, която в предишния ден, когато тя отишла да помага на баща си, но предишния ден присъствала на едно погребение на една млада жена, която почила при раждане. И в разказа това го има. Това е една драма на едно 7-годишно дете. Казва, аз съм на 7 години. Колко педи съм дълга? 7 педи. Значи, като стана на 20 години, като умрелата пеирка, аз ще бъда на 25 и ще се оженя. Ще и прераждане ще умра. И започнала да плаче.
3: Това кой ви го разказва?
2: Разказвам го,
3: научавате? Да. От кой го научавате вие?
2: От майка ми.
3: От вашата майка?
2: От майка ми.
3: И така нататък.
2: Така. Това тя го е разказала и на внуците си, племеницата наскоро ми го сподели, което много ме развълнува, защото аз... Как може една малко дете, а тя вече възрастна жена, да си спомня този момент, който за нея е била една малка драма? Това е. И от тук тръгна и аз кажете... реших да продължа да. Приказката за рода на Ценови.
3: От детските години, от самото начало.
2: Да. Но спрях до някъде, защото нямам достоверни източници. Само братовчетката ми, една единствена братовчетка ми остава жива.
3: На какво ви научиха вашите предци? Какви така добродетели възпитаха във вас?
2: Основното. Цитирам думите на майка ми. Прави каквото знаеш и можеш, а то каквото има да стане, то ще си стане. Бъди човек. Основното. Не знам, аз не знам случай, в който да не съм помогнал или пък ако съм имал, дори да възнаграда човек по някакъв начин. Ако мога така. Ето, например, книгите, които излязах, ми само на един човек продадах и то с една определена мисия. Нали, да. Да вложа парите, 20 евро, да ги вложа в някаква работа, там, някаква задача, която имам да изпълнявам в бъдещето си.
3: Да, вие напечалите с книгите си, да, вие ги раздавате на приятели.
2: Да. Така смятам, че е по-правилно.
3: Добре, доволен ли сте от това, че така увековечавате вашите два рода от на Тимбово и Цар Петрово? И...
2: Има защо. Има защо. Имам чувството, че те са оставили този отпечатък и в нас, и в наследниците си. Как да ви кажа, добротата, която имам в моите деца, близките връзки, които завчера една, първото шестка на съпругата ми, беше тропната от това, че се чуваме. И каза, батко Цеко, искам да те видя. Вие разберете ли каква сила има тези думи?
3: Да.
2: Това е много важно. Племенника ми, който в щатите с такава радост прие подаръка, който нализаше до мен книгите, са подарък. И с такава радост ще го очакам, обещано ми е да пристигне в България.
3: Тоест, вие правите нещо много хубаво. Увековечавате паметта на двата ви рода, да, и раздавате и на вашите, да, роднини и близки. Аз... Да кажем още само няколко две думи за втората ви книга, защото времето ви малко напредва.
2: Завършвам. Ми вижте, казах това понятие и особено когато се скоро известен спор имах с сина. Той бивш военен. И казва, добре ви тати, ами ако този донос...
3: Да, говорим за книгата «Истината», само истината, в която
2: станен човек страда от дома си. Аз тук обяснявам, че е станало целенасочено да се попречи, да се изкриви дадено, дадена линия, да се представят нещата в неистинска светлина и този човек да бъде поставен едва ли не на колене.
3: Ето, и всъщност това е един реален случай, който, да, се е случил. Е... Вие сте бил свидетел на живота, да, на този човек.
2: Всички неща, аз в книгата го пиша, всички неща в книгата са истина. Но те са от различни по време случаи. Някои неща са случили с мен и...
3: Или добре, показвайки тази, нали, грозна страна на това нещо, което доносничеството,
2: да,
3: какво искате да кажете на читателите?
2: Нека бъдем почисти.
3: Да.
2: Толкова е лесно, толкова е... И знаете ли, казвам го съвсем спокойно. Аз по-спокойно.
3: Да живеем с добродетели.
2: Ще завърша,
3: честни,
2: ще завърша съвсем простичко. Всяка зима, като отида в София, имам един семейен близък на семейството ми. Отивам, гостувам му и той ми изпраща. Каза, Цеко, ти си щастливец. Защо би, Иличо? Ти излизаш навън и поздравява съседката, поздравява съседа си. А аз каза, кого? Аз живея тук сам, аз се чувствам самотен. Аз нямам кого да поздравя. Бъди добър със съседите си. Бъди добър с хората.
3: Да, вие говорите за вашите съседи на село.
2: Да.
3: С всички тях се поздравявате.
2: И с близките си, роднините си. Аз се чувствам много богат с това.
3: И да кажем, че тези две книги ще ги представите в село Антимово пред,
2: да,
3: вашите
2: и то в скоро време. Да, разговарях с секретарката на читалището, но тя каза, че в определен момент те ще ми се обадят и ще ме поканят.
3: Да.
2: За което им благодаря.
3: Заслужават хората от село Антимов да видят тези книги.
2: Вече близо 60 години живе в това село.
3: Защото става въпрос за тези родове, които са оттам.
2: Да, оттам.
3: А и вие сте
2: задължен сами.
3: Свързан с това село. Много ви благодаря, че представихте на нашите слушатели вашите две книги, които сте ги написали. И желая успех да продължавате да пишете по-различни теми.
2: Кратки секунди, само да кажа. Завършил този цикъл, да се казва, от тия пет книжки. Щерката, дъщеря ми, казва така. Тати, имаш хубава внучка, имаш хубав внук от сина. Пиши приказки. И опитах се, но трябва и илюстратор.
3: Трябва да се намери илюстратор. Еми ще се намери илюстратор. Ако може да пишете приказки, това е много хубава идея.
2: Опитах се. До сега съм написал няколко, някои ги приемат. Корекциите са от 7 годишната
3: ни добре, като понапишете приказки и задете книга с приказки, заповядайте отново в Радио Видин. Ние сме отворени към всички такива автори.
2: Ще бъда благодарен да съм жив и да успея да го направя. Не за друго. Длъжник съм, защото останах на 80 години и трябваше да подпиша.
3: Да. Ами, успех ви желая, да сте жив и здрав и отново да гостувате в Радио Видин.
2: Благодаря и на вас.

Последните му произведения са Цитаделата, Ключовете на царството, Замъкът Броуди и Звездите гледат надолу. Цитаделата е романът, който разтърсва обществото с темата за морала в медицината и по-късно оказва влияние върху реформите в британското здравеопазване. Кронин пише за хората така, както ги е виждал – с техните слабости, страхове, грешки, но и с огромната им способност да започват от начало. Не случайно неговите думи продължават да вдъхновяват поколения читатели. Животът не е прав и лесен коридор, по който вървим свободно и безпрепятствено. Той е лабиринт от пътеки, в който понякога се губим. Но ако не изгубим вярата, винаги ще се отвори врата. Може би не тази, която сме очаквали, но тази, която ще се окаже добра за нас. И още една негова мисъл. Безпокойството никога не отнема от утрешната скръб, а само отнема от днешната сила. А може би най-кратката и най-силната. Адът е състоянието, в което човек е престанал да се надява. Тази нощ искаме да ви попитаме, уважаеми слушатели, нещо различно. Ако трябваше да оставите едно единствено изречение за хората, мисъл, която сте научили от живота и която бихте искали да остане за децата, внуците или за непознатия човек, каква би била тя? Какъв е вашият личен житейски урок? Напишете ни го. Нека вашите думи достигнат до друг слушател в рубриката ни «Писма за слушателя». Те са от вас към другия. Може да ни пишете на имейл адреса ни nh@bnr.bg, чрез страницата ни в социалната мрежа Facebook BNR Нощен хоризонт или на адрес София, булевард Драган Цанков 4 за предаването Нощен хоризонт. Аз съм Станислава Пирчева и ще се радвам на вашите писма в Нощен хоризонт. Вашето спокойствие в неспокойствието. До чуване!

0: Българско национално радио. Три часа с обзор на водещите новини до момента. В студиото е Калин Дацов. Англия победи Франция с 6-4 в зрелищен двубой за третото място на световното първенство по футбол. След 4 гола за Англия през първото полувреме, отбелязани от Декон Райс, Езри Конса и дубъл на Букайо Сака, втората част започна с попадение за Франция от Килиан Мбапе в 48-та минута. Втори гол за французите на Брадли Баркуа последва малко по-късно в 54-та минута. Още един точен удар в вратата на английския отбор отбеляза отново Мбапе в 66-та минута. Англия обаче поведе с 2 гола предина, след като отново Букайо Сака вкара дуспа в 87-та минута. Дембеле намали за 5-4 в продълженията, а англичаните вкараха за крайното 6-4 с гол на Белингам. Да пазим образа на Васил Левски без корист, суета и политика, за да може неговите добродетели да покълнат сред утрешните българи и те да бъдат толкова чисти и благородни, какъвто беше и апостола. Това призова в словото си по повод 189-та годишнина от рождението на Васил Левски президентът Илияна Йотова. Стотици жители и гости на Карлово присъстваха на тържествения митинг заря на площад Васил Левски. Репортаж на Кремена Данева.
1: Левски никога не поиска нищо за себе си, затова и стои на пиедестала на българската история, а оттам чуваме един от най-важните му завети, че по трудния път на свободата можем да извоюваме победата само с дружни усилия, изтъкна пред присъстващите на церемонията президента Илияна Йотова и подчерта.
2: Но за чистата и свята република на Левски трябват още много усилия, трябва много борба, трябва да сме непримирими към кривиците, и трябва да бъдем заедно, защото няма по-голямо от народ. Няма по-голямо от народа ни български и само той може да обръща времето.
1: Гирлянд на признателност към делото на апостола беше положен на паметника на Васил Левски. На едноимения площад прозвучаха и химнът на България, след което небето беше озарено от празничните илюминации. В рамките на честванията в Карлово стана ясно, че по предложение на кмета Емил Каба Иванов, цялата следваща година ще бъде посветена на Васил Левски.
3: По мое предложение, което беше съгласувано с карловци, с тяхните желания, заедно с предложенията на фондация Васил Левски и Общобългарския комитет, президента прие да обявим 2027 година за годината на Левски. Предстои да се сформира комитет, да уточним програмата.
1: Целта е цялата година да бъде наситена с събития, защото идеите на Левски са тези стабилизиращи моменти за нацията, за които се изтрува да работим, подчерта Емил Каба Иванов. От Карлово, Кремена Данева.
0: Потушен беше пожарът, който изпепели 170 декара треви и храсти между Слънчев бряг и село Кошарица. 40 души от два хотелски комплекса бяха евакуирани заради задимяването в района. Пожарът в местността Баритна мина край Стара Загора е локализиран. Той обхвана големи площи с сухи треви и храсти и застраши близките вили. Няма пострадали. Къща се запали в трънското село Главановци, вследствие на което се взриви газова бутилка. Пламъците са навлезли в намиращата се до къщата гора. Пожарът е